0: فعلون،
1: کسانی که آیین خود را پراکنده ساختند و به دسته های گوناگون و مذاهب مختلف تقسیم شدند. تو هیچ گونه رابطه با آنها نداری، سر و کار آنها تنها با خداست. سپس خدا آنها را از آنچه انجام می دادند با خبر می کند.

هر کس کار نیک به جا آورد ده برابر آن پاداش دارد، و هر کس کار بد انجام دهد جز بمانند آن کیفر نخواهد دید و ستم بر آنها نخواهد شد.

0: پروردگارم مرا براه راست هدایت کرده، آیین پابرجا و زامن سعادت دین و دنیا، آیین ابراهیم که از آیین‌های خرافی روی برگرداند و از مشرکان نبود.
1: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
0: بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای خداوند پروردگار جهانیان است.
1: لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
0: همتای برای او نیست و به همین مأمور شده ام و من نخستین مسلمانم.

0: بگو آیا غیر خدا پروردگار را به طلبم در حال که او پروردگار همه چیز است؟ هیچ کس عمل بد جز به زیان خودش انجام نمی دهد و هیچ گناهکار گناه دیگر را متحمل نمی شود. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه در آن اختلاف داشتید خبر خواهد داد.
1: و هو الذی جعلکم خلائف الارض و رفع

0: او کسیست که شما را جانشین و نمایندگان خود در زمین ساخت و درجات بعض از شما را بالاتر از بعض دیگر قرار داد تا شما را به وسیله آنچه در اختیارتان قرار داده بیازمایی. به یقین پروردگار تو مجازاتش سریع و آمر زندگی مهربان است. کیفر کسان را که از بطه امتحان نادرست درآیند زود میدهد و نسبت به حق پویان مهربان است.
1: بسم الله الرحمن الرحیم.
0: به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.

که بر تو نازل شده، پس نباید از ناحیه آن ناراحتی در سینه داشته باشی، تا به وسیله آن مردم را از عواقب سوی عقاید و اعمال نادرستشان بیم دهی و تذکر است برای مؤمنان.

از چیزی که از طرف پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنه و از اولیا و معبودهای دیگر جز او پیروی نکنی، اما کمتر متذکر می شوی. و کم

چه بسیار شهرها و آبادی هایی که آنها را بر اثر گناه فراوانشان هلاک کردیم و عذاب ما شب هنگام یا در روز هنگامی که استراحت کرده بودند به سراغشان آمد.

0: الظالمين.
1: و در آن موقعی که عذاب ما به سراغ آنها آمد سخنی نداشتند جز این که گفتند ما ظالم بودیم. ولی این اعتراف و گناه دیگر دیر شده بود و سود بهانشان نداشت.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: بیقین هم از کسانی که پیامبران به سوی آنها فرستاده شدند سؤال خواهیم کرد و هم از پیامبران سؤال میکنیم.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: و مسلماً اعمالشون را با علم خود برای آنان شهر خواهیم داد و ما هرگز غایب نبودیم بلکه همه جا حاضر و ناظر اعمال بندگان هستیم.
0: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.
1: وزن کردن اعمال و سنجش ارزش آنها در آن روز حق است. کسانی که میزانهای عمل آنها سنگین است همان رستگاران.
0: و من خف

0: و کسانی که میزانهای عمل آنها سبک است، افراد هستند که سرمایه وجود خود را به خاطر ظلم و ستمی که نسبت به آیات ما می کردند از دست داده اند.
1: ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون.
0: ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم، اما کمتر شکر گذاری می کنیم.
1: ولقد خلق

0: ما شما را آفریدیم، سپس صورت بندی کردیم، بعد به فرشتگان گفتیم برای آدم خضوع کنید. آنها همه سجده کردند جز ابلیس که از سجده کنندگان نبود.
1: قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: خداوند

0: او فرمود. در آن هنگام که به تو فرمان دادم چه چیز تو را مانع شد که سجده کنی؟ گفت من از او بهترم، مرا از آتش آفریدگی و او را از گل.
1: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
0: گفت از آن مقام و مرتبه فرود آی، تو حق نداری در آن مقام و مرتبه تکبر کنی، بیرون رو که تو از افراد پست و کوچکی.
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون.
0: گفت مرا تا روزی که مردم برانگیخته می شوند مهلت ده و زنده بگذار.
1: قال انك من المنظرین.
0: فرمود تو از مهلت داده شدگانی.
1: قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم.
0: اکنون که مرا گمراه ساختی، من بر سر راه مستقیم تو در برابر آنها کمین میکنم.

0: عليهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
1: سپس از پیش رو و از پشت سر و از طرف راست و از طرف چپ آنها و سراغشان می روم و بیشتر آنها را شکرگزار نخواهی یافت. قال

0: فرمود از آن مقام با ننگ و آر و خواری بیرون رو و سوگند یاد می کنم که هر کس از آنها از تو پیروی کند جهنم را از شما همگی پر می کنم.
1: و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین.
0: و ای آدم، تو و همسرت در بهشت ساکن شوید و از هر جا که خواستید بخورید، اما به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود.
1: فوسوس لهما

0: سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد تا آنچه را از اندامشان پنهان بود آشکار سازد و گفت پروردگارتان شما را از این درخت نهی نکرده مگر به خاطر این که اگر از آن بخورید فرشته خواهید شد یا جاودانه در بهشت خواهید ماند.
1: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين
0: وبراك آنها سوگند یاد کرد که من برای شما از خیر خواهانم.

و به این ترتیب آنها را با فریب از مقامشان فرود آورد. و هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان یعنی عورتشان بر آنها آشکار شد و شروع کردند و قرار دادن برگهای درختان بهشتی برخواد تا آن را بپوشانند و پروردگارشان آنها را ندا داد که

0: آیا شما را از آن درخت نهی نکردم و نگفتم که شیطان برای شما دشمن آشکار است؟
1: قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.
0: گفتند پروردگارا ما بخیشتن ستم کردیم و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود.
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
0: فرمود از مقام خیش فرود آیید در حالی که بعض از شما نسبت به بعض دیگر دشمن خواهید بود. شیطان دشمن شما است و شما دشمن او و برای شما در زمین قرارگاه و وسیله بهره‌گیری تا زمان معین خواهد بود.
1: قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون.
0: فرمود در آن یعنی زمین زنده می شوید و در آن می میرید و در رستاخیز از آن خارج خواهید شد.

ای فرزندان آدم، لباس برای شما فرستادیم که اندام شما را می پوشاند و مایه زینت شماست، اما لباس پرهیزگاری بهتر است. اینها همه از آیات خداست تا متذکر نعمتهای او شوند.

0: يَدْعُونَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
1: ای فرزندان آدم، شیطان شما را نفریبد، آنگونه که پدر و مادر شما را از بهشت بیرون کرد و لباسشان را از تنشان بیرون ساخت تا عفلتشان را به آنها نشان دهد، چه این که او و همکارانش شما را می بینند از جایی که شما آنها را نمی بینید. اما بدانید ما شیاطین را اولیای کسان قرار دادیم که ایمان نمی آورند.

و هنگامی که کار زشت انجام می دهند می گویند پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است. بگو خداوند هرگز به کار زشت فرمان نمی دهد. آیا چیز به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟

پروردگارم امر به عدالت کرده است و توجه خیش را در هر مسجد و به هنگام عبادت به سوی او کنید و او را بخوانید در حالی که دین خود را برای او خالص گردانید و بدانید همان گونه که در آغاز شما را آفرید بار دیگر در رستاخیز باز می گردید.

جمعی را هدایت کرده و جمعی که شایستگی نداشته اند گمراهی برای آنها مسلم شده است. آنها کسانی هستند که شیاطین را به جای خداوند اولیای خود انتخاب کردند و گمان می کنند هدایت یافتند.

0: ای فرزندان آدم، زینت خود را به هنگام رفتن به مسجد با خود بردارید و از نعمت‌های الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد.
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق

0: چه کس زینت های الهی را که برای بندگان خود آفریده و روزی های پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آوردند، اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند، ولی در قیامت خالص برای مؤمنان خواهد بود. این گونه آیات خود را برای کسانی که آگاهند شرح می دهیم.
1: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان

0: و ستم بناحق را، و این که چیز را که خداوند دلیل برای آن نازل نکرده شریک او قرار دهید و به خدا مطلب نسبت دهید که نمی دانید.
1: ولکل امت اجل فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعتا ولا يستقدمون.
0: برای هر قوم و جمعیت زمان و سرآمد معینی است و هنگامی که سرآمد آنها فرا رسد نه ساعت از آن تأخیر می کنند و نه بر آن پیشی می گیرند.

0: وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: ای فرزندان آدم، اگر رسولان از خود شما به سراغتان بیایند که آیات مرا برای شما بازگو کنند، از آنها پیروی کنید. کسانی که پرهیزگاری پیشه کنند و عمل صالح انجام دهند و در اصلاح خیش و دیگران بکوشند، نه ترس بر آنهاست و نه غمناک می شوند.

و آنها که آیات ما را تکذیب کنند و در برابر آن تکبر ورزند اهل دوزخ جاودانه در آن خواهند ماند.

0: چه کسی ستم کار تر است از آنها که بر خدا دروغ می بندند یا آیات او را تکذیب می کنند؟ آنها نصیبشان را از آن چه مقدر شده از نعمتها و مواهب این جهان بر می برند تا زمانی که فرستادگان ما یعنی فرشتگان قبض ارواح به سراغشان روند که جانشان را بگیرند. از آنها می پرسند کجایند معبودهای که غیر از خدا می خواندید؟ چرا به یاری شما نمی آیند؟ می گویند آنها همه گم شدند و از ما دور گشتند و بر ضد خود گواهی می دهند که کافر بودند.
1: قال ادخلوا في أمم قد خلت من

خداوند به آنها میگوید. در صف گروه های مشابه خود از جن و انس در آتش وارد شوید. هر زمان که گروه وارد می شوند گروه دیگر را لعن می کنند تا همگی با ذلت در آن قرار گیرند. در این هنگام گروه پیروان در باره پیش وایان خود می گویند: خداوندا، اینها بودند که ما را گمراه ساختند، پس کیفر آنها را از آتش دو برابر کن، کیفر برای گمراهیشان و کیفر به خاطر گمراه ساختن ما.

می فرماید برای هر کدام از شما عذاب مضاعف است، ولی نمی دانید، چرا که پیروان اگر گرد پیش وایان گمراه را نگرفته بودند قدرت بر اغوای مردم نداشتند.

و پیشوایان آنها و پیروان خود می گویند شما امتیاز بر ما نداشتید، پس بچشید عذاب الهی را در برابر آنچه انجام می دادید.

0: المجرمين.
1: کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و در برابر آن تکبر ورزیدند هرگز درهای آسمان برایشان گشوده نمی شود و هیچگاه داخل بهشت نخواهند شد مگر اینکه شطر از سوراخ سوزن بگذرد. این گونه گناهکاران را جزا می دهیم.

برای آنها، بستر از آتش دوزخ و روی آنها پوشش های از آن است، و این چنین ظالمان را جزا می دهید.

و کسانی که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند. البته هیچ کس را جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم. آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن خواهند ماند.

و آنچه در دلها از کینه و حسد دارند برمی کنیم تا در صفا و صمیمیت با هم زندگی کنند و از زیر قصرها و درختان آنها نهرها جریان دارند. می گویند ستایش مخصوص خداوند است که ما را به این همه نعمتها رهنمون شد و اگر خدا ما را هدایت نکرده بود ما به اینها راه نمی یافتیم. مسلماً فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند و در این هنگام به آنان ندا داده می شود که این بهشت را در برابر اعمال که انجام می دادید به ارث بردید.

و بهشتیان دوزخیان را صدا می‌زنند که آنچرا پروردگارمان به ما وعده داده بود همه را حق یافتیم. آیا شما هم آنچرا پروردگارتان به شما وعده داده بود حق یافتیم؟ در این هنگام ندا دهنده در میان آنها ندا می‌دهد که لعنت خدا بر ستمگران باد.

0: كافرون
1: همانها که مردم را از راه خدا باز می‌دارند و با القای شبهات می‌خواهند آن را کج و معوج نشان دهند و آنها به آخرت کافرند.

0: لم يدخلوها وهم يطمعون.
1: و در میان آن دو یعنی بهشتیان و دوزخیان حجاب است و بر اعراف مردان هستند که هر یک از آن دو را از چهرهشان می شناسند و به بهشتیان صدا می زنند که درود بر شما باد، اما داخل بهشت نمی شوند در حالی که امید آن را دارند.

و هنگامی که چشمشان بدو زخیان می افتد می گویند پروردگارا ما را با گروه ستمگران قرار مده.

0: و اصحاب اعراف، مردان از دوزخیان را که از سیمایشان آنها را می شناسند صدا می زنند و می گویند دیدید که گرد آوری که شما از مال و ثروت و زر و فرزند و تکبرها که شما به حالتان سود نداد.
1: اها اولاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون.
0: آیا اینها یعنی این واماندگان بر اعراف همانان نیستند که سوگند یاد کردید رحمت خدا هرگز شامل حالشان نخواهد شد، ولی خداوند به خاطر ایمان و بعض اعمال خیرشان آنها را بخشید. همکنون با آنها گفته می شود داخل بهشت شوید که نه ترس دارید و نه غمناک می شوید.

و دوزخیان بهشتیان را صدا می زند که محبت کنید و مقدار آب یا از آنچه خدا به شما روزی داده به ما ببخشید. آنها در پاسخ می گویند خداوند اینها را بر کافران حرام کرد.

0: همانها که دین و آیین خود را سرگرمی و بازیچه گرفتند و زندگی دنیا آنان را مغرور ساخت. امروز ما آنها را فراموش میکنیم، همان گونه که لقای چنین روز را فراموش کردند و آیات ما را انکار نمودند.
1: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون.
0: ما كتاب برای آنها آوردیم که اسرار و رموز آن را با آگاهی شرح دادیم، کتابی که مایه هدایت و رحمت برای جمعی

0: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: آیا آنها جز انتظار تأویل آیات و فرارسیدن تهدیدهای الهی دارند؟ آن روز که تأویل آنها فرارسد کار از کار گذشته و پشیمانی سود ندارد و کسانی که قبلا آن را فراموش کرده بودند میگویند فرستادگان پروردگار ما حق را آوردند. آیا امروز شفیعان برای ما وجود دارند که برای ما شفاعت کنند یا به ما اجازه داده شود به دنیا باز گردیم و اعمال غیر از اون چه انجام می دادیم انجام دهیم؟ ولی آنها سرمایه وجود خود را از دست داده اند و معبودهایی را که به دروغ ساخته بودند همگی از نظرشان گم می شوند. نه راه باز گشته دارند و نه شفیعانند.

0: بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين.
1: پروردگار شما خداوند است که آسمان ها و زمین را در شش روز یعنی شش دوران آفرید، سپس به تدبیر جهان هستی پرداخت. با پرده تاریک شب روز را می پوشاند و شب به دنبال روز و سرعت در حرکت است و خورشید و ماه و ستارگان را آفرید که مسخر فرمان او هستند. آگاه باشید که آفرینش و تدبیر جهان از آن او و به فرمان اوست. پر برکت و زوال ناپذیر است خداوند که پروردگار جهانیان است.
0: ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا يحب المعتدین.
1: پروردگار خود را آشکارا از روی تضرع و در پنهانی بخوانید و از تجاوز دست بردارید که او متجاوزان را دوست نمی دارد.

0: و در زمین پس از اصلاح آن فساد نکنید و او را با بیم و امید بخوانید. بیم از مسئولیت ها و امید به رحمتش و نیکی کنید، زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.
1: و هو الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته

0: کسیست که بادها را بشارت دهنده در پیشا پیش باران رحمتش می فرستند تا ابرها که سنگین بار را بر دوش کشند. سپس ما آنها را به سوی زمین های مرده می فرستیم و با وسیله آنها آب حیات بخش را نازل می کنیم و با آن از هر گونه میوه از خاک تیره بیرون می آوریم. این گونه که زمین های مرده را زنده کردیم، مردگان را نیز در قیامت زنده می کنیم. شاید با توجه به این مثال متذکر شوید.
1: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
0: سرزمین پاکیزه و شیرین، گیاهش به فرمان پروردگار می روید، اما سرزمین های بدتینه و شورزار جز گیاه ناچیز و بی ارزش از آن نمی روید. این گونه آیات خود را برای آنها که شکر گذارند بیان می کنند.
1: لقد

0: و سوی قومش فرستادی. او به آنان گفت ای قوم من، تنها خداوند یگانه را پرستش کنید که معبود جز او برای شما نیست، و اگر غیر او را عبادت کنید من بر شما از عذاب روز بزرگی می ترسم.
1: قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين.
0: ولی اشراف قومش به او گفتند ما ترا در گمراهی آشکار می‌بینیم.

0: گفت: ای قوم من، هیچ گونه گمراهی در من نیست، ولی من فرستاده از جانب پروردگار جهانیانم.
1: ابلغكم رسالات ربی و انصح لكم و اعلم من الله ما لا تعلمون.
0: رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند چیزهای می دانم که شما نمی دانید.

آیا تعجب کرده اید که دستور آگاه کننده پروردگارتان و وسیله مرد از میان شما و شما برسد تا از عواقب اعمال خلاف بیمتان دهد و در پرتو این دستور پرهیزگاری پیشه کنید و شاید مشمول رحمت الهی گردید؟

0: سرانجام او را تکذیب کردند و ما او و کسانی را که با وی در کشتی بودند رهایی بخشیدیم و کسانی که آیات ما را تکذیب کردند غرق کردیم. چه این که آنها گروه نابینا و کوردل بودند.
1: و الى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون.
0: و پسوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم، گفت ای قوم من، تنها خدا را پرستش کنید که جز او معبود برای شما نیست، آیا پرهیزگاری پیش نمی کنید؟

اشراف کافر قوم او گفتند: ما تو را در سفاهت و نادانی و سبک مغزی میبینیم و ما مسلماً تو را از دروغ گویان میدانیم.

0: گفت ای قوم من، هیچ گونه سفاهت در من نیست، ولی فرستاده از طرف پروردگار جهانیانم.
1: ابلغكم رسالات ربی و انا لكم ناصح امین.
0: رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ می کنم و من خیرخواه امین برای شما هستم.

0: زادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: آیا تعجب کردید که دستور آگاه کننده پروردگارتان به وسیله مرد از میان شما به شما برسد تا از مجازات الهی بیمتان دهد و بیان آفرید هنگامی که شما را جانشین قوم لوط قرار داد و شما را از جهت خلقت جسمانی گسترش و قدرت داد؟ پس نعمتهای خدا را بیان آفرید، شاید رستگار شوید.

0: گفتند آیا به سراغ ما آمده ای که تنها خدای یگانه را بپرستیم و آنچه را پدران ما می پرستیدند رها کنیم؟ پس اگر راست می گویی آنچه را از بلا و عذاب الهی به ما وعده می دهی بیاور.
1: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب

بافت. پلیدی و غضب پروردگارتان شما را فرا گرفته است. آیا با من در مورد نامهای مجادله می کنید که شما و پدرانتان به عنوان معبود و خدا بر بت‌ها گذارده اید، در حالی که خداوند هیچ دلیل در باره آن نازل نکرده است؟ پس شما منتظر باشید، من هم با شما انتظار می کشم. شما انتظار شکست من و من انتظار عذاب الهی برای شما.

0: سرانجام او و کسانی را که با او بودند و رحمت خود نجات بخشیدیم و ریشه کسانی که آیات ما را تکذیب کردند و ایمان نیاوردند قطع کردیم.
1: و الی ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره

0: و به سوی قوم ثمود برادرشان صالح را فرستادیم. گفت ای قوم من، تنها خدا را بپرستید که جز او معبود برای شما نیست. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده. این ناقه الهی برای شما معجزه است. او را به حال خود واگذارید که در زمین خدا از علفهای بیابان بخورد و آن را آزار نرسانید که عذاب دردناک شما را خواهد گرفت.
1: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض

و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد و در زمین مستقر ساخت که در دشت‌هایش قصرها برای خود بنا می کنید و در کوه‌ها برای خود خانه‌ها می تراشید. بنابر این نعمت‌های خدا را متذکر شوید و در زمین به فساد نکوشید.

ولی اشراف متکبر قوم او و مستضعفانی که ایمان آورده بودند گفتند: آیا براستی شما یقین دارید که صالح از طرف پروردگارش فرستاده شده است؟ آنها گفتند: ما به آنچه او بدان مأموریت یافته ایمان آورده ایم.

0: المرسلین.
1: سپس ناقه را پی کردند و از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند و گفتند ای صالح، اگر تو از فرستادگان خدا هستی، آنچه ما را با آن تهدید می کنی بیاور.
0: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: سرانجام زمین لرز آنها را فرا گرفت و صبحگاهان تنها جسم بی جانشان در خانه هاشان باقی مانده بود.
0: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
1: صالح از آنها روی برتافت و گفت ای قوم، من رسالت پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و شرط خیرخواهی را انجام دادم، ولی چه کنم که شما خیرخواهان را دوست ندارید.

به خاطر آورید لوط را، هنگامی که به قوم خود گفت آیا عمل بسیار زشت را انجام می دهید که هیچ یک از جهانیان پیش از شما انجام نداده است؟

آیا شما از سوی شهوت به جای زنان به سراغ مردان می روید؟ شما گروه اسرافکار و منحرف هستید.

0: ولی پاسخ قومش چیز جز این نبود که گفتند اینها را از شهر و دیار خود بیرون کنید که اینها مردم هستند که پاک دامنی را می طلبند و با ما هم صدا نیستند.
1: فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین.
0: چون کار به اینجا رسید ما او و خاندانش را رهایی بخشیدیم جز همسرش که از بازماندگان در شهر بود.
1: و امطرنا علیهم مطرا فانظر کیف کان عاقبت المجرمین.
0: و سپس چنان باران از سنگ بر آنها فرستادیم که آنها را در هم کوبید و نابود ساخت. پس بنگر سرانجام کار مجرمان چی شد.

و بسوگ مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. گفت ای قوم من، خدا را بپرستید که جز او معبود نیست. دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است، بنابراین حق پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیز نکاهید و در روی زمین بعد از آن که در پرتو ایمان و دعوت انبیا اصلاح شده است فساد نکنید. این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید.

و بر سر هر راه ننشینید که مردم با ایمان را تهدید کنید و مؤمنان را از راه خدا باز دارید و با القای شبهات آن را کج و معوش نشان دهید و به خاطر بیاورید زمان را که اندک بودید و او شما را فزونی داد و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود.

0: و اگر گروه از شما به آن که من از آن فرستاده شده ام ایمان آورده اند و گروه ایمان نیاورده اند، صبر کنید تا خداوند میان ما داوری کند که او بهترین داوران است.
1: صدق الله العلی العظیم.
0: راست گفت خداوند بزرگ و عالی مرتبه.
2: ابو موسی اشعری روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل په هر مسلمان صدقه واجب ده. خلکو و پختل که څوک هیڅ ونه لري نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید خپل لاسونو په وسیله کار وکړي تر څو ځان ته ګټه ورسوي او صدقه ورکړي. خلکو و پختل که کار و نشي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید لمظلوم او اړمن سره مرسته وکړي، که په عمل وي که په وینا یا دواړه. خلکو پختل که دا هم ونشي کولای نو څه باید وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید د نیکۍ امر وکړي یا ښې خبرې وکړي. خلکو پختل که دا هم ونکړي نو څه به وکړي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم و فرمایل باید لبد کارونو ډډه وکړي زکه دا به د ده لپاره صدقه وي. صحیح بخاری حدیث 22.

0: آب مایع حلال است و به سادگی در تماس با هر ماده آلوده غیر قابل استفاده می شود. فابریکه های صنعتی، سیستم ناقص فاضلاب شهری و بی‌مسئولیتی شهروندان روزانه هزاران متر مکعب آب شیرین آشامیدنی را آلوده و غیر قابل نوشیدن می سازد. لطفاً از آلوده شدن منابع محدود آب شیرین جلوگیری کنیم. آب سرمایه ملی ما و ضامن حیات نسل‌های بعدی ماست. از آن محافظت کنیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: دسترسی به آب یک حق اساسی است که در قوانین بین المللی تصریح شده است. اما در افغانستان، کشور با بیش از 33 میلیون نفر جمعیت، این حق به یک چالش بزرگ تبدیل شده است. بحران آب در افغانستان نتیجه ترکیب 14 جنگ و تغییرات اقلیمی است که امنیت آب را تهدید می کند. در مناطق روستایی افغانستان، دسترسی به آب سالم بسیار محدود است. در این مناطق، مردم اغلب به آبهای سطحی غیر تصفیه شده متکی هستند که موجب شیوع بیماری های خطرناک همچون اسهال می شود. طبق گزارش ها، حدود 80% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند.
2: چاس نه بام واسه چی نیست خواب ما خلاصه این زیاد نفر هست که نوبت نمیایه باز ما از پیش سرا گنجی که برق باشه اونجا می تمارا باز اونجا که اگر نباشه باز تانگی تل میری میگن شاید اونجا بیت باز اگر نه دو پاس پاس همینج میگن
3: خب باز نزدیکش به شما همینج است دیگه
2: آ نزدیک همینج است
3: نزدیک همین همین ذخیره آواز
2: آ همینج است نزدیک
3: خب حالا چند دفعه صبح تا بالا بردی
2: حالا ما که نسبت از این زیاد مصرف نمیکنیم میگم قوی خوردن میباشه دیگه بازی زیاد مصرف میکنه مساش ما قبول نیست دیگه زیاد نمیایم اینجا
3: چقدر منتظر میمونن اینجا خودت یا کسای دیگه
2: اینجا والا یگان کس میای 3 بجه شو 3 بجه که میای 7 بجه نوبتش میای باز یگان دفعه کس تا آخرم ز کوچارم میره
3: 5 ساعت یعنی آدم منتظر
2: زیاد میره زیاد منتظر میباشه

0: در کابل و دیگر شهرهای بزرگ منابع زیرزمینی آب خشک شده اند. شفیق الله، یکی از ساکنین کابل می گوید چاهای عمیق ما به طور کامل خشک شده اند و ما مجبوریم برای تأمین نیازهای اساسی خود با تانکرهای آب وابسته باشیم.
1: بله، مشکلات بیابی خب بسیار زیاد است، چون که جد او تقریبا از 140 متری به پایین رفته. دیگه این خانه مسکونی را که میبینی یا یکشان او نداره. بسیار راه ها را مردم تای میکنه، از بسیار راه جای دور میانی جا پشت او. دیگه یا ممین مسجد تا ابو طلحه انصاری قری و سلبانگی چهار از عدد اگه در خدمت مردم است.
2: د انساني ژوند، د حیواني ژوند او د نباتاتو ژوند ته ستر ګواښي. نو د دغه ګواښ د مهار کولو لپاره موږ ته په اوسني حالاتو کې که نړیواله مرستندویه ټولنې همکاري کوي او غواړي چې د دغه فاجعې مخه ونیول شي تر څو د وچکالۍ له کبله موږ د کومو ستونزو سره مخ نه شو. نو د دې لپاره دې موږ ته واړه واړه کوچني چک ډیمونه جوړ کړي تر څو دغه اوبه په منظم ډول باندې مهار شي او موږ کولی شو چې په راتلونکي کې د دغه اوبو په مهار کولو سره د دغه وچکالۍ مخه ونیسو.
0: این وضعیت نه تنها مشکل ساز است، بلکه تهدید برای سلامت عمومی است. دسترسی نداشتن به آب سالم باعث آسیب‌های شدید به سلامت مردم و معیشت آنها می شود. این کمبود آب نه تنها به بحران انسانی منجر می شود، بلکه مانع توسعه اقتصادی و زراعت افغانستان نیز شده است. طبق تخمین‌ها، حدود 79% مردم افغانستان به آب کافی و سالم دسترسی ندارند. بسیاری از مردم به ویژه در مناطق روستایی به آبهای سطحی تصفیه نشده متکی هستند که می تواند منجر به بیماری های مختلف شود.
3: آب منشأ زندگی و مایه حیات است. مسئول این همه کیست؟ منابع آب را در معرض خطر نیندازیم. کودکان اولین قربانیان بی‌توجهی ما هستند. لطفاً آب حیات بخش را آلوده نکنیم.
4: مردم کابل چیزی که میخواهند از نسبت به سرک، جاده و نایف آمپلای هوایی چیزی که بسیار مهم از برشان آب است. بنان مهم است که سر بالای پروژه های تامین آب سرمایه‌گذاری صورت بگیره، بخصوص آب آوردن آب از حوزه فرعی پنجشیر و کابل باید اولویت حکومت ها و مؤسسات باشد. غیر از اون ما شاهد فاجعه انسانی در کابل خود باشیم. کوچ بیشتر از 3 میلیون تخمین زده میشه که از کابل باید کوچ کنند در صورت نبود آب. معضلای بسیار بزرگتر از او جنگ بالای آب است، ظهور مافیای آب است.
0: ICRC و دیگر سازمان ها با اقدامات و پروژه های مختلف تلاش کرده اند تا وضعیت آب را در افغانستان بهبود بخشند. در سال 2024 بیش از 1.12 میلیون نفر در مناطق مختلف افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی پیدا کردند. با وجود تلاش های زیاد، بحران آب همچنان یکی از بزرگترین چالش های افغانستان است. بدون سرمایه گذاری در زیر ساخت ها و همکاری های بین المللی، میلیون ها نفر در خطر دسترسی نداشتن به آب خواهند بود. کشور نیازمند راه حل های پایدار برای مدیریت منابع آبی، حفظ یخچال های طبیعی و تقویت تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی است. راه حل های دراز مدت برای بحران آب در افغانستان تنها با تلاش های مشترک جهانی و همکاری های محلی ممکن است. نگران نباشیم که فقط به نیازهای امروز توجه کنیم، بلکه باید برای نسل‌های آینده نیز منابع آبی پایدار فراهم کنیم. این بحران تنها یک مشکل منطقه‌ای نیست، بلکه یک چالش جهانی است که به همکاری همه‌جانبه نیاز دارد.

0: 70% از کره زمین را آب فرا گرفته است، اما تنها 3% آن آب شیرین و قابل آشامیدن است. در سالهای اخیر زمین گرمترین حالت خود را تجربه می کند. منابع سرزمینی آب به شدت در حال فروکش کردن است و سطح آن هر روز پایین و پایین تر می رود. بیایید با استفاده بهینه از آب این منبع حیات بخش زندگی را برای خود و نسل‌های بعدی خود قابل تحمل تر بسازیم. منابع آب رو به کاهش است. به اندازه مصرف کنیم.
1: برای هر قطره، برای هر نسل، حفاظت از آب مسئولیت ماست. اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
2: سلام، فرحتی همگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یام که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN را دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN را دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 را سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 را سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه، F2 یا همون سبز رنگ بزنین. بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورتی که چینل را دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان، همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها، چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: استاسو کولای شید 2222 خدمات سره ورزینی خبرونه، بیرانه خبر، اسلامی معلومات، دی اثار و پایی، دی هوا حالات او پزرپوری معلومات تر لاسکلی. هم دا اوست 2222 تا زنگ وحی. پیادو لره 2222 خدمات یوازی افغان بیسیم سیم کارتونو که شتون لری. لگخت 15 افغانی پی یو دقیقه که.

این داستان یک دریای اروپای جنوبی است که نسبت به تمام دریاهای جهان حیوانات زیاد را دور هم جمع می کند. از جنگلات بلند کوهستانی تا زمین های هموار و مرطوبی که در افریقا موقعیت دارند. در کنار این دریا جغرافیای

جغرافیه معنی خود را از دست می دهد، چون حیوانات محیط های مختلف در اینجا دور هم جمع می شوند. این حیوانات که به خاطر آب دور هم جمع می شوند، تمام این حیوانات اطراف دریای بزرگ اندولوسیا در یک بازی بی پایان با مرگ دست و پنجه نرم می کند. تقریباً 500 سال قبل، هیچ کس نمی دانست که زمین کروی است، تا اینکه یک گروهی از سیاحان خسته و مانده به این قسمت هسپانیا رسیدند و اولین سفر زمین را تکمیل کردند. عربستان این دریا را به نام وادی الکبیر که به معنی دریای بزرگ است یاد می کردند. اما این دریا همیشه این طور نبوده. قصه ما بین غبار سلسله کوههای کاتوالودو و ساگوارا آغاز می‌گردد. این دریای 700 کیلومتری از قله‌های بلند این کوه‌ها سرچشمه می‌گیرد. گله‌های گوسفندهای وحشی و گوزن‌های سرخ بسیار عجله دارند، چون زمانی که غبار از بین رفت، شکارچیان زیاد متوجه آنها می‌شوند. یک عقاب طلایی بالای این جنگل در حال پرواز است. اما یک حادثه دیگر در حال رخ دادن است. در اینجا تمام حیوانات صدای خاص خزان را میشنوند. این یک رازی است که همگی میدانند.

فصل نسلگیری گوزنهای سرخ فرا رسیده است. زمین یک جای بسیار خطرناک است. این زمان است که باید تصمیم گرفته شود کی بالای این سرزمین حکومت میکند.

قانون اینجا بسیار سخت است. فقط گوزن بزرگ و قوی میتواند خانواده تشکیل دهد و دیگران در صورت زنده ماندن باید یک سال دیگر منتظر بمانند. گوزن برنده برد خود را اعلان میکند و حالا زمین به یک جای امن مبدل گردیده است. اما باز هم برای جوندگان درخت یک جای امن نیست. او به یک دلیل می دود. خوردن جلغوزه او را بسیار تشنه ساخته است. او چشمان بسیار تیز دارد. او با دو پا استاد شده و چهار اطراف را می بیند تا در خطر نباشد. چون در این طرف دریا نوشیدن آب می تواند بسیار خطرناک باشد. گوزنهای خالدار که مشابه اما کمی کوچکتر از گوزنهای سرخ هستند نیز بالای بدست گرفتن قدرت با هم می جنگند. در خانواده گوزنها داشتن شاخهای بلند و بزرگ به این معنا است که او می تواند صاحب چوچه های صحتمند و پرقدرت شود.

اما این کوههای اندلوشیا بالاتر از تمام جاهای قرار دارند که قصه ما آغاز می‌گردد. این کوها آب را جذب می‌کند و از چشمه های این کوها وادی الکبیر سرچشمه می‌گیرد. دامنه های این کوها از صخره های هموار ساخته شده‌اند. به همین دلیل آب از اینجا به بسیار سرعت

عبور میکند. زمانی که روزها کوتاه‌تر می‌شوند و روشنی آفتاب کمتر به اینجا می‌رسد، درختان انرژی برگ‌های خود را

دایسیرا دکواتارا با معنای خطر است، بخصوص برای روباهای نسوری مانند این روبای مادر. او گرسنه است، اما یک حافظه بسیار عالی نیز دارد. به همین دلیل می تواند جای دقیق جسد گوزن را که چند هفته قبل دفن کرده بود پیدا کند. اما در این وقت یک روبای نر او را زیر نظر دارد. او می خواهد به سرعت غذای خود را بخورد.

چون این غذا نمیتواند برای دروبا کفایت کند. روبای نر بالای ماده غلبه میکند چون او بسیار قدرتمند است. بالاخره روبای ماده سلامتی خود را به قسمت کوچک از پای گوزن ترجیح داده و فرار میکند، اما او هنوزم گرسنه است. فصل نسلگیری بزهای کوهی اسپانیایی آغاز گردیده است. زمانی که بزرگان مصروف کاروبار خود هستند، شاید این روبا بتواند یکی از این جوجه ها را شکار کند.

این هیچ مفکوره خوب نیست. شکم گرسنه مشوره های بسیار بد می دهد. در قسمت های بلند کوها باریدن برف ها آغاز شده است و آهسته آهسته جنگل نیز رنگ سفید را به خود گرفته است. دریا از این برف تغذیه می شود، اما برای روبای کوچک این یک صحنه بسیار خطرناک است. گوشت آهوی که در آخر از نزد او ربوده شده، آخرین امیدش بود. ثابت نگه داشتن حرارت بدن ضرورتی است که او می تواند بیشتر از این آن را برآورده کند. اما این هسپانیا است و آفتاب فرصتهای زیاد را به وجود می آورد. گرچه هوا هنوز بسیار سرد است، برف مدت زیاد را در اینجا دوام نمی آورد. اما بعضی از حیوانات باز هم قربانی این برف ها شده اند. طوفان برفی جان یک گوزن سرخ را گرفته است و حالا که برف دوباره ذوب شده است، جسد این گوزن از زیر برف بیرون آمده است و باد پیام موجودیت او را به همه جا می رساند. اولین حیوانی که به اینجا می رسد یک روبای نر بزرگ است. گرچه او بسیار قدرتمند است، باز هم ساحه را به دقت بررسی می کند تا خود را مطمئن بسازد که این یک دام نیست. در این جنگل ساقه های درختان ناجو بوی این گوزن را پخش می کند و شکارچیان می توانند از چندین کیلومتری آن را احساس کنند. دو روبای ماده نیز به ساحه رسیدند. روبای بزرگ می خواهد با روبای نر در غذا شریک شود و به یک شیوه خاص نزدیک می آید تا با او درگیر نشود. روباها با آشکال چهره خود بین هم گفتگو می کنند. و ماده دیگر همان ماده اولی است که به دنبال غذا می گشت. اما او هنوز هم گرسنه است و بودن سه روبا در یک جای مشکل ساز است. او باید بین شکم گرسنه و روباهای خشن یکی را انتخاب کند. بالاخره گرسنگی او را وادار می کند تا پیش برود.

0: بینندگان عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی IPL یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی اسکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتنگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یاسات را انتخاب نموده، فریکانسی 11938 را انتخاب نمایید و گزینه سرچ بروید و دکمه اوکی را فشار دهید. بعد از ختم پروسه جستجو با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 با بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC بعد دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
2: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
1: تشویق ها، پیشرفت ها،
3: جور شدن مسترک تاجکا،
1: چالش ها،
4: کوکا سفدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
5: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

روبای ماده او را نادیده می گیرد. این دو روبای ماده هستند که همدیگر را تحمل نمی کنند. اما جنگل چشمهای زیاده دارد. عقاب طلایی تمام جنگل را از بالا تحت نظر دارد، اما همه چیز به چشم بسیار آرام به نظر می رسد. اما دیگران نمی دانند که چرا. این مرد نیز می بیند که روباها بالای جسد گوزن بسیار سر و صدا می کند. عقاب به جستجوی خود ادامه می دهد. او نمی تواند صدای آنها را بشنود. او باید به خاطر دیدن این حادثه حرکت را مشاهده کند. او با دقت بین درختان را مشاهده می کند، چون می داند یک حادثه در حال رخ دادن است. روبای ماده جوان که نسبت به روبای ماده دیگر کوچکتر است، به اندازه کافی غذا خورده و از ساحه دور می رود. روبای نر دوباره به ساحه می آید و این روبای جوان از دور آنها را تماشا می کند. اما عقاب بالاخره می خواهد داخل جنگل برود.

زمانی که او بالهای خود را باز می کند دست خالی بر نمی گردد. در بین درختان انبو دیدن او بسیار مشکل است، اما در آخرین دقایق روبه‌ها متوجه او می شود. پرندگان شکارچی از اشتباهات خود می آموزند. عقاب‌های شکارچی با شکار خود روبرو مقابله می کنند. بعضی از آنها روبه‌ها را دشمن فکر می کنند و فکر می کنند آنها رقیب‌هایی هستند که باید حذف شوند. اما انسان‌ها آنها را به صورت پنهانی می‌کشند. با ملوث ساختن گوشت توسط زهر اینها را از بین می‌برند، چون آنها فکر می‌کنند حیوانات شکار شده‌شان را روبه‌ها فرار می‌دهند. به همین خاطر این کار را انجام می‌دهند. این روباه جوان همه چیز را دیده است. روباهایی که این گوشت‌ها را می‌خورند حالا رفتن، اما این بار قسمت با او همراهی می‌کند. روباهای دیگر به ساحه رسیده و شروع به خوردن گوشت می‌کنند، بدون اینکه بدانند این گوزن با زهر کشنده ملوث شده است، زهری که حیوانات زیادی را در اینجا از بین برده‌اند.

در یک مدت کوتاه این زهر روباها را بسیار تشنه می سازد و بعد از آن زندگیشان برای همیشه به پایان می رسد. امروز صبح وادی الکبیر شاهد یک جرم بزرگ می باشد. روباها از گذشته های بسیار طولانی با مقاومت خود شهرت دارند. اینها می دانند که رفتار خود را نظر به مشکلات مختلف چگونه تنظیم کنند. اینها تمام حادثه را به یاد می سپارند و از آن می آموزند. و بالاخره این روباها توانستند از این دریا عبور کنند، بلکه از پل زندگی عبور کردند. او به هیچ کسی ضرر و یا خساره نرسانده است، اما او در حال از بین رفتن است. او در راه روان است که سه دشمن سرسخت در مقابلش قرار دارند: گرسنگی، ترس و تنهایی. به همین دلیل او این ساحه را ترک کرده و یگانه راهی که از بین کوها عبور کرده را به پیش می گیرد. یگانه راه بیرون رفت تعقیب کردن آب است. فقط وادی الکبیر می تواند او را رهنمایی کند و در اطراف این دریا او می تواند به قدر کافی آب و غذا پیدا کند تا بتواند زندگی خود را به پیش ببرد. و از اینجا سفر نجات بخش او آغاز می گردد. جنگل زیتون یک جنگل بسیار بانظم است که به طرف شمال این دریا قرار داشته و این ساحه را پر سر و صدا کرده است.

اینها لکلک ها هستند. اینها در گروه های بزرگ از اسکندوناویا به اینجا می آیند. از اروپا عبور کرده تا به یکی از زیباترین منظره های هسپانیا که دهسا یا سرزمین آزاد درختان بلوط می باشد برسند. و آنها به یک دلیل خاص به اینجا می آیند. تمام انواع درختان بلوطی که در اینجا پیدا می شوند دقیقاً زمان میوه‌جات خود را به زمین می اندازند که قسمت‌های دیگر این قاره زیر برف پنهان بوده و ماده خوراکی بسیار کم می داشته باشد. به همین دلیل گله‌های بزرگ این لکلک‌ها سالانه به اینجا آمده تا از این میوه‌جات استفاده کنند. زمانی که وادی الکبیر از دهسای سان ماریانیا عبور میکند بزرگتر میشود. اینجا جایی است که در گذشته ها فراری ها و قانون شکن ها پناه می آوردند. با تعقیب نمودن دریا این روبا وارد یک ساحه ناشناخته می شود، جایی که یک بوی بسیار عجیب به مشامش می رسد. این ساحه بزرگ پر از گله های فراوان گوزنه ها می باشد. این سرنگیتی اروپا است، بزرگترین تجمع حیوانات در تمام مدیترانه.

اما این مناطق تحت سلطه یکی از بزرگترین دشمنان روباها نیز می باشد. لینکس های ابری یا پشک های نامری. او شکار خود را انتخاب کرده است، اما این حیوان است که می تواند اندکترین صدا را نیز احساس کند. لینکس در این زمین خشک به بسیار آهستگی پیش می رود.

لینکس های آیبری آهسته آهسته از انقراض دوباره برمیگردند. چون بعد از این که در قرن گذشته در اثر یک مصیبت بزرگ با انقراض روبرو شدن، برای اینها هم جای بود و باش فراهم شد و هم تعداد خرگوش ها در این مناطق بیشتر شده است. مردم باستانی آیبری این پشک ها را به نام لویبیکان یاد می کردند که به معنی قاتل چشم زرد و محافظ ساحه ممنوع برای انسان ها می باشد. روزانه در مقابل یک خرگوش، این حیوانات مناطق مذکور را از روباها پاک نگه می دارد. مسافر ما یک شب خطرناک دیگری را نیز سپری می کند. شاید فردا قسمت او خوب باشد. اما روشنی صبح نیز نمی تواند این مسافر ما را راحت بسازد. دان او بوی یکی از خانواده مرتوب به نسل خود را احساس می کند که هزاران سال قبل از آنها جدا شدند. زمانی که او سفر خود را آغاز کرد، منتظر این چنین یک حادثه نبود. سگهای شکارچی به صاحب خود بسیار وفادار بوده و در شکار خود بسیار دقیق می باشند. اما قسمت این روبا خوب بود، چون یک شکار بزرگتر از او توجه سگها را به خود جلب کرد. زمانی که این شکارچی ها برای شکار می برایند، هیچ قسمتی از دهسا محفوظ نیست. اما امروز شکار دیگر توانست جان این روبا را نجات بدهد. پس او باید به سفر خود ادامه بدهد، چون این یک جای مناسب برای او نیست. در نزدیکی دریا صدای فیر لاشخوارهای بزرگ را از خواب بیدار کرده است. آنها می دانند که این صدا چی معنا می دهد. در قسمت‌های پایین این جنگلات، انسان‌ها برای این لاشخوارها یک تحفه عالی را به جا می‌گذارند.

سلام، وقتی هم میگی بخیر، انشاءالله خوب و صحتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویری از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین، دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین، دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد، شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است. او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین،

0: روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است. یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز، یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کد که در پایین میبینین بیسکیره، این رو وارد بکنین. همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در اون قسمتی که هست. وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی رو بزنین، صفحه برای شما باز میشه. شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: حالا با خدمات 2222 شما می توانید از خبرهای روز، خبرهای عاجل، معلومات اسلامی، نرخ ارزها، وضعیت هوا و معلومات جالب مستفید شوید. همین اکنون با 2222 با تماس شوید. توجه نمایید که خدمات 2222 فقط از سیم کارت های افغان دی سیم قابل دسترس می باشد. هزینه 5 افغانی فی دقیقه قابل تطبیق می باشد.
2: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
3: با سازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: منبع موثق خبر، افغانستان، منطقه و جهان.

اینها جریان باد را درک کرده و خود را مطابق آن عیار می سازند. و این پرندگان گرسنه برای پاک کردن این ساحه فرا می رسند و در مدت چند دقیقه تمام این لاش ها را از بین می برند. زمانی که یک لاشخوار به ساحه می رسد، باید در خوردن عجله نموده و خود را سیر بسازد، چون بسیار زود لاشخوارهای زیادی به این ساحه می رسند. در ابتدا تمامشان با هم غذا می خورند، اما بعداً بین هم درگیر می شوند. این لاشخوارها تمام گوشت و خون این گوزن را می خورند. اما این یک گپ واضح است که یک جسد گوزن جوان نمی تواند تمام این لاشخوارها را سیر کند و زمانی که تعداد اینها بیشتر می شود جنگ بینشان در می گیرد. و حالا باید یک کس قانون را عملی کند.

یک لاشخوار بزرگ. لاشخوار سیاه که پهنای بالشان تقریباً به 3 متر میرسد. اینها میدانند که او میآید. تمامشان آگاه هستند. او ابتدا بالای لاش دور زده و وارد صحنه می شود و با یک نمایش خاص پیش می آید.

لاشخورهای سایه یوروشیایی غذای خود را با هیچ لاشخوری دیگر شریک نمی سازد. اینها بزرگترین شکارچی در اروپا هستند. وزن اینها به 10 کیلو می رسد و تمام لاشخورهای دیگر از آنها می ترسند. اینها گوشت‌های پاک و سرخ را دوست دارند، بدون مو و استخوان، و آنها این حق را دارند چون پرقدرت‌تر از دیگران هستند. اما این لاشخوار بزرگ بسیار ناوقت رسیده است و چیز زیاد برایش باقی نمانده است و او بسیار عجله دارد و بالاخره او نیز غذای خود را خورده و می رود. و این ساحه را به این پرندگان کوچک واگذار می سازد. بعد از گذشتن از سریتا موریانا، وادی الکبیر آرامتر می شود و از کنار شهر قرطبه عبور می کند. اما این روبای مسافر که خطرات زیادی را گذشتانده است، بجز دویدن چاره دیگر ندارد. این دریا او را برای درست راهنمایی می کند و کناره های این دریا تمام سهولت ها را به آنها مهیا می سازد. روباها از زندگی توقعات کمی دارند. اینها حیوانات مقاومی هستند و به هر چیز قناعت میکنند تا زمانی که باد میوزد. در روی زمین روباها وجود خواهند داشت. ما در سرزمین تار اتشنه ها هستیم. تورتاها در گذشته باشندگان این ساحه بودند که گاوهای سرخ را پرورش می دادن. آنها کلاهای شاخدار به سر می کردن که مانند ویکنگ ها به نظر برسند. گاوهای خود را برای نوشیدن آب به این آبها می آوردن. آبهایی که امروز این لکلک های سیاه در سفر سالانه خود از افریقا به آنها پناه می آورن. لکلک های سفید نیز در گروه های بزرگ به اینجا می رسند. اینها به تازگی از منطقه جوالتر گذشتند و از وادی الکبیر برای دوباره تقویت کردن بدن خود استفاده می کنند.

اما تمام اینها نمیتوانند این سفر طولانی را سالانه تکمیل کنند. پای یکی از اینها شکسته است و نمیتواند استاد شود. جوره او که از سالها به این سو او را همراهی میکند، منتظر دوباره صحتیاب شدن او است. اما این کار ناممکن است. او کوشش میکند وادی الکبیر او را به طرف خود میکشاند و دیگر قابلیت پرواز کردن را ندارد. لکلک های دیگر پرواز می کنند، اما او در همین جا تنها باقی می ماند. در یکی از شهرهای اروپا، یک لکلک نمی تواند دوباره به لانه خود برگردد و شاید لکلک دیگر کمبود او را احس کند و یا او را فراموش کند. یک بار دیگر بالای این مسافر ما شب می شود. و بسیار زود او یک دلیل دیگر

را برای مبارزه پیدا خواهد کرد. فردا او به این اندازه تنها و آرام نخواهد بود. ملاقات او با یک روبای دیگر زندگی او را تغییر می دهد. برای این موش صحرایی کوچک، بیرون رفتن در تاریکی شب بسیار خطرناک است. یک مار زهری منتظر آمدن شکار خود است تا بالای او حمله کرده و او را از پا درآورد. روبرو شدن با حیوانات زهری برای روباها نیز بسیار خطرناک است. او باید به احتیاط قدم بزند چون شب پر از دامهای کشنده است. این عنکبوت زمینی از داخل خانه خود شکار می کند و او بسیار بدقت تماشا می کند که کدام حیوان در اطراف او قدم می زند. زمانی که بالای آنها حمله می کند دیگر راه نجات ندارند. در این مناطق از طرف شب شکارچیان دیگری نیز در حال گشت هستند. ظاهراً به نظر می رسد این یک نسل مشترک بین سگ و پشک ها است، اما اینها مدت ها قبل از آنها به وجود آمدند. اینها یگانه وارثین خانوادهشان در اروپا هستند، اما اینها در یک حالت بسیار سخت قرار دارند، چون به خاطر جسامت کوچکشان اینها هم شکار و هم شکارچی هستند. اینها در سوراخ های زمینی نزدیک به دریا زندگی می کنند. این پرندگان زنبورخوار مذکر به تازگی از افریقا به اینجا رسیدند و دفعتاً به لانه ها پناه میبرند که از ماها به این سو ترک شدند. مبارزه برای غصب لانه بسیار بزرگ است، چون اگر لانه های خوبی نداشته باشند پرندگان ماده آنها را رد میکنند. این لانه ها بالای یک کارخانه سابقی رومی ها که در آن لوازم سفالی میساختند قرار دارند. اما حالا پرندگان با انداختن خاک ها لانه هایشان را می پوشانند. بعد از یک دوره خسته کننده کار، اینها خود را آفتاب می دهند تا پرازیت های احتمالی را از بدن خود دور بسازند. از این قسمت کمی پایین تر گنجشک های تعاقدار بین هم می جنگند. اینها دو پرنده نر هستند که بالای یک پرنده ماده می جنگند و یکی از اینها باید شکست خود را بپذیرد.

وادی الکبیر دریای بزرگ اروپایی های باستان که یک زمان خانه یکی از حیوانات بزرگی بود که وزنشان به 100 کیلوگرم می رسید. سالها می‌گذرد که این حیوانات به چشم دیدن نشدند، اما شاید هنوز هم در اینجا موجود باشند. یک نوع ماهی های باستانی به نام استرجن. تخم‌هایی را که این ماهی‌ها می‌دهند یکی از گرانبهترین خوراکی‌های جهان هستند. در این دریا فابریکه جمع‌آوری خاویار وجود داشت، اما در سال 1997 فعالیتش متوقف گردید. این کارخانه تمام عایدات خود را از شکم این ماهی‌ها به دست می‌آوردند و به احتمال زیاد اینها دوباره بر نمی‌گردند. در کنار دریا این گنجشکک توقدار گنجشکک نر دیگر را شکست داد و گنجشکک برنده برای به دست آوردن رضایت گنجشکک مادر رقص می کند و منتظر جواب او می باشد.

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
1: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: زندگی در طبیعت. چرا انسان در دل طبیعت به آرامش می رسد؟ چی راز و روابط بین انسان و طبیعت وجود دارد؟ نقاش و خالق طبیعت چه جاذبه ستودنی به کار برده است؟ زندگی در طبیعت شنبه تا پنج شنبه ساعت 4 است.

اگر این پرنده ماده او را نپسندد، می تواند یک پرنده دیگر را انتخاب کند. در عین وقت از چندین هفته به این سوروبای جوان نیز حلزونها و کرمها را می خورد. اما بدن او به یک چیز بزرگتر ضرورت دارد. او به هیموگلوبین، آهن و پروتین با کیفیت ضرورت دارد. بعد از رقص، پرنده نر از یک رای دیگر استفاده می کند تا پرنده مادر را از آفتاب نجات دهد و در این پلان خود موفق می شود. لکلک های سیاه که چندین هفته قبل به اینجا رسیده بودند به صورت جورایی از هم جدا شده و هر کدامشان به جاهای خاص خود در اطراف این دریا پناه برده.

چهار چوچه سفید که همیشه گرسنه و تشنه هستند. لکلک های سیاه ترجیح می دهند بالای درختان لانه بسازند. اینها پرندگان خجالتی هستند و مانند نسل های سفید خود در نزدیکی انسان ها زندگی می کنند.

چوچه بزرگ که 3 روز قبل از چوچه دیگر از تخم بیرون شده است، میخواهد چوچه کوچک را از بین ببرد تا اینکه والدینش فقط به او غذا بدهد. این عقاب باید تا اندازه که بتواند غذا جمع‌آوری کرده و بلانه خود ببرد تا اینکه بتواند از چوچه کوچک خود محافظت کند. این خرگوش بزرگ میتواند گرسنگی چوچه گرسنه‌اش را برآورده بسازد. اما او نتوانست این شکار را به دست بیاورد و زمانی که مادر او دست خالی برگردد، گرسنگی او به هیچ وجه رفع نمی شود. پس او نمی تواند مانع شود و فقط در 2 هفتگی یکی از چوچه های دیگر را از بین خواهد برد. او می خواهد با توته های گوشت شکار قبلی خود را مصروف بسازد، اما به این کار موفق نمی شود. مادر نمی تواند چوچه کوچک خود را نجات بدهد و به بسیار زودی او را خواهد خورد. در این وقت در اطراف دریا گلهای زیادی رویدن. این فصل غذای آسان است، چون این روبا می تواند با دندانهای مقاوم خود شکار خود را از پا در آورد. شکم و خون و گوشت تازه می خواهد. خرگوش های عادی ساکنین اصلی شبه جزیره آیبری هستند. و از اینجا اینها به تمام نقاط جهان پخش شدند. اما این روبا فقط به یکی از آنها ضرورت دارد، مانند این خرگوش که از محیط و اطراف خود کاملا بیخبر بوده و به بسیار عجله گلها را میخورد. در اینجا خرگوش های زیاد هستند و تمامشان هوشیار نیستند. به بسیار زودی یکی از آنها اشتباه خواهد کرد و آخرین اشتباه زندگیشان خواهد بود. انجام آخرین اشتباه. اولین غذای گرم و بعد از چندین هفته. در اینجا بر روی زمین یک اتفاق بسیار بزرگ و درخشان در حال افتادن است.

این حیوانات دو حیاتی نیز فعالیت خود را آغاز کرده است، آن هم با بسیار شور و هیجان. بقایای درختی مدیترانه در آواز خواندن مهارت

این مایی ها در هیچ قسمت دیگر جهان زندگی نمی کنند. اینها به نام سالنتت زیاد می گردند. اینها در بلدیت با محیط های جدید قابلیت بسیار عالی دارند، چون اینها می توانند هم در آبهای شیرین زندگی کنند و هم در آبهایی که 3 برابر نسبت به آبهای بحر نمکی تر باشد. اما جهان اینها بسیار خطرناک است و گمبوزی ها بالای اینها غلبه کردند. این مایه های خطرناک برای از بین بردن لارواهای پشه ها به اینجا آورده شدند. اما در اینجا یک چیز دیگری وجود دارد. این یک لاروای بمبیرک است که مراحل اول زندگی خود را در اینجا سپری می کند. برای رشد بالهای خود اینها مایه‌های مذکور را شکار می کنند. اما در آب از خود یک نشانی به جا می گذارند. در سطح آب پشه ها از تخم ها بیرون می شوند. قرنها قبل این پشه ها در این مناطق مرض ملاریا را پخش می کردند. یکی از این حشرات کوچک باعث قتل یک امپراتور بزرگ در تاریخ بشریت گردید. بعد از خوردن شکار، این مسافر جوان ما با انرژی کامل در حرکت است و برای رسیدن به هدف خود انرژی کامل دارد. او از بزرگترین تجمع لکلک‌های سفید در اروپا عبور می‌کند و یک بوی خاص را احساس می‌کند. شاید او به مقصد خود بسیار نزدیک باشد. یک منظره کاملاً زیبا، جایی که این دریا نام خود را فراموش می‌کند. الافزار دونیانا. در اینجا همه چیز متفاوت است. زمین پر از موجودات زنده به نظر می رسد. موجوداتی که یک منظره زیبا را به وجود آورده است و آب آن را زیباتر ساخته است. دونیانا، خواب دریا. مناطق مرطوب وادی الکبیر مهمترین پرورشگاه پرندگان در روی جهان است و بیشتر از 1 میلیون پرنده که مربوط به بیشتر از 300 نوع می شوند همه ساله زمستان را اینجا سپری می کنند و این ساحه را به یکی از بزرگترین ساحات ایکولوژیکی جهان مبدل می کند. مایخواران نارنجی یکی از این پرندگان هستند. اینها به کمک منقارهای طویل خود می توانند مایی ها را از زیر آب به آسانی شکار نمایند. یک چند متر پایین تر از این ساحه یک مرغ بنفش علف خور دیده می شود. او علف های آبی را از ریشه می کشد و قدرت خود را نشان می دهد. اما هیچ پرنده مانند این پرندگان زیبا نیستند. فلامینگوهای بزرگ. اینها مانند نهنگ ها آب را با منقار خود فیلتر می کنند. اینها به صورت دوامدار باید از پرهای خود محافظت کنند تا بتوانند در یک شب تقریبا 300 کیلومتر سفر نمایند. و این دلیلی است که مردم باستانی اینها را به نام ققنوس های افسانوی می شناختند. و این دقیقاً عملی است که این روبای مسافر ما انجام داده است. او خود را به یک جای جدید رسانده است، جایی که همه چیز برایش جدید است. این قابلیت بزرگشان یک کلید موفقیت ازدیاد نسلشان در قسمت‌های مختلف جهان است. و اگر این روبا می توانست مانند ققنوس پرواز کند، می فهمید که در چقدر یک جای زیبا قرار دارد.

در افسانه ها ذکر شده است که اینها به ققنوس ها بسیار شباهت دارند و اگر در حالت پرواز با آنها نزدیک شوید شما را خواهند سوختاند و این دلیلی است که با سرعت بسیار زیاد حرکت می کنند و به نام

و زمانی که وادی الکبیر به بحر اطلس می رسد، یک خشکه کوچک اما بسیار زیبا در بین این دو ذخایر بزرگ را به وجود می آورد. در اینجا انسان‌های باستانی از 5 طوفان تاریک حکایت می کنند.

در اینجا ریک خواسته است وارد جنگلات ناجو شود، اما ناجوها مانع آنها شدند. این مبارزات یک منظره را تشکیل دادند که در هیچ جای دیگر جهان دیدن نمی شود. جنگلات ریگی یک چرخه زندگی که 50% آن افریقایی و 50% آن مربوط اروپایی ها می شود. حتی بعضی از موجودات کمیافت چینی نیز در اینجا پیدا می شود، مانند بعضی از انواع ناجوها.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
1: به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
0: تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجکا،
0: چالش ها،
2: او کسافتدانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې 2 بجې له آریانا نیوز څخه.
1: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.

0: کار امر خدمت نیست برای
1: سلامت باشی.
0: خدا تشکر از اینکه بایسکل استاد کردی ما را دیدی
1: کجا والا ما خود گلوی سی اول یک بار پار سال پیش من اومدیم موچیگری میگم نگم اینجا پشت خانه کرایی میگشتم خودت نیافتم خودت از این در خوردم و باش که خودت یک هم صحبت شویم.
0: بخیر باشی. او طرف ها خانه کرا قیمت شده؟
1: والا کرام قیمت شده یافت نمیشه خانه
0: یافت نمیشه
1: دو تا 7000 8000 کرایش
0: ایسو باز چطور است؟
1: او دی کوچه سی میشتم یک جای او گفت بچه می از این کوچ کردم در خانه دیگه رفتیم او هم بدار میگه والا من مشکل دارم دیگه دارم کوچ کنم یعنی یک هفته نشد
0: اینجا باز چند پیدا میشه؟
1: 5000
0: دو تاقه
1: دو تاقه 5000
0: خب باز خوب اقتصادی هست خب باز میشه که یک ماه پیدا
1: در دو ماه گشتم یک خانه را پیدا کردم در پیش تیدی تذکره یعنی یک هفته تیر نشد میگه والا
0: خدا هیچ کس به خانه نسازه. آمین. بیادرتم در خانه کرایی تشویش نکن رای نزن تا کوششتی هستم خانه از خود تست که نشده یک جای دیگه
1: از مردم یک خواهش دارم که کم که احساس درک کنن باره می کرای خانه

0: خدای خدا حاضر ببینن اقتصاد مردم خرابه،
1: نظر به مشکل
0: آه. یعنی من شخصی موچی هستم، روز زیاد که پیدا کنم 200 الا 300 ایره خرچ خانه کنی، ایره کرایه خانه بدی، یک کدام سربانی که جور بیاد با یک کمکی باید سخت. احساس کنن یک کمکی مردم درک کنن، یعنی می گفتنی رو برای مردم دارم.
1: یک تیاد کسا از بیرون از کشور آمدن که مهاجر بودن، خانه و کاشانه را وقت سودا کردن یا هرچی کردن، گرو کردن، حال تواناییش ندارن که را خلاص کنن یا پزگه خانه بخرن. خیر است شمایی که خانه دارین
0: یک کمک توجه بکنن،
1: یک کمک خیر است خود گذاری، این دنیا هم رفتنی است،
0: این برای هیچ کس نمیانه.
1: برو قربان شم با عزت خدا.
2: سلام علیکم لالا، خوب هستی؟ بخیر، شکر
1: جانک،
2: شکر.
1: چی گفتا؟
2: خیر خیر.
1: کجا بودی شازادا؟
2: ما هم اینجا خانه هم اینجا هستم.
1: خبرت کردن؟
2: ها
1: ما اومدیم.
2: نه من خودم سعید باشم.
1: اوه چی گفتا بود در خانه؟
2: قرار و قراری
1: قصه شخصی رو نیجه نکنی؟
2: نه
1: آفرین، مکتب میخونی؟
2: ها
1: این شکل است
2: سنف سیستم.
1: سنف سیستم؟ آفرین، نام خدا بخیر. دکت یا دکتر میشی یا انجینر؟
2: نه پیلوت.
1: پیلوت؟
2: ها
1: تیاره دوانی رو خوش دارم؟
2: ها
1: و باز در اوام میگن بسیار جمپ هم زیاد است.
2: نه نیست.
1: نیست؟
2: نه.
1: اگه تیاره تایرش پنچر شد چی میکنی باید؟
2: خیر نمیشه. دوا نمیشه.
1: نمیشه نه؟
2: نه.
1: میگه نه نه نه مثل از اینکه اگه پیچ هست اگه هم میگه یک مسافر اگه تاشه چی میکنی دوا؟
2: نمیشه تا او میگه که مر دینی جایی تا کن ما تاش میکنم.
1: گفت هم میفهمی یا نه؟ سه گی باشه نمیفهمه دیدی؟ اینی میگه با از طرف از اونو بود.
2: نه میفهمه از ما.
1: شوخی میکنه. آفرین آفرین نام خدا. اینه ما تو چیز. ما تو با جرات باش بخیر انشاءالله با ارزوهایت برسی. خوش شدم از دیدم. چی پخته کدی خانه؟
2: بیام گوشت با تو.
1: حالا گوشت خیره مر چی بوده بوده میخوری؟
2: بیام.
1: سعیس؟
2: سعیس.
1: قبول است؟
2: آه.
1: بیا که بریم خیلی چاش کتا ما.
2: نه تو بیام.
1: آورم گزارش است.
2: خب؟
1: سعیس؟
2: سعیس.
1: اجازه است؟
2: اجازه.
1: برو با من خدا.
2: برو
1: خدا. ممنونم باشی بیدار قررس انشاءالله. شما خوب هستی؟
3: بخیر
1: هستم قررس انشاءالله. بیا یکی این طرفه با بیدار در ازگاه ما آمدم که بیدار ببینیم که این سرک چه خوب شده. بیدار ازگاه جور شده کسی نیست
3: والا بزیان دیگه موتر ها سوری تا بالا میشن و میرن و میرن دیگه خودت میخونیم حالا ما خود تیزیم تیم باز به احترام دک برسانی که
1: ایتونه با عزت باشید بسیار خوش شدم از دیدن
3: سلامت و خیر
1: سرفراز
3: باشید
1: قربان سر
3: تو لگه که خواستی برد که ایتولام
1: بیار بیار بیار بیار که ما قدل تنگ هستم و بیدار بیار هر چیز زودتر تا وقت که میاریش هم هستم آنده نباشین اون دیگه یک دادو تا موتر سلام علیک قررس انشاءالا بخیر هستی این همی ازگاه دیگه بیار بیار
3: بخیر گفت کلا
1: بیا خیلی یک ذره گوشه تر بیا کردم سر صدا گوشه شه ما رو خیلی مت یک آدم با کار است که می دلک ما خالی شو نام تام نگفتی
3: نام اسام است
1: اسام جان گل
3: اسام الدین هستم دیگه مشهور با بچه جان آقا
1: مشهور با بچه جان آقا بچه کاکا جان آقا بگیری گره خیلی
3: باشه

0: کمک که خوش کام هست.
1: باش که یک نفس عمیق بگیریم. بجای از اینکه جور شایی ما را بودی و اینه را قای ما سر کن
0: بطن میشتم مرمون ما خود دیگه خود میفهمیم
1: قفان سر طوله خیلی میبره
0: بله
1: دمو فضا میبره آدم تو مجه قبول و می تو جه قبول تو مرا قبول کن مطلع میتو یک چیز
0: بله
1: من خود من نمیفهم مقاعدی اشتباه نگویم یکی دوم گمانم آرزوهای ام به گورستان میماند انسان شاید بیشتر از هزار آرزو داشته باشه
0: بله
1: مگر در زندگی شاید یکی دو تا ده تا شاید دیگه شاید اتو انسان رو ما و خودت پیدا بداریم یا نتانیم که به تمام آرزوهای خود رسیده باشه
2: سلام وقتی هم میگی بخیر انشاءالله خوب و صحتمند باشین شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم و ورزشی مثل فوتبال کرکت که نشر میشه تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه تصویر از دست میتونی هم که نوشته میشه اسکرمبل حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم چطور خیلی راحت میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره ATN رو دلیت کنین به خاطر اینکه بتونیم دوباره سرچ کنیم وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه اما در کنار نام ATN علامه دلار میه به شکل دلار او اس روش دو خط کفتیدگی است او میه وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه F2 یا همون سبز رنگ بزنین بعد از او این کدی که در پایین میبینین بیسکیره این رو وارد بکنین همین بیسکیره دانه دانه با این شکلی که نوشته است این رو وارد بکنین در قسمتی که هست وقتی وارد کردین کلمه وسطی که چهار طرفش اوکی نوشته است اوکی رو بزنین صفحه برای شما باز میشه شما حال دسترسی به آریانا دارین در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه شما در صورتی که چینل دلیت نکنین از دست نداده باشین دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین تشکر
1: شاپور جان گفتی نامت شاپور جان اونجا بودیم یک دوست خدا گفت که یک بار ما را ببینه به احترامش آمدیم بسیار یک آدم گل است شاید در طول همین مدت بیشتر از هزار گزارش ما تهیه کرده باشم و همیشه گفتیم بیایم که با جان جور خود شکر بکشیم با ارزش بدانیم از غنیمت بالا غنیمت خود یک چیزی کمانه ای که میگه غنیمت بشمار نه از او که در بالا یک دو رکعت نماز بخونیم و جان و جور خود شکر بکشیم یکی دوم موتر سایکل دارین بایسکل دارین موتر دارین هر چیزی که دارین باید با احتیاط برین خود جوشی و خونگرمی و احساساتی شدن و دواندن و این طرف و کشوگیری چیزا کوچکترین غفلت باعث از این میشه که سالهای سال که ما پشیمان باشیم چی فایده اما تو نیزا بچه ولی من نصیحت ما خودم هم یالوان نصیحت ضرورت دارم ولی یک در حد یک نظر یک پیشنهاد که من میشه گفتیم شاپور جان نگاه دسته کرده ما جگر میشه زیاد خون شد همی که آدم جور می باشه قدرش قدر یا نمیفهمه یا فکر نمی کنه متر از شاپور جان
3: راست میگه
1: چند ساله باشه شاپور جان
3: من 37 هستم
1: 37 از این یاد سبر ما تو قصه بکو که چی شد که برای یک تعداد که بسیار خونگرم و خونجوش است برای ما یک درس شد
3: حتما چرا نه فیزیون من دریور بودم از این سایه نوابات بادم باغ هستم مرکلگی میشناسه دریور بودم دریور موتر کلان
1: خواه
3: موتر دمترک ثابت در جمهوریت ریک میک زیاد میوردن و دریوری میکردم دم دوسرکه

0: دیگه متاسفانه که البته جانجوری ما تا مو وقت بوده دمج سرکی بگرام دیگه حادثه شد 7 سال این فکر 7 سال میشه دمج سرکی بگرام حادثه شد موتر ما هم چپه شد موتر دیگه هم چپه شد سرا چپ قدمه برخورد کرد دیگه باز دمج حادثه ما 10 نفر بودیم در اصل 7 تا سرا چپ بود 3 تا موتر خودم به شمول خودم باز من گردنم میده شد از این سینه پایان دیگه مرا فلج ساخته بستا کار نمیته پایان کار نمیته دیگه زندگی را دیمی 7 سال میره قم سپری کده میریم خداوند صبر داده دیگه چی کنیم افیزی
1: فامیل دارم هستی
0: شکر
1: چند تا اولاد
0: سه تا دخترک دارم شکر
1: شکر خداوند بانشان بچه نیست
0: بچه نیست
1: ای کاش اگه تو بچه هم میداشت
0: خداوند خودش میفونه دختران برای من
1: بدون شک چرا خانه هستن خدا کم نسازه اونا را اینی یک سرگذشت اینی یک حادثه ببینین که میشه شاید شاپور جان به احتیاطی کرد شاید متوجه نشد شاید خب یکی قسمت هم بدون شک نقش داره
0: تقدیر قسمت کار خدا میکنه چون حالا اگر بگویم شاید که مردم ما باور نکنن حادثه در حادثه گناه من هم سراچب
1: قسمت
0: باعث شد که من حادثه شد
1: ولی در سر جلو کششتن آدم باید بسیار احتیاط بکنه
0: 100% تفیزم در این کار از من پیام به جوان ها به دریور ها به هر کسی که هست مثل قبلا خودت گفتی همی است که همیشه آرام باشن بسیار متوجه باشن بسیار احتیاط کنن باعث از این نشن زندگی کسی دیگر مثل ما آره جور کنن یا
1: از خود
0: شخص بله یا خود شخص باعث از این شود بار دوش جامعه شد
1: حالا و هنوز خودت ملامت نیستی اینی حال روز داری اگر تو بدواندی چی میشد
0: بله
1: اینه ما که میگم ندوانا قربان سرت شابور جان بیکار هستی
0: کار کردن نمیتونم
1: یعنی بیکار که یعنی اگر در یک جای باشی هم که مثلا یک چیز باشه یک نفره که همراهت باشه سوسی یک چیز سودا کنی وام نمیشه
0: نمیشه حفیظ جان
1: همونطور هم نمیشه نانآور هم نیست کسی
0: توکل به خود هست
1: خیر باشه خیر باشه شابور جان فقط یک کار میکنیم که همیشه مرا یک تلفن تا بازدرشاد جان بده امی مساعدت و کمک وقت رمضان میشه بعض دوستا مرگان وقت میگه که امی کسایی که مستحق میباشه باز من معرفی میکنم شما رای تا
0: همه تشکر حفیظ جان من از دوستایی من خواهشمند هستم که دیگه همچون افرادی که در افغانستان هست یا کسی که هست قوم خیششان هست کمک کنن اگر دستشان به بغلشان میرسن چرا که توانایی نیست
1: خیر باشه
0: تشکر باشه
1: جای همیشه کی تمیج است
0: ما بازم بادم باغ هستم
1: از این می قسمت که ما گزارش تا کردیم دیگه پک این می قسمت است این آدرس هم مشخص گفتم که اگر با ما ارتباط نتونستین بگیرین شاپور جان خودشه پیدا بکنین شما میفهمین شاپور جان
0: تشکر
1: شر تشکر خوشحال شدم
0: مهمان ما شدید
1: عزت بشه والا خدا کم
0: آرام باشید
1: عزت بشه بالا
0: والا این منطقه تو نو شده شیرینی هم سرتون چپا شده
2: هزار دفع هزار دفع
1: اون که کجاست و کدام گوسفند نکشتی اینجا تو
3: سلام بخیر صدمن جان
0: بخیر
1: این یک پیاده روای تان مانده گلدان ما بین سرک مانده بله بله دیگه خلاص از دیگه
2: ان شاء الله بخیر دیگه اونو سونشم تکمیل از دیگه بخیر نه نوبت از این منطقه دیگه ان شاء الله خوب
1: کار جریان داره
2: با کار جریان داره الحمدلله شکر
1: امی جان
2: نه
1: کرایی را با آن باز به کدام روز دیگه نه با کدام روز دیگه به خاطر کالمه نه خیر شوخی کردم با یک روز دیگه باشه ولی یک چیز دیگه ام یک جایی که سرک جور میشه اونو سرک که طرف اونو پروان سه میره شهرک پروان سه که تصویرهایش در شاد داشته ام یک سرک که یک جای جور میشه ایستگاه در اوجا جور میشه شهر بازار میشه بله، دکان بله، میشه بله. همیشه خواقدر دکان نبود چند تا دکان همی حالا تو تخمینی بگویی که نو جور شده دوی دکه پک دوی دو بغل سرک
2: دوی دکه پک و از آل خود زیافتر جور میشه بخاطر سرک ما تکمیل شد بخیر انشالله دکه هم جریان داره ای خود اگر سرک هست که مومی سیجه دکان ها دیگه هم جریان پیدا
1: میشه بانی من میبرم
2: آن شالا که میچلم
1: پیسه میتم اگر
2: آه نه پیسه میتن پیسه میتن
1: نه که ببریش ها
2: بافتن این سرک قبلی ما رو خوشحال خودتان شاید بوده باشه که بسیار وضعیتش خراب بود
1: با در یکم راو گل بود
2: آل الحمدلله شکر دیگه بسیار الحمدلله شکر از برکت مارات یک در اگر خوبتر و آلاتر شده دیگه میشه ها دیگه هم نو میشه
1: این آله خانه ایجا داره شما
2: آه خانه ما مزدم این منطقه
1: خانه تان چند بسه است

0: خانه تقریبا یک شش به سوه میاده گمی فعلنش.
1: سابق به سوه چند بود خانه در زمین در اینجا؟
0: والا سابق قدر قیمت نداشت.
1: مثلا؟
0: مثلا دیگه به سوه دولک بوده باشه.
1: دولک افغانی؟
0: آه دولک افغانی.
1: حال چند شده باشه؟
0: حال قیمتاش زیادتر شده. حالا این باور کنن که در دلک و تو را رسیدن.
1: بسوه؟
0: آه بسوه. دلک روپه البته میله بای سرک.
1: تا هم گفت میزنی اینجا میامدی یک بسوه جای میخریده این حالا صاحب زندگی بودی؟
2: به خاطر که این سرک ها نو شد به خاطر سرک ها بلند شدی جاده.
1: ارزشش زیاد شد. قربان نه او انرژی من انرژی ده بانیم خودت انرژی است.
0: یک لالا فیده کن ما باور کنم خان لالا فیده کن دو تا راس اگان تو میگه دوست داریم باور کن ما قلبا دوست داریم ما برنامه های تا واقعیت بسیار زیاد تعقیب میکنیم واقعا خوشایند است خوش ما می همیشه مبنیم
1: خداوند داشته باشه شفا عجل چی کردی؟
0: یک در اگر قدم این مریضی گکا گرفته ما را
1: نکو بدر اینم یالا اونجا یک عالم انرژی آوردن اون دم موتر ماند
0: میگه
1: میر از طرف ما بیا زیر
0: نبتون این مربوط مهمان نوازی ما میشه هر کس محیط منطقش فرق میکنه باید از کجا
1: نه سعیست اینم میرم خیر اینم میرم اونمو میخوره من هم میخورم
0: نه
1: نکو دکه او بدر ما مجبور برم بگه این رقم میکنم نکن
0: امی که شما که تا اینجا پیش ما دیگه آمده نمیرم ما با کرول میلیون ما برابر نمیکنم
1: با کرول میلیون محبت های شما را ما برابر نمیکنم یک چیز دیگه است
0: بله
1: او روز اونم انجینر را گفتم که بیادر یک دانه بوجی بگی که آمده میرم تو جمع کرده بریم هم انرژی ها را بریم با یک دکاندار بتیم آخر ما یک ماش دیگه از اموجه بگیریم
0: خود تو راست که تو ارزشش داری لالا فیدقان واقعیت کلگی علاقه مند تا از دوستتان دارن که اینمه قدر میربونی میکنم
1: من عرق زد دیگه بس است که بازی بخیر تو عرق او قدر نیستم که تو
0: هستی پیش ما هستی دیگه
1: آلی قصابی از شماست
0: آلی قصابی از ما سیرم نو تکمیل کردیم بخیر دیگه
1: باشه کم لویش بخوانه ما بچه سوپر قصابی جواد شاه چند تا شاه از دیجا
0: والا دیگه کلو ما شاستیم
1: کی شایی براستی شده؟
0: والا حالا
1: چند تایتان شایی براستی شده؟
0: حالا تعداد شاها یک در کم شده در این منطقه بیادر را؟
1: بیادر شایی براستی
0: بیادر را دیگه شایی براستی شکر الحمدلله یک پنج بیادر ما شایی براستی دیگاهش دراز دیگه اینمی مانده
1: چند بیادر هستی نفتا؟
0: ما دیگه خدا را شکر الحمدلله یک اش بیادر هستیم
1: شکر

0: برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت. و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
2: خداوند داشته باشه کل تانه اینمه تو مزه می ته که جمع ده جمع باشه بیادارا باشه کار کنه و دیگه چیز نمانده دیگه خب پنج تا خود توی کرده
3: یایشون من شما که دراز بخوای دیگه
2: یک سر بر شده دیگه
3: این ششون میشه از دیگه نه دوتای دیگه اش میمون
2: بلا ابتنها بخورم
3: انشالله که ما در خدمت هستیم که نظری سایی با ما یک واده کردیم او اخترک بوده دوکان ما در او پیشترک بود او را که سرک سرش آمد با دی دوکان دیگه را جور کردیم باز که ما واده کرد که هر وقت دوکان تکمیل کردی تکمیل بود ما گفتیم سرک بخی تکمیل شد دوکان خود یک دسمز بزنیم یک رک سیلشون کنیم دیگه لالا فیده
2: کنیم این حالا میریم سیلشون میکنیم بیا کمی رک سیل هم کنیم
4: چاش تا خب میباشی دیگه
2: دیگه چاش بعد دیگه روز یک روز باز میریم کرایی میخوریم پشتو

0: برکت نظری صاحب یک زبانم قدم که انشالله که بخیر که تکمیل شد گفتم ما خودتان میخواییم بخیر
1: شک بله یعنی نام خدا یک چالا ماندگیست مگم ما دیر رسید امروز گوشتا را کنشه مردم بفته
0: از ما الحمدلله شکر قرار دادیس میبرم و قدر همی وضعیت مردم خوب نیست که گوشت بخرن میخرن شکر است الحمدلله و قدر نه دیگه
1: میشه میشه
0: از کیلونی این بچه یکم از
1: پاسکرکیس
0: نه دیگه همی فعلا دیگه یه هم پاسکرکیس
1: خواهی هفتمیست هشتمی
0: نه دومی و قدر وقت نشده تا رو تیما
1: خوشحال باشه چقدر خندول از این نام خواهی
0: ما خوش شدیم حالا که تا اینجا که باز آمد سعی که اینجا که چاشتا باید باشیم یه رقم که شب باید چاشتا باشیم
1: یک کار میکنیم در گزارشای پخش مستقیم یک روز میم یک کرایی جور بکنیم
0: هزار دفعه او ربان حالا که اینجا خودت آمدی با خود میرسه
1: در پاس دیگه باید برسنیم که دت شبه که کلگی منتظر
0: اینجا منطقه است و در منطقه ما امروز آمدی ما خود مردم و منطقه بسیار قدردان می باشه حالا فیدقه
1: همه یک رفیق ماز باز غیر پیش میرم شوخی من میگو بدر یا چاش با تو کبری مرد و مرا چی بگو یک
0: راز میگو
1: حالا شما منم تو محبت میکنیم خدا کمتان نکنه یک روز به فرصت پشتا میمواده
0: خیلی خوش شدیم مولا فید قنیه جان تشکر
1: سرفراز باشی خدا حافظ خدا حافظ آی نام
2: مولا فید قن می بودی خوش میشدیم دگام با خدا
1: شدن سیار زد تشکر آقای گل وایزاد باشی الان که هزار تن بیم که ما شما برایم قربان تا وظیفه ماست شکر که جور هستیم شکر که قصابی است شکر جمع شما
0: الحمدلله شکر
1: چهار تا لبخندتان گپتان مردم ما میبینید تا
0: بعد منطقه ما بسیار خوب یک منطقه اجتماعی است الحمدلله شکر کل ما دور یک دیگر خود جمع میشیم میشینیم بسیار خوب یک لوکس جا
1: گزارش از ما اول کل می تپ خوشا را سرپرد
0: امی گپ این منطقه موقعیت کلشان مردم میره بالا
1: تا بعد بخی تغییر کردن
0: اما بله بله
1: از مردمش از اول خوب بود جایشان بسیار
0: ان شاء الله تا دیگه دفعه دیگه که بیای بخیر بخیم من
1: اگر امی
2: جواد بان که چی وقت میای بخیر بعد دوستان
1: میگم واقعا نمیتونم گفت ما سر سرگردانی زیاد است نمیشه باز میم
3: سلام گفتم در چند جای مترو سلام گفتم تیاگ رو با خدا که با ما چیزایی کرده باشه شکر که جور از ایبادم
1: دیگه بس بیا اگر شما خب عکس مونده این این میره میگیرم بخیرش ما خدا خوش باشی خوش باشی
3: همین بسیاری مردم ها گله میکنه که موتر شخصی با موتر با موتر چی به بدر از تو قیمت موترت بالا رفته چرا تو یک شخصی رو دگیر میتی این کارو میکنی که مردم او بده تو با خدای نیستی کجا هستی؟
1: او کاکای گل می نه نمی فین سعی کش خواه سفید شده و رفه نمی کاره نمی باره نمی شهر بازار او بچه مرا لغت کردیم دیگه ای نمی رقم روز تیر میشه
3: با خدا ما بسیار جایا تو رو پولیدم نیافتم خیلی خیلی جایا پولیدم گفتم باش کرا ببنم کامل من صاحبم تو رو مدق شده بودم با خدا
1: قربان سرت نامت یادم رفتن
3: نامه لال آقای نوابات که لال آقا میگفتم در اوجه که مصاحبه کردیم نه در اوجه مصاحبه کردیم او تو
1: لال آقای نوابات
3: این نه
1: لال آقای نوابات بسیار اگه آدم اجتماعی تب خوش
3: بسیار آدم
1: تب یک وقت بسیار گله میکردی
3: بسیار گله میکردم خیلی گله میکردم که دلت باشه
1: بسیار. از چی گله میکردی؟
3: از این سرا گله میکردم یعنی این سرا که ما میگفتم زیبا شوه خشنگ شوه سرک ما خوب شوه اینه بخیر اینه شکر که جور بدیم که اینمی سرک خود ما دیدی
1: اگر دل غوره باز میرم
3: بسیار همه تو پر غوره بودم یکام تا کمی همین یک چیز میخوره کمی یوش مندازه این خمره زور میده که درد باشی یا خودی پپسی رو میخوره یک چیز میخوره خراب دویس رو مندازه
1: یکم اگه گوشه تر بیا
3: بازم سلام با شما سلام با کس بینندگاهی که ما رو میبینه سلام به مسافرایی که در خارج است یا داخل است ما یک دکان ما در سرای شمالی است بیرنکاری است بچه امسو مرهی نام داره شایب جان نام داره ما در خدمتت موتر خراب شده کدام صاحب شده ما در خدمت شما
1: عزت باشی اینمی کمی سرکتان جور شده خوش هستی به خاطر که دفعه مصاحبه کرده بودیم چند سال پیش
3: طبعاً طبعاً
1: خراب خدا رفت آمد میکرده جنجال بودی سواری پیدا نمیکردی موتر از خراب میشد این حال شکر که جور شده برو با امان خدا پر قدمی
3: خوش آلو خوچاش دم کجا شما رو به خدای خود نامردی میشه که من شما شما رو ایلا کنم
1: اینمی که فقط محبت کردی دیدی ما را اینمی کلام گپ است
3: با خدای خود چیز خورد نه خواهش
1: نه نه نه خواهش میکنم
3: قربان سلامت باشی
1: برو بایزد
3: چه وقت ببینیم خیلی باید از یه دیگه ها
1: میبینیم
3: همون نمره رو مگم کنم بخدا
1: حال جور میکنیم خوش رو شاجان باشه خدا بسی میکنم
3: خدا کمتا نکنه بخیر باشه سلامت باشه
1: قربان سر
3: از این محبت تان یک جان تشکر
1: خدا کمتا
3: شما رو دیدیم والا گفته بودن چندین
1: چندین خدافظی هم کنیم
3: چندین چندین جای مطرب این دروازه مرسل
1: در سالن دروازه وقت بچه‌ها گوشه تر کمی که من آرام فکرم تیت است
3: مرد سکتم
1: نه نه یار نه یار وقت ما تمام است باید خدافظی بکنیم داخل گزارش سر خوردیم که فقط اینمینجا دیگه یک پیامک اگه داری بتک باز خدافظی کنیم
3: خب پیامو به این کسی که در داخل ها کسی که در خارج ها کسی که هر جا در پناه خداوند باشه بازم افرو به ایت مانده این سید خود برشان هم تبریک میگم اگه ببینیم نبینیم در خارج هست یا در داخل است این تبریک میگم خداوند جان جور بتشانه دل بیغم بته کل مسلمانان هید و خیر باشه
1: این آدم های پخته گه پایشان پخته وقت تمام است کمی و کاسیره و بزرگواریتان ببخشین اینی بود گزارش ما از نواباد دیکی پک و تغییرات جدیدش که نام خدا نو شده دیکی پک نوابادش دیگه او سابقه نیست یک مقدار کارک ها مانده و که بخیر چراغ گلدان سرک و پیاده روا و چراغ های را دیگه خطکشی شد سرک و هم جور میشه وقت ما تمام است تا فردا خداحافظ بچه ها او طرف دوستایتان
3: بلند کنین
1: او طرف برین دیگه خداحافظ

0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
1: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
2: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
3: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: برای تماشای برنامه‌های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه‌های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: انسان‌های موفق همیش در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش سیتینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش سیتینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: حامی نشرین برنامه

سلام و صبح عرفه‌تان پر از آرامش، قلب‌های سبک و دعاهای قبول شده. امیدوارم خداوند امروز بهترین تقدیر و قسمت نصیب همه ما شما بگردانه و خداوند دعاهای ما را قبول درگاه حقش بسازه و ما را به آرزوهای پاک ما برسانه. خوش آمدین به صبح و زندگی. امیدوارم که بهترین روز را در نهم ذی‌الحجه، در روز مبارک عرفه شما آغاز کرده باشید و ما هم در صبح و زندگی با شما هستیم که لحظات صبحگاهی تانه بیشتر با معلومات قشنگ رنگین تر بسازیم. البته امروز نهم ذی‌الحجه است که یکی از مهمترین و با فضیلت ترین روزهاست که در این روز صدها هزار و میلیون ها حاجی به عرفات میرن و در سراسر دنیا مسلمانان با روزه گرفتن، استغفار گفتن و عبادت کردن این روزه گرامی میدارن که یکی از روزهای خیلی پرفیض و برکت است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نیز فرموده که بهترین دعا دعای روزه عرفه است و فرقش با شبهای قدر ای است که شبهای قدر بر ما معلوم نیست شب قدر که کدام شب است، ولی عرفات روزی است که خداوند جل جلاله بر ما مشخص کرده و انرژی ای روز، خیر و برکت ای روز، فضیلت ای روز خیلی زیاد است و اگر تواناییش دارن دیگه حتما تصمیم بری گرفتن که امروز روزه بگیرن. روزه تمامی کسایی که البته روزه دار هستن قبول درگاه حق باشه، کسایی که البته در حج هستن اونا مراسم خاص خودشان دارن و به خاطر عبادات که دارن اونا روزه البته اکثریتشون شاید بگیرن ولی اونا گرفتن نمیتونن، اما کسایی که به حج نرفتن اگر همی روزه عرفه را هم شما بگیرن فضیلتش خیلی زیاد می باشه و در کنارش استغفار گفتن، دعاهای مختلف از کمک کردن به دیگر است که از بعض از کارهای خوب امروز است که ما میتونیم انجام بتیم و بهترین استفاده را از روز عرفه ما داشته باشیم. فردا هم که دهم ذی‌الحجه اولین روز عید

عید قربان می باشه و همتون پیش از پیش مبارک باشه و قرار است که ما هم ویژه برنامه های صبح زندگی را داشته باشیم. البته همکارای ما در بخش های مختلف برنامه های مختلف ویژه عیدی را آماده ساختن که میتونن از طریق چنل یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا هم بیننده باشن و از دیدنش لذت ببرن و رویدادهای مختلف ورزشی را هم ما با شما شریک میکنیم. رقابت های ACL, KPL, IPL, البته IPL هم کم کم دیگه به پایانش میرسیم. این رقابت هایی است که شما میتونین بیننده باشین و جام جهانی فیفا 2026 که امسال هم به میزبانی 3 کشور این رقابت ها برگزار میشه شما میتونین از نشرات تلویزیون جهانی آریانا بیننده باشین و از دیدنش لذت ببرین. و ما هم امروز بخش های مختلف را انتخاب کردیم در برنامه. بعضی از بخش های ما اختصاصی به خاطر روز عرفه است که بریم به طرف داشته های امروزی برنامه ببینید که امروز چه بخش های را انتخاب کردیم براتون. در بخش شما و فیسبوک روز عرفه را چگونه سپری می کنید؟ در بخش اختصاصی ویژه روز عرفه قاری دین محمد درویش دعوتگر مهمان ما می باشن امروز روی ارزش و جایگاه روز عرفه در مراسم حج صحبت می کنن. در بخش نبض سلامتی مرغلر حیدری استوماتولوژیست مهمان ما می باشن امروز روی علل و عوامل کریس دندان و راههای درمانش صحبت می کنن. حفیظ جان هم قرار است که در بخش گزارش‌های شهری دو گزارش زنده را در این روز پرفیض و برکت از مناطق مختلف شهر کابل و از حال هوای مردم ما شریک بکنه میتونن که بیننده باشن. بخش صدای شما هم قرار است که در این بخش به مشکلات شما و سوالات که شما داشتن رسیدگی بکنیم میتونن که با ما همراه باشن. بخش جام سباون وردک و لطف‌الله عزیزی بازیکنان تیم ملی والیبال مهمانان ما می باشند. قرار است روی رقابت های والیبال که در ولایت خوست برگزار شدن صحبت بکنه. در بخش کودک هم ستایش، نیایش و صدرجان متعلمین مهمان ما می باشند و صحبت های شیرین کودکانشان را می داشته باشیم. ما بخش‌های متفاوت را باز هم انتخاب کردیم که در دو ساعت برنامه با شما شریک می‌کنیم. البته یک بسته تصویری بسیار کوتاه و البته نیایشگونه هست که در رابطه با عرفات است همکارا آماده ساختن با هم می‌بینیم و برمی‌گردیم.

ای مسافر خسته، سرگشته مباش و به خود بازگرد. در عرفات به خود رس و خود را بشناس. یک شناخت دوباره. خدای چقدر به تو مهربان است، خدای چقدر تو را دوست دارد. تو را اینجا خوانده، تو را اینجا خواسته تا با او بدور از هر تعلق با او برسی، با او خلوت کنی، با او درد دل کنی، با او مناجات کنی، با او نیاکش کنی. از ناگفته هایت، از آن همه عقده هایت، که سالیان سال است در درونت مانده و جای باز نشده، اینجا بازش کن.

اینجا بندازش بیرون، بگو بی پروا بی خجالت بی شرم، میدانی تو چقدر بی پروا بودی در گناه کردنم، میدانی تو چقدر بی شرم بودی

بیا ای مسافر خسته، بیا و اعتراف کن در عرفات. از آن همه نابکاری هایت بیا و خودت را نزدیک کن، بیا و خودت را قریب کن، بیا و خودت را حاصل کن، بیا و خودت را وصل کن.

جزاك الله خیر و خداوند دعاهای هم ما شما را در این روز پر از فضیلت قبول بکنه و ما میایم به طرف بخش شما و فیسبوک. سوال در رابطه با امروز پست کردیم که شما چگونه روز عرفه را سپری میکنین. محمد زبیر رسول، درود و سلام به شما و سیراج جان عزیز و تمامی کاربندان تلویزیون آریانا و برنامه صبح و زندگی. علیکم السلام به سیراج جان عزیز. روز عرفه را بسیار به خوشی سپری نمودیم. تمامی جوانان که در روز عرفه روزه بگیرد بسیار زیاد ثواب دارد. مدیحه خوشی هم سلام صبح بخیری داده. روز عرفه را با گرفتن روزه، عبادت و صدقه دادن اگر سپری شود بهترین روز است. غم زندگی هم سلام و صبح خیری دادن. روز عرفه را انشالله به خوبی و خوشی سپری میکنم. امید همه وطندارهای گلم به خوبی و خوشی سپری بکنن. مصطفی محمدی هم سلام و صبح خیری دادن. علیکم السلام. خوب روز عرفه باید اول خاطر خداوند متعال روزه بگیریم، زیاد ثواب دارد و دستی اگر وطنی که نیازمند هست را بگیریم. انجینر بشیر احمد بشارت هم گفته سلام و صبح بخیری دادن. اینام علیکم السلام. روز عرفه را با دعا، استغفار، نماز و یاد خدا سپری میکنم. روزی که دل آدم بیشتر از هر وقت دیگر آرام میشود و انسان به رحمت و بخشش خدا امیدوارتر میگردد. در این روز تلاش میکنم برای خودم، خانوادم و تمامی مردم دعا کنم، کینه ها را از دل دور کنم و با قلب پاک از خداوند جل جلاله آرامش، موفقیت و عاقبت خیر بخواهم. روز عرفه فقط یک روز عادیه نیست، فرصت است برای نزدیکتر شدن به خدا و تازه کردن امید در دلها. بدون شک تشکر از نظریات خوبتان. انشالله که بر همتون خوب بگذره و چقدر خوب است در کنار عبادت، روزه گرفتن، از کار مختلف ما کمک بکنیم به کسایی که نیازمند هم هستن. وقفه میگیریم با بخش اختصاصی برنامه ما که ویژه روز عرفه است. به ادامه برنامه برمیگردیم.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.

0: آریانا ټلویزیون درنو لیدونکو، کله آی پی ایل لوبو یا نور ورزشی خپرونو د خبرېدو پر وخت ستاسو د ټلویزیون صفه توریږي یا د سکرین پر مخ سکرامبل ترازی، تاسو باید څه وکړئ ترڅو زموږ خپرونې وګورئ. کله چې د ای ټی ان لنوم سره د ډالر نښه نوي، ای ټی ان چینل پاک کړئ، بیا ځلې سیټنګ ته لاړ شئ. د انسټالیشن په برخه کې سټلایټ یا سات وټاکئ، 1938 فریکونسي وټاکئ، سرچ برخې ته لاړ شئ، هغه وټاکئ. وروسته د پروسې پای ته د رسېدو څخه د ای ټی ان چینل وګورئ چې د ډالر نښې سره وي. کله مو چې دا چینل وټاکه، ستاسو د تلویزیون په صفحه سکرامبلډ لیکل کیږي. تاسو باید له شنې بټنې او یا اف دو دوکمې څخه کار واخلئ او بیسکي ته لاړ شئ چې له تاسو د 14 رقمي کوډ غوښتنه کیږي. د دې کوډ 123459C9800A BB3 په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. د دې کوډ په ورکولو سره د اوکې بټنه ووهئ. اوس تاسو کولی شئ د آریانا له نشراتو څخه خوند واخلئ. د یادولو وړ ده چې تر څو تاسو خپل ریسیور نوی بدل کړئ، د بیا ځل لپاره دا تنظیمات نه غواړي. برای شنیدن فکاهیات جالب از کمدین های مشهور و ارسال فکاهیات خنددار خودتان به 2222 به تماس شده و کلید 6 را فشار دهید. خدمات 2222 برای فعلا تنها از شبکه مخابراتی افغان بیسیم قابل تطبیق می باشد.
1: با ادامه برنامه و بخش نبض سلامتی خوش آمدند. در این بخش ملغلره حیدری استوماتولوژیست مهمان ما هستند. موضوع امروزی برنامه در رابطه با علل و عوامل کریس دندان و راههای درمانش است که قرار صحبت بکنیم. اگر شما هم با همین مشکل مواجه هستن، این بخش بیننده باشین. سلام و صبحتان بخیر بانو حیدری، خوش آمدید به برنامه.
2: سلامت باشین، صبح شما بخیر، صبح بیننده های عزیز. امید که یک صبح خوب و خوش پر از انرژی بهاری را آغاز کرده باشین.
1: تشکر، انشالله که شما هم در روز عرفه یک صبح خوب را آغاز کرده باشین.
2: سلامت
1: و خوشحال هستیم که حضورتان داریم در برنامه. موضوع برنامه ما در رابطه با کریس دندان است. ممکن است به خیلی از هموطنان ما کریس دندان معمول نباشه و نفهمن که چی است. خوب است در رابطه با کریس دندان برای ما بگوین که چی است.
2: خب بصیره جان، کریس دندان یا دنتال کریس یک مریضی تدریجی دندان می باشه. یک مریضی تدریجی دندان می باشه که در اثر فعالیت های باکتریا های موجود در دهان و تولید اسید لایه های دندانی آهسته آهسته تخریب شده و سبب درد، سوراخ و خرابی دندان می گردد.
1: بله، خب چند نوع کریس دندان وجود داره؟
2: کریس های دندانی به 4 نوع می باشد که انامل کریس می باشد، دنتین کریس می باشد، دیپ دنتال کریس و رود کریس، یعنی کریس های سطحی، کریس های متوسط و کریس های عمقی و همچنان کریس های ریشه‌ای می باشد.
1: خب چقدر وقت می گیره که کریس ها با وجود بیاید و عمیق شوند؟
2: خب قسم قبلا ذکر کردم بصیره جان، در دهن ما باکتریا های موجود می باشه و زمانی که ما از مواد های شیرین مانند کیک، کلچه، چاکلیت و بعض از نوشابجات استفاده می کنیم و افضل صحی دهن خود را به صورت درست و منظمش در نظر نمی گیریم، این باکتریا های موجود در دهن ما بخصوص در انگام شب زمانی که دهن ما فعالیت خود را متوقف می سازه با استفاده از بقای امی مواد قندی، تخمر اسیدی یا اسید فرمنتیشن و یا به شکل ساده بگوییم تبدیل مواد قندی به اسیدی را انجام میتن که باعث کریس ها در روی دندان میگردد.
1: خب دقیقا چی زمان باید البته ما اقدام به تداوی بکنیم زمانی که کریس دندان میبینیم؟
2: خب بصیره جان، زمانی که کریس دندان در روی دندان های ما ایجاد میشه، در همون آغاز ما باید به تداویش اقدام کنیم، یعنی زمانی که دندان ما به انامل کریس یا کریس سطحی مواجه میشه ما باید فوراً به تداویش اقدام کنیم. اگر ما کریز انامل یا کریز سطحی را نادیده بگیریم، این عامل کاریز به مرور زمان خود را به دنتال کاریز و دیپ دنتال کاریز مبدل می سازه و این سبب وضع از دردهای شدید در دندان ما و همچنان اساس شدن دندان ما در مقابل گرمی و سردی می شود. و همچنان نگفته نباید گذاشت بصیره جان، زمانی که کاریز های دندان پیشرفته می شه، در بسیار از مواقع دیگه می تداوی کاریز دندان نتیجه بخش نمی باشه و فرد مجبور به استرکشن یا کشیدن دندان می گرده.
1: خب چطور ما جلوگیری بکنیم از اینکه دچار کاریز شدن دندان ما و سالم بمانه دندان ما؟

0: خب بسیره جان، از اینکه می خواهیم دندان های سالم داشته باشیم و هیچ وقت به کاریز دندانی مواجه نشیم، در ابتدا باید در هر 24 ساعت دو بار دندان های خود را برس یا مسواک بزنیم. از کریم دندان های کاوی فلوراید به خصوص انسولین استفاده کنیم و همچنان غذاهای سالم استفاده کنیم. از نوشابه باب، شیرینی باب کمتر استفاده کنیم و بعد از هر وعده غذایی دندان های خود را نخ بکشیم.
1: سن و سال مشخص هم داره یا هر کسی که توجه نداشت ممکن است که دچار این مشکل شود؟
0: بسیره جان، نخیر، امی گریز دندونی که سن و سال نیاز نیست. هر کسی که افضل صحی دهن خود را به صورت درست دقیق در نظر نگیره و همچنان پیریود غذایی درست نداشته باشه، یعنی از غذاهای سالم سبزیجات است و میوجات است استفاده نکنه، به امی گریز دندونی مواجه میشه.
1: بله، چه غذاهایی است که فایده بیشتر داره و کسایی که دندانهای نسبتا ضعیفتر دارن باید ازش استفاده بکنن؟
0: بیشتر خو گفتم سبزیجات و ترکاری، سبزیجات و میوجات بهتر است برای جلوگیری از کاریز دندانی و همچنان لبنیات. لبنیات میتونه در استکام بودن دندانهای ما در مقابل هر نوع بیماری و خصوص کاریز دندان دندان های ما را مقاوم بسازه.
1: بله، و چقدر مدت زمان میگیره وقتی کسی بخواد که تداوی کریس دندان انجام بده؟ آیا کلا تداوی میشه دیگه دوباره به وجود نمیه زمان که یک دندان کریس میشه؟
0: نه خیر بسیره جان، قسم قبلا ذکر کردم امی ای بستگی به تداوی دندان داره، یعنی زمانی که دندان ما به کریس سطحی مواجه شد باید فورا ایره جلوش بگیریم و به تداویش اقدام کنیم. وقتی که ما به تداویش اقدام میکنیم بسیار یک پروسه کم برای امی تداویش، یک پروسه کم وجود داره که امور که پاس کنه مشکل نداره.
1: بسیار خوب، پس کسایی که در امون مراحل اولیش قرار دارن باید توجه جدی را داشته باشن و زودتر اقدام بکنن به خاطر تداوی دندان هایشان. از این بر ما بگوین که مریضی های دیگه هم هست، امراض دیگه هم هست که تاثیر داشته باشه روی دندان ها، یا فقط همون دلایلی که شما یادآوری کردن ممکن است؟
0: بله بسیره جان، نزد طبقه اوناس بارداری میتونه یک علل خاص باشه برای کریز دندان و یا تخریب دندان ها، این میتونه یک علل خاص باشه.
1: فقط بر خانم هایی که باردار هستن؟
0: بله،
1: چون ضعیف میشن.
0: چون ضعیف میشن و همچنان کمبود کلسیم به بار میارن و این کمبود کلسیم میتونه دندان ها را کلن تخریب کنن اگر متوجه نباشن و غذای سالم در مقابل استفاده نکنن.
1: بله، ارسی هم میباشه؟
0: نه خیر، کریز دندان ارسی نمیباشه.
1: ارسی نمیباشه، یعنی دندان ممکن است که باز دست خودم ضعیف شوه و اینطور نیست که ما بگوییم که از پدر و مادرم ضعیف بود و از ما هم ضعیف است، اصلا ربط به ارث نداره. در کل مراقبت های عمومی که یک شخص باید انجام بده به خاطر اینکه دندان های سالم داشته باشه، چه مراقبت های معمولی از به نظر شما که اصلا درست نیست در استفاده روزانه بر دندان ها؟
0: در قدم نخست بعض از افراد هستند که فقط از طرف شب دندان های خود را برس میزنند و در جریان روز اصلا دندان های خود را برس نمیزنند. از نوشابه و بخصوص انرژی ها بیشتر استفاده میکنند، انرژی ها بیشتر استفاده میکنند، از شیرینی ها بیشتر استفاده میکنند و این میتونه یک علل خاص باشه به خاطر تخریب دندان و به وجود آمدن کریز در روی دندان ها.
1: بسیار خوب، بسیار تشکر از اینکه به برنامه آمدین و معلومات را در رابطه با کریز دندان با ما بیننده ها شریک کردین. البته دندان یکی از اعضای بدن ماست که دوباره خودش رشد نمیکنه و باید دستکاری بیرونی در او شوه که دوباره ما بتانیم یک دندان خوب را داشته باشیم. و چقدر خوب است که پیش از اینکه دندان های ما خراب شوه یا دچار مشکلات مختلف شوه خود ما ازش و حفظ و مراقبت درست داشته باشیم و در کنارش بعضی از توصیه هایی که دکتر صاحب با ما شریک میکنن باید در نظر بگیریم. گفتنی پیام اگر داشته باشه نستان میشه؟
0: پیام خاص ندارم بسیره جان، با امیده که دوستا و عزیزا در داخل کشور و خارج از کشور یک عید خوب خوش را در کنار دوستا و فامیل تجربه کنم.
1: تشکر، به شما هم پیش از پیش مبارک باشه، انشالله که خوش بگذرم. سلامت باشین. ما هم وقفه میگیریم و برمیگردیم به ادامه برنامه.

0: control of the ball.
1: It's like this, like this.
2: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
3: بازسازی های باور نکردنی. جسارت. خلاقیت و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 عصر.
4: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا ست 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزنتال،

نیست از سپیدی، رنگ پاکی، رنگ راستی، رنگ درستی، رنگ محبت، رنگ مودت و رنگ یک رنگی.

0: شب عرفات، نگاه مجدد و دوباره به خود، به هستی. ای مسافر خسته از راه رسیده، اینجا جبل الرحمه است، کوه رحمت، کوه مغفرت، کوه گذشت، کوه عفو. نه آن سنگ های گرم و داغش، نه آن ریگ و خاکش که محلش و محدودش. تو همه آنی، اندک در خود نظر کن، به اندرون خیش برگرد. این همه سرگشتگی برای چی؟ این همه در هم ریختگی چرا؟ همه چیز و همه کس خود تویی. چون خدا با توست و او نزدیکتر از خود توست. اینجا بهانه است، بهانه برای تو، برای شدن خود تو، برای بازگشت دوباره خودت به سوی خالقت، به سوی معبودت، به سوی پروردگارت، به سوی ربت. او هر آن منتظر است و هر لحظه در کنارت. جبل الرحمه از شعایر اوست، اویی که تو را به این صحرا خوانده تا با او باشی، تا با او بیندیشی. ای غافل از خود او.
1: بسته تصویری خیلی قشنگ را در رابطه با عرفات با هم دیدیم و ما مطمئن هستم که چنگ زده بدلهای همتان و یک آرامش خاص را بدلهایتان داده و کوشش بکنین که از اذکار و دعاهای مختلف امروز هم استفاده بکنین، ذکر بکنین تا بتوانین که یک استفاده نیک را از این روز بکنین که در سال یک بار خداوند فرصت عطا میکنه بر ما. حالا میریم به طرف بسته تصویری که در رابطه با فواید میوه هست، با هم میبینیم و برمیگردیم.
2: نقش میوه های تازه در سلامتی بدن. مصرف میوه های تازه نقش حیاتی در حفظ سلامتی و بهبود کیفیت زندگی ایفا میکند. این میوه ها منبع غنی از ویتامین ها، مواد معدنی، فیبر و آنتی اکسیدان ها هستند که برای عملکرد صحیح بدن ضروری می باشد. میوه ها حاوی ویتامین های ضروری مانند ویتامین سی، ویتامین ای و ویتامین که هستند که برای تقویت سیستم محافظتی، سلامت پوست و بینایی مفید می باشند. همچنین مواد معدنی مانند پتاسیم و مگنیزیم موجود در میوه ها به تنظیم فشار خون و عملکرد عضلات کمک می کنند. فیبر موجود در میوه ها به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، پیشگیری از یبوست و کاهش خطر مبتلا شدن به مریضی های قلبی و شکر کمک می کند. میوه ها سرشار از آنتی اکسیدان ها هستند که از سلول های بدن در برابر آسیب های ناشی از رادیکال های آزاد محافظت می کنند و خطر مبتلا شدن به بیماری های خطرناک مانند سرطان را کاهش می دهند. مصرف منظم میوه های تازه می تواند به کاهش خطر ابتلا به مریضی های قلبی، سکته مغزی، دیابت نوع دوم و برخی از انواع سرطان کمک کند. مصرف میوه ها می تواند با افزایش ترشح سرتونین و بهبود خلق و خو و کاهش استرس کمک کند. میوه ها با تامین ویتامین ها و آنتی اکسیدان های ضروری به حفظ سلامت پوست و مو کمک می کنند و از پیری زودرس جلوگیری می کنند. میوه ها به دلیل کالری کم و فیبر بالا می توانند احساس سیری را افزایش داده و به کنترل وزن و جلوگیری از چاقی کمک کند. ویتامین ها و مواد معدنی موجود در میوه ها به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کنند و بدن ما را در برابر بیماری ها مقاوم تر می سازند. نکات برای مصرف میوه های تازه: بهتر است میوه ها را به صورت تازه و کامل مصرف کنید تا از تمام فواید آنها بهره مند شوید. میوه ها را در طول روز به عنوان بخش از تقسیم اوقات غذایی و یا غذای اصلی خود مصرف کنید. سعی کنید از میوه های متنوع در رژیم غذایی خود استفاده کنید تا تمام ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن تامین شود. در صورت امکان میوه ها را به صورت طبیعی و بدون استفاده از ترکیبات کیمیاوی تهیه کنید.
1: بسته تصویری را در رابطه با فواید میوه با هم دیدیم و خوب است که در رژیم روزانه ما از میوه‌های مختلف ما استفاده بکنیم و خوشبختانه در کشور هستیم که 4 فصلش میوه‌های مختلف داره و خوب است که ما از هر میوه به ما اندازه که توان ما میرسه و اقتصاد ما تقاضا میکنه استفاده خوب داشته باشیم. حالا میریم به طرف ولایت زیبای تخار و چند لحظه تصاویر زیبایش هم ببینیم.

0: تصاویر زیبا را از ولایت تخار با هم دیدیم و امیدوارم شما هم از دیدنش لذت برده باشین و طبیعت سرسبز و قشنگ از خوب است. روزهای عید هم به طبیعت قشنگ و سرسبز برین با خانواده هایتان به میله و چکر و خاطرات خوبی عیدی را داشته باشین. در حال حاضر هم وقفه میگیریم، برمیگردیم به ادامه برنامه، با ما همراه باشین.
1: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی با دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنج شنبه ساعت 12 ظهر.

تجارت زنان افغان، مقاومت با دستان خالی. در این گزارش روایت زنان را به تصویر کشیدیم که لقمنان را با عزت و استقلال اما با رنج به دست می آورند. پس از تحول سیاسی هزاران زن شغل رسمی خود را از دست دادند، اما ناامید نشدند و بسیاری آنان دست روی زانو گذاشتند و بلند شدند. با آنکه از کار محروم شدند اما باز نیستند. دست های این زنان می دوزند، می بافند و می فروشند. ما هم برای به تصویر کشیدن زندگی و کار زنان در کارگاه های قالین بافی پرداخته ایم. قالین بافی حرفه‌ای شده است که شمار زیاد از زنان و دختران را به خود مصروف ساخته است. هرچند که این کار برای زنان دشوار است، اما همچنان

0: بیشترین نیروی کار این بخش را زنان به خود اختصاص داده است.
1: در میان این همه تلاش، قالین بافی یکی از جلوه های هنر، زیبایی، خلاقیت و تلاش زنای افغانستان است که این زنها با ترکیب از رنگ ها زیباترین نقشه ها را در دل قالین ها می نشانند تا یکی از اصلی ترین و زیباترین محصول افغانستان به دنیا عرضه کنند.
0: برخ از این دختران که نخواستند در مقابل کامرا صحبت کنند برایم گفتند که قالین تنها صنعت نیست، بلکه به مقامت روزمره آنها بدل شده است. رخسار 16 ساله با دستان ضعیف و خسته ساعتها قالین را تمیز می کند که بیشتر از سنش از او توان می گیرد.
2: آده مکتب درس می خوند، دوست شش خواندم، اونجا خلاش نینجا من. خواله از خاطر بیکاری دیگه آدم مجبور کار کنه. از هفت صبح می آیم تا شب 5 بجه. بلا.
0: همزمان با بافندگی و رفوگری و قالین بافی، خیاطی نیز از کارهایی است که بیشتر آن را زنان انجام می دهند. زنانی که با نخ و سوزن و چرخ ماشین چرخ اقتصادی زندگی خود را می چرخانند و لباس می دوزند، آن هم لباس سنتی افغانی. این زنان روزانه 16 جور لباس تولید می کنند. در این کارگاه لباس 11 زن به عنوان خیاط کار می کند. نیلاب 2 سال می شود که خیاطی می کند. به گفته خودش استاد کار است. و از این که نتوانسته است درس بخواند، راه دیگر را برگزیده است. آن هم خیاطی.
3: می خواهیم اونا کمک کنن که دیگه دختر خانمایی که دست رسیدن دارن در خانه هستن اونا بیان اینجا انکشاف کنن و پیش رفت کنن.
0: فروش لباس افغانی بخش دیگر از کار زنان است، زیرا تجارت زنان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست. در حقیقت این حضور گرم زنان در فعالیت های روزمره است.
4: خواستم از کسایی که دختر خانما را باید تشویق کنند. فعلا دختر خانمایی هستند، خانمایی هستند که در خانه هستند و هیچ چیز دسترسی ندارند. حتی اقتصاد خود را که هست پورا کرده نمیتونند در خانه. زمینه برشان مساعد شود، کار برشان مساعد شود که فعلا از درس تحصیل دختر خانما به خصوص محروم هستند. اینجا که ما میایم کار میکنیم بسیار بالای خود افتخار میکنیم که در این شرایط سخت ما میتونیم بر دست و پای باز کار کنیم، اقتصاد خود را رشد بدیم.
0: مارینا زن است که با 1500 افغانی آن هم با پول قرض یک آشپزخانه کوچک ساخته است، جایی که هر صبح و امید گرفتن سفارش در آن را باز میکند. مارینا در این زیرخانه کوچک که با کرایه گرفته شاگرد هم دارد که روزانه مزد میگیرد و با دسترنج خود این کار را فعال نگه می‌دارد. در این آشپزخانه غذاهای محلی پخته می‌شود.
5: اما تو یک روز شده بودم امروی خود یک تصمیم گرفتم، گفتم نه، من دیگه بر دیگه کس کار نمی‌کنم، من باید خودم به خود کار کنم. ما شما باور بکنین که من از 1500 افغانی به کار شروع کردم. از 1500 افغانی به کار شروع کردم، این تقریبا 3 ماه میشه که ما رستوران جور کردیم به نام اوسانی مادر است. پیش از این سرک 2 پروژه تایمنی ما رستوران داشتیم، بعد از اون امروز 3 شاگرد بود دیگه بر فعلا هم هستن. خوجه از جای مناسب نبود چون کرایش قیمت بود، نمیتونستم مثلا که با کرایش رسیدگی بکنم چون نفقه فامیلم شوهر مریض است، تداوی از او کل جگردن خودم است. باز من خواستم که یک جایی را بگیرم مثلا که یک کم کرایه پایین داشته باشه، چون من تا یک جایی برسم توانایی زیر داشته باشم که یک جایی را بگیرم کرایش مثلا بالا باشه، خیر باز فرق نمیکنه.
0: تجارت تنها داد و ستد نیست، بلکه تولید نام دیگران است، به خصوص برای زنانی که زمینه کار را برای دیگران ایجاد کردند.
1: ساخت زیورالات نه تنها یک شغل است، بلکه ایجاد یک هنر است که ریشه

0: در دل تاریخ و فرهنگ افغانستان داره و هستند دختران زیاده که این فرهنگ زنده نگه داشتن و میخواین که به نسل‌های بعدی هم انتقال بدن.
1: خب علاقه خودم من بود و ای کم کدام مسئولیت خاص دیگه هم نداشتم، چون خودتان در جریان هستین که بسیار از دختران کشور ما دچار افسردگی شدن و

0: افسردگی شوم و خواستم یک پیشنهاد دادم به شرکت نارسیس و مرا قبول کردن در بخش زرگری و خودم هم دوست داشتم که کارهای صنعتی را انجام بدم و ای که ساخت خود کشور ما باشه و بتونم یک پیشرفت یک الگوی باشم به تمام دختران افغانستان.
1: تجارت آنلاین بخش دیگر از کسب و کار زنان در روزگار امروز است. در این میان زینب 19 ساله با استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی محصولات خود را به مشتریان معرفی کرده و راه تازه‌ای را برای کسب و کار خود باز کرده است.
2: کار آنلاین برای دختر خانم ها ساده نیست. خیلی ها می گفتند دخترها باید کار نکند یا این مسیر برای دخترها مناسب نیست. بارها حرفای دل سرد کننده شنیدم و یا روند کاریم طبق میل خودم پیش نمی رفت و می خواستم همه چیز را توقف بدم. همه چیزی که مرا به ادامه دادن تشویق کرد حمایت خانوادیم و دوستایم بود. کمیشه به من گفتن اگر توان داری برو دنبالش، مستقل باش تا فردای دست خودت باشد.
1: نان را با عزت و استقلال اما با رنج به دست می آورند، اما کم تر دیده می شوند. دخترانی که به دلیل شرایط لب به سخن نمی گشایند، اما ساعتها را پشت دار قالین بافی می گذرانند.
3: و اگر قسم از این نمایشگاه ها باشه بر ما بسیار خوب است، فروشات ما بسیار زیاد می باشه و همچنانی که ما با تعامل می باشیم همراه با مردم، همراه با شرکت ها و خیلی عالی است و خیلی عالی گذشت. بله.
1: فروش لباس افغانی بخش دیگر از کار زنان است، زیرا تجارت زنان تنها یک فعالیت اقتصادی نیست. در حقیقت این حضور گرم زنان در فعالیت‌های روزمره است. از سوی دیگر بخش از زنان،
4: البته به زبان ساده اگر بگوییم، رشد اقتصاد همیشه از پروژه‌های بزرگ شروع نمیشه، چرا که بسیاری از وقت از یک کارگاه کوچک شروع میشه، به این معنا که یعنی یک چرخ خیاطی در خانه ها در افغانستان ایجاد شوه و همچنان بعضی از دستگاه‌های قالین در قریه‌جات و همچنان یک غرفه کوچک در نمایشگاه صنایع دستی باید روی دست گرفته شوه و برنامه ریزی شوه و اینها میتونه که بر خانواده ها درآمد به وجود بیاره و افراد در کار گماشته شوه و حتی راه صادرات باز کنه.
5: ارقامی که ما داریم، ارقام صنفی، تقریبا بیشتر از 50 هزار خانم است که جواز گرفتن در تمام افغانستان در بخش های مختلف فعالیت دارند و ارقام غیر رسمی به ما نشان می دهد که بیشتر از 120 هزار خانم در تمام ولایات در بخش های مختلف، از بخش های زراعت و مالداری گرفته تا صحت، ساختمانی، امداد رسانی، دادخواهی، تجارتی، خدماتی و صنعتی، در تمام بخش ها مصروف کار هستند و میتونن فراورده های خود و بازارها عرضه بکنن و در نمایشگاه ها بر نمایش بگذارن. هیچ نوع محدودیت برشان نیست، آزادانه میتونن که در تمام افغانستان کار بکنن، چی جواز رسمی داشته باشن، چی همطور میخوان در خانه های خود کار بکنن، تحت شرایطی که هست، شرایط اسلامی، به کار خودت ادامه بدن. انشاءالله ما مانع صد راه از اونا نمیبینیم در هیچ بخشه.
1: این نمونه ها گوشه از تلاش زنان افغان است و در کنار آن هستند زنانی که در بخش های مختلف مصروف کار و فعالیت هستند و با وجود همه چالش ها نقش مهم در زنده نگه داشتن اقتصاد، فرهنگ و امید در جامعه دارند.
6: ډیره ډیره مننه دوستانو چې تر دې دمه تاسو را سره ملتیا کړې ده او خپل خبرونه تاسو په مینه باندې کتلې ده. باید د دغسې کسانو لاسنیوی وشي او د حکومت باندې هم باید څه وکړي دوستانو چې د دې کسانو لاسنیوی وکړي او هغوی ته کاري فرصتونه ایجاد کړي او هغه څه چې تر ډیره بریده پورې دوی ته د خامو موادو د رامنځته کیدو یا هم د جوړیدو یا هم هغوی ته رسیدو ده، نو په دې اړه باندې باید کار وشي او دوی ته باید دغه خام مواد چمتو شي او ځای او د برېښنا برخه پکې ده. دوستانو څنګه مخه کده چې یو ځل د مای پر لور ته هم لاړ شو کا دوستانو همکاران وای چې د قندهار لور ته وره ګرځو مای پر به پریدو اوس نو راځي ورته کیګو د قندهار لور ته

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سلام هموطنان عزیز، صبح قشنگتون بخیر. آرزو میکنم صبح خوبی را آغاز کرده باشین و امروز هم سه شنبه 5 جوزای 1405 که برابر میشه با 26 می 2026 و طاعت عبادات شما هم قبول باشه. امروز هم حجاج در عرفات هستن و فردا هم روز نخست عید سعید قربان است و انشالله که روزای عید خوب خوش هم در پیشوی داشته باشین. در بخش جام هستیم و 15 روز هم تا رقابت های فیفا ورلد کپ 2026 باقی مانده و خوشبختانه بگم که مسابقات فوتبال جام جهانی 2026 که از 11 جون تا 9 جولای با اشتراک 48 تیم و میزبانی کشورهای آمریکا، کانادا و مکزیکو برگزار خواهد شد و تمامی این رقابت ها به طور مستقیم انحصاری در جغرافیای افغانستان از شبکه جهانی آریانا قابل نشر است. هموطنان عزیز، مسابقات جام جهانی را فراموش نکنید که خوشبختانه بگیم که این رقابت ها هم از آریانا نشر میشه. با شما هستیم هموطنان خوب، بخش جام بیننده هستیم، مهمان خیلی گرامی هم داریم. آقای لطف‌الله عزیزی، یک تن از بازیکنهای موفق تیم سرمیاش و همچنان یکی از بازیکنهای تیم ملی در رابطه با جام سرسبز وطن که در ولایت زیبای خوست با اشتراک 6 تیم برگزار شده بود، خوشبختانه تیم سرمیاش به قهرمانی رسیدن. صحبت می داشته باشیم و انشالله که این تیم ملی ما یا تیم سرمیاش یا هر تیمی که در بازی ها اشتراک میکنن مسابقات بیرون مرزی می داشته باشن و افتخار کشور هستند و انشالله که با دستاورد برگردن. آقای لطف‌الله عزیزی سلام، صبحتان بخیر، پیروزیتان مبارک باشه.
1: احمدی صاحب سلام، تشکر از لطفتان که ما رو دعوت دادین. صبح همه بیننده‌های عزیز ما بخیر.
0: بخیر و سلامت باشین. جام سرسبز وطن در ولایت زیبای خوست برگزار شد. 6 تیم رقبا چگونه بود؟ تیم سرمیاش چطور توانست به قهرمانی برسه؟
1: بله، برای اولین بار در ولایت خوست تورنمنت و مسابقات برگزار شد که تمام تیم‌های برتر افغانستان در اونجا حضور داشتن که الحمدلله با قهرمانی تیم سرمیاش به پایان رسید.
0: خیلی عالی. تیم سرمیاش با کدام ویژگی‌ها وارد این میدان یا تورنمنت شد؟
1: همونطور که به شما معلوم است، احمدی صاحب، تیم سرمیاشت قهرمان دور چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان است و همچنان قهرمان جام کابل. البته این قهرمانی ها و این پیروزی های پیاپی از اتحاد اتفاق بچه هاست که خوشبختانه ما با یک تیم فوق‌العاده به ولایت خود سفر نمودیم که خوشبختانه همو اتحاد اتفاق بچه ها بود که سبب همی پیروزی ما شد.
0: خیلی عالی. سطح برگزاری مسابقات یا این تورنمنت سرسبز وطن چی بود، چگونه بود؟
1: ما اول خب در قسمت اول تشکری از ویدولی میکنم که مسابقات در ولایت خوست را اندازی کرد با سیستم دور یا روتیشن که تمام قوانین فدراسیون جوانی در او عملی شد. واقعا سطح این مسابقات خیلی بالا بود، تمام کلاب‌های برتر افغانستان در اونجا اشتراک کرده بودند.
0: خیلی عالی. این 6 تیم رقیب سرسخت تیم سرمیاش کدامش بود؟
1: البته تمام تیم‌ها فوق‌العاده بودند. در فاینال تیم میلادی استیل یکی از تیم‌های خوب ما با فاینال با ما روبرو شدند که واقعا یکی حریف خوب به ما بود.
0: و امکاناتی که در ولایت کابل است یا ولایت های همجوار، هرات، مزار شریف، در خوست چگونه بود؟ خیلی کس ها هست شاید بگویند که ولایت خوست تعجب بکنند و همچنین یک رویداد بزرگی که برگزار شد واقعا قابل قدر هم بود.
1: بله، بعضی کسای اعتبار به ولایت خوست نمیکرد که تو یک مسابقات میزبانی میکرد. بعضی تیم ها منصرف شدن به خاطر همی که اعتبار نداشتن در ولایت خوست برون و تو یک مسابقات برگزار شود. الحمدلله میزبانی خیلی خوب کردن و مردم ولایت خوست و من تشکری از مردم ولایت خوست میکنم که همچون مسابقات در ولایت خوست میزبانی کردن.
0: خیلی تیم ها گفتن که حاضر نشد. اگر قرار بود چند تیم اونجا باید ثبت نام بودن و باید شرکت میکردن؟
1: البته در مسابقاتی که برگزار میشد باید 10 تیم اونجا حضور می داشتن، متاسفانه 6 تیم حضور پیدا کردن. به نظر من بعضی تیم‌ها به این دلیل که ولایت خوست شاید میزبانی خوب نتونه اشتراک نکردن، ولی خوشبختانه یک میزبانی فوق‌العاده بود.
0: 4 تیم انصراف دادن، نخواستن شرکت
1: بکنن. بله بله.
0: و مسابقات بعدی کجا هست و این تیمی که شما قهرمان شدین، تقدیر و تمجید مسئولین ورزش کابل چی بود؟
1: ما تشکر میکنم از رهبری سرمیاشت که همیشه حامی ورزشکارای خود هستند. ما بعد از این مسابقات جام کابل در ولایت کابل داریم و همچنان لیگ برتر والیبال افغانستان که ما در پیشرو داریم. تیم سرمیاشت در آمادگی فوق العاده خود داره، ان شاء الله به اون مسابقات ما آمادگی میگیریم و بعد از ای که تیم سرمیاش قهرمان دور چهارم لیگ برتر والیبال افغانستان است، در مسابقات کلاب‌های زون مرکز آسیا اشتراک میکنه در کشور ازبکستان.
0: چه آمادگی ها، کمپ های تمرینی از چی قرار است؟
1: بعدی که ما جام کابل و لیگ برتر والیبال افغانستان خلاص کنیم، فعلا آمادگی به این داریم، بعدش به اون مسابقات آمادگی میگیریم.
0: خیلی خوب، تیم ملی افغانستان به سطح منطقه و کدام کشورها خوب میتونه رویارویی داشته باشه یا مقابل خوب
1: در برنامه قبلی تان هم آماده بودیم، حضور داشتیم و او دفعه ما نایب قهرمانی را آورده بودیم افغانستان. انشالله وعده ما به مردم مایی است که ما کشورهای زون مرکز آسیا را مقابله با اونا کردیم، تو هم سطح خود میدانیم و سطح بعضی کشورها امکانات که مساید از بلند است و ما با اندک امکانات انشالله با اونا مقابله میکنیم و انشالله در این دور قهرمانی را میاریم به افغانستان.
0: چی کار باید کرد؟ کارهای بنیادی از دید شما، این که تجربه کسب کردین در مسابقات بیرون مرزی، کمبوداتی که داشتین یا کمی هایی که بود، یا این که پیشنهادات شما داشته باشین که ما بتونیم همون کمبودها پوره شوه و شما بتونین به مو اهدافی که دارین، اهداف اصلیتون برسین.
1: متاسفانه امکانات خو خیلی کم داریم، ولی رهبری المپیک افغانستان همیشه کوشش کرده به ورزشکارای والیبال افغانستان یک زمینه خوب مساعد کنه. متاسفانه این بسنده نیست. در قدم اول ما به یک جمنازیوم معیاری ضرورت داریم که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. یک جمنازیوم است 2500 نفری، متاسفانه گاهی در اختیار ما قرار میدن گاهی نمیدن. متاسفانه به اینکه رشته ورزشی زیاد است در اونجا مسابقات برگزار میکنه، تو کم در دسترس

0: ما هستند. خواهش ما از مسئولین همی است که یک جمنازیوم میاری برای والیبال افغانستان بسازند و والیبال افغانستان توجه زیاد داشته باشد. والیبال افغانستان یک بازی اجتماعی است، در تمام ولایت افغانستان رایج است، در دورترین نقطه افغانستان بره در قریه میدان والیبال داریم ما. دیگر خواهش ما همی است که به والیبال افغانستان توجه کنند.
1: یک ورزش اجتماعی و گروهی است که
0: بله.
1: خیلی خوب میتونیم که افهام تفهیم بکنیم.
0: بله.
1: در ولایت خوست هم چه جمنازیوم میاری بود که شما در مسابقات رفتین؟
0: بله، جمنازیوم بود ولی
1: میاری نبود.
0: میاری که ما بخوایم فضای باز داشته باشه، کلان داشته باشه و قدر نبود.
1: کدام ولایت ها سفر کردین و جمنازیوم هایی که بازی کردین لذت بردین؟
0: والیبال خود در تمام ولایت افغانستان است که بازیکن های تیم ملی را دعوت میدن، ما حضور پیدا میکنیم. ولایت های زون شمال ما ولایت های خیلی خوب است که میزبانی میکنه از بازیکن های تیم ملی همیشه، ولی جمنازیوم میاری در هیچ ولایت افغانستان نیست.
1: شش تیمی که شما با شش بازی کردین، استعدادها را چگونه مقابل دیدین که در کدام تیم ها هست؟ آیا اونا هم میتونن جذب تیم ملی افغانستان شوند یا خیر؟
0: در این مسابقات چهار تیم از مرکز حضور داشتن و دو تیم از ولایت خوست که به نام تیم A و B خوست بود، از اون جوانای نخبه ولایت خوست دعوت شده بود. تیم ما ماشاءالله استعدادهای خیلی خوب در ولایت خوست است که انشاءالله در دور پنجم لیگ برتر افغانستان در ترکیب تیمای لیگ برتر افغانستان خواهد بودن.
1: چند تکنیک تاکتیک از والیبال میخوایم بدونیم؟ بعضی میگن شوت پخچک، بعضی میگن شوت بلند. نه
0: بله.
1: امی قدم رول داره در والیبال؟
0: بله، در خصوصا در پوزیشن ما که از 100% قد رول داره، میدل بلاکر است، همین بلاکر وسطی بر شما میگه دیگه. البته کسایی که قدش پخش است مانعی بر والیبال نیست بر اونا. اونا میتونن سنتری کنن و پاستری نمایند دیگه، قد مانعی نیست که والیبال نتونی.
1: اما بعضی ها میگفتن که اگر میخوای والیبالر باشی یا بسکتبالر باید قد بلند داشته باشی.
0: بله.
1: و ماشاءالله در تیم شما فکر میکنم اکثریت بچه ها قدای بسیار بلند.
0: بله.
1: چگونه انتخاب کردین؟ از کجا ایده را پیدا کردین؟
0: البته خب هم یک پروژه فدراسیون است که هم ساله برگزار میشه.
1: بله.
0: برنامه استعدادیابی است که در مرکز برگزار میشه. از تمام ولایت افغانستان فدراسیون ملی والیبال افغانستان دعوت به عمل میکنه. یکی از کسایی که خودم هستم که در اون برنامه ما حضور داشتم، الحمدلله امروز عضو تیم ملی والیبال افغانستان است.
1: خیلی عالی. چقدر لذت بردی؟ چی مدت زمانی است که والیبال شروع کردی و نخواستی دیگه از ورزش والیبال دوری بکنی؟
0: مدت 7 سال میشه که ما والیبال بازی میکنم. البته والیبال یا دپالی ازی که شغل است برای ما، یک ورزشی است که ما خیلی از خورترکی شوق علاقه دارم. دیگه فکر نکنم تا که هستم خواهمی رشته ما و ورزش مورد علاقه ما کس والیبال است. دیگه انشالله ادامه میده.
1: همین ورزش پیش میری زندگی گره خورده با والیبال دیگه.
0: بله بله، با ورزش.
1: بعضی ها وسایل ورزشی که دوست داره در هر رشته که هست و با خود در موتا خود می داشته باشه. شما چی گونه وسایل ورزشی دان امین گونه هست در اتاق که می خوابین و زندگی میکنین وسایل ورزشی را با خود دارین؟
0: از من اون قسم است در خانه و در کلگی اول تماشا میکنه. اون نزدیک رخت خواب مکس لوازم ورزشی مکل هست اونجا. حتی یک خاطره جالب می است که ما وقت به سفر اول پاکستان رفتم، لباسای تیم ملی را مسئولین بر ما در اینجا تقدیم نکرده بودند. در سفر در خود هتل بر ما آوردند. اون لحظه بر ما یک لذت خاص داشت و همون دو جوره لباس تیم ملی را ما تال پیش خود نگاه کرده.
1: حتما یک لکسون ایجاد کردین دیگه، هر چیزی که دارین اموجا اضافه کردین.
0: بله، با وجود از اینکه ما ورزشکار هستم، در خانواده فامیل همراه ما با اینکه لباسای ورزشی لوازم ورزشی ما زیاد به تکلیف هم هستن.
1: خیلی سپاسگزار هستم آقای لطفی عزیزی از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. روز عرفه هم است و انشالله که فردا عید است. عید خوب و خوشم بر شما و خانواده شما. ما میخواهیم موفق باشین.
0: تشکر از لطفتان احمدی صاحب. در اخیر ما از شما تشکری میکنیم که ما رو دعوت کردین و از مسئولین وطن جام که این مسابقات را برگزار کردن. ما خیلی خوشحال هستیم و ما همچنان به همه بیننده‌های عزیز عید پیشا پیش مبارک میگم. خدا کنه روزای عیدشان مملو از خوشی‌ها باشه.
1: به سلامتی شما هستید.
0: تشکر.
1: سپاس از شما همتنان خوب که بینیده صبح زندگی بخش جام بودین و نگفته نمانه رقابت‌های لیگ برتر پهلوانی که فصل نخستش قرار است از شبکه جهانی تلویزیون آریانا تولید و نشر شود که با اشتراک بیش از 300 ورزشکار در 10 کاتگوری وزنی از تاریخ 20 جولای برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها همچنان از آریانا نشر میشه. همتنان عزیز، کسایی که مشتاق به ورزش پهلوانی است، هر جوان در کاتگوری‌های مختلف رشته‌های مختلف ورزشی دوست دارند و ناگفته نمانه که فصل چهارم لیگ برتر کرکت کابل همچنان در راه است که فصل سومش شما شاهد بودن که کابل زلمی با تفاوت 4 وکت به پیروزی رسیده بود. این رقابت‌ها هم از شبکه جهانی آریانا تولید و نشر میشه. علاقمندان کرکت هم آگاهی داشت.

داشته باشین و جدا از همه که امروز هم لیگ برتر کرکت IPL که شما شاهدش هستین که هر روز مسابقات برگزار میشه، امروز هم ساعت 6:30 شام رویال چلنجرز بنگلور مقابل گجرات تایتانز به میدان میرن که این بازی را همچنان در جغرافیه افغانستان به طور مستقیم معنیساری از آریانا بیننده باشین. وقفه داریم، بعد از وقفه بخش کودک با بصیر حبیبی همراه باشید.

0: اوان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطری جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سمبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.

0: با ادامه برنامه و بخش کودک خوش آمدن. امروز صدره جان، ستایش جان و نیایش جان کودک های قندول و مقبول و البته شیرین با لباس های بسیار مقبول مهمان های ما هستن. صدره جان سلام، صبحت بخیر باشه.
1: سلام، تشکر، شما هم بخیر.
0: سلامیتی ببیننده ها.
1: سلام بیننده ها، به همه ببینند.
0: آفرین. صدره جان صف چند هستی؟
1: صف پنجم ب.
0: خواه امروز دیگر رخصت بودن؟
1: بله.
0: آفرین. ستایش جان سلام، صحبت بخیر، مایک بگیر.
2: سلام، صبح شما بخیر.
0: خوب هستی؟
2: تشکر.
0: صف چند هستی خودت ستایش جان؟
2: صف پنجم هستم.
0: صف پنجم، هم صفی صدره جان هستی؟
2: بله.
0: چندم نمره هستی؟
2: اول نمره.
0: صدره جانم اول نمره هست؟ آفرین. نیایش؟ سلام، صبحت بخیر.
3: صبح خودتونم بخیر.
0: خوب هستی؟
3: آشکر.
0: خودتان هم سنفیگه که صدره جان و ستایش جان هستی؟
3: بله.
0: خواه چطور که کالای خودتو ستایش یک رنگ است، از صدره دگر رنگ است؟
3: خوراستی موز.
0: خواه خودتو ستایش جان خوراستن. چه آوردن امروز بر ما با برنامه؟
3: توفه ترانه ای داردیم.
0: بسیار خوب. یک جایی میخوانن یا جدا جدا؟
3: یک جایی.
0: یک جایی. سعیس خیب خوانن. مایک ستایش جان بگیره و صدره جان و نیایش جان کمک نزدیک شون. استاد میشن؟ یک کم نزدیک مایک شون که صدا گکایتان مقبول بیه.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. ایده بیار، ایده بیار، کلید امید بیار، هی وطن دار، ایده بیار، ایده

0: آفرین آفرین فرموین بشینین. خب این ترانه رو کی برتان یاد داده بود ستایش؟
1: استاد ما.
0: استادتان یاد داده بود، چه یک توفی مقبوله. دیگه چی دارین صدره جان؟
2: دیگه
0: مایکه بگی؟
2: پیام میدی و پیش از پیش اید به کلاییم.
0: آفرین ستایش؟
2: ما برای عرفه چند کلمه میخوایم صحبت
0: بخون.
2: عرفه روز است که نهم ذوالحجه را گویند. عرفه حاجی ها در روز عرفه در میدان عرفه میرن و باید به
0: عرفات میرن و فرضیات حج به جای میارن.
2: بله، اگر حاجی ها در میدان عرفات امو فرضیات حج را انجام ندهند، حج قبول نمی شود.
0: حج چون نه تکمیل میشه. بله
2: بله. و حضرت بی بی حوا و حضرت آدم علیه السلام وقتی که از بهشت فرود آمدند، در میدان عرفات همدیگر را دیدن.
0: آفرین آفرین، چقدر معلومات که خوبه با موجود کدی. نیایش
3: ما با عید قربان یک چند مطالب بردیم.
0: خب بس بخوان.
3: هر سال ما عید قربان را جشن میگیریم. وقتی که ابراهیم خلیل الله پسر خود را اسماعیل را علال میکرد و خداوند برش دستور داده بود و شیطان مانع شده بود و گپهای شیطان را باور نکرد و به میدان قربانی برد تا پسر خود را علال کند و خداوند جل جل کامیاب شد و خداوند جل جلاله گوسپن را از بهش فرستاد تا قربانی کنه. و ما هر سال عید قربان را جشن میگیریم تا یک نشانه ابراهیم خلیل الله باشه. و گوسپند کس یک نفر عقد داره و گاو شتر کس هفت نفر در شریک میشود. و گوشت باید ما به سه قسم تقسیم کنیم، یک قسمتش از خودش، یک قسمت هم از دوستا و اقارب، یکشم از فقیرا و غریبا.
0: بله آفرین. ابراهیم خلیل الله میخواست که فرزندش قربانی بکنه و این قربانی بود که فرضمون بر تمامی مسلمین. آفرین، بسیار تشکر از اینکه آمدن به برنامه. پیام داری نیایش بر دیگه بیننده ها؟
3: ایده از طرف ما ایده به کلگی تبریک میگم، یک ایده خوب و خوش داشته باشه.
0: تشکر ستایش.
2: من ایده به همه دوستان تبریک میگم پیش از پیش و پیام به مادر وی است که زیاد سر زحمت کشیده و از سپاسگزار است.
0: آفرین خندولک، تشکر از اینکه به برنامه آمدن، تشکر از همراهی شما. هم حفیظ جان هم در سطح شهر کابل هست، نتونستیم که اولین گزارش داشته باشیم، ولی در دومین گزارشش تصویرش خوب به نظر میرسه و بعد از وقفه گزارش هم میداشته باشیم.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیاه می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، بعد دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: د خبرونه پايشه بوته خرغلاست او روستي برخه ده حفيظ جان هم چمتو دی خپل د دوهم ساعت البته لمړنۍ گزارش ورته ځکه لمړنۍ گزارش مو نشو کولای چې ولرو ورزو د حفيظ جان پلو
1: تشکر از بصیر جان در داخل استیدیوی صبح و زندگی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتان بخیر باشه. من تشکر میکنم از اینکه تا همین لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی هستین. با معذرت که نتونستیم در اولین گزارش به دلایل تکنیکی در خدمت شما قرار بگیریم در اولین گزارش، خب به هر حالش فعلا چند دقیقه به ساعت 10 صبح امروز مانده و امروز هم روز سه‌شنبه است، یک روز بسیار خوب، روز عرفه است و سبا عید است. روز عرفه یا به عربی بگویم یوم عرفات مصادف با روز نهم ذی الحجه در تقویم اسلامی است. یکی از مقدسترین روزها در تقویم اسلامی، یک روز بسیار مبارک، یک روز بسیار خوب و روز دعا است، روز نیایش به درگاه الله متعال است. یک تعداد همین از اگزار شما اگر میبینن روزه گرفتن، خداوند روزه شما را با دربارش قبول بگردانم. کسایی که حج و فرضی رفتن، خداوند حج و نارم قبول بگردانم. بدون شک ما بنده ها عاری از سوء خطا نیستیم، عاری از گناه نیستیم. یک دفعه یک طرف میریم، یک دفعه دیگر طرف میریم، فکر ما میره، مرتکب گناه میشیم، مرتکب اشتباه میشیم، اما خداوند ما را ببخشه. در این روزها خیر است اگر دیگر روزها کمی بفکری میکنیم، غافل میشیم یا غفلت میکنیم. و بدون شک امروز روز بخشش است. بیایم که به درگاه الله متعال دعا بکنیم، نیایش بکنیم. یک روز

0: بسیار خوب است و سبا عید می شود. هر کسی که کالای نو کده کالای نو خود می پوشد. اون امو روی ما چی هست؟ امو محبت کردن هست. مسلمان ها دو جشن دارند، یکی عید رمضان، یکی هم عید قربان. اینمی یک بهانه است برای بیشتر ساختن محبت ها و صمیمیت ها، دور هم جمع شدن ها. یکی دیگه خدا دا آغوش بگیریم، ببخشیم، گذشت بکنیم، کینه دلی و این موضوعات را یک طرف کنیم و دعا بکنیم کسایی که یک لقمه نان سر به سر خانشان نیست، دمی چند روز حداقل آرام باشند. دعا میکنیم. به هر حال ما امی لحظه در منطقه چمن حضوری هستم که روبروی من کمیته ملی المپیک است. یک چیز دیگر هم باید براتون بگویم که فردا باز بخیر به طرف نماز عید هم خواد رفتیم، باز او را همچنان در گزارش بر شما خواد داشتیم. نام خدا، نام خدا. یک کمک پیشتر بیاد تو که نشانت بتون که شیر اقم میوار آوردن به خاطر عید. ارسال کنیم کار مفت شده یا با پیسه ارزان کنیم. سلام علیکم. مانده نباشی بیاده تبریز. صبح بخیر، خوب هستی؟ جان جور است، بخیر هستی؟ کلگی امیل از پخش مستقیم از طریق تلویزیون آریانا ما را میبینه. عید خو نکدی هنوز؟
1: آله خو نکدیم.
0: سبا بگو عید میکنم.
1: سبا بخیر عید میکنم.
0: اگر زنده بودیم؟
1: اگر زنده بودیم بخیر عید صبح عید میکنم.
0: صبح عید میکنیم. به میدل خود چی رقم عید کنیم؟ اینه باش که اول از این خود پرسام.
1: والا عید چی رقم کنم که کلگی تو راست چی بیخی وضعیت ها گاد واد هست. این ما خانه در دی سوز هستیم، عید هم اینجا تیر میشه سر ما.
0: بیادرک تام خانش ده یک بخش کابل است، کار بارش در کل بخش کابل، در کل بخش کابل
1: دابلا.
0: کار نکنیم چی کنیم؟
1: چی کنیم؟
0: همی جیبت که پر بود اینجا تام آرام میباشه.
1: آرام میباشه، راست میگی.
0: بازی جک آرام بود، زندگیم خوب پیش میره. خدا ازش نجات بده که جیب ما پر باشه و باز ما شما اینجا ما آرام نباشه. باز وقت چی کنیم؟
1: والا خود این چیز نمیشه، چی چیز حالا نکنه در بنده در دست این چیز نمیشه.
0: این گدوادی و چیزها خود کلش خاطرم اقتصاد ضعیف گفتی دیگه،
1: ضعیف
0: بی پیسگیز دیگه.
1: بی پیسگی.
0: خب حال با سبا که وقت پیدا میکنی که نمازید بری یا نی؟
1: آده انشالله دید خود میرم بخیر بشی نماز.
0: نماز نمانه؟
1: نه در نماز خود میرم بخیر.
0: حال سه روز عیدا میباشی جب کار میوره میکنی؟
1: آه
0: حالا اگر نه پا فایده ما ایده را گرفته باشی خوی یک سه روز رخصتی که بومیش.
1: خب والا اونجا اشتکه هسته، بچه هسته، خانه هسته، نان میتل با هر چیز میتل با وضعیت ها افغانستان چی رقم هست خودش میپایی میگه.
0: اگر سه روز بگو خو کنم نان از وا چطور میشه؟
1: نه چطور میشه؟
0: حالا بیا از وید قربان هست یکان توتا گوشت همی همسایه ها میارن باز در خانه هونه گپ حال از دیگه چی میکنی؟
1: والا نمیشه آزی چی خوب گوش بیاره هر کجا کنه روغن کجا کنه گپ ها میتورستم.
0: نمیشه؟
1: نمیشه دازی.
0: خواه یعنی باید بیایی؟ بیادرتام سه روز عید در کار است، چهارم شام در کار است، پنجم شام در کار است، ششم شام، هفتم شام، هشتم شام تا که روز جمعه بیایی. یک جمعه داشتیم وام بیادر اینه در دومی در سوم عید میشه نه؟ چهارشنبه عید چه پنجشنبه دومش جمعه سومش این یک سره در کار هستیم دیگه. این به هر جای میره به خبر مردم هم میگه
1: خیر ببینی، خیر ببینی، زنده باشی. چطور مردم پرسان میکنی اینه خبرت میگیره مردم میشه دیگه چی نشر میکنی. بسیار تشکر
0: هست با عزت باشی. یعنی از تو تشکر که برای ما میوه میتی، ما از ما تشکری نکن. ما وظیفه ماست که ما میگردیم خبر شما رو بگیریم. یعنی جگرخون نباشه که تو سه روز در کار وظیفه هستی، ما هم در کار وظیفه هستیم.
1: نه خیر
0: خب حالا به ما بگو که میوه وطن چی آمده و از خارج چی است. اما تو دانه دانه برای ما بگو.
1: وطن افغانستان ها این سیب وطنیست.
0: اینمی
1: سرخش هم وطنیست.
0: تو باش مسای کنم ایره خودتان یک ذره یک سر برش جور میکنین؟
1: نه او دای چی جور میکنه؟
0: در مارکت؟
1: در مارکت، در سرخانه. خب،
0: پلاستیک میگیرن ها؟
1: پلاستیک ما میگیرن.
0: خب،
1: و اوتر میشه.
0: حالیمی چه قمیه این سیب سرخ کجاست؟
1: ای از چی است؟ میدانشار است.
0: میدانشار؟
1: آه.
0: به شک های از وطن است؟
1: وطن است.
0: حالی چقدر میه ایم یک کریت از این؟
1: یک کریت چی؟ حالی 10 کیلو میه ای.
0: 10 کیلو؟
1: آه.
0: 3 کیلو زیادتر از یک سیر؟
1: یک سیر.
0: چند است؟
1: ای 5.5 روپا.
0: 5.5؟
1: 5.5.
0: والا خوبش است؟
1: آه.
0: ارزان نیست؟
1: ارزان شده که نصیب یلی دیگه خلاص میشه.
0: باز در بینش یگان چیزی که توی دور کم بغل و کم شیما و کم قوت نداره.
1: نه پس خدا او یک رقم سیب است چی از این قدر هم زور ایصد نو ساد یا چی یک ذره ضعیف است بخاطر امی چی بس به مردم غریبانه زیاد است دمی سودا کنند
0: از این قدر زیادتر و خوبشترش زور دیگه یعنی خوبتر
1: خوبتر اون دیگه هم داریم 12 ساد 11 ساد
0: خیلی نظر به اونمو خوب خوبشیش دیگه پیسیش هم بالاست دیگه
1: بالاست چیزی چی خوب باشه و پیسی این بالا میشه
0: همی هر چیز که خوبش باشه
1: ارزش داره
0: همون تو را بچه آل گپای با هر چیزی که مقبول باشه زیبا باشه خوبش باشه ارزشش داره نداره
1: داره
0: یعنی من مقصد نام نگفتیم
1: خب
0: اینی هم چند رقم سیب شد کیله خو ایندی است کیله در جن چند است ایندی؟
1: کیله ایندی کلانش 2.5 روپا
0: در جن هست؟
1: در جن هست
0: خب
1: 2.5، 220، 230
0: آلو؟
1: آلو وطن است
0: آلو وطن از کجا؟
1: از قندار است
0: آلو قندار
1: است آه
0: چند شده؟
1: کارتن 500 700.
0: چند کیلو داره ای 500 روپا کارتن؟
1: 6 کیلو داره 6 کیلو داره
0: خب 6 کیلو داره یعنی کیلو 80 روپا دیگه
1: 80 ای 100 ای یک سیر داره
0: خب وزنش که زیاد میشه و نظر به اون باز قیمت چم سنجیده
1: میشه قیمتش ها
0: مالتا کجاییست؟
1: مالتا ایرانی است
0: خب
1: مصری است
0: خب اینی مصری است؟
1: این مصری است
0: مصری یک کارتنش چقدر داره؟
1: یک کارتن مایا پا 16 کیلو 16.5 کیلو اینا قمیه ایه
0: چند است؟
1: او 1900 روپا کارتن
0: یعنی دو سیرش دیگه
1: دو سیرش
0: اما
1: او دیگه خوردیشه چی هستا؟ خورد کارتنه ایشه او 900-900 همیتنه
0: وزنش کم است
1: وزن میشه کم
0: نیم سیر یک سیر است دیگه
1: یک سیر دو سیر
0: است خب بازو ایرانی چند است؟
1: ایرانی او ثبت های چی هستا؟ 800 روپا
0: یک چیز دیگه که من میخواهیم این حالا بگویم بیا تو یک کم نزدیک من بیا نام تان پرسان نکدم
1: نام خودو احمدی باز شیرون
0: بریم شیرین بود خودت شیرین هستی
1: خیر
0: نام چی هست؟
1: نام گلدین
0: آه گلدین جان این تربوز کجاست؟
1: این تربوز چی هست؟ یک جلباتی است جلباتی میاید او دیگه در طرف مزار می آید
0: حال این مزاری و جلالآبادی گت است؟
1: نه این خالی چی است مزار است
0: تربوز مزار یعنی آمده دیگه اینه در بازار حال چند جا سیره؟
1: سیر 1.5 روپا
0: شیرین شده سرخ است؟
1: خوب سرخ است
0: سیر 1.5؟
1: 1.5 روپا
0: خب من در اینجا یک گپ دارم در اول گزارش گفتی همین گدوادیس یک ذره اقتصادا ضعیف است نه؟ اقتصاد ما هم ضعیف یعنی این پیسه دیگه کم یا بگویم نیست بدل ما باشه 6-7 هزار یا 10 هزار که میوه خشک بخریم نخریم
1: نخریم
0: بدل ما باشه 17-18 هزار 2 هزار مالتا و سیب نخریم صحیح؟ بدل ما باشه از اون میوه قیمتیش نخریم سیر 1.5 روپا تربوز است تربوز مزار گرمی هم است اید است دید و دید کردن میمانا یا خیشا قوما هر کسی که است 10 سیرش 15 سد
1: 15 سد
0: اگر یک ذره دوام کنیم 14 سد هم
1: میشه
0: 14 سد رفت 10 سیر تربوز بخریم سیر روزیده نمیشه
1: چرا نمیشه؟
2: این نظر طبقه
1: آه زیاد میشه
2: همین یه هم اقتصادی میه همین فریزر، یخچال یاده هیچ که نشد یک تشت یک چیز را یک سطل یک همین یک چیزی که هست یک چند کنده یخ بخرین ده در پا بیدر پرتین یک چند دانه تربوز بانین ده موجه یخ شوه میمون بیه بیدر قاش کنین اگه فریزر هم نداشتین مثل ما خیر است امرو ده یخ بخرین مقصد هم تربوز یخ سرد شوه باز بیارن پیش میمون توته کنن بانه چی گفتی ده میگفم ها؟
1: والا تو خوب نظر داری این نظر شما خوب است خلقی اتصال
3: ادامه گزارش حفیظ جان در چنلتون ما بیننده باشین انشالله که روز خوب در پیش رو داشته باشین و فردا که قرار است در ویژه برنامه اید با هم شما باشیم خدا نگهدارتان روزتان بخیر
4: حامی نشرین برنامه

0: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
1: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را با ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی رایل چیلنجرز بنگلور د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5 نیمه بچي پښوندې او انحصاري باندې د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
11: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
0: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل فولاد، د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
14: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردرلس را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره‌ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال، حال تنظیمات را سیف نمایید، دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید، دکمه یس را فشار دهید، کانال ATN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: بنام خدا و با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی داره. در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشند. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان رومان شیرزاد استاد پوانتون اینجا در استودیو و همچنان آقای حمیدالله مفید آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوام با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
3: با درود مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است. نه تنها نقش در جهان داره که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالی‌ترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسباتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلالش گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدند، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است هنوز نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل متحد شورای امنیتش مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان

0: ما تراس امور بدیده می نگرن و آن روزم به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود تامین کردن،
1: بله.
0: اما با تعاملات سیاسی خود بفهمید.
1: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان در روابط که داشته و روابط حسنه که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش های سیاسی افغانستان چه نقش را میتونه ایفا بکنه؟
0: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشور شانگهای نیست، از جمله کشورهای جی 8 است و در کشورهای جی 8 شما میفهمین که مسائل اقتصادی بین المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده به اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارن، اما در مسائل منطقوی و بیشتر در افغانستان ژاپن کمک‌های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک‌ها ادامه داره، همه ساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یکانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی داره، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنن، باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر دولت گسترده تر در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوء تغذیه مواجه، اینا مسائل است که جهان وادار میسازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چون نمیتونه به افغانستان کمک های لازم اقتصادی را انجام بده و در مذاکرات که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک های اقتصادی و بشر دوستانه ژاپن به افغانستان است که در عرصه مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک های متخصصانش، فرستادن شخصیت ها و دانشمندان در این عرصه و تبادل به اصطلاح دکترا و نرسا و دیگه بخش ها بر افغانستان و به خصوص تیبی زیاد کمک کرد.
1: تشکر میکنم، به شما برمیگردیم. شیرزاد صاحب، به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک های بشری، کمک هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت میگیره هم در ادامه برنامه صحبت میکنیم، اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح میتوان اعتماد کرد در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه و رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار داره؟ آیا تنها در ابعاد اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم، یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
2: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحاب اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حديث شبه شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام.
2: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف بالخصوص سیاسی، ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشور پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده‌ای که با کشورهای جهان داره، خصوصا آمریکا، ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خود داری روابط ما با جهان و خصوصا با آمریکا مساعد بسازه. امین، حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکر امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و نگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متعهد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتان که ژاپن بتانه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره.
1: بله.
2: پس به این اتفاق شد که یک 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خب 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در ژاپن قرار داشته باشه که در عرصه های مختلف در اوجه کار میکنن.

0: لیکن باج جاپان یک کشوری هوشیار، یک کشور
1: بله
0: خیلی هوشمند است که توانسته با وجود اشغال سیاسی امریکا و نظامی هر دویش که یک بود خیلی یک سیخل کلان است که حتی قیمت نمیاساکرم جاپان میپردازه، بازم جاپان توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که دارد

0: خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که جاپان و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و جاپان مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواد که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میتاب دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی ها که امیالی با ما بروجاهای بزرگ را زیر دست دارن، کوریدور واخانم یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی عینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی عینک، دیدیم که اوجه هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت می سازه امیال زیر چیستن، زیر تعمیر هستن. این می جواد کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایت حاصل کنیم و با جاپانم
1: یعنی روابط با چین و جاپان در واقع بر افغانستان یک فرصت است که باید
0: فرصت
1: است
0: توازن باشه. جاپان از خود دیگه مشکلاتی داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که جاپان رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چینایی ها تمام فراموش نمیکنه. لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.
2: Two teams. Each team supposed to have the 11 players.
3: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
4: Battle lines are drawn.
5: Sarpanch Shreyas.
6: This is my turf.
7: The brilliant Shubman Gill.
8: Hard hitting Pandya.
9: Rishabh Panti.
10: The heat is on.
11: It's a massive.
12: Here begins the race.
3: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026. رایل چلنجرز بنگلور در برابر گجرات تایتنز. امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر. اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: په ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهه ها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشد در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تاکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
2: بله، بدون شک پیش کود بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک هم از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2000

0: 2000 بسپاین د حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش و همچنان تای سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان بسلات زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بودن. اما اینکه در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، یک بغرنج‌ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از یه از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان دارد. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70-80% مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی، کوپراتیف دیقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلف که در این عرصه سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور را تضمین میکنند. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قرضه کوتاه برای دیقانا که دیقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردند. سیاست گذاره هندستان و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان از کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسته پنجمین کشور اقتصادی جهان هم بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و کشور بزرگ است. اما در افغانستان تمام برنامه‌ها و پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متاسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوس کشور که به اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدن. آموزش تعلیم تربیه که دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متاسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بعد از صنف هفت و همچنان معلمین و آموزگارانی که در این بخش مصروف بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شد.
1: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست. اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه درازی داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا دخیل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
0: خب وقتی که در کشور که 74% مردم و 28 میلیون نفوسش با کمک اقتصادی نیاز داشته باشن، از جمله 40 میلیون نفوس، این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین، کمک های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مثلا به اسلام مسیحی رو میگم رسیده و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه، خدمات اساسی، سی غذا، اشغال و امثال از این بوده و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده. اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حالی کمک های ادامه داشته و اشتغال زایی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگه حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک خود در افغانستان گرفته و اگر می نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه می شد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش های مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور، سوم کشور آفریقایی، چهارم کشور ما هستیم. با هم حال این وضعیت اقتصادی هم بس ببینین افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی دارد. اما متاسفانه مورد استفاده از این نسبت سیاست های نادرست دولت های زمان مختلف و سیاست هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ هایی که در افغانستان تحمیل شده، حالا

0: خاطر که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه، همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست های بحرانی یکی از اون خوشحالی های متواتر است در سال های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت و این خوشحالی ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه. رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله برلوی از او به اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک ملت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی بفهمید.
1: تشکر، سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلفی داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی، و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای ازی که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است، و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ‌های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
2: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی اراضی خود که از دست دادیم، و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما زموجه شروع شد. امی ازادی 1919 ازادی نیست، یک سیست که ما او را حتی امان الله خان غازی هم میگیم. غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ این با فضل یمو هم بریتانیا بوده، خدا او را به کار خود چیز کنه. یکی عزیزا بعد از روزها، روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقتی لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حملهور شد، ای کاش با آبهای گرم میرفت از اول و ما را رها میکرد. ما 2 میلیون شهید از دست نمیدادیم، ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم به خاطر که اینمی ارزشهای خود، معادن خود، مردم خدا، آزادی خدا ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن خان با انگلیسا در بدل چند هزار کالدار، او چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است دیگه. کنفرانس بون در 2001 امی افغانایی که خود مجاهد میگوتن، بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده، او چه قسم تانست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن؟
1: پس عوامل بیرونی و داخلی دو روی یک سکه
2: کلش است. لیکن علی ما عمود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن، یا یک سیاست یا حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنن. ولی ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ با میراث با ما گذاشته، طبعا این جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن، گفت تنگی هرمز است. حالی که تنگی هرمز نیست، میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده داری او را بتین.
1: هدف اصلی
2: موارد است، تنگی هرمز است، تیل خلیج است، کشورهای خلیج است، تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست. نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
1: افغانستان هم چنین بوده.
2: افغانستان هم چنین است. عراق، اونا رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره. لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمانان نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت غالبا، حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است. کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما امیالیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
1: بله.
2: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشوه؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم موارد خود از دست میتیم، سرزمینای خود از دست میتیم، آزادی خود، همه چیز. امروز ما از ژاپن صحبت میکنیم. ژاپن با وجودی که مردم هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مصالح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت ژاپن حتی در برسمیت شختنی ما و شما منجم بتا، زیر مطرقه امریکا قرار داره.
1: پس
2: امو مجبوری های ژاپن هم بدانیم، لیکن ژاپن یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما. امی تیتسو ناکامورا در جلال آباد و در دشت گمبیری، امو بیچاره به خاطر امو پروژهش کشته شد. اینمی ژاپن شفاخانه افغان ژاپن که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقتی کرونا بود، پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر را میزنیم.
1: سپاسگزارم.
2: بله.
1: و ما این بحث پس از وقفه.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
9: رایل چیلنجرز بنگلور د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندې او انحصاري بڼه د آریانا څخه
0: د خبرولو ملاتړ کوونکی
10: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
11: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
12: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
13: مسکران با کیفیت نوښت.
0: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500 سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 123456937890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
14: پیدامه بس بازم خوش آمدید. مفید صاحب، از عوامل اگر بگذاریم، ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودن تاخت و تازه بر افغانستان داشتن به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارند فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست همین است. بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد. اما در آغاز با پرسش اول بپردازین.
15: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوز به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سرافگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن، بالاخره در این کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان، بعد از دولت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه برای جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنن. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ادامه پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در این کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده امریکا در یک مرحله برای دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده امریکا در همه مسائل منافع خود، باعث منفعت اولیه خود امریکا در فرست مد نظر داشتن. به همین ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودن منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتن. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده آمریکا کرد با صرفگندی شکست خود میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مقالات اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه‌های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3.5 میلیون در ایران، 4 تا 4.5 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2.5 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا و آمریکا و استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردند. دوم نبود جای کار است و اختیارم که تحصیل کرده متخصص است، فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شوه، هم از جانب ملل متحد مسئولیت داره و هم حکومت موجود مسئولیت داره. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شود. ملل متحد با نماینده های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شود. کشور باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصطلاح شایسته سالاری در یک جامعه است.
14: بله بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن، همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
15: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده و کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده آمریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در کشور ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینید ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم با پاکستان، بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است در افغانستان، نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا، نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یکی از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کردن. به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این مسائل وظایف داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان برای اینکه با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای اینکه بتانن طرفدارای تباری فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادهایی است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهروند گرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خودشان کشیده شوند. و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب می‌سازد، درونش نفاق را خراب می‌سازد. و این نفاق متأسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختار ها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم میسندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زمان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند. در یک عامل متشنج.
14: سپاسگزارم شیرزاد صاحب. واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم و میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و قلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانن و به رسمیت نمیشناسن از تعهدات خودم پا فراتر میگذارن دیده نمیشه، آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میمانه؟
16: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می دو جنگ در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ، اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواه که امیرولی معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نام میتو فرمان میتو قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن کس قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوجه دست بالا داره، علی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکن رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشه نمیگیریم از اون صحبت میکنه، و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم،
14: بله،
16: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان و فلان صحبت نکنیم، بیا یکم با خود بیاین، با خاطر خدا، با خاطر رسول، با خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از زمین چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سو بگذارن که یک چیزی بویناک است، با دیگه جای رسول الله سم می فرمه که لیس مننا، نیست از من، از امت من نیست، من دعا الى عصبیتین، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، ولیس مننا من قاتل على عصبیت، و او کسای هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن، ای قوم یک جنگ جاهلی است،
14: بله،
16: گفته که من کان او کسی که من کان یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه، من قاتل کس کی قتال کرد جنگ کرد لتکون کلمت الله العلیا، که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه، فهو فی سبیل الله، فهی فی سبیل فهو فی سبیل الله، این در رای خداست، بین از این چیزا بگذاریم، اهداف بزرگی را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود، امروز چین،
14: بله، چین، یعنی این خطاب تنها با مردم افغانستان است یا با همه کشورهای آسیا؟
16: با همه کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده، چرا روسیه ما را به رسمیت شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطندارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط میروند؟ تصور غلط دارن. بیاین با هم آشتی کنین، بشینیم امی یک لقمه نان بین خود تقسیم کنین، هر افغان بین می کشور خود بسازه، دروازه ها باز است. ما میگیم مسئولیت کشور ملل متحد زیر سایه امریکا است، تا که یک سازمان دیگه به وجود نبیاد یا با مو گفته برادرای ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی با وجود نبیاد، ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم، لیکن یک فرصتی که فعلا ما داریم،
14: بله،
16: کشور چین، هندوستان، روسیه و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داده، از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم، سلاحهای مورد نیاز خود از به دست بیاریم، تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه، به چین گسترده، این چین دروازه خود باز کرد،
14: یعنی خود اینها میتونه راههای فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان تقویت بکنه،
16: بلا شک این می یک گزینه خیلی بزرگی ما را دست داریم، امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشور چین است و دروازه ما با چین باز شد.
14: بل.
16: روسیه ما را به رسمی نشناخته. روسیه با ما همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است، بازم مردانوار گفت که ما افغانان را به رسمی نشناسیم. چرا از استفاده نکنیم؟
14: بل.
16: یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
14: بدون شک
16: آغوش خود باز کنه با همه
14: پس از وقفه کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.
17: Morning Canada time to kick.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Battle lines are drawn.
2: Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
2: Hard hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: د 2026 هندوستان کرکټ ورلی
0: رایل چیلنجرز بنگلور د ګجرات ټایټنز پر وړاندې نن مازدیګر 5:30 بجې په ژوندۍ او انحصاري بڼه د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی
7: ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل پولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
10: مسکران با کیفیت نوښت.
11: با سازی های باور نکردنی جسارت خلاقیت و مهارت فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو جمعه ها ساعت 4 است.
12: دوباره خوش آمدید. مفید صاحب، میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره، که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست، حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه، موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه. اگر چنین است، پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه، مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه، فکر میکنین چه هست؟ چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
13: بدون شک شما توجه کنین، ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یا یک ساختار فکری نیست، بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونش که همه انسانی هستند. یعنی در این کنوانسیون از اون شما تجاوز دفاع بساد و امثال دیگه نمیتونیم. اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است. یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملت‌ها، مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها، مسائل ایجاد آموزش، مسائل تنظیم حقوق و آزادی مردها و زنها در جامعه، مسائل ایجاد احزاب سیاسی، مسائل ایجاد یک دولت‌های مختلط فراگیر شایسته سالار را مشمول، اینا کلی در ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که می‌خواهد عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشورها مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهی از بخشا از این تخطی کنه، به او در اولاد ملل متحد مجبور به او کشور به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما بخواهیم که جامعه ما به یک جامعه باز، یک جامعه آزاد، در وجه سرنوشت مردم، در دست خود مردم باشند، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتونه آرزوها و خواسته مردم را باستاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابند و تمام تبارها و اقوام ملیت های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است. در این سرزمین گلستان بلوچ و پشهی و گجر همه حق به انسان دارند، حقوق آزاد زینا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همه جانبه داشته باشند. اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصلا بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در اون حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگرم. وقتی ما پندک باز شده باشیم یا گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به طبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی هستند.
12: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
13: ما فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از یا نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنان که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنام کنفرانس نشست بن مسامو میشه، فقط یک تعداد معامله گرا سهم گرفتن و اونمو تکه‌دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم بخواسته باشه، بدون از اینکه تکه‌دارا باشه، بدون اینکه با گنت وابسته های خارجی باشه، ایجاد شوه یک پارلمان کشور که روزی نماینده های واقعی مردم از آرای مردم بگذره، ایجاد شوه قانون اساسی از خواست مردم در او باستاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشه.

0: باشن، از کار و تحصیل. وقت زمینی کار فراهم شد برای همه کس، بیکاری از بین میره. وقت زمینی کار، وقتی که ببینید نقش تجار و سرمایه‌داران بیرونی و ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی داره. اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شود. ما نمیتونیم تنها تضمین امنیت بگیم که در این جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک کشور رشد بدن. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشم اعتماد نیاز دارن، به چشم امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشم امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشم امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشم امنیت جنسی نیاز دارن، با آزادی ها و بشر نیاز دارن. برای که انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازها است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
1: سپاسگزار هستم. شریزا صاحب، اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را ما مطرح میکنم.
2: او را مطرح کن شرار دیشه باست.
1: بله. آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه و جهان نتیجه بخش باشه، یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
2: جوابیست که افغانستان آزاد مستقل که در پرتو تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ما است، مصلحت منطقه ما است، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا فشار یک روز متولد یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کرده، می 5 دهه ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
1: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه می دهند؟
2: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، یار دوش سر خورد. امان خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازد، در حالی که تهذیب در اسلام است. تهذیب در برهنگی نیست. تهذیب دیگه نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور و یک فرهنگ دارن، برای زونا ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد در فکره دموکراسی خود؟ امی کلمه دموکراسی و جمهوریت اردوش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس، هر کس که امی نام دموکراسی را میگیره یا جمهوریت میگیره قایم میکنه. چرا که او ناکام شدن. 20 سال دموکراسی عنوان میشد، لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگه حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینمی کابل چقدر علما ترور شدن، علما بزرگ.
1: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونست دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه.
2: ما یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. ان شاء الله ما نظام اسلامی داریم. بله. لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم است که استاد گفت که مردم خود را گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، در مشوره ازی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم از استفاده بکنیم. چه قسم از بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه و امام خیلی کوشاست و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میست که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنم فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستند و اجنده های خارجی خود میخوان که دیجا تحمیل بکنند. این چیزا هستند که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است، لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرمای که وشاورهم فی الامر، اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود کسایی که زیر دستت است با اونا مشوره بکو، با وجودی که با تو وحی میشه، لیکن بازم مشوره بکو. باز اساسا خودش میگفت که ای صحابه، صحابه من، انتم ادرا به امور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمان را قیادت بکنیم؟ چه قسم یک امت سازی را بکنیم؟ این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است. دیگه ایش که به مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم، امر مؤمنان شورا است در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین به خاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستند، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره، با اونا باید تفاهم باشیم، اونا رو بگیم که شما چی میخواین. اینمی کمیسیون تماس یعنی به نام گفته دعوت کردن، از زعمای جهاد دعوت کردن، حتی از استاد صرف دعوت به عمل آمد، از حتی از پوزی کوفی دعوت به عمل آمد که شما بین به کشور و سبا شاید با از آقای امرالله سالم دعوت شوه، از دیگر هم دعوت شوه، اونا بیاین. ما بیاین دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست. ما باید جنگ بگیم که نه.
1: تشکر.
2: پیش مردم به زبان میگفتم ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغان و نی ترک و نی تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم.
1: بله.
2: تمیزی
1: رنگ و بو
2: بر ما حرام است، ولی که ما پرورده یک نباری بگیم که ما برادر هستیم، بس است، بله از خدا بین بشینیم، خیر است.
1: تشکر.
2: اگر هر نوع مشکل داشته باشیم با یکی دیگه بشینیم او را مطرح کنیم. کلانترین دشمن ما
1: سپاسگزارم
2: نفاق خود ماست، نه خارجه. اگر متحد باشیم ما در دنیا هم پیروز هستیم، در آخرت هم.
1: تشکر میکنم. فرصت تمام است. شهرزاد صاحب از شما و همچنان دکتر سیم مفید از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید و بینندگان گرامی سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار. Canada time.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیف نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: حامی نشر این برنامه
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، عرض سلام و احترام و خسته نباشید دارم خدمت یکا یکی شما بینندگان و شنوندگان گرامی. امید است که در کنار خانواده هایتان از نعمت سلامت، سعادت و خوشبختی ها برخوردار باشید. هموطنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما به تماس شوین، به شماره 0700-111-130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نماید و ما اینجا در خدمت می باشیم. موضوعی را که می خواهیم به حضور نازنین شما به عرض برسانیم عبارت است از ویژه برنامه عرفات، یعنی فلسفه استاد شدن بر عرفات، و همچنان اگر وقت ایجاب کرد در کنار ازی و در زمان مسائل حکمت و فضایلش را هم بیان خواهیم کرد. روز عرفه یا وقوف در عرفات و یا هم استاد شدن در عرفات از بزرگترین شعائر اسلام و مهمترین رکن حج است، قسمی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که الحج و عرفه. حج در واقع همان عرفه است، چون آغاز حج و اساس حج و دروازه وارد شدن به حج یعنی رفتن به عرفات و وقوف به عرفات می باشد. و این حدیث نشان می دهد که اگر کسی وقوف عرفه را در وقت معین درک نکند، در واقع حج از او درست و صحیح نخواهد بود. خب عرفات یا استاد شدن در عرفات و یا هم کلمه عربیش که وقوف در عرفات از فلسفه های مختلف دارد. یکی از جمله فلسفه هایش تجلی کامل عبودیت و بندگی می باشد که در عرفات میلیون ها انسان مسلمان با لباس ساده احرام بدون تفاخر به ثروت، داشته ها و همچنان مالداری، سرمایه، جایگاه، موقف و در عین حال موقف اجتماعی و امتیازات قومی گرد هم می آیند. این صحنه اعلان عملی این حقیقت قرآنی است که تنها در میان مسلمانان و در میان امت اسلامی یگانه چیزی که باعث مباهات، باعث خرسندی و سرور میشه همانا تقوا و پرهیزگاری انسان است. همان قسمی که خداوند فرموده این اکرمکم عند الله اتقاکم، بسیار صحنه جالب و دیدنیش و همچنان صحنه عملیش همی وقوفی بر عرفات است که کسانی که در عرفات وقوف میکنن در اوجا با یک لباس، همه با یک رنگ لباس در کنار هم و در پهلوی هم بدون به اصطلاح تفاخر به جا، به جلال، به موقف، موقف های اجتماعی، مثلا چوکی و مال و ثروت امثال از اینها در کنار هم استاد میباشن و در حضور خدای بزرگ اونجا دست نیاز و دست دعا و دست نیایش بالا میکنن و از خدای خود فقط خواهان همیستن که گذشته گناههایی را که کردن او را خداوند ببخشه و آینده اینها را توفیق بده که تا دست به خلافکاری و گناه نزنن و همه طلبگار یک چیز هستن که خدا ازشان، خدایشان ازشان راضی باشد. عرفات میدان شکستن غرور، خودخواهی و تعلقات دینوی می باشد و همچنان یادآوری صحنه قیامت در آنجا به وضوح دیده می شود و تبلور پیدا می کند. دانشمندان گفتند که وقوف عرفه شبیه ترین صحنه و مشابه ترین صحنه روز قیامت و استادن در روز قیامت در حضور خداوند می باشد. به گونه مثال، مثلا اجتماع عظیم انسان ها که در هیچ میدان و در هیچ جای دیگر اینقدر انسان هایی که یا اون تعداد انسان هایی که در اونجا جمع میشن در کنار هم استاد میباشن و نشسته می

0: باشند در هیچ بخشی از مناسبت های دینی دیگر چنین اجتماعی را شما پیدا کرده نمی توانید. لباس های ساده و یکسان همه مسلمان ها در اوجا خود گواهی هزی مدعا است. و همچنان استراب، دعا، اشک ریزاندن، امید به اجابت و امثال از اینها، انتظار رحمت الهی و همه از اینها در واقع بهترین شباهت است که این شباهت و جمع شدن در حضور خداوند در روز محشر که همچنین شباهتی در دیگر مناسبت ها دیده نمی شود. انسان در عرفات احساس می کند که روزی در پیشگاه خداوند به تنهایی و بدون کدام به اصطلاح دغدغه و بدون به اصطلاح تفاخر و کدام موقفی در حضور خداوند استاد می شود. و همچنان عرفات در واقع مدرسه توبه و بازگشت به سوی خداوند می باشد. یکی از بزرگترین حکمت های عرفه باز شدن دروازه های رحمت و مغفرت خداوند است. قسمی که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم می فرماید که هیچ روزی نیست که خداوند در آن به اندازه روز عرفه بندگان را از آتش جهنم و از آتش دوزخ نجات بدهد. عرفه روزی بازگشت حقیقی انسان به سوی خالق توانا و ذاتی منان می باشد. روزی که گناهکاران امیدوار، غافلان بیدار و دلهای مردم زنده می باشند. نبینان تحقق وحدت امت اسلامی در عرفات با وضوح به چشم می خورد که عرب، عجم، فقیر، ثروتمند و سرمایدار، پادشاه، غریب و سیاه‌پوست، سفیدپوست، شرقی، غربی همه در کنار هم، همه در یک مکان و یا با یک لباس میستن. این اجتماع عظیم پیامی روشنی دارد که اسلام دین وحدت، مساوات و برابری می باشد. بینان کسانی که به قوم و به نجات و به سمت و به پوست و به زبان اگر اینها تفاخر بکنن و این مایه فخر میدانند بسیار در اشتباه هستند، واقعا در اشتباه هستند. تنها چیزی که در اسلام حائز اهمیت است همانا تقوای انسان است، چون صحنه عرفات و ایستادن در عرفات خود دلیل بر این مدعاست که اسلام دنبال رنگ و پوست و محل و مکان نیست، بلکه تنها چیزی که در اسلام ارزش داره همانا تقوای انسان است که خداوند بزرگ به وضوح بفرمد که نکرمکم عند الله اتقاکم. خوب، هر صورت موضوع خیلی جالب و شنیدنی است. من میفهمم که شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز ما خیلی علاقمند هستند که موضوع را بیشتر با تفصیل بشنوند، ولی از ناگزیری باید که موضوع را قطع و بریم دنبال اون عده از بینندگان و شنوندگان عزیزی که همین لحظه در انتظار هستند و میخوان تماس بگیرند و تماس هایشان را میگیریم. بفرما وطن از سوالت مطرح بکن. کوشش بکنین که زمانی که شما زنگ میزنین گوشی را به دست اطفال نتین، بلکه خودتان صحبت بکنین، خودتان گپ بزنین. گپ زدن با صحبت کردن فواید مختلفی داره. یکی خو همیست که جرأت شما را بیشتر میسازه و دیگر شما عمود نیاز شما را نشان میده که شما به این برنامه و با شنیدن مسائل دینی چقدر اهمیت قائل هستین. کوشش بکنین که زمانی که شما زنگ میزنین یا تماس میگیرین گوشی تو را به دست اطفال نتین، خودتان مستقیما چی خواهرها و چی برادرها خودشان مستقیما میتونن که تماس بگیرن، صحبت بکنن و سوالات خود را مطرح نمایند. بفرما وطن عزیز.
1: بله، سلام علیکم.
0: علیکم السلام و رحمت الله.
1: آرش هستم از کابل و تماس شدیم.
0: آرش عزیز بفرما، خوش آمدی.
1: شکر، بخیر باشین. سوال ما درباره قربانی بود.
0: بگو.
1: امی کاکا همشان یا پدر همشان که وقت قربانی میکنن یه قربانی را همی گوشتها را کلش به مردم های پیسدار بمی همسایه پیسدار هیچ به غریبان نمیتن همی قربانیشان میشه یا نمیشه؟
0: یعنی تو مطمئن هستی که همی کار میکنن؟
1: بله، هم مطمئن هست.
0: خب، گوشت قربانی را بجای از اینکه به فقرا بتن به پیسدار ها میتنن؟
1: پیسدار ها میتن، بله، به پیسدار، به غریب نمیتن.
0: باشه، با برنامه باش، پیگیر باش، صحبت میکنیم. تماسی بعدی. بله، بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید.

0: خندهت من
1: ما انا افهم انت شو قلتي. تباصي بعدي
0: خندهت من اوكي
1: تباصي بعدي بله بفرمایید روی خط هستی صحبت بکنید.
2: السلام علیکم.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: جناب مولوی صاحب محترم، یک سوال داشتم.
1: در خدمتتون هستیم با کمال میل. بفرما برادر عزیز، سوال تو مطرح بکن.
0: کسی که مثلا قربانی خودش شخصی قربانی نداشته باشه، باز در این روزها مثلا یا موی کل بکنه یا ناخن بگیره، کدام مشکلی داره؟
1: آه باش، با برنامه صحبت میگیم.
2: بله، سلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمت الله.
2: زنده باشی مولوی صاحب، ما از کابل به تماس شدیم.
1: نام شما چی بود؟
2: نام عبدالسمی.
1: عبدالسمی جان بفرما، در خدمت هست.
2: گفتم امی گناه موسیقی و رقص چیه تا مولوی صاحب؟
1: گناه موسیقی؟
2: یه آه بله
1: آه، یعنی به نظر موسیقی را اگر کسی بشنوه گناه داره؟
2: میفهم گناه داره، اما نمیفهم گناه چه، یا موسیقی شنیدن
1: یعنی این را خود میفهمی که گناه داره، ولی این را نمیفهمی که گناه چقدره، درست؟
2: آه میشنه میفهم.
1: آه باش، با برنامه صحبت بکیم. تماس بعدی. بله بله، بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید.
2: بله سلام علیکم مولوی صاحب.
1: علیکم السلام و رحمت الله. بفرما برادر عزیز، سوالت مطرح بکن.
2: مولوی صاحب، تکبیرات تشریق چی را میگوید؟
1: تکبیرات تشریق؟
2: بله.
1: چشم، تکبیرات تشریق سشت. تماس بعدی.
3: بله بله، سلام علیکم.
1: و علیکم السلام و رحمت الله.
3: نقیب الله هستم از بدخشان با تماس شدیم.
1: نقیب الله جان از بدخشان، از کجا بدخشان؟
3: از افتل.
1: از یفتلی بدخشان، بسیار عالی. بفرما نقیب الله عزیز، اگر سوال داشته باشید در خدمت باش.
3: قربانی، یک کسی که قربانی مثلا قرضدار باشه، آیا جایداد چه داشته باشه؟ این مثلا فکر که گیه آل میشه که اینو ما پیسه دگیری میزنه، ما ایگه میزنه، اما قرضدار باشه، آیا قربانی از اون میشه؟
1: آه باش، با برنامه صحبت میکیم.
3: تشکر.
1: باش، تشکرم. تماسی بعدی. بفرما. بله صدای ما را میشنوید؟
4: بله
1: صدای شما را داریم، بفرمایید.
4: سلام علیکم و رحمت
1: الله. علیکم السلام و رحمت الله، بفرما.
4: نالوی صاحب، به خاطر یک سوال داشتم، به خاطر علت نهی روزه برای حاجی صاحبا.
1: علت نهی روزه برای حجاج کرام، درست؟ نام شما چی بود؟
4: مصطفی.
1: از کجا تماس گرفتی؟
4: از کابل و تماس گرفتیم، خیرخانه.
1: باش، درست، با برنامه باید صحبت میکنیم. تماس بعدی. بله بفرماییم. بله تماس بعدی بفرماییم. صحبت بکنیم، روی خط هستین. بله صدای ما رو میشنوید؟ تماس بعدی رو بگیریم. بله بفرما.
5: بله سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
5: جان داری مولای صاحب،
1: با عزت باش، خدا حفظت بکنه، تشکر. بفرما اگر سوال داشته باشی.
5: بفرما. یک کسی برای ما پیزه قرب ضیاءالحق هستم، از شهر کابل در تماس هستم دیگه. یک کسی برای ما پیزه قربانی روان کرده، یعنی میجا وضعیت مام خراب است، قرضدار هم هستیم، یعنی میجا چی تو میجا قربانی بکنیم نکنیم؟
1: باش، با برنامه صحبت میکنیم. خب به هر صورت قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های دیگر، یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشین، زودی زود برمیگردیم. Good morning, Canada time.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: ده خبر ماسق سرچینه افغانستان سیما او نړۍ.

0: شپږ بجې خبرونه هر ماخام شپږ بجې.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلام مجدد خدمت یک و یکی شما بینندگان و شنوندگان عزیز، امید است که در کنار خانواده‌هایتان جور و صحت سلامت باشین. هموطنان عزیز، یک قسمت سوالات را ما قبل از وقفه گرفتیم، حالا میخواییم برشان پاسخ بدیم. و آرش از کابل تماس گرفتن، پرسان شانی بود که پدرم امرای کاکایم وقتی قربانی میکنن، یعنی گوشت قربانی را اکثر به جایی که در فقرا تقسیم میکنن به مکسای میتن که پولدار و پیسدار و سرمایه دار هستن، آیا میشه یا خیر؟ ببینیم، اصلا اصول در قربانی هم است که انسان وقت قربانی میکنه ایره به سه بخش تقسیم میکنه، یکی سر برای خود و خانواده خود، یکی را برای به اصلاح خویشاوندا و نزدیکای خود، و یکی را برای فقرا. درست است، میشه قربانی میشه، در شک نیست که اصلا هدف از قربانی ریزاندن خون است، ولی در واقع به نحو خیانت در حق فقرا صورت میگیره. با کار همیسته که حق حق فقرا است و فلسفه قربانی یکی از جمله فلسفه ها و حکمت هایش هم که قربانی صورت بگیرد تا که کسانی که فقیر و بیچاره هستند اونها از نعمت گوشت در این عید اضحا یا عید قربان برخوردار شوند و مانع شدن قربانی نمیشه. قربانی میشه، ولی بهتر شمیسته که این گوشت را اینها به فقرا و کسایی که قربانی ندارن به اونها توزیع بکنن و به اونها تقسیم بکنن تا که اونها هم از نعمت گوشت و خوردن باب در روز عید قربان برخوردار شوند. نبینن اگر کسانی که مثلا برای مالدارا میتن، درست است، میشه قربانیشان، در شکی نیست و او به نیتی که قربانی صورت گرفته میشه، ولی در واقع به نحوی قرضکان است، کسایی که برای مالدارا و برای کسایی که گوشت دارن و گوشت میتن، به این معنی که ما با شما بتیم فردا شما باز با ما بتیم، این به نحوی قرضکان است و بهترش هم است که به فقرا داده شد. سوال بعدی این بود که و کسانی که قربانی میکنن، کسانی که شخصا خودشان قربانی نداشته باشند یا نمیکنن، آیا میتونن که ریش و بروت خدا اصلاح بکنن، ناخنهای خدا بگیرن؟ بله، حتی در خانواده مثلا یک آدم رئیس خانواده است که امو نمیتونه که بهتر هم است که نه ریش خدا به اصلاح بکنه و نه بروت خدا و نه ناخنهای خدا بگیره، اما زیر مجموعه مثلا بچایش یا مثلا دیگه کسایی که مثلا در خانواده هستن، اونها میتونن که مستقیما و یا شخصا خودشان قربانی ندارن، میتونن که ریش و بروت خدا اصلاح بکنن، موهای اضافی خدا بگیرن و همچنان ناخن‌های خدا بگیرن و اونها کدام مشکلی در قسمت نیست. سوال بعدی بود که عبدالسمی از کابل که آیا گناه موسیقی چقدر است؟ ببین، موسیقی در دو تا دیدگاه وجود داره، یکی بعضی علما موسیقی را جایز میدانن، مثلا اهل تصوف، اونها موسیقی که در او چیز نباشد، الفاظ اغرا کننده نباشه، تشویق کننده نباشه، الفاظ غلط نباشه، شرکی نباشه، کفری نباشه، تشویق کننده نباشه و یا باعث مثلا ایجاد بد اخلاقی نشوه یا تشویق به بد اخلاقی نشوه، مشکل نداره. اونها میگن موسیقی جایز است، قسمی که قاضی ثناءالله پانیپتی در تفسیر مظهری در آیه در زیر آیه سوره لقمان این موضوع را بحث کرده بسیار مفصل و گفته که یک تعدادی از علما، اکثریت علمای که خصوصا کسایی که وابستگی به تصوف دارن، اونها جایز میدانن، اما تعداد دیگری موسیقی را مطلقا حرام میدانن که افراط است و اون یک تعداد تفرید میکنن، ولی نظر بین نمیست که نه خیر، موسیقی که مثلا اغرا کننده باشد و یا تشویق کننده به بیراهه و به فساد اخلاقی باشد، اون ناروا درست نیست، اما نفسی زدن دایره در چیزا در مناسبت های خوشی مانند عروسی ها، اینها کدام مشکلی نداره و الفاظ شگه الفاظی درست باشه، الفاظی حماسی باشه، الفاظی میهنی باشه، هیچ مشکلی نداره. در زمان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، زمانی که عروسی ها میشد، رسول الله سلام خودشان میگفتن که دایره بزنین، موسیقی بخونین. و در روز عید وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله عنه وارد خانه رسول الله سلام شد، خانه دامادش، دید که دخترکا نعت میخوانن، موسیقی میخوانن، اونها را منع کرد. رسول الله سلام گفت که نه خیر ابوبکر، اینها را بگذار، هر قوم عید داره و امروز روز عید ماست، روزی تجلیل خوشی های ماست، اینها را من نکن. از یاد دانسته می شود و از جاهای دیگر فهمیده می شود که موسیقی همش جایز هم نیست و همش حرام هم نیست، یک قسمت موسیقی جایز است و یک قسمتش حرام است و افراط و تفریط در هر دو صورت نارواست، درست نیست. یکی مطلقا میگن نارواست، یم افراط از درست نیست، و یکی مطلقا میگن رواست که تفریط است، یم درست نیست. بلکه موسیقی اگر اصلاح شده باشه، الفاظش میهنی باشه، تنها دایره باشه، اغرا کننده نباشه و تشویق کننده و بد اخلاقی نباشه، جایز است شنیدنش، مشکل نداره. سوال بعدی بود که گفتن که تکبیرات تشریق چی را میگن؟ اصلا یه شروق است، به معنای برآمدن آفتاب است، چون در روز نهم به اصطلاح ذوالحجه در روز عرفه کی است که بعد از نماز صبح آغاز میشه، از لحاظ را تکبیرات تشریق میگن. و سوال بعدی بود که نقیب الله خان گفت که کسی که قرضدار چیز باشه، سرمایه نقد نداشته باشه ولی امید پولدار شدن داشته باشه یا آمدن پولش باشه، من با مثل از اینکه مثلا پولش بالای کسی است که امیدوار است که اگر در روز عید قربانی یک دو روز بعد یا پنج روز بعد در روز بعد پول میرسه، آیا میتونه قربانی کنه؟ بله، وقتی که امید آمدن پول باشه و انسان سرمایه داشته باشه باید قربانی میکنه، قربانی بالاش واجب است. اما اگر هیچ به اصطلاح امیدی نباشه، سرمایه در دسترس نباشه، باز بالاش واجب نیست. اما اگر مثلا یک آدم 10 لک افغانی 5 لک افغانی بالای کسی داشته باشه و مطمئن است که در روزهای اگر نه بعد از عید یک چند روز بعد پول میرسه، میتونه که قرض بکنه، قربانی بکنه و بعد از اینکه پول به دسترس در دسترسش قرار گرفت و پول به دستش آمد، باز میتونه که پول مردکه را بپردازه، ولی قربانی بالاش واجب است، باید قربانی بکنه. سوال بعدی بود که علت نهی به اصطلاح روزه گرفتن حجاج چی است؟ آقای به اصطلاح اکرام مصطفی از کابل پرسون کردن که چرا حجاج کرام نباید روزه بگیرن و علت نهی چی است؟ ببینید، علت نهی است که چون انجام دادن مناسک و مراسم حج خیلی دشوار است، او قوت کار داره، توانمندی کار داره و همچنان نشید بودن کار داره. اگر حجاج کرام بالایشان اجبار میشد یا لازم میشد که شما روزه بگیرین، باز ممکن اکثریتش توانمندی ادای مناسک و مراسم حج را نمیداشتند. از این لحاظ چون اونجا تکلیف است و قرآن کریم و همچنان اسلام دین ما و شما از تکلیف مالای طاق منع فرموده، نبینان کسانی باید حج بکنن که علما میفرمون که حج عبارت از جوانی و نشاط است. کسانی باید حج بکنن که جوان باشند، تنومند باشند، نشید باشند و حج کردن بر از اونا زیبنده است. اما کسانی که توان فیزیکیشان ضعیف باشه، درسته حجشان میشه ولی با اون شکلی که مثلا یک جوان مناسک و مراسم حج به شکل درست ادا کرده میتونه، شاید اونا نتوانند، چون عبارت از اشواط است، عبارت از طواف است، عبارت از رفتن به مزدلفه و وقوف در عرفات است. اینا همش قوت میخوان، وقتی قوت و توانمندی میخوان، از لحاظ شریعت منع کرد که حجاج کرام نباید روزه بگیرن تا که احساس ضعف جسمی نکنن. و سوال بعدی بود که یک کسی پول روان کرده که قربانی بکن ولی خودم قرضدار هستم و توانمندی مالیم ضعیف است چطور میشه؟ یعنی منظورشان حتما این بود که اگر این پول در دیگه جا مصرف کنم میشه؟ نه خیر، وقتی که او تعهد بسپارده و شما را پول روان کرده برای از اینکه شما قربانی بکنین، این پول گویا به شکلی یا به نحوی نظر شده برای قربانی و این پول در دیگری مدرک ها شما نمیتونید استفاده بکنید که برای اولادهایتان لباس بگیرین یا مثلا خوراکی دیگری بگیرین یا مثلا نخود و کشمش با کیک و کلچه برای به اصطلاح مهمانایتون برای روزیت بگیره، این کارا کرده نمیتونین، چون این پول مخصوص شده و نظر شده برای قربانی و فقط و فقط به این پول شما قربانی کرده میتونین و دیگری به اصطلاح ضرورتتون با این پول رفع کرده نمیتونین. خب هر صورتی بود سوالاتی که ما قبل از وقفه گرفتیم، همین لحظه وطن از مروی خط هستن، تماس های اشاره میگیریم. بفرما وطن از سوال تمطرح بکن.
2: سلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
2: جورت مولویت
1: بخیر و سلامت باشین. تشکر، ما جور هستیم، امید که شما هم جور صحتمند باشین و اگر سوالی داشته باشین بفرمایید.
2: عبدالکریم هستم از کابل با تماس هستم.
1: عبدالکریم جان از کابل، بفرما عبدالکریم عزیز، سوال تمطرح بکن.
2: مولوی صاحب، من مادرم روزه عرفه را خرقه گرفته، آجا میشه ثوابش کم میشه چی رسم؟
1: روزه عرفه را چی تو کده؟
2: سحری را نخورده.
1: سحری را نخورده، سحری را خواهد مشکل نداره، اکثر شاید همین لحظه ما هم نخورده باشیم سحری را، ولی روزه داریم خدا را شکر، نبینانا مشکلی نداره، اگر توانمندی داره و میتونه روزه گرفته خوردن سحری از اون شب نیت کرده باشه مشکل نداره.
2: درست درست، زنده باشیم.
1: بخیر باشین. تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید.
3: بله ملا صاحب سلام.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
3: ملا صاحب یک تا سوال داشتم.
1: بگو سوال یوان.
3: یکی همی ثواب همی روزی عرفه را برم ببین.
1: ها؟
3: یکی دگاه همی چیز در شاورم که هست خود از خانوم اولی خود 6 تا بچه داره.
1: ها؟
3: همی شاور مال بیکار از دخانه است، قربانی نمیتونه، ای که قربانی نکنه بچهش به گناه میشه یا شاورم؟
1: نه شوهر که قربانی نمیکنه سرمایه داره، مال داره؟
3: نه سرمایه هم نداریم ملا صاحب، یک خانه داریم، سرمایه هم نداریم، یک موتور داشتیم، موتور هم سودا کردیم.
1: خواه باشه.
3: دیگه یکی دیگه هم که مادم که خدمت شوهر خدا کنه ای ثواب داره.
1: آه سشت با برنامه هاش صحبت داریم. تماس بعدی، تماس بعدی بفرمایید، روی خط هستید صحبت بکنید. بله صدای ما رو میشنوید؟ بله بفرمایید صحبت بکنید، صدای شما رو داریم. تماس بعدی رو میگیریم، بفرمایید.
4: السلام علیکم. علیه محترم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
4: مالیش محترم حدیثه کردی ده او دست پا وقت که زو دست نسم کوله ده پخمی ما تا او دست نسم کوله نو سنگ وکم تایموم وکم او بوم لره مار پس که پریمانه دی
1: نه سه تکلیف لری که او دست نیش کولی
4: مالیش پخمی ما تا ده نسم کوله امام تا لرسم
1: خواه سوگ نیش داری که امام تا دیو رسه یا در سر امکاری وکی
4: امساوی هم لرم نپر نپری لرم رشتر سره خو تکلیف زیاده چه که نسته و جگیده نسم تکلیف میدیر ده
1: خو سه شو برنامه که اوسته گا پدی حقل خبری کو خو بر صورتش قبل از اینکه بریم به سراغ تماس های دیگر امی لحظه یک وقفه کوتاه داریم و با ما باشه، زودی زود برمیگردیم.
5: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند دلها بر محبت کسی که با آنها خوبی کند و بر نفرت از کسی که با آنها بدی روا دارد سرشته شده است.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با درود سلام جدد خدمت بینندگان و شنوندگان گرامی، امید است که در کنار خانواده هایتان از سلامت و سعادت برخوردار باشید. اما تنان عزیز، اگر شما خواسته باشین با ما تماس شوین، با شماره 0700111130 تماس شده است، سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت می باشیم. همین لحظه هم تنان از ما روی خط هستن، تماس های اشاره میگیره. بفرمایید تنان، سوالت مطرح بکن. بله صدای شما را داریم، بفرمایید.
2: تماس بعدی. السلام علیکم.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
2: سیادمند هستین، جور هستین، بخیر.
1: با عزت باشین، تشکر. خدا حفظتان بکنه. بفرمایید نام شما از کجا به تماس شدید؟
2: از ولایت سمنگان.
1: خواه، از سمنگان. نامتان چی بود؟
2: محمد نظیر.
1: محمد نظیر خان. بفرمایید نظیر عزیز، سوالت مطرح بکن. بله؟
2: محمد نظیر.
1: گرفتم، صدای شما را گرفتم، نام شما را گرفتم و سوال اگر دارید مطرح بکن.
2: سوال ما همیز هست مولای صاحب، کسی که قرضدار باشه قربانی بریش که میشه نمیشه؟
1: باشه. تماس بعدی. بله صدای ما را میشنوید؟
3: بله. سلام علیکم مولوی صاحب محترم.
1: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
3: محمد نظیر هستم، از نواحی هفتم شهر کابل همراه شما با تماس شدیم.
1: محمد نظیر جان از کابل.
3: در خانه کرایی زندگی میکنم دیگه، شش طفل خورد سال و دوش دارم دیگه، مشکلات زیاد داریم، وظیفه سیام نداریم دیگه، یک مقدار پول دارم دیگه، مگم وظیفه جایی که هستم و هم فکر میکنم یک ما باید وظیفه ما در خطر از گفته شما رو میکشیم، یک چیز پول دارم دیگه، مقدار یک لگ 20,000 روپا میشه دیگه، ما همون رو میخواییم که داینده مثلا امیره یک دوکانه جور کنم یا یک کاربار سرش کنم، بخاطر نفقه فامیل هم فرض است. اگه من مثلا از این قربانی کنم، ما فعلا در خانه کرایی هم هستم، مشکلات زیاد دارم دیگه، با خاطر همراه شما با تماس شدم که اگر ما قربانی نکنم چرا نفقه فامیل هم فرض است؟
1: بله.
3: باید نفقه فامیل تحصیل اولاد هم فرض است.
1: یقین.
3: باید اولاد تحصیل کنن، ما کوشش کنیم که وارد در کورس ها بانیم، در تعلیم کنن، باید بیوزن.
1: بله.
3: دیگه اگر قربانی نکنیم این پیسه را در مصارف تحصیلشان نفقهشان کنیم چطوره؟
1: باش، با برنامه های صحبت میکنیم. شکر. تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستید، صحبت بکنید.
4: بله سلام علیکم مولوی صاحب.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
4: مسعود هستم از ولایت پکتیا با تماس شده.
1: آقای مسعود از پکتیا، بفرما مسعود عزیز، سوال تما طرح بکن.
4: مولوی صاحب، اگر کسی نیت روزه را کرده باشد اما روزه نگیرد، گناه دارد یا نه؟
1: نیت روزه کرده باشد ولی نگیرد.
4: بله. یک سوال دیگه هم داشتم.
1: یک سوال دوم بفرما.
4: بالای مسافر قربانی واجب می شود یا نه اگر سرمایه دار باشد؟
1: آه
4: بله، این دوستو.
1: تشکر. تماس بعدی.
5: سلام علیکم مولانا صاحب.
1: علیکم السلام و رحمت الله.
5: سلامت باشه مولانا صاحب.
1: بفرمایید. سوال دارین؟ بله. بله بفرمایید، روی خط هستید، صحبت بکنید. تماس بعدی.
6: سلام علیکم.
1: علیکم السلام.
6: جرات مولای صاحب.
1: با عزت باشید، تشکر، خدا را شکر. بفرما
6: مولای صاحب، من یک سوال داشتم.
1: بگو سوال تا.
6: ما در خانه کرایی هستیم، خانه ما یک کشنام دارد، همی کنموتن یک جاید دیگر روزی خانه هم همی کنیم گناه خانه دارد.
1: باش، با برنامه صحبت میکنیم. آخرین تماس.
7: بله.
1: بله بفرمایید.
7: السلام علیکم.
1: و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
7: یک کسی که پیسه داشته باشه قربانی نکنه، او چی حکم داره؟
1: باشه.
7: آخره.
1: خداحافظ. هموطن از ما سوالاتی داشتن، یکی از هموطن از ما سوال شانی بود که گفتن که مادرم در روز عرفه میخواست که روزه بگیره ولی پس شب بلند نشده، یعنی پس شبی نخورده. یا روزه میشه؟ بله، مشکل نداره. از شب اگر نیت کرده باشه مشکل نداره، میتونه که روزه بگیره. و پس شب بلند شدن خب برای ازیده که اگر انسان بانشاد باشه و زیاد گریسنه نشه، اگر توانش انسان داشته باشه مشکل نداره. سوال بعدی بود که گفتن که در ثواب روز عرفه، روزه روز عرفه چقدر است؟ ببینید، ثواب روزه عرفه به حد است که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم فرمود که کسانی که در روز عرفه روزه میگیرند، یک سال گناهان یک سال قبلی و یک سال بعدیشان خدا میبخشد. از اینکه ثواب بزرگ باشه، این ثواب روزه روز عرفه است. و دیگر به اصلاح سوال بعدی شانی بود که شوهرم قربانی نمیکنه، وقتی قربانی نکنه آیا تنها خودش گناهگار میشه یا که 6 تا بچه و اولاد داره و دیگر ما هم گناهگار میشیم؟ ولی هیچ سرمایه نداره. وقتی سرمایه نداشته باشین بالای شوهرتون قربانی لازم نیست. وقتی قربانی لازم نباشه هیچ کدام تون گناهگار نمیشه، نه شوهرت گناهگار میشه، نه بچه‌اش گناهگار میشه و نه هم شما گناهگار میشین. و همچنان گفتن که خدمت شوهر گفتن به قول از اینها که میگن ثواب داره. بله، همون قسمی که به اصطلاح شوهر شما خدمت شما را میکنه و توجه به شما میداشته باشه، نفقه تان برابر میسازه، مسکن و ضروریات روزمره تان برابر میسازه، برای از او ثواب است. همین قسم شما وقتی که شوهرتان خدمت میکنین، بهترین ثواب و بیشترین ثواب خدمت شوهرتان داره که شما باید متوجه شوهرتان باشید، چون هر دو به اصطلاح بالای همدیگر حق دارین. شوهر بالای شما حق داره که باید خدمتش بکنین، اما قسم شما بالای شوهر حق دارین که باید نفقه تان، لباس های تان، مسئله تداوی تان و در عین حال مسئله بود و باش تان برابر بسازه. بر اساس حدیث پیغمبر اسلام که هر کاری که مؤمن میکنه خداوند در بدلش برای از او اجر میده. و یکی از جمله کارهای خوب هم است که زن باید خدمت شوهر بکنه و شوهر باید خدمت خانم های خدا بکنه. و سوال بعدی بود که از سمنگان یکی از دوستا به اصطلاح پرسان کردن که محمد نظیر خان کسی که قرضدار باشد آیا قربانی بالاش میشد؟ ببینید، قرض این محاسبه میشه به اصل سرمایه. به این معنا که شما فرض کنید که 5 لک افغانی قرضدار هستین ولی اصل سرمایه شما 10 لک افغانی هست، در این صورت بدون شکی قربانی بالای شما واجب است و باید شما قربانی بکنید. اما شما 5 لک افغانی قرضدار هستین و تمام سرمایه شما هست مثلا 4 لک افغانی، وقتی که این از 4 لک منفی بکنید خب هنوز هم شما 1 لک قرضدار میمانید، در این صورت بالای شما قربانی لازم نیست. یا مثلا شما دارین 4.5 لک افغانی و 5 لک افغانی، 5 لک 10000 یا 5 لک 20000 قرضدار هستین و اگر که منفی کنین خود شما 30000 افغانی سرمایه شما میشه یا 40000 میشه یا 50000 میشه، بازم بالای شما قربانی لازم نیست. سوال بعدی بود که در خانه کرای زندگی میکنیم و همچنان 6 طفل داریم، مشکلات داریم و دیگر آیا قربانی بالای ما شما لازم است؟ نه خیر، وقتی که شما سرمایه نداشته باشین، خانه از خود نداشته باشین و نانخرم زیاد دارین، درآمدی به اسلام مطمئن هم نداشته باشین، قربانی بالای شما لازم نیست. مسعود از پکتیا و اینها در عین حال اما موضوعی گفتن که اگر ما این طفلام یک قسمت پول داریم ولی دیگر وظیفه ما هم در خطر است و میخوام که به اساسی و به چند روپایی که دارم اگر وظیفه‌ام به مشکل مواجه شوم یک دکانک بسازم تا که امرار معیشت بکنیم، قربانی بالای ما لازم نه خیر، شما صاحب نصاب نیستین و یک چهار پیکی دارین، تیفل دارین و درآمد مطمئن شما ندارین، قربانی بالای شما لازم نیست. ها اگر بکنین میشه ولی بالای شما واجب نیست. و بدون شک نفقه اولادای شما و همچنان تعلیم و تربیه اولادای شما بالای شما ضرور است و ناگزیر باید که شما متوجه اولادایتان، متوجه تعلیم و تحصیلشان، متوجه اخلاقشان، متوجه تربیهشان باشین و او با فرض پیش از فرضهای دیگر است و او واجب پیش از واجب دیگر است. و در عین حال مسعود از پکتیا گفتن که کسی که روز نیت روزه را بکنه و روزه نگیره باید چه قسم میشه؟ بله، کسی که نیت میکنه بالاش لازم است که باید روزه را باید بگیره. خب به هر صورت همین لحظه یک وقفه کوتاه داریم، با ما باشین. ان شاء الله یک دو سوال دیگه باقی مانده و بعد از وقفه ان شاء الله پاسخ خواهیم داد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: Deportation campaign. My family lived in Iran.
2: Returned to Iran.

0: در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنج شنبه ساعت 9 شب.
2: بازسازی های باور نکردنی، جسارت، خلاقیت، و مهارت. فرسوده ترین ها را جان دوباره می بخشد. کهنه بناو، جمعه ها ساعت 4 عصر.
3: بینندگان و شنوندگان عزیز، باز هم خوش آمدید. اگر شما خواسته باشید با ما به تماس شوید، به شماره 0700111130 به تماس شده سوالات خود را مطرح نمایید و ما اینجا در خدمت باشیم. اما تر از ما روی خط هستند، تماس های شما میگیریم. بفرمایید تر از سوال مطرح بکن.
4: بله
3: میشنیم صدایتون، بفرمایید.
4: بله، سلام علیکم مولای
3: سوید. و علیکم السلام و رحمت الله.
4: یک چند سوال داشتم مولای.
3: بگو سوال اول.
4: سوال اول امیست که برمه دمی روز عرفه دعا کنین از انسخ دل به خوارد بسیار مشکلات ها در زندگی مست هر چی که رای چاره میکنم هیچ حل نمیشه، هیچ پیدا نمیشه را حلم.
3: خیر باشه انشاءالله، ما دعا میکنم حتما. یک سوال دیگه.
4: روزه شاید الحمدلله گرفتین. دوم دیگه، هرچی خبر من میگم که عدالت عدالت هیچ عدالت نمیکنه، همیشه وقت مرا پایمال کرد، هیچ روز خوبی را ندیدی.
3: شوهر خانم دیگرم داره؟
4: بله.
3: خواهید دو سوال؟ سوال سوم؟
4: سوال سوم، فرزندم هیچ به گفت فرمانم نیست، همیشه وقت مرا درد میتن، من به خاطر اولادم اینه می فداکاری را کردم، بگم هیچ نمیفهمم، همیشه وقت مرا جگر خون میکنه.
3: کی جگر خون میکنه شما را؟
4: اولادای من جگر خون میکنه، شوهر من.
3: خواه باش، با برنامه شوهر میکنه.
4: خوب تشریف برم به تمام لیزه.
3: خواه تماس بعدی. بله بفرمایید، روی خط هستین، صحبت بکنید. بله
5: بله
3: میشنیم صدایتون، بفرمایید.
5: وقت ملاقات باز باز آمد فکر انتانا همی وقت افتاری از کل همی هموطنهایم یک دعا طلب دعا میکنم به خاطر هم بی اولادا، یک دعا خورد
3: به خاطر بی اولادا.
5: خیر نصیب کنم.
3: به خاطر بی اولادا گفتی؟
5: بله بله ملا صاحبی، از کل هموطنهایم بعضی همی که روزه گرفتن به خاطر در وقت افتاری یک دعا کنم.
3: چشم. بله، صدای تو انشاءالله شنیدن اکثریت و ما هم برتون دعا میکنیم و کسایی که صدای شما را شنیدن من برتون دعا میکنم. خب به هر صورت مسعود از پکتیا پرسان کرده بودن که مثلا یک کسی که نیت روزه را بکنه و باز روزهش نشه یا مشکل پیدا شد، آیا روزه را روزهش میشه یا خیر روزه بگیره یا خیر؟ ببینین، زمانی که شما یک روزه نفلی که بالای شما لازم نیست، وقتی که اراده میکن لازم نفل به شروع با شروع کردن با نیت کردن بالای شما لازم میشه. این روزه را باید که اگر امروز نتونستین، فردا، فردا نتونستین، پس فردا، یعنی غیر از روزهای ممنوعه که روزهای عید نباشه، شما میتونید که روزه را پس بگیرید. و چون نیت کردین و اراده کردین و شما گویا به شکل نظر واری بالای شما لازم شد علی. دوم گفتن که آیا بالای مسافر قربانی است یا خیر؟ نه خیر. کسانی که سرمایه دارن باشه و مسافر باشه بالایشان قربانی لازم نیست، چرا که قربانی شرایط قربانی هم است که یک آدم کسی باید قربانی بکنه که اول مسلمان باشه، کافر بالایش قربانی لازم نیست. دوم عاقل باشه، کسی که دیوانه باشه بالایش قربانی لازم نیست. و بالغ باشه، کسی که طفل باشه بالایش قربانی لازم نیست. و چهارم شبیه است که مقیم باشه، یعنی مسافر باشه بالایش قربانی لازم نیست. این شرایط از شرایط قربانی است. و یکی از وطن از ما خوب گفت که در خانه کرایه زندگی میکنیم و یه جا کمود و وضوخانه و به اصطلاح حمام همش یک جای است، که نگار میشین؟ نه خیر، چی که نگار میشین؟ وقتی که ضرورت باشه از ضرورت توبیه المحظورات، ضرورت یک شی ناروا را روا میسازه. بنابراین بهتر هم است که حمام و وضوخانه اینا مستقل باشن، ولی اگر جای باشه که اونجا هم کمود باشه، هم حمام باشه، هم وضوخانه باشه، هیچ مشکل نداره. ولی همه کاشی و کاشیکاریش در این سک آب میره و دیگه چیز نمیکنه، نکاس پیدا نمیکنه. و در گذشته ها بود که مثلا جای آب مستقیم اونطور منظم نبود، یا آب دن میشد یا آب جمع میشد، او وقتا گذشته، ولی مثلا اکثر حمام ها و وضوخانه های به اصطلاح عصری است، کاشکاری می باشند، آب میره، آب جمع نمیشه، هیچ مشکل نداره. میتونین که در یک طرف از یک طرف هست به اصطلاح دستشوی استفاده کنین، از طرف دیگه از حمام وضوخانه استفاده کنین، هیچ مشکل نداره. سوال بعدی بود که یک آدم پول داشته باشه ولی قربانی نکنه، گناهکار میشه؟ بله، چون قربانی کردن واجب است، ترک واجب بدون شک گناه داره. و زمانی که انسان پول داره و شرایط قربانی در او موجود باشه که مثلا مسلمان باشه، عاقل باشه، بالغ باشه، مقیم باشه، سرمایه داشته باشه و قربانی اگر نکنه سخت گناهکار میشه. حتی پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که کسی که به اصطلاح توانمندی قربانی را داره و قربانی نمیکنه فلا یقربا مسلانا، هیچ گاهی به مسلا و به عیدگاه مسلمان ها نزدیک نشوه. به این معنی که ای از اون چیزی که به اصطلاح ثروتی که داشته و واجبی که بالایش واجب بده و مسئولیتی که بالایش بده ای طرفه رفته و ای او را ادا نکرده، بنابراین حقی از این هم نداره که به عیدگاه مسلمان ها نزدیک شوه. از این که وعید سخت و دیگه بزرگ بگذره، بنابراین خیلی وعید شدید است. بنابراین کسانی که ثروت دارن، سرمایه دارن، توان قربانی را دارن، اهل نصاب هستن، اونها باید و باید قربانی بکنن. اگر قربانی نکنن بفهمین که سخت در اشتباه است و گناهکار بشن. و یکی از وطن از ما گفت که در روز عرفه برایم دعا بکنین، که ما هم دعا میکنیم که هر مسلمانی که ضرورت داره خدا از ضرورت های شرعیش مرفوع بسازه و برآورده بسازه، و کسانی که مشکلی دارن خداوند مشکلاتشون از بین ببره و راحتی و خوشی را نصیبشان بگردانه. و همچنان گفت که شوهر عدالت نمیکنه، ببینین شوهرایی که در قسمت عدالت نمیکنن متوجه عواقبش باشن، که هم در دنیا خداوند برشان نشان میده و هم در آخرت. در دنیا خود کسایی که عدالت نمیکنن انسانهای به اصطلاح غیر عادله و انسانهای ظالمه و از نتیجه ظلمشان خداوند در دنیا نشانشان میده و اینها از نتیجه ظلم خود باید بترسن. و در روز قیامت کسانی که دو خانم دارن عدالت نمیکنن مفلوج میان و اونجا نشانه ایشان مشخص است. هر کس میفهمه که اینمو انسان ظالم است که در دنیا دو تا خانم در نکاح خود جمع کرده ولی برای و در برابرشان بی عدالتی کرده و عدالت را مراعات نکرده. یک طرفش کج وج می باشه و لنگان لنگان به حضور مردم میاد و هر کس میشناسه و در اون روز مورد هم ملامتی خدا قرار میگیره و هم مخلوق خدا قرار میگیره. مینان باید که اینها عدالت را در نظر بگیرن و عدالت بکنن. قرآن کریم میفرماید که اعدلوا هو اقرب للتقوا، شما عدالت بکنین که عدالت به تقوا نزدیک است. و کسانی که عدالت نمیکنن از خشم و غضب خداوند باید بترسن. و گفتن که اولادهایم به اصطلاح در گفتم نیستن، و ببینین اولادهایی که خوب خرد هستن اونا رو باید شما میتونه که تربیت درست بکنین تا که به اصطلاح تابعداری شما را بکنن. اما کسایی که کلان شدن ببینین متوجه باشین که مادرایتون نرنجانین، و اگر میرنجانین و دقت بکنین که نه سعادت دنیا نصیبتون میشه و نه هم خوشبختی های آخرت، از هر دو محروم میشین. بینن پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که جنت زیر پای مادر است. اگر مادرایتون از تان راضی باشه خدا از پیشتان راضی میشه. اگر خدای نخواسته مادرایتون از پیشتان خفه باشه، مطمئن باشین که خدا از پیشتان راضی نمیشه و خدا از پیشتان خفه میشه. و یکی از هموطنان از ما هم از تمام هموطنان از ما طلب دعا کردن که در این روز کسایی که روزدار هستن و صدای ما را میشنون و برای ما دعا بکنن، خصوصا کسایی که بی اولاد هستن. ما هم دعا میکنیم و انشاءالله کسایی که صدای شما را شنیدن اینها هم دعا میکنن، و خصوصا کسایی که بی اولاد هستن ما دعا میکنیم که خداوند از خزانه های غیبیش برای کسایی که بی اولاد هستن، اولادهای آل صالح، اهل صالح، اولادهای دیندار، اولادهای نیک

0: ایشان نصیب بفرماید و هیچ مسلمانی را خداوند داغ بی اولادی را نشان نده و بی اولاد نباشه. خداوند اولادهای صالح برای همه کس نصیب بگردانه. خب به هر صورت تشکر از اینکه تا این دم با ما بودین. آهسته آهسته رسیدیم ما با پایانی برنامه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یک تعالی از عالم میسپاریم. شب و روز همهتان خوش. الله یاری آورتان و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحابه اجمعین. آمین برحمتک یا رحمان الرحیم.
1: حامی نشر این برنامه
2: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی اچ 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبل. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.
3: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
4: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
3: تشویق ها، پیشرفت ها،
5: جور شدن مسترک تاجک ها،
3: چالش ها،
6: او کسافت دانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
3: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: انسان های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم های موفق کمک می کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: تصامیم سرنوشت ساز، قدرت نمایی با تحرکات نظامی. خاورمیانه در آستانه تحرکات جدید. اقتصاد معادله جدید تقابل. تلاش برای پویایی صنعت و نوآوری.
1: تحلیل واکاوی خبرسازترین رویدادهای روز دنیا.
2: تحلیل جمعه شب ساعت 9.
3: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیا می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، با دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب میکنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته میشود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345693789A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: کار امر خدمت نیست برای
1: سلامت باشی.
0: تشکر از اینکه بایسکل استاد کردی ما را دیدی
1: کجا را ما خود گلوی سی اول یک بار پار سال پیش ما آمدیم موچیگری میکنم نگم اینجا پشت خانه کرایی میگشتم خودت
0: دیدم نیافتم
1: خودت دیدم در خوردم و باش کده خودت یک هم صحبت شویم
0: بخیر باشی. او طرف ها خانه کرا قیمت شده؟
1: والا کرام قیمت شده یافت نمیشه خانه
0: یافت نمیشه
1: دو تا هفت هزار هشت هزار کرایش
0: ایسو باز چطور است؟
1: اولده کوچه سه میشتم یک جای او گفت بچه می از این کوچ کردم در خانه دیگه رفتم او هم بدار میگه والا من مشکل دارم دیگه دارم کوچ کنم یک هفته نشد
0: اینجا باز چند پیدا میشه؟
1: پنج هزار
0: دو تاقه
1: پنج هزار
0: خب باز خوب اقتصادی هست باز میشه که دک ما پیدا
1: در دو ماه گشتم دیگه خانه را پیدا کردم در پیش تیدی تذکره این یک هفته تید نشد میگه والا
0: خدا هیچ کس به خانه نسازم بیادرت هم در خانه کرایی تشویش نکن رای نزن تا کشیشتی هستم خانه از خود تست که نشده یک جای دیگه
1: از مردم یک خواهش دارم که یک کمکی احساس درک کنن در باره امی کرای خانه یک کمکی خدای خدا حاضر ببنن اقتصاد مردم خرابه
0: نظر به مشکل
1: این من شخصی موچی هستم روز زیاد که پیدا کنم 200 الی 300 ایره خرچ خانه کنی ایره کرای خانه.

0: به کدام سربانی که جور بیا با یک کمه که باید احساس کنن یک کمه که مردم را درک کنن یعنی می گفتنی را برای مردم دارم
1: یک تعداد کسا از بیرون از کشور آمدن که مهاجر بودن خانه و کاشانه را همون وقت سودا کردن یا هرچی کردن گرو کردن حال توانایش ندارن که را خلاص کنن یا پزگه خانه بخرن خیر از شما هایی که خانه دارین
0: یک کمک توجه بکنم
1: یک کمک خیر از خود بذاری این دنیا هم رفتنی هست
0: این برای هیچ کس نمیانه
1: برو قربان شم با عزت خدا
2: حافظ سلام علیکم لالا حافظ خوب هستی بخیر شکر
1: شکر چی گفت
2: خیر خیر
1: کجا بودی شازده
2: ما هم اینجا خانه هم اینجا هستم
1: خبرت کردن ما آمدیم
2: نه من خودم سعید باشم
1: چی گفت بود در خانه
2: قرار و قراری
1: قصه شخصی رو بیجا نکنید؟
2: نه
1: آفرین مکتب میخونید؟
2: ها
1: این شکل است
2: سنف سیستم
1: آفرین نام خدا بخیر دکت یا دکتر میشی یا انجینر؟
2: نه پیلوت
1: پیلوت؟
2: ها
1: تیاره دوانی رو خوش دارم؟
2: ها
1: باز در هوا میگن بسیار جمپ آمون زیاد است
2: نه نیست
1: نیسته؟
2: نه
1: اگه تیاره تایرش پنچار شد چی میکنی باید؟
2: خیر نمیشم دوا نمیشه
1: نمیشه نه
2: میگه
1: نه مثل اینکه یکان پیچ هست یکان میگه یک مسافر اگه تا شده چی میکنی دوا
2: نمیشه تا او میگه که ما را دینی جای تا کن ما تاش میکنم
1: بگه با میفهمی آنه سکی با چه نمیفهمه دیدی اینی میگه با از طرف از اونو بود
2: نه میفهم از ما
1: شخی میکنم آفرین آفرین نام خدا اینه ما تو چیرم تو با جرات باش بخیر انشاءالله بارزوهایت برسی خوش شدم از دیدم چی بخته کدی خانه؟
2: یا گوشت بطن
1: حالا گوشت خیره مرد چی بوده بودم ای خود
2: بیا
1: سعیس؟
2: سعیس
1: قبول است؟
2: آه
1: بیا که بریم خیلی چاش کرده ما
2: نه تو بیا
1: ما برویم گزارش است
2: خود؟
1: سعیس؟
2: سعیس
1: اجازه است؟
2: اجازه
1: برو با من خدا
2: برو
1: خدا ممنونم باشی بیا در قررس انشاءالله شما خوب هستید؟
3: بخیر
1: هستم قررس انشاءالله بیا یکی این طرفه بابا در ازگاه ما آمدم که بیدر ببینیم که این سرک چقدر خوب شده بیدر ازگاه جور شده حال کسی نیست
3: والا بزیان دیگه موتر سوری تا بالا میشن و میرن و میرن دیگه خودت میفهمید حالا ما خود تدیم تیم باز به احترام دک بسامی
1: دک کنیم بای زد باشید بسیار خوش شدم از دیدن
3: سلامت بخیر
1: سرفراز باشید قربان سر
3: لگه که خواستی برد که کلام
1: بیار بیار بیار بیار که ما قتل تنگ هستم و بدر بیار هر چیز زودتر تا وقت که میاریش هم هستم آنده نباشین دیگه یک تا دو تا موتر سلام علیکم قررس انشاءالله بخیر هستید این همی ازگاه دیگه بیار بیار
3: بخیر گفت کلا
1: بیا خیلی یک ذره گوشه تر بیا کدوم سر صدا گوشه شه ما رو خینمت یک آدم با کار است که میدونه که ما خالی شو نام تام نگفتی
3: نام اسام است
1: اسام جان گل
3: اسام الدین اسام دیگه مشهور با بچه جان آقا
1: مشهور با بچه جان آقا بچه کاکا جان آقا بگیری که بخیر
3: باشه

0: کمک که خوش کام هست.
1: باش که یک نفس عمیق بگیریم. بجای از اینکه جور شه ما را بودی بگیر. اینه را قای ما سر کن.
0: بعدم میشتم مردم ما خود دیگه خود میفهم.
1: قفان سر طوله خیلی میبره. دمون فضا میبره آدم. تو مجھے قبول و میں تجھے قبول تمہارا قبول کو مطلب میں تو ایک چیز
0: بلے
1: میں نہ میں فهم کہ ارے اشتباہ نہ گئی یکی دوم گمان ہم ارزو ہے مغولستان میں مانا با انسان شاید بیشتر از هزار ارزو داشته باشه
0: بله
1: مگر در زندگی شاید یکی دو تا ده تا شاید دیگه شنی شاید اوت انسان رو ما خودت پیدا بتاریم یا نتانیم که به تمام آرزوهای خود رسیده باشه.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجې له آریانا نیوز څخه.
1: شاپور جان گفتی نامت؟ شاپور جان اونجا بودیم، یک دوست خدا گفت که یک بار مرا ببینه، به احترامش آمدیم. بسیار یک آدم گل است. شاید در طول همین مدت بیشتر از 1000 گزارش متعیه کرده باشم و همیشه گفتیم بیم که با جان جور خود شکر بکشیم، با ارزش بدانیم. از غنیمت بالا، غنیمت خو یک چیز کمانه که میگه غنیمت بشمار نه، از او کده بالا یک دو رکعت نماز بخونیم و جان رو جور خود شکر بکشیم. یکی دوم، موتر سایکل دارین، بایسکل دارین، موتر دارین، هر چیزی که دارین باید با احتیاط برین. خود جوشی و خونگرمی و احساساتی شدن و دواندن و این طرف و کشوگیری چیزا، کوچکترین غفلت باعث از این میشه که سالهای سال که ما پشیمان باشیم چی فایده؟ اما تو نیزو بچه ولی من نصیحت و من خودم هم یالوان نصیحت ضرورت دارم، ولی یک در حد یک نظر یک پیشنهاد که من میشه گفتیم شاپور جان نگاه دسته کرده، من جگر میشه زیاد خون شد.

0: امی که آدم جور می باشه قدرش و قدر یا نمیفهمه یا فکر نمی کنه متراست شاپور جان.
1: راست میگی.
0: چند ساله باشی شاپور جان؟
1: من 37 هستم.
0: 37. از این حادثه برای ما تو قصه بکو که چی شد که برای یک تعداد که بسیار خونگرم و خونجوش است برای ما یک درس شد.
1: حتما چرا نه فیزیون. من دریور بودم از این سایه نوابات بادنباغ هستم. من کلگی میشناسم. دریور بودم دریور موتر کلان.
0: خب.
1: موتر دمترک صابت در جمهوریت ریک میک زیاد می آوردن و دریوری می کنم. دم دو سرکه بگرام دیگه متاسفانه که البته جانجوری ما تا موه بوده. دم دو سرکه بگرام نگه حادثه شد. 7 سال. این فکر 7 سال میشه. دم دو سرکه بگرام حادثه شد. موتر ما هم چپه شد. موتر دیگه هم چپه شد. سرا چپ کدما برخورد کرد. دیگه باز دم حادثه ما 10 نفر بودیم در اصل. 7 تا در سراچه بود، 3 تا در موتر خودم به شمول خودم. باز من گردنم میده شد، از این سینه پایان دیگه مرا فلج ساخته، بستا کار نمیده پایان، کار نمیده. دیگه زندگی را دیم 7 سال را میره قمس بری کده میریم، خداوند صبر داده. دیگه چی کنیم افیزی؟
0: فامیل دارم هستی.
1: شکر.
0: چند تا اولاد؟
1: 3 تا دخترک دارم شکر.
0: شکر. خداوند بانشان، بچه نیست.
1: بچه نیست.
0: کاش اگه تو بچه هم میداشتی؟
1: خداوند خودش میفهمه دخترام برای ما از بچه کمتر
0: بدون شک چرا خانه هستن خدا کم نسازه اونا رم اینی یک سرگذشت اینی یک حادثه ببینین که میشه شاید شاپور جان بی‌احتیاطی کرد شاید متوجه نشد شاید خب یکی قسمت هم بدون شک نقش داره
1: تقدیر قسمت کار خدا میکنه چون حالا اگه بگویم شاید که مردم ما باور نکنن حادثه در حادثه گناه ای من هم سراچه
0: قسمت
1: باعث شد که من حادثه شد
0: ولی در سر جلو کششتن آدم باید بسیار احتیاط بکنه
1: 100% افیزم در این کار از من پیام به جوان ها به دریور ها به هر کسی که هست مثل قبلا خودت گفتی همی است که همیشه آرام باشن بسیار متوجه باشن بسیار احتیاط کنن باعث از این نشن زندگی کسی دیگر مثل ما آره جور کنن یا
0: از خود
1: شخص بله یا خود شخص باعث از این شود بار دوش جامعه شد
0: حالا و هنوز خودت ملامت نیستی اینی حال روز داری اگر بله تو بیدواندی چی میشد
1: بله
0: اینه من که میگم ندوانا بله. قربان سرت شاپور جان بیکار هستی
1: کار کرده نمیتونم مفیش
0: جان بیکار که یعنی اگر یک جای باشی هم که مثلا یک چیز باشه یک نفره کمرایت باشه سوس یک چیز سودا کنی وام نمیشه
1: نمیشه حفیظ جان
0: همون تو هم نمیشه راست ناناور هم نیست کسی
1: توکل به خود هستیم نه
0: خیر باشه خیر باشه شاپور جان فقط یک کار میکنیم که همیشه شماره تلفن تو باز داشت جان بده همی مساعدت و کمک وقت رمضان میشه بعض دوستا مرگان وقت میگه که یعنی کسایی که مستحق میباشه باز من معرفی میکنم شما را
1: چرا نه تشکر حفیظ جان بعض دوستای من خواهشمند هستم که دیگه همچون افرادی که در افغانستان است یا کسی که هست قوم خیششان است کمک کنن اگر دستشان به بغلشان میرسن چرا که توانایی نیست
0: خیر باشه
1: تشکر
0: باشه جای همیشگی تمیز است
1: ما بازم بادام باغ هستم
0: از این می قسمت که ما گزارش تا کردیم دیگه پک این می قسمت است بله. این حادثه مشخص گفتم که اگر با ما ارتباط نتونستین بگیرین شاپور جان خودشه پیدا بکنین شما میفهمین شاپور جان
1: تشکر
0: شرط تشکر جان خوشحال شدم
1: مهمان ما شما
0: عزت باشید بله. خدا کم
1: آرام باشید
0: با عزت والا این منطقه تا نو شده شیرجان سرتون چپا شده
2: هزار دفعه هزار دفعه
0: تو که کجاست و کدام گوسفند نکشتی اجت
3: سلام بخیر صدمن جان جان بخیر
0: بخیر اینا یک پیاده روای تان مونده گلدان ما بین سرک مونده ها
2: بله بله
0: دیگه خلاص از دیگه
2: ان شاء الله بخیر دیگه اونو سونشم تکمیل از دیگه بخیر نوبت از این منطقه دیگه ان شاء الله خوب
0: کار جریان داره
2: با کار جریان داره الحمدلله شکر
0: امی جان
2: کرایی
0: را با آن باز به کدام روز دیگه نه به کدام روز دیگه به خاطر کال می نه خیر شوخی کردم با یک روز دیگه باشه حالا یک چیز دیگه ام یک جایی که سرک جور میشه اونو سرک که طرف اونو بروان سه میره شهرک بروان سه که تصویرهایش را شاد داشته ام یک سرک یک جای جور میشه ایستگاه در اونجا جور میشه شهر بازار میشه بله، دکان بله، میشه بله. همیشه فقطر دکان نبود چند تا دکان هم یالا تو تخمینی بگوی که نو جور شده دیده که پک دمی دو بغل سرک
2: دیده که پک و از آل خود یافتر جور میشه بخاطر سرک ما تک

0: شد بخیر. ان شاء الله دگام جریان داره. ای خود اگر سرک هست که عمومی سیجا دکانا دگام جریان پیدا
1: کنه. بانی من میبرم.
0: ان شاء الله که میتم.
1: پیسه میتم اگر.
0: آ نه پیسه میتم. پیسه میتم.
1: نه که ببرش.
0: گفتن. این سرک قبلی ما رو خوشحال خودتان شاید بوده باشه که بسیار وضعیتش خراب بود.
1: بابا در یکم راو گل بود.
0: آل الحمدلله شکر دیگه بسیار الحمدلله شکر از برکت مارات یک درجه خوبتر و آلاتر شده دیگه میشه دیگه هم نو میشه
1: این حاله خانه ایجا دارین شما؟
0: آه خانه ما هم از دمی منطقه
1: خانه تان چند بسوه است؟
0: خانه تقریبا یک شش بسوه میاد دیگه می فعلنش
1: سابق بسوه چند بود خانه در زمین ایجا؟
0: والا سابق قدر قیمت نداشت
1: مثلا؟
0: مثلا دیگه بسوه دلک بوده باشه
1: دلک افغانی
0: آ دلک افغانی
1: حال چند شده باشه
0: حال قیمتاش زیادتر شده حالا این باور کنن که در دلک او تورا رسیده
1: اسوی
0: آ بسوی دلک رو پا البته می لبای سرک
1: تا هم گپ میزنی اینجا می آمدی یک بسوی جای می خریده این حالا صاحب زندگی بودی
2: به خاطر که این سرک ها نو شد به خاطر سرک ها بلند شدی جاره
1: ارزشش زیاد
2: شد
1: قربان نه او انرژی منرژی ده بانیم خودت انرژی است
0: چی دی میگه لالا فید کان ما باور کنیم
1: خود گپایت انرژی
0: لالا فید کان به تو راس اگان تو میگه دوست داریم باور کن ما قلبا دوست داریم ما برنامه ای تو واقعیت بسیار زیاد تعقیب میکنیم واقعا خوشایند است خوش ما می همیشه ما بنیم
1: خداوند داشته باشه شفا اجل چی کردی
0: یک درجه قدم این مریض گکا گرفته ما
1: آ نه کو بدر اینم حالا اونجا یک عالم انرژی آوردن اون دم موتر مانده
0: دیگه
1: میره از طرف ما بخوام بیا زیر
0: این مربوط مهمان نوازی ما میشن هر کس محیط منطقش فرق میکنه
1: باید است که جان نه نه نه صحیح است اینا میرم خیر اینا میرم اونم میخوره من هم
0: میخورم
1: نه نه نه کو دگا او بدر ما مجبور برم دگا رقم نه کو
0: امی که شما که تا اینجا پیش ما دیگه آمده نمیرم ما با کرول میلیون ما برابر نمیکنم
1: با کرول میلیون محبت های شما را ما برابر نمیکنم یک چیز دیگه است
0: بله
1: او روز اونم انجینر را گفتم که بیادر یک دانه بوجی بگی که آمده اینم رو جمع کرده بریم هم انرژی ها را بریم با یک دکاندار بتیم آخر ما یک ماش دیگه از اموجه بگیریم
0: خود تو راست که تو ارزشش داری لالا فید قرن واقعیت کلگی علاقه مند تا از دوستتان دارن که اینمه قدر میربونی میکنن
1: من عرق زده که بس است که بازی بخیر تو عرق او قدر نیستم که تو
0: هستی پیش ما هستی دیگه
1: آلی قصابی از شماست
0: آلی قصابی از ما سیرو مو تکمیل کردیم بخیر دیگه
1: پشو کم لویشه بخوانه ما بچه سوپر قصابی جوادشاه چند تا شاه از دیجا
0: والا دیگه کلو ما شاستیم
1: کی شایی براستی شده؟
0: والا حالا
1: چند تایتان شایی براستی شده؟
0: حالا تعداد شایی یک در کم شده در این منطقه بیادرها را؟
1: بیادرها شایی براستی
0: بیادرها دیگه شایی براستی شکر الحمدلله یک پنج بیادر ما شایی براستی دیگاهش دراز دیگه اینمی مانده
1: چند بیادر هستی نفتا؟
0: ما دیگه خدا را شکر الحمدلله یکش بیادرها هستیم
1: شکر
3: That's going all the way for six. Oh no! Oh, I haven't got the luxury of looking.
4: که غواله چه ستاسو افغان بیسیم سیم کارت بند نشی بیا رجیستر کنید
5: اگر میخواهید سیم کارت افغان بیسیم شما مزدود نگردد آن را دوباره رجیستر نمایید با اصل تذکره الکترونیکی یا تذکره کاغذی همراه با یک شخص دارنده تذکره الکترونیکی من حیث زامن سیم کارت شما هویت شماست همین حالا آن را دوباره رجیستر نمایید
4: ستاسو سیم کارت ستاسو هویت ده
6: سریع ترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان
7: بخو پیش از اینکه رفیقات بیاید
8: سوپر کولا شیر د لاف
9: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
1: خداوند داشته باشه کل تانه. اینم تو مزه میتا که جمع ده جمع باشه بیادرا باشه کار کنه. و دیگه چیز نمانده دیگه خب پنج تا توی کرا.
0: آه یایشم انشاءالله که دراز بخیر دیگه.

0: یک سر برش داده که آقا خیلی
1: این ششم میشه از دیگه نه دو تای دیگه اش میمونه
0: بالا ابتنو بخورم
1: ان شاء الله که ما در خدمت هستیم که تن نظری صاحب ما یک وعده کردیم او اخترک کجا دکان ما دو پیشترک بود او را که سرک سرش آمد با دی دکان دیگه را جور کردیم باز که ما وعده کرد هر وقت دکان تکمیل کردی تکمیل بود ما گفتیم سرک بخیر تکمیل شد دکان خود یک دسمز بزنیم یک رک سیلش کنیم دیگه لالا فیده
0: کنیم اینالا میریم سیلش هم میکنیم بیا کمی رک سیل هم کنیم
2: چاش هم میباشی دیگه
0: این دیگه چاش بعد دیگه روز یک روز باز میایم کرایی میخوریم پشتو
1: رکت نظری صاحب یک زبانم کدم که انشالله که بخیر که تکمیل شد گفتم ما خودتا میخواییم بخیر
0: شک بلا این نام خدا یخچالا ماندگیست مگم ما دیر رسید امروز گوشتا را کنشا مردم بخده
1: از ما خالهم دلالله شکر قرار دادیست میبرم خب قدر همی وضعیت مردم خوب نیست که گوشت بخرن میخرن شکر است الحمدلله و قدر نه دیگه
0: میشه
1: از کیلو این بچه یکم از
0: پاسکورکیست
1: نه دیگه همی فعلا دیگه یکم پاسکورکیست
0: خواهی هفتمی هشتمی
1: نه دومی و قدر وقت نشده تا رو تیما
0: خوشحال باشید شکر بجاست چقدر خندول از این نام خود
1: ما خوش شدیم
2: حالا که تا اینجا که باز آمد سعی کن اینجا که چاشتا باید باشیم یه رقم که شب باید چاشتا باشیم
0: یک کار میکنیم در گزارش های پخش مستقیم یک روز میم یک کرایی جور
1: کنیم هزار دفعه
2: او ربان حالا خویجا خودت آمدی با
0: خود میرسه در گزارش باید برسنیم که دت شبه که کلگی منتظر
1: اینجا منطقه است و در منطقه ما امروز آمدیم ما خود مردم منطقه بسیار قدردان میباشه حالا فیدر کنیم
0: یک رفیق ماز باز غیر پیش میرم شوخی میم میگو بدر یا چاش با تو کبری مردم مرا چی بگو یا
1: راز میگو
0: حالا شما من تو محبت میکنیم خدا کمتان نکنه یک روز به فرصت پشتا میم وعده
1: خیلی خوش شدیم مولا فیده پنیان جان تشکر
0: سرفراز باشی خدا حافظ خدا حافظ آی نام
2: لالا فیده قن می بودی خوش میشیم دگان با خدا وعده
0: سر زد تشکر آقای گل وایزاد باشی الان نگذار تن بیم که ما شما برای قربان تر وظیفه ماست شکر که جور هستی شکر که قصابی است شکر جمع شما
1: الحمدلله شکر
0: شارتات لبخند تانه گپتانه مردم ما میبینه تو
1: بادی منطقه ما بسیار خوب یک منطقه اجتماعی است الحمدلله شکر کل ما دور یک دیگر خود جمع میشیم میشینیم بسیار خوب یک لکس جا
0: گزارش از همه اول کل این تبخش ها را سر خوردیم
1: همی گفت پس این منطقه مواقعیت کلشان مردم میره بالا از
0: تبخش هستن تغییر کردن آمان
1: بله بله
0: از مردمش از اول خوب بود جایشان بزیار
1: زیادن انشالله تا دیگه دفعه دیگه که بیای بخیر بخیم من
0: کفا آقا از پیش
2: بشه همی جوالا بان که چی وقت میگه تو باید دوستان
0: بگیرم رقم آده نمیتم که من سر سرگردانی زیاد است نمیشه باز میم
3: سلام گفتم در چند جای مترو سلام گفتم تیاگ رو با خدا که با ما چیزایی کرده باشی شکر که جور هستی
0: با هم دیدیم بیا اگر شما خب عکس مانده این میره میگیریم بخیرش با من خدا خوش باشی خوش باشی
3: همین بسیاری مردم ها گله میکنه که موتر شخصی با موتر با موتر چی به بدر از تو قیمت موترت بالا رفته چرا تو یک شخصی رو دگیر میتی یک کار میکنی که مردم او بده تو با خدای نیستی کجا هستی؟
0: او کاکای گل مینه نمی فین سعی کش خوا سفید شده و رفه نمی کاره نمی باره نمی شهر بازار او بچه مرا لغت کردیم دیگه ای نمی رقم روز تیر میشه
3: با خدا ما بسیار جایا تو رو پولیدم نیافتم خیلی خیلی جایا پولیدم گفتم باش کرا ببنم کامل من صاحبم تو رو مدخش رو بدم با خدا
0: بانه سرت نامت یادم رفتن
3: نامه لالاغای نوابات که لالاغا میگفتم در اوجه که مصاحبه کریم نه در اوجه مصاحبه کریم او تو
0: لالاغای نوابات
3: این نه
0: لالاغای نوابات بسیار اگه آدم اجتماعی تب خوش یک وقت بسیار گله میکردی
3: بسیار گله میکردم خیلی گله میکردم که دلت باشه
0: از چی گله میکردی؟
3: از این سرک گله میکردم یعنی این سرک ما میگفتم زیبا شوه خشنگ شوه سرک ما خوب شوه اینه با خیر اینه شکر که جور بدیم که اینمی سرک خود ما دیدی
0: اگر دل غوره باز میره
3: بسیار اما تو پر غوره بودم یکام تو کمی همین یک چیز میخوره کمی یوش مندازه این خمر زور میتی که دلت باش یا خودی پپسی رو میخوره یک چیز میخوره خراب دویس رو مندازه
0: یکم اگه گوشه تر بیا
3: بازم سلام با شما سلام با کس بینندگاهی که ما رو میبینه سلام با مسافرهایی که در خارج است یا داخله ما یک دکان ما در سرای شمالیست و ایرنکاریست بچه این سومر این نام داره شایب جام نام داره ما در خدمتت موتر خراب شده کدام حساب شده ما در خدمت شما
0: بازد باشی اینمی که می سرکتان جور شده خوش هستی بخاطر

0: کرده خواهم سایی بکرده بودیم چند سال پیش.
1: طبعاً طبعاً
0: خرابه خدا رفت آمد میکرده جنجال بودی سواری پیدا نمیکردی موتر از خراب میشد. این حال شکر که جور شده برو با مان خدا پر قدمی
1: خوشید. آلو خوشایشتم و کجا شما رو با خدا یخو نامردی میشه که من شما رو اله کنم.
0: اینمی که فقط محبت کردی دیدی ما را اینمی کلام گفت.
1: با خدا یخو یه چیز خوردنی خواهی برم.
0: نه خواهش میکنم.
1: سلامت باشی برو بایزن. چه وقت باید ببینیم خیلی باید از یه دیگه؟ آه
0: میبینیم.
1: همون نمره رو مگم کنم بخواهی.
0: آل جور میکنیم. پیشن شاجان باش.
1: خدا کمتا نکنه بخیر باشه سلامت باشه از این محبت تان یک جان تشکر
0: خدا
1: که شما رو دیدیم والا
0: گفتم خدا چندین خدا بزیام کنیم
1: چندین جای مطرب این در رادیوی مرسل در
0: رادیوی وقت بچه ها گوشه تر کمی که من آرام بکرم تیت است
1: مرد سکتا مدر
0: نیار وقت ما تمام است باید خدافزی بکنیم داخل گزارش سرخوردیم فقط اینم اینجا دیگه یک پیامک اگه داری بتک باز خداحافظی کنی
1: خب پیام به این کسی که در داخل کسی که در خارج کسی که هر جا در پناه خداوند باشه باز و مفرو به ایت مانده هیز سعید فتح برشان هم تبریک میگم اگه ببینیم نبینیم در خارج است یا در داخل است این تبریک میگم خداوند جان جور بتشانه دل بیغم بتک کل مسلمانان هیز و خیر باشه
0: این آدم های پخته گپایشان پخته وقت تمام است کمی و کاسی رو به بزرگواریتان ببخشین اینی بود گزارش ما از نواباد دیکی پک و تغییرات جدیدش که نام خدا نو شده دیکی پک نوابادش دیگه او سابقه نیست یک مقدار کارک ها مانده و که بخیر چراغ گلدان سرک و پیاده روا و چراغ ها اینا دیگه خطکشی شد سرک او هم جور میشه وقت ما تمام است تا فردا خداحافظ بچه ها او طرف دستایتان رو بلند کنین او طرف
1: بای بای. بای بای. بای بای. بای بای.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: سلام، با خبرهای این ساعت خوش آمدید. مسکو انتظار دارد ماموریت یونما در افغانستان تحت شرایط خاص ادامه یابد. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید که روسیه انتظار دارد ماموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تحت شرایط خاص تمدید شود. کابلوف در مصاحبه با روزنامه روسی ایزوستیا خاطر نشان کرده که پرسش های پیرامون موثریت فعالیت های یونما وجود دارد. امارات اسلامی نیز کارکرد یونما را چندان موثر ندانسته و میگوید که این نهاد باید فعالتر شود.
2: حمایت روسیه از تمدید ماموریت یونما در افغانستان. زمیر کابلوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، میگوید ماموریت یونما با شرایط خاص تمدید خواهد شد، زیرا سوالهای درباره فعالیت این ساختار وجود دارد. مسکو استدلال میکند که حفظ روابط با مقامات حاکم افغانستان برای رسیدگی به چالش‌های بشردوستانه و مقابله با گروه‌های چون داعش که روسیه آن را یک تهدید امنیتی منطقه‌ای بزرگ میداند ضرور است.
3: ماموریت البته که تمدید خواهد شد، اما با شرایط خاص، زیرا سوال های نسبت به فعالیت این ماموریت وجود دارد. امیدواریم همه این موارد در نظر گرفته شود.
2: امارت اسلامی هم در کارکرد 5 سالی یونما در افغانستان راضی نیست، زیرا این نهاد به جای پرداخت به مسائل مهم روی موضوعات حاشیه تمرکز کرده و گزارش های را به نشر می رساند که خود این نهاد را مشکوک ساخته. از این رو باید یونما فعال تر شود.
4: آنها در این راستا زیاد تمرکز

0: كده. مثلا بما سايلي او الشبي او مياك موضوع دو موضوع من فيرا جفتن لارد ساختن كي بنفهم نبودا وطال لكم بيشتفتن تستوار دي منادر بلكي ده مورد خود شكوك وشبهات را بيشتر ساختن از هانه فانا ما خواهان ازی هستیم که این نمایندگی باید فعالتر باشه.
1: با این حال نماینده روسیه به موضوع بحران انسانی در افغانستان اشاره کرده می افزاید جامعه جهانی باید از اظهارات و بیانیه ها به اقدامات واقعی روی بیاورد، چه از طریق سازمان ملل یا به صورت دو جانبه. کابلوف همچنین گفته است که مسکو جواز ارائه کمک های بشر دوستانه به افغانستان را دریافت کرده و این کمک ها در صورت درخواست رسمی کابل فراهم خواهد شد.
2: د ملګرو ملتونو ماموریت د افغانستان په چارو کې خورا مهم ده. افغانان ورته په درنه سترګه ګوري او په عین حال کې په بشري برخه کې د دې سازمان د ماموریت درناوی کیږي، خو په سیاسي برخه کې هغه ډول چې په کار د دغه سازمان خپل کردار نه درلوبولی، د افغانستان او نړۍ تر منځ د ګډې ژبې ګډ روایت په برخه کې پاتې راغلی، او په عین حال کې دا چې د افغانستان په رسمیت پېژندنه کې باید کردار لوبولی وای او دا کردار جدي وای او د لمس وړ وای نه تسترګو کیږي.
1: شورای امنیت سازمان ملل اواخر ماه هود 1404 ماموریت یونما برای افغانستان را با تصویب قطعنامه تا 27 جوزای سال 1405 تمدید کرد. تمدید ماموریت یونما این بار برای 3 ماه انجام شد، در حالی که این ماموریت در سالهای گذشته معمولا برای 1 سال انجام می شد.
3: مسئولان محلی ولایت بغلان از کشته و زخمی شدن 41 تن به شمول زنان و کودکان در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر در شهر پل خمری خبر می دهند. به گفته مسئولان این سیلاب ها در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی را بر جا گذاشته و سبب تخریب صدها منزل مسکونی، پایه های برق و جاده ها شده است. با این حال خانواده های آسیب دیده خواستار همکاری فوری حکومت در بخش غذا و سرپناه شدند.
4: اینجا در حدیره صاحب زمان خیل شهر پلخمری جسد بیجان دو دختر را به خاک می سپارند که عصر دیروز در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر جانهای شیرینشان را از دست دادند. این دو خواهر یکی از آنها 16 سال و دیگر 14 سال سن داشتند. تصاویر منتشر شده از سیلاب های عصر روز یکشنبه در ولایت بغلان حکایت از شدت و وحشت این سیلاب ها دارد.
5: مړی موږ په خپل لاس باندې 15 ما په دې خپل لاس را وباسل چې هغه په شمول د حیوانانو و سیاسرې وې او خلکو مالي زیانونه ډیر زیات په دې علاقه کې واړول. دا سیلبور که تاسو وینئ سیلبور راختا دا سیلبور داسې تنګ ده دا ویلې مکمل داسې وی وړله خلک په شمول د نور کلي داسې وسې هر ځای دا ټول کلی متضرری رسو خو په کار دا داسې دا خلک ډیر بېوسه دي.
6: اړتیا دغه د خوراکي شیانو ډېر ضرورت لرو. خلک دي هېڅ نه لري، نه اوبه لري، نه ډوډۍ لري، اسکاوټر دي سخت ضرورت لرو چې موږ د خپل کورونه راوکا کورونه مو لاندې دي ټول هېڅ د کوم مهم اسکاوټر ته موږ ضرورت لرو.
4: این سیلاب ها در کنار تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی زندگی عادی باشندگان این ولایت و تاسیسات عامه را با چالش جدی مواجه کرده است، از جمله تخریب جاده ها، قطع لاین های برق، کانال های آب و تخریب نسبی دیوارهای احاطوی شفخانه معتادین و اداره معافیت کتلوی ریاست صحت عامه. اکنون متضررین این سیلاب ها چشم برای دستگیری حکومت و موسسات همکار هستند. آنان خواستار همکاری فوری در بخش غذا، سرپناه و بازسازی خانه هایشان هستند.
7: لومړی معلومات ښیي چې په دې طبیعي پیښو کې شاوخوا 1301 جریبه کرنیزه ځمکې، کروندې او باغونه، 950425 جریبه وچه للمي ځمکه له منځه تللې.
5: شفاخانه 2020 را آمد خراب کرد. از شفاخانه 2020 کې دغه سیل تخریب کرد، باز شفاخانه چلو بیسر خراب کرد و بیسر رسید. از بیسر هم خراب کرد تعمیر سفید ایره که عملا میبینین پیشتر ما او معافیت کتلوی است. دیوار از اون هم خراب کرد.
4: با این حال مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند که بر اساس آمارهای ابتدایی در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های عصر دیروز در ساحات کرکر، بند دو، زمان خیل، حسین خیل و بابا نظر شهر پلخمری 11 تن جان باخته، 30 تن زخمی و صدها منزل مسکونی تخریب شده است.
8: تیر ورځ چې کوم سیلابونه د بغلان ولایت مرکز پلخمری اړوند په کرکر، بندی دو، زمان خیل، حسن خیل او بابا نظر سیمو کې راغلی دی، په ډیره خواشینۍ سره باید ووایو چې د لومړنیو معلوماتو په اساس 11 کسان پکې شهیدان، 10 کسان ټپیان او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. د شهیدانو او ټپیانو شمیر ښایي نور هم زیات شي، ځکه دا لومړنۍ شمیرې دي.
4: اما اداره آمادگی مبارزه با حوادث میگوید که در 24 ساعت گذشته در نتیجه بارندگی های شدید، رد و برق و سیلاب ها در پنجشیر، پکتیا، بغلان و تخار دست کم 11 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند.
3: وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف قدردانی و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
4: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دو جانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
9: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است، می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
4: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
10: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی را در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
4: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
3: محمود خان اشکزای رهبر حزب عوامی ملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست‌های امنیتی و خارجی پاکستان گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. او در اظهارات خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمی‌گیرد. اشکزای افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید. در همین حال رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه‌های خط فرضی دیورن شده و تاکید کرده است که این اقدام برای بهبود وضعیت اقتصادی پاکستان و کاهش فشارهای وارده بر مردم ضروری است.
4: تشدید ناامنی‌ها در پاکستان انتقادهای داخلی نسبت به دولت آن کشور را بیشتر ساخته است. در تازه ترین مورد محمود خان اچکزی رهبر حزب عواملی پشتونخوا با انتقاد از سیاست‌های امنیتی و خارجی اسلام آباد گفته است که بی‌ثباتی و ناامنی کنونی در منطقه نتیجه تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت پاکستان در جریان جنگ افغانستان است. اچکزی در اظهارات تازه خود تاکید کرده است که هیچ کس بدون دلیل یا از روی دیوانگی اسلحه به دست نمی‌گیرد. او افزوده که در صورت سپردن قدرت به افراد مناسب می‌توان وضعیت امنیتی را بهبود بخشید.
11: اگر امور در دست افراد درست قرار داشته باشد وضعیت می تواند بهتر شود. کسانی که مسئول انفجارها و ویرانی ها هستند همانهایند که وضعیت را بدتر کردند. در جریان جنگ افغانستان افراد از سراسر جهان در اینجا جمع شده و آموزش داده شدند. نتیجه این سیاست این بود که به اصطلاح گروه های شبه نظامی بزرگ از اینجا بازداشت شدند. با وجود این همه ویرانی چرا هیچ کس مورد بازخواست قرار نگرفت؟
4: از سوی دیگر رهبر حزب جماعت اسلامی پاکستان خواستار بازگشایی گذرگاه‌های خط فرضی دیورن شده و گفته است که این اقدام برای بهبود اقتصادی پاکستان و کاهش فشار بر مردم ضروری است. او در یک گردهمایی در منطقه ژوب بلوچستان پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک شامل بزرگان قبایل و تاجران را برای کمک به احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورن مطرح کرد. او همچنان خواستار ایجاد مناطق ویژه تجارتی در امتداد خط فرضی دیورن شد.
12: جو بارڈر بند کیا ہوا ہے چمن کا.
11: گزرگاہ ها در امتداد خط فرضی و دیورند به شکل گزینشی و به نفع تعداد محدودی از افراد باز می شوند، در حالی که هزاران نفر دیگر همچنان از پیامدهای اقتصادی آن متضرر هستند. برای احیای تجارت و حفظ ثبات در امتداد خط فرضی دیورند باید یک کمیته مشترک متشکل از بزرگان قبایل و تاجران ایجاد شود و همچنان می توان مناطق ویژه تجارتی را در این مسیر ایجاد کرد.
13: در همین حال شماری از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که حکومت پاکستان همواره در منطقه سیاست‌های خصمانه برای منافع خود داشته و اکنون این سیاست‌ها دامنه بی‌ثباتی را در پاکستان کشانده است.
10: مردم افغانستان با جهان دیدند که در نیم قرن پاکستان چه نوع جنایاتی، نابخشیدنی بشری

0: ثباتی نجات پیدا کنه. بزرگترین کار را که در تاریخ این منطقه میکنه تحریم نمودن پاکستان است.
1: گفتنی است که گذرگاه‌های خط فرضی دیورن بیش از 7 ماه پیش پس از حملات پاکستان بر افغانستان بسته شده و از آن زمان تا کنون تجارت میان دو کشور متوقف مانده است. هرچند چندین دور مذاکره طی این مدت میان مقام‌های افغانستان و پاکستان برای حل تنش‌ها میان دو کشور با میانجیگری برخی کشورهای منطقه انجام شده، اما تا کنون این گفتگوها در عمل نتیجه برای پایان تنش‌ها نداشته است.
2: سخنگوی وزارت امور داخله از آمادگی نیروهای پلیس برای تامین امنیت روزهای عید سعید قربان در سطح کشور خبر داده و میگوید که نیروهای پلیس در همکاری با سایر نهادهای امنیتی و کشفی تدابیر ویژه و همه جانبه ای را در سراسر کشور روی دست گرفتند. به گفته عبدالمتین قانی، این وزارت پلانهای مشخص امنیتی را برای کابل و ولایات ترتیب داده و نیروهای پلیس در نقاط مزدحم، بازارها، پارکها و اماکن مقدس مستقر شدند تا شهروندان بتوانند عید را در آرامش کامل تجلیل کنند. وزارت امور داخله از خانواده ها، جوانان و نوجوانان خواسته است که از استفاده از مواد آتش‌زا، پتاقی و وسایل خطرناک خودداری کنند، زیرا با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
3: باید گفت که نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاهها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خویش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند. تامین امنیت نمازگزاران در مساجد و عیدگاه‌ها از اولویت‌های اساسی نیروهای امنیتی بوده و تدابیر لازم و ویژه جهت برگزاری مسئول نماز عید اتخاذ گردیده است.
2: با فرارسیدن عید قربان، بازار فروش میوه‌های تازه و خشک در کشور رونق یافته است. بسیاری از خانواده‌هایی که برای خرید نیازمندی‌های عید به بازارها آمدن میگویند قیمت‌ها تقریباً ثابت مانده و خرید را برای آنها آسان‌تر کرده است. از سوی دیگر فروشندگان نیز از این روزها به عنوان پر رونق‌ترین روزهای سال یاد می‌کنند و از افزایش فروشاتشان سخن می‌زنند.
4: همه ساله پایتخت با نزدیک شدن عید جنب و جوش دیگر به خود می‌گیرد. جاده‌ها و سرک‌های پایتخت همه پر رونق شدند. بازارها پر رفت آمد و باشندگان پایتخت با خوشحالی سرگرم آمادگی برای عید و مصروف خرید می‌شوند. بسیاری از خانواده هایی که برای خرید مواد خوراکی و نیازمندی های عید به بازار آمده می گویند قیمت ها تغییر نکرده و تا حد خرید را برای آنها آسان تر کرده است.
5: په بازار کې نرخونه د تیر په پرتله چې ګورو ارزانه دي، یعنی که دا مشکلات خلک وایي چې اقتصادي مشکلات دي هغه به یو ساده پورې وي، خو د لارو بندښت یا نور کوم اثر نه ده کړی په نرخونو باندې. نرخونه نورمال دي، هیوادوال ټول لاغلي او په خوښۍ سره خپل څه ته چې ضرورت وي هغه خریداري کوي.
4: از طرف شور و اشتیاق تجلیل عید هنوز در میان مردم دیده می شود.
6: شور اشتیاق مردم در روزهای پیش از عید حال و هوای شهر به ویژه پایتخت را دیگرگون می کند و همه در تکاپوی آماده سازی عید هستند، از لباس نو گرفته تا خریداری میوه خشک و تازه.
4: از سوی هم فروشندگان می گویند که روزهای پیش از عید از پر رونق ترین روزهای سال برای آنان به شمار می رود.
7: بله بله، از روزه که حال خوبه، ماشاءالله بیروبار هم است، فروشات هم خوبه.
6: هرچند شور و اشتیاق در میان مردم دیده می شود، اما شمار از باشندگان از بلند بودن قیمت ها و توانایی کم اقتصادی شکایت دارند.
4: اما برخی از باشندگان پایتخت می گویند که با بهبود وضعیت اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری می توان قدرت خرید مردم را افزایش داد.
8: دلیل قیمت بودنش مال کم است، نامده مال زیاد کم است قیمت است.
9: باز دلیل به دای خارج در دیر وزیدن معلومه باشه و خارج تا روانی دا مالون زیاد
10: او تاست بلد پایی
9: من نمون دا وطنی دی خوزید خارج تا وزی بار وزی دی وقتی.
4: اما هستن کسانه که توانایی خرید و تجلیل از روزهای عید را آنچنانی که میخواهند ندارند و همچنان نیاز به همکاری دارند که اخیراً رهبر امارت اسلامی نیز در پیام عیدیش تاکید کرده که دست نیازمندان گرفته شود.
2: حال هم خبرهای اقتصادی.

0: مسئولان وزارت زراعت و مالداری میگویند که برای گسترش کشت پنبه در کشور اقدامات تازه‌ای را آغاز کردند و تلاش دارند صادرات پنبه افغانستان را علاوه بر ایران به برخی کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کنند. آنان می‌افزایند که در مقایسه با گذشته سطح کشت و میزان تولید پنبه در افغانستان به گونه‌ای قابل توجهی افزایش یافته است.
1: مسئولان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگویند که نسبت به گذشته افزون بر توسعه کشت پنبه در سطح کشور، تولید آن نیز افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات وزارت زراعت و مالداری، این وزارت برای توسعه این سکتور تخم‌های اصلاح شده را نیز از کشورهای منطقه و همسایه وارد کرده تا زمینه گسترش بیشتر این صنعت در کشور فراهم شود. مسئولان وزارت زراعت و مالداری می‌افزایند که برای پنبه تولید شده افغانستان، برخی کشورهای آسیای میانه و همچنان ایران علاقمند هستند تا آن را خریداری کنند.
2: وست په دې باندې کار روان دی او الحمدلله که موږ مسله هلمند ور واخلو یا شمال د سکل چې کوم هغه مسله یا اصلاح شوی تخمونه چې موږ ته ازبکستان را کړی وو په باندې موږ مسله په دې تحقیق وکړو. الحمدلله ښه صدره مسله ښه تولید وو، نو موږ کوشش کوو چې مسله دا دهقان ته معرفي کړو او دهقان دا وکړي.
1: تحلیلگران امور اقتصادی نیز میگویند که افغانستان در بخش‌های مختلف زراعت، مالداری و باغداری ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و باید برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این عرصه اقدامات جدی صورت گیرد. آنان می‌افزایند که وزارت زراعت و مالداری و سایر وزارت‌های سکتوری باید برای صنعتی‌سازی محصولات زراعتی کشور تلاش کنند.
3: په دې خاطر باندې افغانستان د دې ظرفیت لري چې د زراعتي لحاظه مختلف نوع توکي په ډېر عالي کیفیت سره په ډېر سم قیمت سره عرضه کی، خو ضرورت دی چې څنګه کولای شي دوی دغه مقدار دی ضرورت دی بازارونو کغه نړیوال بازارونو دی که داخلي بازارونو دی دوی دا پوره کړلی شي. دوی پوره کولو لپاره دې ته ضرورت ده چې زراعت هم لکه نور سکتورونو غوندې میکانیزه سي او صنعتي اړخ ته واوړي.
1: با گفته کارشناسان بخش زراعت و مالداری، افغانستان در عرصه های زراعت و مالداری ظرفیت جذب سرمایه گذاری به ارزش میلیاردها دلار را دارد و باید تلاش ها برای جلب سرمایه گذاری در این بخش ها بیشتر گسترش یابد.
0: چند خبر کوتاه از جهان.
4: ایران میگوید که درباره بیشتر موضوعات مورد بحث با آمریکا به توافق رسیدند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در نشست خبری گفته که درباره روند مذاکرات با آمریکا، این که در زمینه بسیاری از موضوعات مورد گفتگو با آمریکا به توافق رسیدند درست است، اما این که بگویند این به معنای امضای یک توافق قریب الوقوع است کسی نمیتواند چنین ادعایی بکند. این اظهارات در حال مطرح میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا احتمال دستیابی سریع به توافق با ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه را بعید دانست و تاکید کرد که برای رسیدن به توافق عجله‌ای ندارد. در همین حال بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی، در نتیجه انتخابات هیئت رئیسه مجلس ایران، محمد باقر قالیباف با رأی نمایندگان برای بار دیگر جایگاه خود را در کرسی ریاست مجلس نمایندگان ایران حفظ کرد. در حملات تازه روسیه به اوکراین دست کم 4 نفر کشته و بیش از 100 تن زخمی شده است. در پی حملات گسترده اردوی روسیه به کیف، پایتخت اوکراین و مناطق اطراف آن دست کم 4 تن کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. این حملات همچنین به ده ها ساختمان مسکونی و چندین مکتب به ویژه در مرکز شهر آسیب وارد کرده است. اردوی روسیه با شلیک صدها بی پیلوت و راکت کیف را هدف قرار داد. حمله ای که خبرگزاری رویترز آن را یکی از سنگین ترین بمباران های این شهر از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف کرد. به گفته مقام‌های اوکراینی، حملات شدید روسیه چندین ساعت ادامه یافت. رویترز افزوده روسیه در این عملیات از راکت میانبرد اورشنیک که از قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای برخوردار است استفاده کرده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواستار واکنش جامعه جهانی به ویژه اروپا و آمریکا به این حملات مرگبار شد و تاکید کرد مهم است که اقدامات روسیه بدون پیامد نماند. این تحولات در حال صورت می‌گیرد که چند قبل رهبران هر دو کشور از ایجاد یک توافق نسبی در آینده نزدیک خبر داده بودند. با گسترش بیماری ابولا در آفریقا نزدیک به 180 نفر جان باختند. مرکز کنترل و پیشگیری از امراض آفریقا اعلام کرده است که تاکنون دست کم 180 مورد مرگ ناشی از ویروس ابولا تثبیت شده است، اما آمار واقعی احتمالاً بالاتر از این باشد. سازمان صحت جهانی اعلام کرده است که بیش از 900 مورد مشکوک به ابولا در کنگو شناسایی شده است. این سازمان گفته با آن که خطر شیوع ابولا برای کنگو بسیار بالا است، اما خطر گسترش جهانی این مرض همچنان پایین باقی می‌ماند. ابولا یک بیماری ویروسی شدید و شدت واگیردار و اغلب کشنده است که انسان و برخی حیوانات را مبتلا می کند. این ویروس برای اولین بار در سال 1976 در نزدیکی رودخانه

0: ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو شناسایی شد. با این حال تا کنون هیچ واکسین یا درمان قطعی برای نوع پیشرفته ابولا وجود ندارد و شانس زنده ماندن مبتلایان حدود 50% است. به گزارش وال استریت ژورنال، شیوع سریع ویروس ابولا در کنگو شفاخانه ها و کلینیک های فرسوده این کشور را به شدت تحت تاثیر و فشار قرار داده و امیدها برای مهار سریع این بیماری مرگبار را کاهش داده است.
1: حال هم خبرهای ورزشی.
2: برنامه انتخابی تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در ولایت خوست آغاز شد. این روند با حضور 64 بازیکن برتر نوجوان کشور به هدف شناسایی استعدادهای تازه برگزار می شود. بازیکنان در قالب 4 تیم با هم رقابت می کنند و قرار است در پایان 30 تا 35 بازیکن برای ترکیب نهایی تیم زیر 19 سال افغانستان انتخاب شوند. منچستر یونایتد فصل را با پیروزی پرگل برابر برایتون به پایان رساند. تیم فوتبال منچستر یونایتد در آخرین دیدار فصل لیگ برتر انگلستان با نمایش برتر موفق شد میزبانش برایتون را با نتیجه 3-0 شکست دهد و فصل را با یک پیروزی ارزشمند به پایان برساند. شاگردان مایکل کریک در این مسابقه عملکرد هجومی و هماهنگی را کردند و از همان دقایق ابتدایی بر جریان بازی تسلط داشتند. در این دیدار پاتریک دورگو در دقیقه 32، بریان امبومو در دقیقه 43 و برنو فرناندز در دقیقه 47 گل‌های منچستر یونایتد را به ثمر رساندند. برنو فرناندز کاپیتان منچستر یونایتد در این بازی رکورد بیشترین پاس گل در یک فصل لیگ برتر انگلستان را نیز شکست. او با ثبت 21مین پاس گل فصل خود نامش را در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کرد. این دیدار در استادیوم خانگی برایتون برگزار شد و منچستر یونایتد با این برد فصل را با 17 امتیاز به پایان رساند. یونایتد پیش از این نیز حضورش را در فصل آینده لیگ قهرمانان اروپا قطعی کرده بود. آرسنال با پیروزی برابر کریستال پالاس قهرمانی مقتدرانه‌اش را تکمیل کرد. تیم فوتبال آرسنال فصل 26-2025 لیگ برتر انگلستان را با پیروزی 2-1 برابر کریستال پالاس به پایان رساند و جشن قهرمانی خود را کامل کرد. شاگردان میکل آرتاتا روز یکشنبه در استادیوم خانگی کریستال پالاس نمایش منظم و برتر ارائه کردند و توانستند با کسب 3 امتیاز این دیدار فصل را با 85 امتیاز و 7 امتیاز بیشتر از منچستر سیتی به پایان برسانند. در این مسابقه گابریل ژوسوس و نونی مادویکا گل‌های آرسنال را به ثمر رساندند و ژان فیلیپ ماتاتا تنها گل کریستال پالاس را وارد دروازه توپچی‌ها کرد. بازیکنان کریستال پالاس پیش از آغاز مسابقه برای قهرمان لیگ تونل افتخار تشکیل داده بودند تا از عملکرد درخشان آرسنال در فصل جاری قدردانی شود. میکل آرتاتا سرمربی آرسنال با توجه به دیدار حساس فاینال لیگ قهرمانان اروپا برابر پاری سن ژرمن در ترکیب تیمش تغییرات ایجاد کرده و به چند بازیکن اصلی استراحت داده بود. اما توپچی‌ها با وجود این تغییرات نیز موفق شدند فصل را با پیروزی به پایان برسانند.
1: از توجه و همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزار هستم. خدا نگهدار.
3: سلام، فرتی همگی بخیر، ان شاء الله خوب و سعادتمند باشین. شما اکثرا بر برخی مواقع رویدادهای مهم ورزشی مثل فوتبال، کرکت که نشر میشه، تلویزیون آریانا در خیلی از نقاط افغانستان شاید دچار مشکل بشه که صفحه سیاه میشه، تصویر از دست میتونه یا که نوشته میشه اسکرمبل. حالا میخوایم این مشکل حل بکنیم. چطور؟ خیلی راحت. میتونید به ریسیورتون برین از طریق ریموت بخش مینو برین چینل ATN که نام داره، ATN رو دلیت کنین به خاطری که بتونیم دوباره سرچ کنیم. وقتی ATN رو دلیت کردین دوباره برین فرکانسی 11938 رو سرچ بزنین. وقتی فرکانسی 11938 رو سرچ زدین دوباره بر شما صفحه ATN باز میشه. وقتی باز شد شاید باز هم دسترسی پیدا نکنین و تصویرتون سیاه باشه، اما در کنار نام ATN علامه دلار میه، به شکل دلار و اس روش دو خط کفتیدگی است او میه. وقتی آمد ریموت هایتون رو بگیرین، روی برخی ریموت ها کلمه F2 نوشته است، یا از F2 استفاده بکنید یا هم رنگ سبز یا در قسمت بالاست یا پایین فرق نمیکنه. F2 یا همون سبز رنگ بزنین، بعد از او این کودی که در پایین میبینین بیسکیره ای رو وارد بکنین، همین بیسکیره دانه دانه با می شکلی که نوشته است ایرو وارد بکنین.

0: قسمت گاز. وقتی وارد کردین کلمه وسطیه که چهار طرفش اوکی نوشته است، اوکی را بزنین، صفحه برای شما باز میشه، شما حال دسترسی به آریانا دارین. در هر موقعی که هر رویدادی که نشر شوه، شما در صورت که چینل دلیت نکنین، از دست نداده باشین، دیگه تصویر سیاه نخواهد شد و شما دسترسی به تمام رویدادهای ورزشی و چینل ها دارین. تشکر.
1: معلومات چرته دی؟ پا کوچو که؟ پا تلویزیون که؟ پا انترنت که؟ معلومات هر چرته شده. د خپلو دینی پوښتنو د ځواب موندلو لپاره د دین متخصصینو ته لاړ شئ. هغو کسانو ته چې د سنتو او قرآن څخه سم معلومات لري، د دینی پوهې ترلاسه کولو لپاره فلا ته مراجعه وکړئ. فلا له شنبې تر پنجشنبې د غرمې 12 بجې.

0: ما در این برنامه تحولات عمده افغانستان، منطقه و جهان را بررسی می کنیم.
1: تحول شنبه تا پنجشنبه ساعت 9 شب.
2: حامیان نشر، اکسپول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
3: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
4: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
5: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: کلید جایزه دار اکسپل. انرژی اکسپل بنوشن و برنده جایزه های ویژه ما شوین، از قبیل موتر، موترسیکل، بایسیکل، موبایل آیفون و صدا جایزه های دیگر. اینه، اینی را میگن جایزه. آمینی
1: دیگ بخار مسگران، نماد کیفیت و اعتماد، تولید شده از آلومینیوم مخصوص جهت حفظ طعم و رنگ واقعی غذا، بدون مواد مضر به صحت، در سایزهای متفاوت، دارای وارنتی 3 ساله. با مسگران هر غذایی را در هر زمان و مکان با هر نوع سوخت بپزید.
2: مسگران، نوآوری با کیفیت.
3: آریانا په افغانستان کې لټولو پراخ او معیاري رسنیز مرکز. لنن او پرون څخه مو د یو او بل ترڅنګ خاطرې جوړې کړې. څېړنه، تولید، ارزونه او خپرونه، ټولنیز، تفریحي، اقتصادي، مستند، دینی، فرهنګي، پخلی، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبه ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غږ مودای د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه مکتوز پاری او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
4: It's very good.
5: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: سات شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه.
1: بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، اکنون شما می توانید نشرات اصلی ما را روی این آدرس مشاهده نمایید. ستلایت یا سات 52.5 درجه شرقی، فریکونسی 11938، سمبول ریت 27500، FEC 3/4، پولاریزیشن هوریزونتال،

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. بیننده های عزیز تلویزیون آریانا، در صورت که صفحه تلویزیون شما در موقع پخش برنامه های ورزشی جام جهانی فوتبال 2026 یا هر رویداد دیگر سیام می شود و یا روی سکرین شما نوشته می شود سکرمبلد، شما چه کار باید بکنید تا بتوانید نشرات ما را بیننده باشید؟ در صورت که در کنار نام ATN علامه دلار نبود، به بخش ستینگ بروید و چینل ATN را پاک کنید. دوباره به بخش ستینگ رفته، در قسمت انستالیشن ستلایت یا ست را انتخاب نموده، فریکانسی پولاریتی H 27500، سمبول ریت 11938 را وارد نموده، تنظیمات داده شده را سیو نمایید. بعد از ختم پروسه جستجو، به دنبال چینل ATN همراه با علامه دلار بگردید. وقت این چینل را انتخاب می کنید، روی صفحه تلویزیون شما نوشته می شود سکرمبلد. شما باید با استفاده از دکمه سبز یا F2 به بخش بیسکی بروید که نیاز به یک کد 16 رقمی دارد. با اضافه کردن کد 12345697890A BBC دکمه اوکی را فشار دهید. حالا شما می توانید از نشرات آریانا لذت ببرید. گفتنی است تا زمانی که شما رسیور خود را تغییر ندهید، دوباره نیاز به این تنظیمات نمی باشد.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
2: جور شدن مسترک تاجک ها،
1: چالش ها،
2: او کسافتدانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
1: گزارش شهری هر شب ساعت 2:30.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر، اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش و زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
1: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
2: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

0: به یاری خداوند متعال همراه با تلاش و پشتکار پولادین دست به کار بزرگ زدیم. از خاک، سنگ و از دل آتش ما مقاومترین و خالصترین آهن را تولید کردیم تا افغانستان زیربنای مستحکم و ماندگار داشته باشد. آینده این سرزمین با دستان توانای فرزندان همین وطن ساخته می شود. کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
1: Canada time to kick.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاج خواه،
0: چالش ها،
1: کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.
2: بینندگان گرامی تلویزیون آریانا، هرگان اشارات تلویزیون شما دچار چنین مشکل شد، با منیوی ریسیور خود رفته ترانسپوردر لست را انتخاب نمایید. در لست ترانسپوردرها ماهواره‌ای که یو و یک ای را انتخاب کنید. فریکانسی 11938، سمبول ریت 27500، پولارایزیشن هاریزنتال. حال تنظیمات را سیف نمایید. دکمه یس را فشار دهید. بعد از ختم جستجوی فریکانس های جدید دکمه یس را فشار دهید. کانال ETN را پیدا نموده و انتخاب نمایید. حال شما می توانید از برنامه های تلویزیون آریانا لذت ببرید.

0: به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر امور خارجه کشور طی دیدار با سفیر ژاپن در کابل درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و ژاپن گفتگو کرد. امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو همچنان از کمک‌های دوامدار توکیو به مردم افغانستان در بخش‌های مختلف ابراز قدردانی کرده و افزوده است که ژاپن جایگاه مهم در سیاست افغانستان دارد. در این حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه کمک‌ها و همکاری‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو با همکاری در بخش‌های مختلف با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت می‌کنیم، اما قبل از آغاز بحث به گزارش در این زمینه توجه کنید.
1: دیدار وزیر امور خارجه کشور با سفیر ژاپن در کابل. وزارت خارجه در اعلامیه میگوید که دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه‌ای و گسترش روابط دوجانبه میان کابل و توکیو گفتگو کردند. بر بنیاد این اعلامیه، امیرخان متقی در دیدار با کنیچی ماساموتو از کمک‌های دوامدار توکیو با مردم افغانستان در عرصه‌های مختلف قدردانی نموده و تاکید کرده است که ژاپن جایگاه مهمی در سیاست افغانستان دارد.
2: گسترش روابط با ژاپن از اهمیت خاص برخوردار است، چون ژاپن یکی از قدرت‌های بزرگ اقتصادی در جهان است. می‌تواند در بخش سرمایه‌گذاری، همچنان پروژه‌های زیربنایی، کمک‌های بشردوستانه و ظرفیت‌سازی انسانی با افغانستان کمک داشته باشد و مؤثر تمام شود و ضمن آن می‌تواند یک کانال دیپلماتیک بسیار مطمئن برای برسمیت شناختن و تعامل منطقوی و جهانی باشد.
1: آقای متقی همچنان از آنچه درک واقعیت‌های افغانستان و موضع مثبت ژاپن عنوان شده استقبال کرده است. در همین حال سفیر ژاپن نیز بر ادامه همکاری‌ها و کمک‌های کشورش با افغانستان تاکید کرده و گفته است که توکیو به همکاری در بخش‌های مختلف متحد باقی خواهد ماند.
3: میتونه که در مناسبات با افغانستان و ملاقات‌ها نقش جایگاه درخشانی در مسائل مربوط به تجارت کلتوری فرهنگی میان دو کشور داشته باشد. البته فراهم شدن زمینهای ملاقات با مسئولان امارات اسلامی و تامین یک مقدار تعامل سیاسی به نفع هم کشور ژاپن است و هم به نفع کشور افغانستان می باشد.
1: در پایان این نشست دو طرف بر گسترش بیشتر روابط دو جانبه، تقویت هماهنگی در بخش‌های بشردوستانه و برگزاری نشست‌های تکنیکی میان دو کشور تاکید کردند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان رومان شیرزاد، استاد پوانتون اینجا در استیدیو و همچنان آقای حمیدالله مفید، آگاه روابط بین الملل از آلمان با ما وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم. سپاس که فرصت دادین. مفید صاحب، میخوایم با شما آغاز بکنیم. تاثیرگذاری ژاپن را در معادلات و معاملات منطقه‌ای تا چه سطحی میتوان مثبت و تاثیرگذار و برجسته ارزیابی کرد؟
3: با درود و مهر به شما جناب ادیب، با مهمان گران ارجتان، همکاران تکنیکی و بینندگان و گران ارج تلویزیونتان تقدیم. فراموش نکنید که ژاپن چهارمین کشور اقتصادی جهان است با 4.1 تریلیون دلار رشد خالص اقتصادی. یکی از کشورهای بسیار مهم جهانی است. نه تنها نقش در جهان دارد که نقش منطقوی در آسیا و هم بسیار برازنده و برجسته است. کشوری است که از عالی‌ترین تکنیک سیستم تکنیک مدرن جهانی استفاده میکنه و در این کشور وسایل بسیار بزرگ عمده و قابل ارزش الکتریکی تولید میشه. از این لحاظ نقش بین المللی و نقش جهانی در منطقه بسیار ارزشمند است. مناسبتش با افغانستان، ما از سال 1919 وقتی که کشور ژاپن آزادی و استقلالش گرفت و همزمان با افغانستان این دو کشور ایجاد شدن، همیشه ژاپن با افغانستان مناسبات بسیار صمیمانه دوستانه داشته. پروژه های بزرگ بخش اقتصادی در افغانستان جانب ژاپن ایجاد شده و همچنان صادرات و واردات ما با ژاپن به یک سطح لازم است، یعنی از دو طرف دو کشور از این راضی هستند. اما آنچه که برمیگرده به مناسبات موجود دیپلماسی، ژاپن از یک حالت به اصطلاح تعامل سیاسی استفاده میکنه و به مناسبات سیاسی که لازم است هنوز نسبت مسائلی که از جانب سازمان ملل متحد شده امنیتش، مسائل مربوط به مناسبات دیپلماتیک جهانی با افغانستان مطرح است، امور بدیده می نگرند و هنوز به طور کامل مناسبات دیپلماتیک خود را تامین نکردند. اما با تعاملات سیاسی خود بفهمید.
0: بله، اما با توجه به تاثیرگذاری که داره و همچنان با توجه به گذشته تاریخی که با افغانستان در روابط که داشته و روابط حسنه‌ای که با افغانستان داشته، در خصوص رفع چالش‌های سیاسی افغانستان چه نقشی را میتونه ایفا بکنه؟
3: خب ژاپن برمیگرده مناسباتش با عضو کشورهای شانگهای نیست، از جمله کشورهای جی 8 است و در کشورهای جی 8 شما میفهمین که مسائل اقتصادی بین‌المللی و جهانی در اونجا مطرح میشه و ژاپن اغلب در مسائل جهانی برمیگرده با اون مناسباتی که کشورهای جی 8 به او دارد. اما در مسائل منطقوی و مشترک در افغانستان ژاپن کمک‌های خود همیشه به افغانستان داشته و این کمک‌ها ادامه داره، همه ساله یک مقدار پول لازمه برای کمک بر افغانستان تخصیص میده و بر خاطر رشد اقتصاد افغانستان. ببینید افغانستان یکانه کشور است در جهان که وضعیت بحرانی اقتصادی دارد، تقریبا در حدود 18 میلیون نفر در حالت وضعیت ناگوار اقتصادی زندگی میکنند. باعث که کمک های 1.7 میلیارد دلاری ملل متحد سال گذشته به منظور کمک بشردوستانه به افغانستان صورت گرفته، اما با وجود از اون فقر در حالت گسترده تر از در افغانستان، بیکاری، بیماری و سوء تغذیه که تقریبا در حدود 5 میلیون طفل به سوء تغذیه مواجه، اینا مسائل است که جهان وادار می‌سازه به ویژه کشور ژاپن که به افغانستان توجه کنه و نقش سفارت ژاپن در افغانستان هم به این مسئله و به این موضوع برمیگرده، دور میخوره که چون نمیتونه با افغانستان کمک های لازم اقتصادی را انجام بدن. و در مذاکراتی که مسائل مطرح میشه اغلب روی کمک های اقتصادی و بشر دوستانه ژاپن به افغانستان است که در عرصه مختلف خدمات سی، خدمات طبی، خدمات آموزش، تعلیم و تربیه و بخش‌های مختلف و به ویژه در مورد ساعت آمد توجه جدی ژاپن مبذول میشه، کمک های متخصصانش، فرستادن شخصیت ها و دانشمند ها در این عرصه و تبادل به اصطلاح دکترا و نرسا و دیگه بخش ها بر افغانستان و به خصوص تیبی زیاد کمک کرد.
0: تشکر میکنم، به شما برمیگردیم. شیرزاد صاحب، به کشور ژاپن در خصوص مسائل سیاسی، حالا بحث‌های اقتصادی، بحث اشتغال و کار و کمک‌های بشری، کمک‌هایی هم که از طرف ژاپن صورت گرفته و صورت می‌گیره، هم در ادامه برنامه صحبت می‌کنیم. اما در بعد سیاسی بر ژاپن تا چه سطح می‌توان اعتماد کرد؟ در حال حاضر که افغانستان تنها از طرف روسیه به رسمیت شناخته شده و سایر کشورها حاضر به این مسئله نشدن، ژاپن هم در همین ردیف قرار دارد. آیا تنها در ابعاد اقتصادی

0: اقتصادی و اجتماعی میتونیم بر ژاپن تکیه بکنیم، یا اینکه با توجه به آن تأکیدی که صورت میگیره بر گسترش و تقویت روابط بین افغانستان و ژاپن، میتونیم در صفحه سیاسی هم ژاپن را به عنوان یک گزینه مؤثر بدانیم؟
1: تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على سید المرسلین محمد و آله و اصحابه اجمعین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.

0: شما و مهمان شما و بینندگان محترم آریانا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: علیکم السلام و رحمت.
0: بله، ما میتونیم که در عرصه‌های مختلف اقتصادی، ثقافتی و تعلیمی و تکنولوژی و ابعاد مختلف بالخصوص سیاسی ما میتونیم که برای ژاپن اعتماد داشته باشیم، چرا که ژاپن در جهان یک کشور پیشرفته و از ناحیه تکنولوژی و اقتصاد و روابط گسترده که با کشورهای جهان داره، خصوصا امریکا. ژاپن میتونه که رول مثبتی در بر رسمیت شناختن افغانستان داشته باشه، به شرطی که ژاپن از ثقل خودداری روابط ما با جهان و خصوصا با امریکا مساعد بسازه. همین حالا که ما شما از ژاپن صحبت میکنیم، روابط ژاپن با افغانستان صحبت میکنیم، 50,000 عسکری امریکایی از مارینز و سپیشل فورس و این کلی در ژاپن قرار داره. بعد از جنگ جهانی که ژاپن زیر یورش بمب اتمی امریکا قرار گرفت، هیروشیما و ناگاساکی از بین رفت، طبعا ژاپن متعهد شد که اگر ما نمیتونیم سلاح اتمی و قتل همگان بسازیم، پس شما ما را حمایت کنین که ما بتان که ژاپن بتانه در جهان با مو منوال اقتصادی خود به پیش بره. پس به این اتفاق شد که 50,000 عسکر زیر سایه ملل متحد در اوجه باشه. این خب 50,000 عسکر است، غیر از او شاید تا 100,000 امریکایی های دیگه غیر نظامی هم در ژاپن قرار داشته باشه که در عرصه مختلف در اوجه کار میکنه. لیکن با ژاپن یک کشوری هوشیار، یک کشور خیلی هوشمند است که توانسته با وجودی اشغال سیاسی امریکا و نظامی اردویش که یک بود خیلی یک سقل کلان است که حتی قیمت اینمی اساکرم ژاپن میپردازه، بازم ژاپن توانسته که زیاد دست اندازی یا دستزنی امریکا را با موهوشی که داره متوقف بسازه و هم امی حرکت ترقی خودم دوام بده. پس ژاپن میتونه که افغانستان در رسمیت شناختن افغانستان خیلی یک رول داشته باشه. یک نقطه باریک دیگه میگیم که ژاپن و چین، ما افغان ها چه قسم میتونیم که بین توازن بین چین و ژاپن مساعد بسازیم؟ مثل که پاکستان میخواه که بین امریکا و چین یک توازن برقرار ساخته که هم به امریکا چیز خود شور میده دست خود و هم به طرف چین. لیکن چین میدانه که پاکستان کاملا زیر قمانده امریکا قرار داره، خب باز هم از پاکستان استفاده میکنه. لیکن ما چه قسم میتونیم که چینایی های که امیالی با ما بروجه های بزرگ را زیر دست دارن، کوریدور واخانمی یک هفته پیش ما با چین وصل شدیم از رای سرک خام و از طریق واخان و میسی اینک. چند روز پیش ما زیارت داشتیم با میسی اینک، دیدیم که اوجه هم کارا جریان داره و حتی می تعمیرایی که چینایی برای ما و شما برای کارمندای دولت می سازه امیال زیر چیستن زیر تعمیر هستن. اینه می جباد کمی ما باید فکر بکنیم که چینایی ها را هم رضایت حاصل کنیم و با ژاپنم
1: یعنی روابط با چین و ژاپن در واقع برای افغانستان یک فرصت است که باید
0: فرصت
1: از
0: توازن باشه. ژاپن از خود دیگه مشکلاتی داره، مثلا با کره شمالی مشکلات داره، با چین داره. یک وقت شما خبر دارین که ژاپن رفته بود چین را اشغال کرده بود، دو وقت او تاریخ چینایی ها تمام فراموش نمیکنه. لیکن ما توازن را برقرار کنیم.
1: بدون شک. سپاس. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم، همراهی من کنید.

0: افغان بی سیم ویاړي چې په افغانستان کې د 5G خدماتو لومړنۍ ازمایښتي شبکه ده او افغانان له ډیجیټلي نړۍ سره نښلوي.
1: در تلویزیون آریانا با بهترین سیستم مانیتورینگ اعلانات شما نظارت می شود. ما بزرگترین پوشش نشراتی در افغانستان را برای شما به ارمغان آورده ایم. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.
2: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، در خصوص وضعیت ناگوار بشری که افغانستان طی دهها با این بحران و با این مشکل دست و پنجه نرم کرده و مردم افغانستان همواره قربانی بوده، پرسشی که مطرح میشه در سطح کلان، اگر عوامل همین بحران را ما واقع بینانه در یک تحلیل ببینیم، واقعا عوامل داخلی بیشتر برجستگی میکنه یا عوامل خارجی؟ مخصوصا تاریخ معاصر افغانستان را وقت نگاه میکنیم، چون ژاپن هم در حال حاضر تاکید میکنه که همکاری های ژاپن با افغانستان مخصوصا در رابطه با کمک های بشری با مردم افغانستان ادامه خواهد یافت.
3: بله، بدون شک پیش از کودو بررسی کنیم، اجازه بدین که کمک امن از کمک های ژاپن به افغانستان از سال 2001 تا 2025 در حدود 6.9 میلیارد دلار ژاپن به افغانستان کمک کرده برای بازسازیش، و همچنان تای سال گذشته در طول 19.5 میلیون دلار کمک کرده و تای سال 2021 تا 25 در حدود 549 میلیون دلار کمک کرده. البته کمک های ژاپن در بخش کمک های بشری است و زیادترین بخش اقتصادی است، مسئله بازسازی، مسئله ساختان بسلات زراعت و دیگر بخش ها، بخصوص بخش کمک های اقتصادی برای شهروندان مطرح بوده. اما اینکه در افغانستان در حالت موجود چی میگذره، این بحرانی‌ترین مسئله است. تمام مسائلی که در یک کشور برمیگذره آغاز از این از مسائل و سیاست هایی است که در داخل یک کشور جریان دارد. افغانستان به مثابه یک کشور زراعتی که تقریبا 70 تا 80 درصد مردم به زراعت وابسته هستند و زراعت برمیگرده به خوشسالی، به سیاست های اقتصادی، سیاست های روش کوپراتیفی، کوپراتیف دهقانی، ایجاد تصدی های دولتی مختلف که در این عرصه سرمایه گذاری کنند، اینا عوامل هستند که رشد زراعت در یک منطقه و رشد کشور را تضمین میکنه. شما توجه کنید کشور هندستان با دادن قرضه کوتاه برای دهقانا که دهقان متکی به خود شود جایزه بین المللی نوبل دریافت کردند، سیاست گذاره هندستان، و هندستان با استفاده از این سیاست از جمله بزرگترین کشورهای اقتصادی جهان از کشورهای عقب مانده برآمده و حال بسته پنجمین کشور اقتصادی جهان و بسیار احتمال داره که در تا سال 2030 از ژاپن و دومین کشور یا سومین کشور اقتصادی جهان شود. خب این برمیگرده به سیاست اقتصادی خود کشور هندستان که 1.6 میلیارد نفوذ داره و کشور بزرگ است. اما در افغانستان، در افغانستان تمام برنامه‌ها و پروژه اقتصادی برمیگرده به چند مسئله اساسی. اول، بزرگترین دشواری که در یک جامعه قرار میگیره مسئله جایکار و بیکاری است. متاسفانه در افغانستان وضع بیکاری در 42% مردم بیکار هستند. 1% قابل ملاحظه نفوس کشور که به اصطلاح نفوس اوناس هستند یا کدبانوان در جامعه بیکار شدن. آموزش تعلیم تربیه که دختران باید در مدرسه و مکتب برن آموزش ببینن، متاسفانه آموزش کاملا توقف پیدا کرده بعد از صنف هفت، و همچنان معلمین و آموزگارانی که در این بخش مصروف بودن اونا هم بیکار شدن. این یک بخش بسیار بزرگ پروبلم اقتصادی است که باعث شده تا وضعیت داخلی در کشور به بحران تبدیل شد.
2: بله، اما این که بحث تازه هست، تازه 3-4 سال میشه که این مسائل در داخل افغانستان وجود داره و بحث برانگیز هم هست، اما منظور ما این است که وضعیت مردم افغانستان، وضعیت معیشتی مردم افغانستان، بحران بشری و فقر در افغانستان موضوع تاریخی بوده که پیشینه دراز داره. ما میخواییم میره بدانیم که کدام کشورها در عوامل خارجی بیشتر نقش داشتن در این زمینه و بعد بدانیم که آیا محصولی که امروز مردم افغانستان او را از جامعه جهانی و از کشورهای مخصوصا داخل در قضایای افغانستان دارن تجربه میکنن که اگر تلخ است و تاریک است، اگر سرد است، هر گونه ای که است، ما بدانیم که این جهان در قبال افغانستان بعد مسئولیت خود را ادا کردن یا نکردن.
3: خب وقتی که در کشور که 74% مردم و 28 میلیون نفوسش به کمک اقتصادی نیاز داشته باشن، از جمله 40 میلیون نفوس این برمیگرده به تمام هم سیاست های بیرونی هم سیاست های داخلی. در سیاست های بیرونی آنچه که شما فرمودین کمک های ملل متحد به 1.7 میلیارد دلار تا سال 2023 تا 2025 مسئله به اسلام مسیحی رو میگم رسیده و در اکثر در بخش های برنامه بشر دوستانه خدمات اساسی سی غذا اشغال و امثال از این بوده و یک رقم درشت است که تقریبا افغانستان چهارمین کشور است که به این پیمان از کمک های ملل متحد استفاده کرده، اگرچه متاسفانه در سال جدید 74% کمک ها پایان آمده، اما به هم حالی کمک های ادامه داشته و اشتغالزایی مسئله کار اساسی است و تقریبا اگر حساب کنیم در افغانستان یک رقم بسیار قابل ملاحظه ملل متحد کمک خود در افغانستان گرفته و اگر می نمی بود افغانستان واقعا در بحران جدی بشری مواجه می شد و چنان که در گزارش اوچا و گزارش مختلف آمده افغانستان از جمله کشورهایی است که دولت اضطرار اقتصادی قرار داره. 5 میلیون نفوس طفل ما در سوی تغذیه در کشور در جهان رقم بسیار برازنده و برجسته بعد از دو کشور سوم کشور آفریقایی چهارمین کشور ما هستیم. با هم این وضعیت اقتصادی هم باید ببینین افغانستان از داشتن منابع سرشار طبیعی ششمین کشور جهان است که منابع سرشار آهن، مس، لیتیوم، اورانیوم و تمام معادن طلا، نقره، سنگ‌های قیمتی دارد. اما متاسفانه مورد استفاده از این نسبت سیاست‌های نادرست دولت‌های زمان مختلف و سیاست‌هایی که متاسفانه اتخاذ شده، جنگ‌هایی که در افغانستان تحمیل شده، حالات را که پاکستان و کشورهای دیگه به خاطر از اینکه نظم امنیتی و سیاسی در این کشور بحرانی باشه، همیشه حالت بحرانی در این کشور جریان داشته. این سیاست‌های بحرانی یکی از اون خوش‌سالی‌های متواتر است در سال‌های 1960 و 67 و 70 در افغانستان جریان داشت و این خوش‌سالی‌ها موجب شد تا مردم نفوس از روستاها به طرف شهرها بیارن و در شهرها هم امکانات کار مساعد نشه، رشد بیکاری عامل از این مسئله بود و از جمله بر علاوه از او به اصطلاح چیزی که بسیار بر افغانستان همیشه باعث یک معضله و دشواری است و او دشواری مسائل نبود یک مدت زیاد امنیت سیاسی بود، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی بود که نبود امنیت اقتصادی بفرمایید.
2: تشکر. سپاسگزار هستم. شهرزاد صاحب، بحران افغانستان بدون شک عوامل مختلف داره، از تغییرات اقلیم گرفته تا عوامل داخلی و تا مداخلات خارجی و سیاست‌های خارجی و بالاخره اگر ما معادن و موقعیت افغانستان را هم بگوییم میتونه عامل باشه برای ازی که کشورهای مغرض و حریص را وادار به این کرده که تحریکشون بکنه که بین افغانستان را به اصطلاح دارایی‌های افغانستان را ببرن. اگر مردم افغانستان استاد میشن از منافع خود، از ارزش‌های خود، از معادن خود، از جغرافیا و بالاخره قلمرو خود دفاع میکنن که حق مشروع و مسلم مردم افغانستان است و میخوایم بدانیم که کشورهایی که در جنگ های افغانستان دخیل بودند و بالاخره امروز یک افغانستان جنگ زده و فقر زده را به میراث گذاشتن، چقدر اینها فکر میکنین به گونه واقعی عوامل اصلی فقر و بحران امروزی افغانستان هستند؟
4: بله آقای ادیب، در این شکی نیست که استعمار در قدم اول خود بریتانیا دردهای ما، زخمهای ما، فقر ما، حتی ما اراضی خود که از دست دادیم و وقتی که بریتانیا نخواست که ما به آب خلیج و به بحر هند یک رای را داشته باشیم، تراژدی ما از اونجا شروع شد. امی آزادی 1919 آزادی نیست، یک سیست که ما او را حتی امان لخان غازی هم میگیم. غازی چی مثلا؟ سوال است. غازی کسی باشه که بالای همه سرزمین خود باید حاکم باشه. ما چرا دیورین از دست دادیم؟ چرا ما با بحر هند را نداریم؟ مردم ما چرا در یک خشکه محاصره مانده؟ این با فضل امو هم بریتانیا بوده، خدا او را با قار خود چیز کنه. یکی عزیزه بعد از روزها روزها همان تراژدی را پس تکرار کرد. در وقتی لیونید بریژنیو که بالای افغانستان حملور شد، ای کاش با آبهای گرم میرفت از اول و ما را رها میکرد، ما 2 میلیون شهید از دست نمیدادیم. ما 2 میلیون شهید قربانی دادیم بخاطر که اینمی ارزشای خود، معادن خود، مردم خود، آزادی خود ای را حفظ بکنیم. این خیلی یک داستان بزرگ است که شاید در یک سریال خیلی بزرگ هم ما نتانیم که او را شرح بکنیم. لیکن از کجا شروع شده؟ معامله های پوتی عبدالرحمن خان با انگلیسا در بدل چند هزار کلدار و چه قسم توانست که یعقوب خان بره و امضای امو ننگین و گندمک بکنه؟ یک شرم است دیگه. کنفرانس بون در 2001 همه افغانایی که خود مجاهد میگوتن، بعضیش مجاهد نما و بعضیش مجاهد پروخته شده، و چه قسم تانست که در بون یک معاهده خیلی ننگین را امضا بکنه و کشور خود در دهن یک اژدهای بزرگ جهان بتن.
2: پس عوامل بیرونی و داخلی در روی یک سکه
4: کلش است. لیکن علی ما امود اول خود چیزایی را میگیم که باعث بدبختی ملت ما شده. شاید بودن سردمدارای ما که اونا عاقل نبودن، هوشمند نبودن و نمیتونستن کشور خود صحیح مدیریت بکنن، از موارد خود استفاده بکنن یا یک سیاست حکیمانه داشته باشه که هم چالش های داخلی را هم بیرونی را مدیریت کنن.
2: آلی
4: ما میایم به اینکه اینمی کشورهایی که جنگ به میراث به ما گذاشته، طبعا این جنگ جنگ موارد است، ولو که اونا نام تروریسم و فلان و فلان میده، دروغ است، کلش دروغ است. چرا بالای ایران حمله کردن؟ به خاطر حمله کردن که والا بمب اتم است. وقتی که بمب اتم پیدا نکردن گفت تنگی هرمز است. حالا که تنگی هرمز نیست میگن شما یورانیم 450 کیلو غنی شده داری او را بتین.
2: هدف اصلی
4: موارد است. تنگی هرمز است. تیل خلیج است. کشورهای خلیج است. تیل خود ایران است، دیگه هیچ چیز نیست، نه شیعه است، نه سنی، نه اخوانی، نه سلفی و نه دیگه و نه دیگه.
2: افغانستان هم چونین بوده.
4: افغانستان هم چونین است. عراق اونا باید. رفتن بالای صدام حسین که بمب اتم داره، بمبای شیمیایی داره، لیکن هدف امریکا، هدف متحدین در وقت که در ناتو مزمر است، هدفش فقط تیل و ذخایر چیز بوده، عراق بوده. ای که ما مسلمان ها نمیفهمیم که یک کتله داشته باشیم. دین روز یکی از معاونین وزارت داخله ایران حسن نام داشت، غالبا حسن عجیب نام داشت، و گفت که ما باید یک ناتو اسلامی داشته باشیم. این حرف ایران خیلی متأخر است، کاش این حرف یک 20 سال پیش ایران میگفتن. ما میانیم با یک ناتو اسلامی ضرورت داریم.
2: بله،
4: 57 کشور اسلامی چرا در یک کتله جمع نشوه؟ ما باید جمع شویم. اگر جمع نشویم موارد خود از دست میتیم، سرزمین های خود از دست میتیم، آزادی خود، همه چیز. امروز ما از جاپان صحبت میکنیم. جاپان با وجودی که مردمی هوشمند هستند، لیکن هنوزم زیر یوغ غرب قرار داره. 50,000 عسکری تا به دندان مسلح امریکا در اوج قرار داره. اگر حرکت جاپان حتی در برسمی چختنی ما و شما منجام بتا، زیر مطرقه امریکا قرار داره.
2: پس
4: امو مجبوری های جاپان هم بدانیم، لیکن بله. جاپان یعنی کارهای خیلی عظیم هم انجام داده کشوری ما.
2: بله.
4: امی تیتسو ناکامورا
2: بله.
4: در جلال آبادو در دشت گمبیری امو بیچاره به خاطر امو پروژه هایش کشته شد. اینمی جاپان شفاخانه افغان جاپان که امیلی شاید در 30 کیلومتر دورتر از موقع ما شما
2: بله.
4: قرار داشته باشه، بهترین شفاخانه در وقتی کرونا بود پیش از این بود. مشکل در اینجاست که ما افغانا چه قسم در ساختار کشور، در مدیریت کشور خود، در مدیریت موارد خود، در وحدت اسلامی ملی، چه قسم میتونیم یکی دیگر را بپذیریم و از چیزای سلیقوی، تعصبات قومی و لسانی تیر شویم، تمرکز به این بکنیم که کشور خود چه قسم نجات بتیم، چه قسم از این اژدها و بلاها و اینمی بلاهای بزرگ نجات بتیم. ما و شما هنوز یکی دیگر را میزنیم.
2: سپاسگزار هستم.
4: بله.
2: و ما این بس پس از وقفه.
5: دزما پیسې خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی
6: در همه جا در هر زمان
7: با فواید و سهولت های چون
8: پس انداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
9: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
8: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
9: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

ادامه بحث بازم خوش آمدید. مفید صاحب، از عوامل اگر بگذاریم ببینیم که در شرایط کنونی واقعا کشورهایی که در جنگ افغانستان دخیل بودن تاخت و تازه بر افغانستان داشتن به بهانه های مختلف و بالاخره افغانستان با وضعیت کنونی

0: که همه مؤلفه ها در جنگ و در فقر از بین رفت و علتش هم همین تاخت و تازها و همین یورش های برهه های مختلف تاریخی از طرف کشورها و برقدرت ها بود، امروز واقعا این کشورها در قبال افغانستان مسئولیت را که دارند فکر میکنین تا چه اندازه ادا کردن؟ پرسش نخست همین است. بعد ما باید بررسی بکنیم که چگونه باید این کشورها را پاسخگو قرار داد. اما در آغاز به پرسش اول بپردازین.
1: خب البته فراموش نکنیم که هر کشوری که با افغانستان چشم تجاوز به اصطلاح باز کرده، چشمشان برآمده، شکست خوردن، سرافگنده رفتن. تاریخ افغانستان از جنگ بسیار قدیمی که یونانیان با ما کردن بالاخره در یک کشور متهم شدن. دولت های بزرگی که پیش دادیان بود، دولت های بعد از او، دولت های به اصطلاح بزرگ اخامنشی ها، دولت آشکانی ها، دولت ساسانیان، بعد از برادرت کوشانیان خود ما و دولت کابلشاهان و دولت های مختلف در این کشور آمدن، همه برای جهان نشان دادن که مردم افغانستان یک منطقه دلیر و سرسپرده و از آزادی و استقلال خود همیشه دفاع میکنن. و همین درس عبرت در قرن 21 متاسفانه ادامه پیدا کرد. تجاوزاتی که در این کشور صورت گرفت از جانب خود مردم زدوده شد. البته در این کشورها هم دو گونه نقش داشتن. نقش ایالات متحده آمریکا در یک مرحله برای دفاع از مجاهدین و به مرحله بعدی تجاوز در مخالفت با مجاهدین قرار گرفت. یعنی ایالات متحده آمریکا در همه مسائل منافع خود باعث منفعت اولی خود آمریکا در فرست مد نظر داشتن. با این ترتیب تمام کشورهای جهانی که در افغانستان در معامله بودن منافع خود کشورهایشان در مسئله مد نظر داشتن. تجاوزی که به افغانستان ایالات متحده آمریکا کرد با سرفگندی شکست خود، میلیاردها دلار خساره دید، تلفات داد و بالاخره در مقالات اول آمد که افغانستان قرار داشت. این مسئله بنگر از است که کشورها مسئولیت بسیار جدی در قبال سرزمین به نام افغانستان دارند. همسایه های ما هم مسئولیت دارند. ببینید امیل اعظم ما تقریبا حدود 7 میلیون مهاجر داریم، 3 تا 3 میلیون در ایران، 4 تا 4 میلیون در کشور پاکستان است. به همین ترتیب تقریبا حدود 2 تا 2 میلیون شهروند یا شهروند افغانستان به کشورهای مختلف آسیای میانه و ترکیه و اروپا، آمریکا، استرالیا مهاجر هستند. علت اصلی از این مهاجرت، علت اصلی از مهاجرت نبود تضمین امنیتی در داخل کشور بود که مردم که از کشور به خاطر زنده ماندن فرار کردن. دوم نبود جای کار است و اختیارم که تحصیل کرده متخصص است، فعلا بادرنگ فروشی میکنه یا استاد است یا دکترا داشتن در جاهای مختلف، امروز در شهر کابل بیکار میگردن و دست به تگدی میزنن. اینا عامل است که باید به هر صورت هم از جانب جهان جستجو شود، هم از جانب ملل متحد مسئولیت دارن و هم حکومت موجود مسئولیت دارن. یعنی هر سه نیرو با مسئولیت در این مورد باید برخورد کنند. باید تمام خواسته و تقاضای کشور بررسی و ارزیابی شود. ملل متحد با نماینده های خود با مردم بشینه، با جامعه بشینه، ارزیابی کنند. نیازهای درجه اول باید سازماندهی شود. کشور باید در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و جای کار، مهمترین مسئله تخصص و کار با اصلاح شایسته سالاری در یک جامعه است.
0: بله بدون شک. بدون شک. اما پرسش این است که چقدر این مسئولیت ها را ادا کردن؟ همین راهکارهایی را که شما میگین از طرف سازمان ملل، از طرف کشورهایی که عامل هستند، عامل همین وضعیت افغانستان بودند و هستند، حداقل تا حالا اگر ما ارزیابی بکنیم چقدر گام های صادقانه را در این راستا برداشتن؟ خب طبیعی است که اونها با منفعت خود میسنجن و فکر میکنن و به دنبال منافع خود هستن، پس پروای افغانستان و مردم افغانستان را ندارن. حالا افغانستان چه راههایی را فکر میکنین در اختیار داره، چه کارتهایی را در اختیار خود داره که بتانه بالاخره این کشورها را پاسخگو قرار بده؟
1: خب قرار بر این میشد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی وقت که در افغانستان آمده بود، قطعات محدود یا قطعات کاملش، دوباره بر افغانستان خساره جنگ بده، او کشور منحل شد. کشوری که بعدی از ایالات متحده آمریکا او برش بی تفاوت است. کشور انگلستان که ارزیابی کنیم در جنگایی که تلفات عمده هم شاد داد، در یک جنگ دکتر برایدن تنها زنده رفت یگانه نفر، او اگه ما ارزیابی کنیم که خسارات بزرگ در کشور استان ایالات متحده کشور انگلستان از این مسائل تفره رفته. اما میمانه مسئولیت های کشورهای همسایه در قبال ما. ببینید ما یک بدبختی دیگه هم داریم، او دخالت کشورهای همسایه و تأمین شخصت ها و چهره ها و سازمان های سیاسی وابسته به خودشان است. ایرانی دشواری داشتیم، با پاکستان بسیار با مشکل داشتیم، کتاب های مختلف در این مورد نوشته شده که آثار بیانگر از این مسائل است. در افغانستان نقش پاکستان، دخالت پاکستان در امور افغانستان، نگاه داشتن افغانستان به یک کشور بوفر، نبودن یک حالت همیشه وقتی در افغانستان حکومت نیرومند مرکزی مستقل آمده، دخالت های پاکستان، دخالت، تجاوز کردن، فرستادن اجنتا و جاسوسا.

0: نقش سازمان آیسای پاکستان، اینا یک از بدبختی های سر ما پاکستان تحمیل کردن. به همین ترتیب ایران هم یک بخش از این وسایل وظایفه داشته در قبال مردم افغانستان. مثلا خود هندوستان برای اینکه با پاکستان در رقابت قرار بگیره هم یک نقش داشته در افغانستان. کشورهای آسیای میانه برای اینکه بتانن طرفدارای تباری فکری خودشان تغذیه کنند در افغانستان نقش داشتن در این مسائل. اینا در مجموع کل حوادث و رویدادات است که موجب شده در افغانستان امی تحکیم حاکمیت فکری همگون شهروند اندیشی یا شهروند گرایی در داخل کشور ضعیف شود و چهره ها و شخصیت ها به طرف افکار و گرایش های تباری و قومی خودشان کشیده شوند. و این عامل شده که نفاق یک جامعه را خراب میسازد، درونش نفاق را خراب میسازد. و این نفاق متاسفانه توسط خارجی ها در داخل کشور ما ریشه دوانیده و بعد مختلف دارد. اما مسئولیت ما در این مسئله چی است؟ وظیفه اساسی دولت ها و ساختار ها و سازمان های سیاسی که دلسوزانه به خاطر منافع مردم میسندیشند این است که در جامعه باید تمام زمینه های نفاق فکری را بزداید. زدایش نفاق فکری، نفاق قومی، نفاق زبانی، نفاق زمان ستیزی، فرهنگ ستیزی، تبار ستیزی، اینا عوامل بسیار بزرگ است که جامعه را به طرف تشنج میکشند. در یک عامل متشنج.
1: سپاسگزار هستم. شیرزاد صاحب، واقعا برای پاسخگو قرار دادن کشورهای همسایه یا حداقل کشورهای منطقه یا اعضای ناتو را اگر ما در نظر بگیریم، افغانستان چه کار کرده میتونه؟ اگر ما مراجع بین المللی را در نظر بگیریم، آیا با توجه به قضایای جهانی که جریان داره در حال حاضر هم ما میبینیم که شورای امنیت و سازمان ملل و همه مراجع بین المللی و همه منشورهای بین المللی و تعهدات بین المللی نقض میشه و هیچ اهرم فشار بر کشورهای زورگو و قلدر و قدرتمندی که به دنبال منافع خود هر مرز و هر حد را مشکنانن و به رسمیت نمیشناسن از تعهدات خودم پافراتر میگذارن دیده نمیشه. آیا میتوان به مراجع بین المللی امیدوار بود و یا فکر میکنین اینها کارهای خود را از دست داده؟ اگر چنین است پس چه راهی باقی میمانه؟
2: آخه این یک سوال خیلی مهم بوده، ولی ما میتونیم بعد از جنگ سوم یا چهارم خلیج، جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران و پیروزی ایران در جنگ، یک فرصتی را به میان آورده و پیروزی ما و شما در 2021 15 اگست علیه قوای ناتو، این می دونیم در خیلی اگر سه قریب با یکی دیگه و دو همسایه بزرگ، اگر ایران با ما یک دست شوه قلبا و غالبا، مثل که خود ایرانی علی میخوان که یک ناتو اسلامی داشته باشیم، ما بعد از اون نمیتونیم که با سازمان ملل اعتماد داشته باشیم، ولو که سازمان ملل میخواد که امیرولی معتدل خود انجام بده. آقای گوترش خیلی سر صدا میزنه، لیکن کسی که نان میتا و فرمان میتا و قبول نمیکنه. آقای گوترش صدها مرتبه گفت که در فلسطین ظلم است، قتل است، یک جنوساید مردم فلسطین است، لیکن خاص قبول نمیکنه. چرا که امریکا دوجه دست بالا داره. حالی که امریکا دستش کمی پایین رفته و با عذرخواهی آقای شی جین پینگ به پکین رفته، یک فرصت خوب است که ما مسلمان اول و ما مسلمان مردمان ساکنین آسیا، آسیای بزرگ، بعضی مردم ما خیلی خرد هستند که از چیزی بزرگ از چیز ما نمیشن نمیگیریم از دو صحبت میکنن. و برادر بیا از آسیای بزرگ صحبت کنیم.
1: بله.
2: از ترکستان و عربستان و بزرگ و فلان و فلان صحبت نکنیم. بیا یکم با خود بیاین، با خاطر خدا، با خاطر رسول، با خاطر کشور خود بیاین، از زمین خواسته های کوچک و سلیقوی تان بیرون براین، خود آزاد کنین، رها کنین از امو چیزی که رسول الله گفته دعوها فا اینها منتنه، میگه می تعصب قومی و نشنلیزم را او سو بگذارن که یک چیزی بویناک است. با دیگه جای رسول الله سم میفرمه که لیس من نه، نیست از من، از امت من نیست. من دعای لعصبیتین، کسی که دعوت کرد به طرف قوم گرایی و سمت گرایی و زبان گرایی، و لیس من نه من قاتل على عصبیتین، و او کسای هم نیستن که در راه قوم و زبان و سمت و ای چیزا می جنگن. ای قوم یک جنگ جاهلی است.
1: بله.
2: گفته که من کانا او کسی که من کانا یک کسی که هدفش اعلای کلمت الله باشه، من قاتل کس که قتال کرد جنگ کرد لتکون کلمت الله العلیه، که کلمه خدا اسلام و قانونش است بلند باشه، فهو في سبيل الله، فهي في سبيل، فهو في سبيل الله. ايه در راي خداست. بين ازي چيزا بگذاريم، اهداف بزرگ را برای خود انتخاب کنیم، برای مردم خود، برای منطقه خود. امروز چین.
1: بله. چین... یعنی این خطاب تنها به مردم افغانستان است یا به همه کشورهای آسیا؟
2: به همه کشور است. چرا چین با ما میخواد که دوست باشه؟ چین اهمیت افغانستان را درک کرده. چرا روسیه ما را به رسمیت شناخته؟ امی روسیه که اهمیت افغانستان را درک کرده، اما چند تا وطندارای ما که از چیزای خرد خرد محروم است، اونا چرا در رای غلط میروند؟ تصور غلط دارن. بیاین با هم آشتی کنین، بشینیم امی یک لقمه نان بین خود تقسیم کنین. هر افغان بیاین می کشور خود بسازه. دروازه ها باز است. ما میگیم مسئولیت کشور ملل متحد زیر سایه امریکا است، تا که یک سازمان دیگه با وجود نبیه، یا با مو گفته برادرای ایرانی ما یک سازمان ناتو اسلامی با وجود نبیه، ما از این مشکلات برآمده نمیتونیم. لیکن یک فرصتی که فعلا ما داریم،
1: بله،
2: کشور چین، هندوستان، روسیه، و این کشورهایی که ما رو به رسمیت شناخته و روسیه در قدم اول قرار داده، از این باید ما استفاده بزرگ بکنیم. سلاحهای مورد نیاز خود به دست بیاریم. تجارت خود گسترده بسازیم با روسیه. به چین گسترده، این چین دروازه خود باز
1: کرد.
2: چین
1: خود اینها میتونه راههای فشار باشه برای اینکه در برابر مداخلات و تجاوزها بر افغانستان بتونه افغانستان را تقویت بکنه.
2: بلا شک این یک گزینه خیلی بزرگی ما در دست داریم. امارات اسلامی یک چانس بزرگی داره در بعد خارجی که کشور چین است و این دروازه ما با چین باز شد.
1: بله.
2: روسیه ما را به رسمیت شناخته. روسیه با ما همه مخاطری که از امریکا با او متوجه است، بازم مردانوار گفت که ما افغان ها را به رسمیت شناختیم. چرا از استفاده نکنیم؟
1: بله.
2: یک گزینه دیگه داریم داخلی است که امارات اسلامی
1: بدون شک
2: آغوش خود باز کنه. با
1: پس از وقفه کوتاه در این زمینه بیشتر صحبت میکنیم. حالا وقفه.

0: دوباره خوش آمدید. مفید صاحب، میخوایم بحث را جنبندی بکنیم. در نهایت با توجه به موقعیت حساس جغرافیایی که افغانستان داره، که در بستر تاریخ هم میبینیم افغانستان از توجه کشورها به دور نبوده و در حال حاضر هم در محراق توجه کشورها بدون شک هست، حالا اگر سر زبان و رسانه‌ای باشه یا نباشه، موقعیت افغانستان این حقیقت را برملا میکنه. اگر چنین است، پس راه حل واقعی که روابط با افغانستان وجود داشته باشه، مشکلات و تحریم های سیاسی برطرف شده باشه، فکر میکنین چه هست؟ چگونه ما هم در داخل میتونیم که بالاخره راه های عملی را در پیش بگیریم و هم در ابعاد خارجی و یا عوامل خارجی هم باید ما یک سری خواست ها و منافعی که گویا شخصی تلقی میشه و تنها به منفعت بر اساس یک سیاست یک جانبه و برد و باخت تعریف میشه را در نظر داشته باشیم و بالاخره یک خط معتدل را تعریف بکنیم.
1: بدون شک شما توجه کنین، ما به یک جهان زندگی میکنیم که در اوج 193 کشور عضو ملل متحد هستند و یک سازمان یا یک ساختار فکری نیست، بلکه یک ساختار انسانی است که در این ساختار تمام بخشای مختلف جهان، جامعه بشری عضویت دارند و کشورهای مختلف در این ساختار وجود دارند و آنچه که برمیگرده به ملل متحد برمیگرده به منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونش که همه انسانی هستند. یعنی در این کنوانسیون از او ما شما تجاوز دفاع بساد و امثال دیگه نمیتونیم. اما آمدیم که نقش کشورها در این مورد چی است. یکی از عناصر المنتای اساسی که در برابر کشورها قرار گرفته مسائل حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر است، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مسائل تعیین سرنوشت ملت‌ها، مسائل ایجاد قانون و قانون اساسی در کشورها، مسائل ایجاد آموزش، مسئله تنظیم حقوق و آزادی مردها و زنها در جامعه، مسئله ایجاد احزاب سیاسی، مسئله ایجاد یک دولت‌های مختلط فراگیر شایسته سالار مشمول، اینا کل در ملل متحد وظیفه داده شده و هر کشوری که میخواهد عضو سازمان ملل متحد باشه باید با این مسائل رسیدگی کنه. اما اگر یکی از کشورها مثلا بنگلادش یا پاکستان یا هر کشوری بخواهد از بخش از این تخطی کنه، به او در او حالت ملل متحد مجبوره به او کشور به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر منشور سازمان ملل متحد برخورد کنه. بنابراین اگر ما میخواهیم که جامعه ما به یک جامعه باز، یک جامعه آزاد، در وجه سرنوشت مردم در دست خود مردم باشند، یعنی احزاب سیاسی که برخواسته از آرزوهای مردم باشه ایجاد شوه، یک پارلمانی که بتونه آرزوها و خواسته های مردم باستاب بسازه ایجاد شوه، قانون اساسی که ستون فقرات یک جامعه را میسازه ایجاد شوه و در کل مردم نقش خود در حاکمیت خود بیابن و تمام تبارا و اقوام ملیت های مختلف کشور افغانستان یک سرزمین گلستان است. در این سرزمین گلستان بلوچ و پشایی و گجر همه حق به انسان دارند، حقوق آزادی زنا به دیده نگریسته شوه، در حاکمیت مردم سهم مشترک و همه جانبه داشته باشند. اینا عوامل هستند که از داخل کشور میتونیم ما به اصطلاح بگیم یک گل زیبایی و همگانی و انسانی بشکفه. در اون حالت بیرون هم برای ما مجبوره به چشم گل بنگره. وقتی که ما پندک باز شده باشیم یا گل باز شده باشیم، جهان به طرف ما به طبع مساوی یک گل خوشبو می نگره، مجبور است سیاست های خود نسبت به افغانستان تغییر بده و افغانستان به یک جامعه باز، آزاد، دموکراسی، ترقی و مردم سالاری متمکن شود. اینا عوامل داخلی و خارجی هستند.
0: بدون شک همین پرسش که ایجاد میشه این است که همین نسخه را در گذشته آوردن و خواستن در افغانستان تطبیق بکنن، چرا نتیجه نداد؟
1: من فکر میکنم که نه در گذشته و نه پیش از او هیچ کدام از این نسخه واقعی مردم سالاری، انسان سالاری در افغانستان نبوده و نیست. چنانکه که پیشتر جناب استاد فرمودن در سازشنامه که در بنا کنفرانس نشست بن مسما میشه، فقط یک تعداد معامله گرا سهم گرفتن و اونمو تیکه دارا تا آخر سیاست افغانستان در اختیار از منا بود. ما این سیاست آزادی، دموکراسی، مردم سالاری نمیپنداریم. آنچه که بند کرده به مردم سالاری عذاب سیاسی که از خواست و آرزوهای مردم برخواسته باشه، بدون از اینکه تیکه دارا باشه، بدون اینکه با گنت وابسته های خارجی باشه ایجاد شوه، یک پارلمان کشور که روزی نماینده های واقعی مردم از آرای مردم بگذره ایجاد شوه، قانون اساسی از خواست مردم در اون باستاب شوه، زن و مرد حقوق مساوی در جامعه داشته باشن، از کار تحصیل وقت زمینه کار فراهم شوه برای همه کس، بیکاری از بین میره. وقت زمینه کار، وقتی که ببینید نقش تجار و سرمایه داران بیرونی و ملی در رشد یک کشور نقش بسیار اساسی دارد. اونا وقت اعتماد سازی صورت میگیره که تمام زمینه های بازگشت و تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی در یک جامعه فراهم شود. ما نمیتونیم تنها تضمین امنیت بگیم که در این جامعه امنیت آمده، بنابراین باید تاجر سرمایه‌گذاری بیان، سرمایه‌گذاری کنن و یک شرش بتن. نه خیر، اونا به دیگه چشمه ها نیاز دارن، به چشمه اعتماد نیاز دارن، به چشمه امنیت اقتصادی نیاز دارن، به چشمه امنیت سیاسی نیاز دارن، به چشمه امنیت فرهنگی نیاز دارن، به چشمه امنیت جنسی نیاز دارن، به آزادی ها و بشر نیاز دارن. برای اینکه اگر انسان خودش در جامعه سرنوشت خودش بتونه تعیین کنه، همه نیازهایی است که ما در قرن 21 جامعه بشری نیاز دارن.
0: سپاسگزار هستم. اشتریزا صاحب، اگر تعلیق بر این گفته ها داشته باشن میشنویم، در غیر از او پرسش خود را ما مطرح میکنم.
2: او را مطرح که انشاءالله رو دیشه باست.
0: بله، آیا یک افغانستان تحت فشار میتونه برای منطقه و جهان نتیجه بخش باشه، یا یک افغانستان در خور حمایت و مورد حمایت؟
2: جواب است که افغانستان آزاد مستقل که در پرتو تعلیم اسلام و حتی تعلیم قوانین بشری با کشورها روابط داشته باشه، ای با مصلحت دنیا ماست، مصلحت منطقه ماست، حتی خود امریکا. و اگر افغانستان زیر فشار باشه، طبعا این فشار یک روز متولد به یک انفجار تبدیل میشه که برای جهان خوب نیست. و جهان تجربه کردیم، 5 دهه ما جنگیدیم، با روسا جنگیدیم.
0: بله، با وجود همین تجربه چرا این فشار و تحریم را ادامه میدن؟
2: با خاطر که اونا خواسته استعماری را دارن. اگر بیایم با اون نقاطی که برادر ما در خارج چیز کرد که دموکراسی و جمهوریت، یار دوش سر خورد. امان الله خان خیلی میخواست که از طریق دموکراسی و جمهوریت و غرب گرایی افغانا را مهذب بسازه، در حالی که تهذیب در اسلام است. تهذیب در برهنگی نیست. تهذیب دهی نیست که ما قوانین دیگران را بیاریم بالای مردم سنتی، مردمی که از غیرت دارن، مردمی که از خود یک کلتور یک فرهنگ دارن، برای از اونا ما او را حاکم کنیم. چرا امان الله خان شکست خورد نمی فکره دموکراسی خود؟

0: کلمه دموکراسي او جمهوریت اردوش در افغانستان به حد شکست خورد که آل کس هر کس که نام دموکراسی را میگیره یا جمهوریت میگیره قایم میکنه، چرا که او ناکام شدند. 20 سال دموکراسی عنوان میشد لیکن دموکراسی نبود. یک آدم اگر حرف میزد به زندان میرفت، حتی کشته میشد. دینامی کابل چقدر علما تر شدند، علمای بزرگ.
1: بله، تقریبا در افغانستان هر نسخه از نوع نظام ها تجربه شده و هیچ کدام نتونست دوام داشته باشه و بالاخره به شکست مواجه
0: ما
1: شده.
0: یک نسخه را باید تجربه کنیم: اسلام، انسانیت، حقوق بشر. و انشاءالله ما نظام اسلامی داریم.
1: بله.
0: لیکن به این نظام باید فرصت بدیم. و خواسته ما از نظامی است که به مردم، مثل که استاد گفت، که مردم خود در گرد خود جمع کرده یک شورای اسلامی وطنی، اگر ملی هم نگوییم، داشته باشیم که در مسائل بزرگ با امارت اسلامی مشوره بتن. مثلا جنگ ما با پاکستان بود، از مشوره دزی بگیریم. این تحریم های ظالمانه اقتصادی که بالای ما مسلط است، از مردم خود، از نیروی مردم خود، نیروی خدا و نیروی مردم از این استفاده بکنیم. چه قسم از این بنبست خود خارج بسازیم؟ این وقتی میشه که حاکم محکوم در تفاهم باشه. و امارت اسلامی خیلی کوشش و کوشش میکنه. ما خواستیم از مردم میسته که در تفاهم با دولت خود باشه. از دولت خواهش ما است که در تفاهم با مردم خود باشه، با خواسته مردم. طبعا زیاد فکر بکنم فقر و بیکاری یک چند چیزی است که خیلی ما و شما را زیر فشار گرفته، مثلا مداخلات همسایگان و فقر و بیکاری و بعضی از مردمای ما که با کشور خود وفادار نیستند و اجندهای خارجی خود میخوان که دیجا تحمیل بکنند. این چیزا هستند که ما را زیر فشار گرفته. دولت ما خوب روان است لیکن با مشوره ضرورت داره. خداوند میفرماید که وشاورهم فی الامر. اینه بر رسول الله امر کرده که ای رسول الله، تو با صحابه خود کسایی که زیر دست است با اونا مشوره بکو، با وجودی که با تو وحی میشه لیکن بازم مشوره بکو. باز اساسم خودش میگفت که ای صحابه، صحابه من، انتم ادرا بی امور دنیاکم. ما میگیم در کارهای دنیاوی، در کارهای تعمیراتی، تعلیم و تربیت، همه چیز امارت اسلامی با ملت خود مشورت بکنه و ملت مشورت بکنه با امارت اسلامی در قیادت. ما چه قسم مسلمانان را قیادت بکنیم، چه قسم یک امت سازی را بکنیم، این اردویش با یک دیگه لازم ملزوم است.
1: بله.
0: دیگه ایشته که با مؤمنین گفته و امرهم شورا بینهم. امر مؤمنان شورا است، در بین خودشان مشورت است. ما باید حتی با مخالفین، ما مخالفین به خاطر میگیم که اونا دشمنای ما نیستند، فقط یک مخالفت فکری داره، مخالفت سیاسی داره، مخالفت خیلی سلیقوی عادی داره.
1: بله.
0: با اونا باید در تفاهم باشیم، اونا رو بگیم که شما چی میخواین.
1: یعنی کمیسیون
0: تماس، یعنی به نام گفته دعوت کردن، از زعمای جهاد دعوت کردن، حتی از استاد صرف دعوت به عمل آمد.
1: بله.
0: از حتی از فوزیه کوفی دعوت به عمل آمد که شما بین به کشور و سبا شاید با از آقای امرالله سالم دعوت شوا، از دیگرم دعوت شوا، اونا بیاین.
1: بله.
0: ما بیایم دیگر جنگ در مساحت هیچ چیز نیست. ما باید جنگ بگیم که نه.
1: تشکر.
0: پیش مردم با زبان میگفتن ما برادر هستیم، تاجیک برادر پشتون است، برادر تاجیکی، پشتون برادر تاجیک است، ما یک امت هستیم. او که اقبال گفتن نی افغان و نی ترک و نی تتاریم، چمنزادیم و از یک شاخساریم.
1: بله.
0: تمیزی
1: رنگ و بو
0: بر ما حرام است، ولی که ما پرورده یک نو بهاریم. بگیم که ما برادر هستیم، بس است، بله، از خدا بین بشینیم، خیر است.
1: تشکر.
0: اگر هر نوع مشکل داشته باشیم با یکی دیگه بشینیم، او را مطرح کنیم. کلانترین دشمن ما نفاق خود ماست، نه خارجه. اگر متحد باشیم، ما در دنیا پیروز هستیم، در آخرت هم.
1: تشکر میکنم. فرصت تمام است. شیرزاد صاحب از شما و همچنان دکتر سیم مفید از شما سپاسگزار هستم که در این بحث با ما همراه بودید و بینندگان گرامی سپاس از شما هم. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.

0: اول بسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.
1: آریانا با افغانستان که لطول و پراخ او میاری رسنیز مرکز. لنن او پرون چخمو دیو او بل ترسنگ خاطر جوری کری. چیرنا، تولید، ارزونا او خپراونا. تولنیز، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، پخلای، سپورتی او د ماشومانو ځانګړی پروګرام آریانا نړۍ ستاسو په خپل ژبا ستاسو تر کورونو را رسوي او تاسو ته هغه آشنا غږونه چې غږ او غوږ مودی د افغانستان او نړۍ للرې پرتو سیمو وړاندې کوي. د افغانستان تر ټولو سنبال پروډکشن تل ویښ دی. خپل اعلانونه موږ ته وسپارئ او په تجارت کې مو پرمختګ احساس کړئ.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Pant.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
12: راجستان رایلز در مقابل سن رایزرز هیدرآباد
11: فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران، نوآوری با کیفیت.
16: ده خبرونو دوام. د اسلامی امارات د بهرنیو چارو وزیر او په کابل کې د قطر سفیر مردی فالقاشوتی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو د پراختیا او همدارنګه د یو شمیر سیمه ییزو مسایلو او پرمختګونو په اړه

0: بوست پلاس، انتخاب افراد پرقدرت.
1: دسمه پیسی خدمتونه آسانه، چټکه او خوندی.
2: در همه جا، در هر زمان، با فواید و سهولت‌های

0: پول، پسنداز پول و برداشت پول، ازدیاد کردیت الکترونیکی افغان بیسیم، پرداخت بل برق، خریداری اجناس، انتقال پول، خریداری بسته های افغان بیسیم، پرداخت معاشات، خدمات بانکی و دریافت حواله های منیگرام قابل دسترس می باشد.
1: برای بازنمودن حساب پولم به نزدیکترین نمایندگی پولم و یا مرکز مشتریان افغان بیسیم مراجعه نموده،
0: تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید.
1: بازنمودن حساب پولم سری می باشد.

عید سید ادها مبارک. هیئت رهبری و کارمندان شرکت مخابراتی افغان بیسیم فرا رسیدن عید سید ادها، روز بخشش الهی، بندگی و تجلی ایثار حضرت ابراهیم خلیل الله را به ملت مسلمان افغانستان و تمام مسلمانان جهان تبریک و تهنیت عرض می نمایند. امیدواریم این عید برای مردم عزیز ما سرشار از برکت، رحمت و فضل الهی باشد. افغان بیسیم افتخار دارد که اولین شبکه ازمایشی خدمات 5G در افغانستان است و افغانها را با جهان دیجیتال متصل می‌سازد.

0: Very good.
1: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.
2: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: او په دې سره دا یو ساعت خبری ټولګه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
1: د دې خبرونې ملاتړ کوونکی
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the race.
11: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
12: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد.
11: فردا ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
15: مسگران نوآوری با کیفیت.
16: با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها،
17: خانستان به هر کار یک پیشرفت داشته باشه،
16: تشویق ها، پیشرفت ها،
18: جور شدن مسترک تاجک ها،
16: چالش ها،
19: او کسافت دانی سر بسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
16: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آرزو نکنید که مانند کسی دیگر باشید، مگر در دو حالت: اول، شخصی که الله به او ثروت داده و او آن را به درستی و در راه الله جل جلاله خرج می کند. دوم، کسی که الله به او حکمت قرآن کریم داده و او طبق آن عمل می کند و آن را به دیگران می آموزاند. صحیح بخاری 73.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصية والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: انس بن مالک رضی الله تعالی عنه روایت میکند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند امور دینی را برای مردم آسان کنید و آنها را دشوار نسازید، با آنها بشارت دهید و آنها را از اسلام نگریزانید. صحیح بخاری 69.

0: ولی تا کنون کشور پیش قدم نشده است.
1: وزارت صحت عامه با راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در مرکز و ولایت های کشور برای جلوگیری از شیوع تب کانگو در آستانه عید سعید ادها از مالداران و قصابان می خواهد تا این بیماری را جدی بگیرند و رهنمودهای صحی را برای مسئولیت خود و حفظ صحه محیطی رعایت کنند. مسئولان وزارت صحت عامه تاکید کردند که با فرارسیدن عید قربان و افزایش ذبح حیوانات خطر انتقال تب کانگو افزایش می‌یابد. با این حال برخی دکتران می‌گویند این بیماری کشنده ویروسی از حیوان به انسان و از انسان به انسان سرایت می‌کند و اشخاص مبتلا باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنند.
2: کمپاین آگاهی دهی برای جلوگیری از مرض کانگو در مرکز و ولایات از سوی وزارت صحت عامه، مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند به مناسبت فرارسیدن عید سعید ادها، کمپاین آگاهی دهی برای جلوگیری از بیماری کانگو را در سطح مرکز و ولایت ها راه اندازی کردند. آنان از مالداران و قصابان میخواهند تا بیماری کانگو را جدی گرفته و به خاطر مسئولیت خود و حفظ صحه محیطی رهنمودهای صحی را رعایت نمایند.
3: ځکه په دې حیواناتو کې کنی اوسیږي، دا کنی د انسانانو ته انتقالیږي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کیږي او انسانانو ته دا ویروس سي ناروغي انتقالیږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې سي، د حیواناتو څخه له تماس څخه د جلوګیري وکړي او بل د ذبح په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي، چې د کارت په واسطه باندې لاسونه خپل د په وینه باندې ککړ شوي وي هغه کارت باندې خپل لاس زخم نکړي سو دا ویروس ورانتقال.
2: با این حال برخی دکتران میگویند کانگو یک بیماری کشنده میکروبی است که از حیوان به انسان و از انسان به انسان سرایت میکند و اشخاص در صورت مبتلا شدن به نزدیکترین کلینیک صحی مراجعه نمایند.
4: تب شدید است، جان دردی شدید است که در شروع اعراض پیدا میشه و بعد از فاز دومی که میه فاز است که مریض به خونریزی میته که از دانش و بینیش حتی از چشمایش که حالت پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه مریض این اعراض علائم را پیدا میکنه.
2: از طرف از آغاز سال تا کنون یک واقع مثبت بیماری کانگو در کندوز ثبت شده است. وزارت صحت هشدار میدهد که اشخاص مبتلا به تب کانگو باید تحت مراقبت جدی قرار گیرند تا مرض به دیگران سرایت نکند. از تماس نزدیک بدون تجهیز حفاظتی با دیگران نیز خودداری نمایند.
5: من تاسو د دفاع لپاره د امراض د نجات لپاره من تاسو ته دوی خدمت کې راغلی دي. موږ یې دوی طرفدار یو او تاسو هم باید چې دوی په راهنمایی سره عمل وکړئ.
2: وزارت صحت عامه همچنان میافزاید هنگام ذبح حیوانات و پارچه کردن گوشت از گرفتن کارد قصابی در دهان جدا خودداری شده تا از ابتلا به بیماری کانگو جلوگیری شود و کشتار حیوانات باید در کشتارگاه ها انجام شده و در زمان ذبح از وسایل حفاظتی مانند دستکش، ماسک، عینک استفاده شود.
1: پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی در سطح شهر در ولایت هرات به رویدادهای امنیتی و حوادث ترافیکی بهتر رسیدگی میکنند. اخیراً وزارت امور داخله بیش از 90 اراده موتورسایکل برای پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی قماندانی امنیه این ولایت توزیع کرده است. مسئولان امنیتی در هرات میگویند با استفاده از این امکانات میتوانند بهتر به رویدادهای ترافیکی و موارد امنیتی رسیدگی کنند. از این موتورسایکل ها و هدف کاهش حادثات ترافیکی، بهبود نظم شهری و کاهش جرایم جنایی استفاده خواهند کرد.
6: نیروهای امنیتی در سطح شهر و پلیس ترافیک با وسایل نقلیه تازه گشتنی می‌کنند. این امکانات در دسترس پلیس قماندانی امنیه هرات و ترافیک این ولایت قرار گرفته تا بتوانند به رویدادها و قضایای جنایی بهتر رسیدگی کنند.
4: انشاءالله که به زودترین فرصت ما میتونیم به حادثه ها خواهم بررسی کنیم، برسیم به حادثه برسیم، از نظم جاده، از بروز رسانی حادثات و کلگی ما میتونیم زود اقدام کنیم و به زودترین فرصت انشاءالله برسیم.
6: از این میان حدود 15 اراده موتورسایکل و پلیس ترافیک و 80 اراده دیگر به اوزای امنیتی پلیس و ولسوالی های هرات توزیع شده است. گشت و گذار در ساحات مختلف شهر، ایجاد بازرسی ها و گزمه های سیار و هدف تامین امنیت روزهای عید روی دست گرفته شده است.
7: موږ د اختر په مناسبت باندې څلوري ساعته خپل امادګي نیولې ده. موږ د اوس امنیتي حوزې ځواکونه څلوري ساعته د خلکو په خدمت کې موږ دوه څلور ساعته چک پین

0: خدمتونه دروغه پاله دي ثابت سیار غزمی او پیاده غزمی مر مستلری ساته پاله دي مشکل و هیوادوال ته پره داډ ورکو چې خپل اختر په شو خوشاله کرول او هیڅ نو تشویقونه کې
1: پولیس ترافیک و نیروهای امنیتی در سطح شهر حالا با امکانات بهتر مجهز شدند. آنها میگویند با استفاده از این وسایل نقلیه می توانند خیلی زود رویدادهای ترافیکی و جرایم جنایی را بررسی کنند.
2: فعلا امارات اسلامی ما موتورسیکلای وارد کردن و به دسترس ما قرار دادن. واقعا حال سهولت بیشتری برای ما ایجاد شده.
3: در نقاط مختلف سایه چک پوینت های سیار رو ثابت دارم و همچنان گزمه سیار رو ثابت دارم. در بخاطر آرامش و امنیت همشهریان عزیز در روزهای عید.
1: با این حال برخی باشندگان هرات به این باورند که شهر ازدحام بیشتر پیدا کرده است. بنابراین در صورت وقوع حوادث ترافیکی یا جرایم جنایی پلیس نمیتواند به هدف رسیدگی به رویدادها از رنجر استفاده کند. بنابراین این موتورسیکل ها سهولت بیشتر برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.
4: خوب میشه جلو حوادثه ها گرفته میشه دیگه پلیس ترافیک میتونه به هر طرف میتونه بره بیایه خیلی به حساب خوب شد به حساب نظم شهر خوب به حساب هر چه بگیم خیلی خوب شد
5: والا موتور یا موتورسیکلتی که ما شما داریم چون حجم کمتر میتونه از مسیر های بسیار کوچکتر عبور کنه و میتونه که حالا در امنیت شهری بسیار زیاد مفیدتر باشه.
1: شهر هرات سالهای اخیر ازدحام بیشتر پیدا کرده است. آمار جرم های جنایی و حوادث ترافیکی بلند رفته. پلیس حالا با امکانات بهتر مجهز شده تا بتواند به این رویدادها بهتر رسیدگی کند.
6: مسئولان امنیتی در زون شمال شرق از ایجاد ایسهای بازرسی برای تأمین امنیت روزهای عید قربان خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که در سراسر ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان موظف شدند تا امنیت مردم را برقرار نمایند. با این حال برخی از شهروندان از نیروهای امنیتی می‌خواهند که جلو خرید، فروش و استفاده از پتاقی را بگیرند که باعث برهم خوردن آرامش مردم در روزهای خوشی به ویژه عید می شود.
7: این ایستهای بازرسی برای تأمین امنیت روزهای عید قربان ایجاد شده است. نیروهای امنیتی در این بخشی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان موترها را یک به یک بازرسی می کنند تا مورد مشکوک عبور نکند. مسئولان امنیتی میگویند که در مرکز و ولسوالی های بدخشان نیروها با ایجاد ایستهای بازرسی برای تأمین امنیت شهروندان در روزهای عید قربان آماده شدند و اجازه نخواهند داد آرامش مردم برهم بخورد. این نیروها از مردم میخواهد با آنون همکار باشند.
8: با مردم ولایت بدخشان اطمینان میتیم که الحمدلله در سطح ولایت بدخشان امنیت تأمین است و پلیس در خدمت شما هست و ان شاء الله تعالی در روزهای عید قربان هیچ گونه مشکل در بخش امنیت نیست.
7: همزمان ایجاد ایستهای بازرسی و گشتزنی های شبانه روزی برای تامین امنیت شهروندان در روزهای عید در ولایت های تخار، کندوز و بغلان نیز روی دست گرفته شده است.
9: در تخار ولایت د امنیت قمندانی رهبری د الله جل جلاله په نصرت او مرسته تاسو غیرو او مجاهدو ولسونو ته بشپړ ډاډ درکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ ستاسو د مقدس امنیت، عزت، آرامۍ او هوساینې په خدمت کې ولاړ دي.
7: باشندگان ولایتهای تخار و بدخشان از نیروهای امنیتي میخواهند تا جلوی استفاده از پتاقی را بگیرند که در روزهای عید همواره سبب آزار و اذیت مردم شده و هر از گاهی از جوانان قربانی میگیرد.
10: موږ د خپل امنیتي ځواکونو سره په هر برخه کې الحمدلله آماده یو چې همکاري وکړو که امنیتي برخه کې او که بله همکاري، نو الحمدلله موږ آماده یو چې د خپل امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړو.
11: البته ما از نیروهای امنیتي دلیر وطن ما خواهشمندیم که در روزهای عید امنیت کشور ما را بیشتر بهتر کنند که چون به در روزهای عید چون مردم از پکاسک یا پتاقه زیاد استفاده میکنند، در عید سعید فطر هم ما شامل بودیم که مردم ببندباری از طریق پکاسک یا پتاقه زیاد شده بود. ما از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم که جلو اینها را بگیرند.
7: مسئولان امنیتی در زون شمال شرق به شهروندان وعده میدهند که به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهند داد تا امنیت آنان را در روزهای عید اضحا برهم بزند.
6: آمادگی ها برای گرامی داشت از ایام عید در ولایت بلخ به گونه گسترده جریان دارد. مسئولان محلی بلخ میگویند برای خرید، فروش و ذبح قربانی مکانهای مشخص در بخشهای مختلف شهر مزار شریف تعیین شده تا نظم شهری و پاکی محیط حفظ شود. آنان از شهروندان خواستند قربانی هایشون را برای ذبح به مسلخ دولتی انتقال دهند تا شهر از آلودگی و باقی مانده های حیوانات مسئول بماند.
12: یک روز تا عید قربان. اینجا در شهر مزار شریف مردم و مسئولان آمادگی های ویژه را برای تجلیل از این عید عبادت و بندگی روی دست گرفتند. باشندگان شهر مزار شریف بر حفظ نظم عمومی در روزهای عید تاکید دارند.
13: مردم باید کثافت دور کوچه پرتاو نکنه و یک جای دشت برده پرتاو کنه که آیا شاروالی را بگیره ببرده یک گوشه کنار پرتاو کنه، چون بیشتر بویگین میشه شهر ما و منطقه ما خراب میشه.
14: الله آمدیم امروز نرخه خیلی نرمال بود، از برکت امارت اسلامی نرخا بسیار خوب است که دو تا گوسفند گرفتیم که دم تاب دل ماست که قیمت هم نبود.
12: در همین حال مسئولان محلی بلخ میگویند برای حفظ پاکی و نظم شهر تدابیر ویژه روی دست گرفته شده است و مکانهای مشخص برای فروش و ذبح قربانی تعیین شده و از مردم خواسته شده قربانی هایشان را در مسلخ دولتی ذبح کنند.
15: سلام، من پرسنلم دلته آماده کړی دی خاص د اختر د ورځو لپاره چې وطنوال یا وطنداران کوم مالونه دلته راوړي په معیاري شکل باندې ذبح کیږي، نو په زرهو مالونو د حلالولو ذبح کولو موږ دلته ظرفیت لرو. مسلخ یې د پرسنل د نگانه او د حفظ صحیح نگانه موږ دلته آمادګي لرو.
12: از سوی دیگر فروشندگان مواشی در شهر مزار شریف میگویند امسال به دلیل مناسب بودن هوا و افزایش عرضه حیوانات قیمت مواشی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
16: مقصد امیگ مالایی که از 35,000 گرفته گاو قربانی تا 150,000 هم گاو است. چه رقم گاو که بخوای پیدا میشه؟ بیخی بازارا خوب و می رقم لب پجه پس نام خدا.
17: مزار و نور ولایتو خوب مزار که ارزان است، نور ولایتو که ترجیح هم که مزید ولی زکر شماست. نور ولایتو سر ارتباط لرم و دلت مال ارزان است.
12: گفتنیست که پیش از این مسئولان امنیتی نیز از تامین امنیت کامل روزهای عید اطمینان دادند.
6: ادامه ی خبرها پس از وقفه.
18: تانکرهای آب الحبیب تولید شده از مواد درجه یک و ساختار چند لایه‌ای، مقاوم در برابر شرایط مختلف اقلیمی، با حفظ کامل کیفیت آب، طراحی دقیق برای دوام طولانی مدت و کارایی بهتر. الحبیب، عملکرد مطمئن، کیفیت ماندگار.
19: آریانا، بزرگترین مرکز معیاری رسانه‌ای افغانستان. از دیروز تا امروز در کنار هم خاطره ساختیم. تحقیق، تولید، ارزیابی و نشر. اجتماعی، تفریحی، اقتصادی، مستند، دینی، فرهنگی، آشپزی، ورزشی و برنامه ویژه اطفال. آریانا جهان را با زبان خودتان به خانه های شما می آورد و صداهای آشنایی که در دوردست‌ترین نقاط افغانستان و جهان گوش به زبان شما هستند. مجهزترین پرودکشن افغانستان همیشه بیدار است. اعلانات خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید.

0: مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از
1: با ادامه خبرها خوش آمدید. با فرا رسیدن عید، بازارهای کندهار و زابل همچنان مزدحم‌تر از پیش شده و مردم برای جشن گرفتن شادی‌های عید مشغول خرید اقلام مورد نیازشان هستند. شهروندان هرچند از وضعیت امنیتی موجود ابراز رضایت می‌کنند، اما از مسئولان امنیتی خواستار

0: زمین امنیت بیشتر هستند. از سوی دیگر مسئولان امنیتی کندهار و زابل اطمینان می‌دهند که برای روزهای عید تدابیر امنیتی ویژه را در جاده بزرگ کابل کندهار شهرها و ولسوالی‌ها اتخاذ کردند.
1: در شهر قلات ولایت زابل گروه های زیادی از مردم برای تجلیل از عید به بازارها آمدند و مواد مورد نیاز خود را خریداری می کنند. آنان هرچند از امنیت موجود راضی هستند، اما برای جلوگیری از سرقت و حوادث مشابه در روزهای عید خواستار نظارت جدی و شدید هستند.
2: اختر په مناسبت هر وخت په بازار کې زیات رش نه وي، لکه کوم اختر ته سي وخته پاتې یا دوې درې ورځې پاتې په بازار کې ډېر رش وي. خلک د خپل د اختر کوم شان سي، کوم بوټي هغه رانیسي، که دسمه دانې د اختر مېوې
3: بازار کې رش هم پیدا شوی ده، او یو څه سودا هم ترګر کړی ده، یو څه زبوندي سوي دي، ښه سوي دي، او ډېر خوشحاله یم. ماشاءالله دې اختر ته ډېر خوشحاله یم، خلک هم ډېر خوشحاله.
1: هرچند شادی عید برای همه مشترک است، اما این شادی برای همه یکسان نیست. در اینجا بسیاری از افراد برای تامین معیشت خانواده هایشان دکانهای کوچک را باز کردند و به گفته خودشان می توانند برای فرزندانشان مقدار درآمد کسب کنند.
4: انت می دست یک شنه کارو برای سلی در بسملان و سدره یو کنیم در شهنی بس در اختر خرچه مرچه میشه من برابر در بسملان در پرم رویست.
1: مسئولان امنیتی زابل نیز از افزایش تدابیر امنیتی ویژه در بزرگراه کابل کندهار و همچنین در شهرها و ولسوالی‌ها خبر می‌دهند. با گفته آنون برای برقراری امنیت کامل هیچ تلاشی را دریغ نخواهند کرد.
5: زموږ امنیتي پرسونل د شهر او ولسوالۍ په بیلابیلو ساحو کې ځای پر ځای شوي دي، او د دې تر څنګ د ولسونو بشپړ امنیتي تدابیر نیولي دي. ټول ولسونه دي د نیکمرغلو اختر دا ورځې د امنیت په ډاډمنه په ځای کې ولمانځي، د خپلو میلو او رخصتیو څخه دې خوند واخلي. د زابل ولایت په هره ساحه کې ټولو میله ځایونو ته د امنیت په بشپړ ډاډمنه په ځای کې دوی کولی شي تګ راتګ وکړي.
1: از سوی دیگر در کندهار نیز مسئولان امنیتی از آمادگی های امنیتی برای روزهای عید و افزایش گزمه های امنیتی در شهر کندهار و ولسوالی ها خبر می دهند.
6: د نیکمرغلو اختر در رسیدو په مناسبت کندهار ولایت اړوند 15 امنیتی حوزو او 19 ولسوالی کې د نیکمرغلو اختر د دې مبارک ورځ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، تر څو هیوادوال دغه د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي.
1: در کنار کندهار و زابل مسئولان امنیتی هلمند و ارزگان نیز از اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در شبها و روزهای عید خبر می دهند.
0: یک شرکت دواسازی روسیه اعلام کرده که مستقیماً وارد بازار افغانستان می شود. این شرکت با وزارت صحت عامه کشور توافق کرده و نخستین محموله های دوا که شامل انسولین، آنتیبیوتیک ها و دواهای قلبی عروقی و همچنان سرطان می شود، ظرف 2 ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. کارشناسان می گویند واردات از روسیه و آسیای میانه در حال گسترش است و بخشی از استراتژی جایگزینی مسیرهای امارات اسلامی محسوب می شود.
7: دواهای روسی وارد بازارهای افغانستان می شود. شرکت دواسازی روسی فارماسنتز اعلام کرده است که نخستین شرکت دوای روسی است که مستقیما وارد بازار افغانستان می شود. این شرکت با وزارت صحت عامه کشور توافق کرده و نخستین محموله دواهایی که شامل انسولین، آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای قلبی عروقی و همچنان سرطان می شود، ظرف 2 ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. اخیراً به دلیل درگیری و ادامه تنش‌های پاکستان و افغانستان که برخی از دواهای صادراتی از آنجا به افغانستان وارد می شد، متوقف شده و افغانستان راه بدیل را جستجو کرده است. و شرکت دواسازی روسی فارماسنتز نخستین شرکت دوایی روسیه به بازار افغانستان است. کارشناسان میگویند واردات دوا از روسیه و آسیای میانه در حال گسترش سریع است و بخش از استراتژی جایگزین محسوب می شود.
8: اولی که به خاطر رفع ضرورت عاجل و ضرورت که تا اندازه که ما بتانیم شرایط آماده بسازیم، باید ما واردات کنیم و واردات روسی بسیار خوب است. برای یک دوای روسیه نوع دوای نامی است که کمتر تجارت سرش کار میکنه، ولی این معنی نداره که ما همیشه وابسته به واردات باشیم. از این لحاظ اگر این تماس گرفته شود که اگر روسا میان و کالای و این ادویه رو میکنن، ادویه را در افغانستان بسازن.
7: بازار دوایی افغانستان عمدتا

0: اساساً وابسته به واردات است و دواها بیشتر از کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، هند تامین می شود. اما آگاهان می گویند که تامین نیازهای دوایی از کشورهای آسیای میانه زودتر و قابل دسترس است
1: و تهیه دوا به پاکستان و هندوستان سفر کنند که هزینه از این بالاست و همچنان مشکلات ویزا وجود داره و هم هزینه از این بلندتر است و هم برای خانواده ها دشوار است که به جاهای دور برند مثل پاکستان و هند و اگر دواهای با کیفیت از طریق همکاری و ایجاد سیستم منظم وارد افغانستان شود هم هزینه درمان کاهش پیدا میکنه و هم دسترسی بیماران میتونه که بهتر شود.
0: امارت اسلامی پس از آن همکاری هایش را در بخش دوا با کشورهای منطقه افزایش داد که واردات دوای پاکستانی را ممنوع اعلام کرد و از تاجران خواست که از راه های بدیل استفاده کنند و حالا دیده می شود که تلاش ها در این زمینه نتیجه مثبت داده است.
2: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. با وجود عملات اخیر آمریکا به سایت‌های راکتی و قایق‌های ایران در خلیج فارس که وضعیت آتش بس شکننده را متزلزل کرده است، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند گفته است که امروز مذاکرات در قطر در جریان بود و باید دید که آیا می‌توانند شواهد پیشرفت باشند یا خیر. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی تهران در مکان دیگری از بین برده شود. وزارت خارجه قطر گزارش‌ها درباره پیشنهاد 12 میلیارد دلار به ایران برای توافق را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که گزارش‌هایی که ادعا می‌کند قطر برای تضمین دستیابی به توافق 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد کرده، به هیچ وجه صحت ندارد. او اضافه کرده است که این گزارش‌ها از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که تلاش دارند این توافق را تخریب کرده و روند جاری دیپلماتیک برای کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای را تضعیف کنند. هوش مصنوعی می تواند جهان را به سمت جنگ های بی پایان سوق دهد. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان با انتشار نخستین سند مهم خود درباره هوش مصنوعی خواستار وضع مقررات بین المللی برای کند کردن روند توسعه این فناوری شد. او هشدار داده است که اگر هوش مصنوعی به طور دقیق تنظیم و نظارت نشود، می تواند به گسترش اطلاعات نادرست دامن بزند و جهان را به سوی جنگ های بی پایان سوق دهد. این سند حدود 43,000 کلمه ای با عنوان انسانیت باشکو تصویر نگران کننده از آینده هوش مصنوعی و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و نظامی آن را ارائه کرده است.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمودند هر کس به خدا توکل کند خداوند هزینه او را کفایت می کند و از جایی که گمان نمی برد به او روزی می دهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوصلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله و سلامه علیه فرمود با فرمان بردن از اوامر خداوند خود را در معرض رحمت او قرار دهید.
2: بل برق بدست میری که میری میری که میری میبینی که بیرو بار و باز میری که میری میری که میری بر روان کردن پیسه میبینی که دکان صرافی بند بر خرید میری که میری میری که میری میبینی که پیسه گم تو میگی بل برقم تاویل میشه پیسام اولا میشه
3: بله کت حساب پولم افغان بیسیم بل برقم تاویل میشه پیسام روان میشه پیسه محفوظ هم است تو بخی که بریم یک دفعه سلام برمی دوستم یک حساب پولم راجستر کن
4: جان بابا یک تاکس تا کت فوت کافی تسکریت برم تشکر شست تا بی جبان پولم افغان بیسیم هم راجستر شد
2: تشکر
3: اینه حساب پولم هم راجستر شد و خریداری هم راحت کرد
2: چی خوب ششتا ششتا بل برقم تاویل شد پولم ارسال کردم و الان کردت اضافه میکنم امی پولم افغان بیسیم خوب است
5: انقلاب نو در تولید ظروف با سرمایه گذاری میلیون ها دلار در کشور درخشش نوین کیفیت آغاز شد تضمین صحت و سلامت شما تعهد ماست برای نخستین بار در افغانستان کانیز استیل با معیارهای جهانی به زودی در خانه های شما

با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. با وجود حملات اخیر آمریکا بر ساعت‌های راکتی و قایق‌های ایران در خلیج فارس که وضعیت آتش بس شکننده را متزلزل کرده است، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند گفته که امروز مذاکرات در قطر در جریان بود و باید دید آیا میتوان شاهد پیشرفتی بود یا خیر. با گفته وی بخش زیاد از

0: من صرف دقت در کلمات و واژه های به کار رفته در متن اسناد می شود. بنابراین چند روز طول خواهد کشید. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده منتقل شود و نابود گردد و یا هم با همکاری و هماهنگی تهران در مکان دیگری از بین برده شود. در رابطه با این موضوع با آقای محمد عیسی اسحاق زی، تحلیلگر امور سیاسی و همچنین کارشناس حقوق بشر که از بلژیم با ما وصل هستند، بیشتر صحبت میکنیم. اسحاق زی، سب شما را خوش آمدید میگم. در گفتگوهای بین امریکا و ایران فکر میکنین کدام یک وقت کشی میکنه و چرا؟
1: خوب، سلام به شما ادیب عزیز و بینندگان تلویزیون جهانی آریانا نیوز.
0: علیکم السلام.
1: در قدم نخست ما تبریک میگم عید قربان به تمام مردم شرافتمند و با عزت افغانستان. آرزومند سعادت، خوشی و رفاه برای مردم خود هستم.
0: سپاس.
1: خوب، ما به یک دستم که تقریبا نمی بیشتر از یک ماهی که مذاکرات ادامه داره بنبست است، یعنی به این مفهوم که وقت کشی میکنن، خصوصا برای وقت کشی برای رژیم ایران بسیار مفید است که نو بتانن برنامه های ادامه بتن که در این مذاکره به یک نعوی حتی بتانن از کشورهای منطقه که در اونجا رابطه دارن از اینا استفاده کنن که وقت کشی شوه. اینا هرچقدر برنامه ها در طولانی میشه، در حقیقت همه در کشورهایی که در اونجا آزادی هست و دموکراسی هست و آزادی بیان است، حقوق اساسی و انسانی شهروندان تامین میشه، اونا به اعتراضات میرن اگر قرار باشه که برنامه های اقتصادیشون در اونجا کاسته شود و یا که آزادی های سیاسی شان و یا اجتماعیشان. خوب، در صورت ولی
0: در نهایت چی؟ آیا ایران وقت کشی میکنه که در نهایت در کشورهایی که حق اعتراضات است، تظاهرات هست، بالاخره برنامه های اقتصادی یا مشکلات اقتصادی برشون به بار بیه، اونها فشار بدن حکومت های خود را تا که حکومت بالاخره در قضیه ایران و در بحران خاورمیانه با ایران به تفاهم برسه؟ پس باز هم به همان نقطه اول برمیگرده. تفاهم بر سر چی؟
1: خوب، مسئله تفاهم ادیب عزیز روشن است که در اونجا هم سه چیز مهم، ما تا چهار چیز مهم، او خط سرخ ایالات متحده آمریکا هست، از اروپا هست، از تمام منطقه هست، از تمام کشورهای اسلامی تذکر میتن که در قدم نخست مسئله هسته‌ای مطرح است.
0: خب، بله، داشتن سلاح هسته‌ای بر امریکا مجاز و به ایران غیر مجاز. چگونه میتوان این دوگانگی را در یک قانون جمع کرد و این کدام قانون است؟
1: خب، ما به یک دستم که ببینین تقریبا پنج کشوری که در شورای امنیت ملل متحد است کلش سلاح هسته‌ای دارند اکثرشان، مگر ما اینا خودشان در پرکتیک نشان دادن که اینا حمله کردن، نه تنها بر در اسرائیل حمله کرد، نه تنها به سعودی ها حمله کردن، نه به در لبنان در اونجا نیابتی ساختن، اوسی ها را ساختن.
0: بله، خب، اگر ایران که هنوز سلاح هسته‌ای گفته میشه نداره، که با امکانات دست داشته خود هر جایی که شما میگین حمله کرده، آیا امریکا با داشتن تجهیزاتی که داره مگر حمله نکرده در هر جای جهان که خواسته؟
1: خوب، مجموعه کشورهای دنیا به خصوص ابرقدرت ها اینا پیوسته دنبال منافع خود هستن. اگر تهدید در کنج کنار کشورها اینا را یعنی تهدید صورت بگیره، اینا ناگزیر هستن که برنامه های خود بایس ابرقدرت ها پیش ببرن.
0: بله، اینها با عنوان ابرقدرت اجازه دارند که در صورت تهدید و یا احساس خطر و تهدید از خود دفاع بکنند. اما کشورهایی که کمزورتر هستند و ابرقدرت گویا نیستند و یا جهان سوم هستند و ضعیف هستند، اینها هیچ تهدیدی را نباید رفع بکنند از خود، و اگر از خود دفاع میکنند، اگر تهدیدی را از خود دفع میکنند، باید باز هم سرکوب شوند و این اجازه را نداشته باشند.
1: خوب، من به یقین هستم که همین پنج عضو شورای امنیت ملل متحد مجموعاً دارن، ولی اینا استفاده نکردن، اینا کشورهای دیگر مثلا تهدید نکردن و از سلاح هسته‌ای به هیچ وجه سلاح هسته‌ای استفاده نکردن. حتی بین ریگن و بین گورباچوف قرارداد امضا شد که اینا به تدریج سلاح هسته‌ای در جهان از بین بره و این تباه کننده است. ما به یقین

0: هستم که کشور ایران، رژیم ایران، این نه تنها تهدید برای مردمش هست که در دو روز این حال 50,000 نفر تقریبا میکشه و ادام های متعدد است. چیزها نه در امریکاست، نه در کشورهای مختلف دنیا. ایتور یک فاجعه در برابر مردم ایران، ایتور یک فاجعه که تمام منطقه را اینا سر شامله میکنن، برنامه توریستی را انجام میدن. اینا یک تهدید شدن نه تنها برای مردم ایران، اینا تهدید شدن برای عربستان سعودی، اینا تهدید شدن برای امارات، اینا تهدید شدن برای قطر، اینا تهدید شدن برای اروپا که تذکر میده برای آقای ترامپ.
1: بله. خب اگر واقعا اگر ایران بالاخره تهدید معرفی میشه، اگر کسی میخواد ایران را سر جایش بنشانه و بالاخره جلو این تهدید را بگیره و این تهدید را سد بکنه، این کس باید کسی باشه که گذشته حداقل استفاده از سلاح هسته‌ای را بر دیگران نداشته باشه، گذشته تخت و تاز بر کشورهای دیگر را نداشته باشه، گذشته نقض حاکمیت‌های ملی را نداشته باشه، یعنی با مو لفظ عام گذشته قلدری و یاغیگری را در سطح جهان نداشته باشه. مگر امریکا با چه سند، با چه جایگاه حقوقی بالاخره می تبارز می تواند یک نحو خود را که گویا ما هستم که میتونم انسانیت و برابری و عدالت را در جهان تامین بکنم؟
0: شما اگر به تاریخ جهان نگاه کنین، هر کسی که قدرت داشته و امپراتورا بودن جهان را تقسیم کردن. چی انگلیس ها بودن، چی روس ها بودن، چی قبل قدرت های دیگه دنیا بودن. اینمی مشکلات جهان امیست که امی مؤلفه هایی که ما میگیم که حاکمیت قانون بر بنیاد اعلامی جهانی حقوق بشر، یعنی برنامه های ملی ما باید از مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، برنامه های جهانی ما. مگر متاسفانه این حقوق بشر در مجموعه کشورهای دنیا، تنها در یک کشور نه، ولی نقص میشه، ولی نقصش در عادی که فاجعه را بار بیاره در مابین یک کشور خود، فاجعه را بار بیاره در مابین منطقه و بالا دیوانوار عمله کنه بالای همه کس. و این دیگه قابل از ایست که همه کشور همی حاله چین تذکر داده که نباید از رژیم ایران به سلاح هسته‌ای برسه. کشورهای منطقه حتی اروپا گفته که شما راکت های بالستیک شان باید از جلوش بگیرین که اینا در اروپا میزنن، قبرس که زدن در اروپا هم این عملات انجام میتن. بنابراین رژیم ایران هم برای مردم خود، هم برای منطقه و جهان، برای کل کشورهای اسلامی یک تهدید شده.
1: در بحران کشانده. اگر مقایسه بکنیم تهدید و حملات ایران را با حملات که اسرائیل انجام داد، اما امریکا در حمایت اسرائیل استاد میشه و در برابر ایران استاد میشه، چرا جهان در برابر اسرائیل یک دست نمیشن؟
0: ببینین، ما اگر قرار باشه که مسائل مذهبی را پیش ببریم، در مسائل مذهبی ببینین، اون طرف چین یک سیستم لایک است، اما کشورهای مسلمان میره به وجه خدا را نمیشناسند دیگه، نمیفهمیم که یک سیستم لایک کمونیستی است. ولی در کشورهای اسلامی با هم جنگ میکنن. یعنی اگر ما بگوییم که حضرت موسی، بالاخره حضرت عیسی، بالاخره حضرت محمد صلی الله علیه و آله سلام و بالاخره حضرت داوود، یعنی چهار کتاب بین خود جنگ داره، اینا جنگ در کشورهای مسلمان آنقدر حاد است. مشکلی است که اسلام و وسیله قدرت و متاسفانه وسیله ثروت ساختن و دیکتاتوری بسیار وحشتناک بالای مردم خود ایجاد کردن به نام دین. اینا از دین اینا استفاده ابزاری میکنن، از دین متاسفانه تلاش میکنن که با ایله ها به قدرت برسن و قدرت باز برای ثروت. از این خاطر بسیار ضرورت است که ما برنامه های که دین وسیله بسازیم، قوم وسیله بسازیم، نژاد وسیله بسازیم، طبقه وسیله بسازیم، دیکتاتوری ایجاد کنیم، هم مردم خود را تهدید کنیم و هم منطقه و جهان. رای امی است که یا احترام بگذارن به مردم خود، احترام بگذارن به قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
1: سپاسگزار هستم از حضور شما اسحاق زیس. حالا چند خبر دیگر از جهان ورزش.
2: دور نخست رقابت‌های کرکت یک روزه لسعه در ولایت ننگرهار با صدر نشین تیم بند امیر به فرجام رسید. شاگردان صدیق‌الله عطل پس از پایان مرحله نخست این رقابت ها با کسب 5 امتیاز در جایگاه نخست جدول ردبندی قرار گرفتند. در آخرین دیدار این مرحله قرار بود تیم های بند امیر و عمو برابر هم به میدان بروند، اما این مسابقه به دلیل وزش باد شدید و نامساعد بودن شرایط جوی برگزار نشد و هر دو تیم یک امتیاز دریافت کردند. در پایان دور نخست تیم بوست و اسپینغر نیز هر کدام با 4 امتیاز در رده های دوم و سوم قرار گرفتند. آمو با 3 امتیاز 4 شد و

0: سعینک با 2 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که مرحله دوم این مسابقات از 4 عید قربان آغاز خواهد شد. این رقابت‌ها در استادیوم‌های قاضی امان‌الله خان و نجیب الله ترکی ننگرهار برگزار می‌شود و 5 تیم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این رقابت‌ها شماری از ستاره‌های شناخته شده کرکت افغانستان حضور دارند، از جمله گلبدین نایب در تیم آمو، حشمت الله شهیدی و قیس احمد در بند امیر، کریم جنت در بوست، محمد نبی ایساخیل در اسپینغر و رحمان الله گربز در مس عینک. رقابت‌های انتخابی بوکس کابل پس از 12 روز رقابت‌های فشرده میان بیش از 600 ورزشکار به فرجام رسید و در پایان 26 مرزن برتر جواز حضور در تیم منتخب بوکس کابل را به دست آوردند. قاد با حضور ورزشکاران از 102 کلب در رده‌های سینی بزرگسالان و در 12 کلاس وزنی برگزار شد. ورزشکاران از 4 زون شهر کابل، 3 ولسوالی و 1 تیم مربوط به وزارت معارف در اوزان 48 تا مثبت 92 کیلوگرم با هم رقابت کردند. مسئولان برگزار کننده اعلام کردند که هدف از برگزاری این رقابت‌ها شناسایی و گزینش چهره‌های برتر برای تشکیل تیم منتخب عنوان شده است. مراسم اختتام این رقابت‌ها در سالن فدراسیون بوکس با حضور مسئولان ورزش و شماری از علاقه‌مندان ورزش موج‌زنی برگزار شد.
1: وضعیت هوا

0: بینندگان گرامی به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشرین برنامه

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026. آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

بنام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر دفاع امارات اسلامی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که در این کنفرانس مقام های امنیتی و دفاعی شماری از کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و درباره امنیت منطقه‌ای، چالش های مشترک و همکاری های متقابل گفتگو خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم امنیتی و تقویتی

0: فعالیت همکاری ها از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما در آغاز به گزارش توجه کنید.
1: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی، از بهر اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده. وزارت دفاع میگوید که این نشست با حضور مقام های امنیتی و دفاعی شمار از کشورهای منطقه و جهان برگزار می شود و در آن پیرامون امنیت منطقه‌ای، چالش های مشترک امنیتی و همکاری های متقابل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
2: در افغانستان اسلامی امارت دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په قربتوب د نړیوال امنیتی کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتی او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: با این حال برخی کارشناسان باور دارند که روسیه با برگزاری این نشست در تلاش برجسته سازی نقش خود در معادلات امنیت جهانی است و همزمان می‌خواهد با جذب متحدان و ترویج روایت‌های سیاسی خود نفوذ غرب را به چالش بکشد.
3: ای که وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین‌المللی به این معنی که افغانستان دیگه جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین المللی و منطقه‌ای میتونه ایفا بکنه.
1: پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که نخستین مجمع بین المللی امنیتی خود را از 26 تا 29 می 2026 در مسکو برگزار میکند تا نمایندگان ده ها کشور درباره امنیت سایبری، مقابله با جنگ های ترکیبی و همکاری های بین المللی گفتگو کنند.
0: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان محمد صادق شینواری آگاه نظامی اینجا در استودیو، آقای نورالله حبیبیار آگاه سیاسی همچنان در استودیو و آقای اسلام الدین معارج مبصر سیاسی از لندن با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. معارج، با شما آغاز میکنیم و در آغاز میخوایم دیدگاه های هر سه مهمان را، ورود سخنانشان را در رابطه با کنفرانس بین المللی امنیتی که در مسکو برگزار شده و مقام های امنیتی و دفاعی برخی از کشورها هم در آن اشتراک کردند که از افغانستان هم اشتراک کرده وزیر دفاع امارات اسلامی در حال حاضر. این کنفرانس فکر میکنین در شرایط کنونی چه پیام برای منطقه و جهان داره؟
4: سلام و احترام خدمت شما جناب ادیب صاحب بزرگ، مهمانان گرامی، همکاران برنامه و تمام بیننده های عزیز که می خواهیم برشان این روز بسیار تهنیت و روز مهمی که روز عرفه و عیدی که عید قربان پیشروی داریم از صمیم قلب برای تک تک شما و بیننده های عزیز تبریک میگم. انشالله که ایام خوش و موفق داشته باشند. البته بله، نشستی که از تاریخ 26 یعنی امروز و الی تاریخ 29 توسط یا به ابتکار روسیه این نشست دایر شده یا این کنفرانس، در اونجا رؤسا یا قومندان ها، وزرای دفاع، رؤسای شوراهای امنیت کشورهای مختلف با ویژه منطقه و همسایگان افغانستان در اونجا اشتراک داره. طبعا پیامدهایی را که شما پرسیدین بسیار عمده و در یک موقع بسیار حساس همین کنفرانس بعد از سفر آقای پوتین به چین و نشست‌های کشورهای منافع المشترک آسیای میانه ای صورت می‌گیرد، در حالی که این نشست البته یک نشست دیپلماتیک نیست بلکه بخشی از ارزیابی بزرگ امنیتی و ژئوپلیتیک خوانده شده. یعنی بعد از خروج آمریکا وضعیت و نظم منطقه که حدوداً بر هم خورده، آقای پوتین از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ اقتصاد و نظامی میخواهد که یک ارزیابی عمومی و یک هماهنگی را در بویژه در منطقه در اینجا با وجود بیاره. به او خاطر ما میتونیم از چند زاویه به همچو کنفرانس و اهدافی از او، چالش هایی که شما فرمودین، میتونیم نگاه بکنیم. از لحاظ اهمیت سیاسی و دیپلماتیک اشتراک در این نشست امنیتی با وجود عدم رسمیت شناسی، ولی مرحله تعامل امنیتی مستقیم با کابل است. میتونم بگم که امروز حضور وزیر دفاع افغانستان در این نشست یک موافقت بسیار بزرگ است که به افغانستان دریجه داده میشه.
0: تشکر میکنم. در رابطه با این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شنواری صاحب، بحران خاور میانه، بالاخره تاخت و تازهای امریکا و پیشتر از او خروج امریکا از افغانستان، بعد بحران خاور میانه و جنگ با ایران، بعد سفر ترامپ به چین و بعد از سفر ترامپ سفر پوتین به چین و در حال حاضر روسیه میزبان گفتگوهای امنیتی، فکر میکنین روسیه چه اهداف امنیتی و سیاسی را دنبال میکنه؟
5: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون ایران نیوز، به همکاران تکنیکی شما و به میهمانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
5: ببینین امروز سیاست در جهان یک شکل پیچیده‌تر بر خود گرفته که تحلیل و تجزیه ای سیاست هایی که امروز کشورهای جهان داره و خصوصا قدرت های بزرگ ای سیاست بازی میکنه و ای یک سر تخاصم و تقابل و ای اساسات های منطقوی است که روز به روز ای حوج میگیره و ای نیاز به این میشه که بعض جلسات و نشست ها تحت عنوان های مختلف صورت بگیره. خب میبینیم که در جهان دو قدرت بزرگ است که ایالات متحده امریکا است و روسیه است و بازیگر سوم هم چین عنوان شده است که این سران از این کشورها در تلاش هزی است که یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و از این به سود خود یا برابرداری بکنه و هم امو جایگاه خود در جهان و در سطح بلند داشته باشه و او را
0: در برابر خود به غرب
5: کاملا کاملا و همچنان ایالات متحده امریکا هم بالمقابل هی هم در این کوشش است که یا هم ایطور یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و این بازی را برای پرتن و از این یا سود ببرن، برابرداری ببرن. و ما شما اگر به تاریخ گذشته ما نظر اندازی بکنیم که این دو قدرت بزرگ در جهان بودن که یا بازیگر منطقوی و بازیگر در جهان هستند که گاهی روسیه هم ایطور یک بازی را برای میپرتن و ایطور یک اجماع منطقی را شکل میده و گاهی وقت هم که امریکا و ناتو بودن و قبل ازی هم روسیه تحت یک بلاک به نام وارسا بودن، این کشمکش ها بین این دو قدرت های بزرگ یا اسابق هستن، ولی امروز که یا وادار به ای شدن که ایطور یک اجماع را شکل بتن، خب میره همه جنگ و اینی خشونت ها و همچنان اینمی تعاملات سیاسی و معاملات استخباراتی که صورت میگیره، این همه که به خاطر ازی است که اینجا این موضوعات ها و این را به نفع خودی ها رقم بزنن یا در تپ تلاش هستن.
0: یعنی در کل روسیه با میزبانی این نشست در واقع میخواد نگرانی هایی که داره را میخواد حل بکنه، یا اینکه در واقع همان هدف اصلی که تقویت یک قطب و یک اتحادی و یا یک اجماع منطقه‌ای کلانه که در برابر غرب و هجمونی و نفوذ آمریکا میخوان داشته باشن این را تقویت ببخشن؟
5: نه خیر، یا به تشویش رفع نمیکنن، بلکه یا به افزایش دیگه تشویش هم یا دامن میزنن و ای طور یک قطب یک اجماع را یا تشکیل میتده مقابل از این قدرت بزرگ که ایالات متحده امریکا هستند و اینمی سیاست های نابکار، سیاست های چند رویه، چند لایه ایالات متحده امریکا را در قبال کشورهای ضعیف و کوچک و وینمی. عکس العمل های آقای ترامپ که در چندین سال که ویا سیاست را با کار ایالات متحده امریکا باعث شده که ایطور یک گهی جما حله ازی شکل بگیره یک قطب دیگه هم تشکیل شد خواهی سایسا این میره با مو قطبی که یا ایره تشکیل میتن.
0: سپاسگزار هستم عبی بیارسی. نشسته که حالا در روسیه برگزار میشه و از افغانستان هم در او هیئت اشتراک کرده. روسیه بارها در رابطه با افغانستان با وصف ارتباط و تعامل خوب خود با افغانستان و با وصف رسمیت شناسی افغانستان ما ابراز نگرانی هم هر ازگاه داشته. فکر میکنین که حالا این نشست چقدر میتونه که نگرانی ها را رفع بکنه؟
6: الحمدلله لأهله و صلاة و سلام و علی اهلها. نخست سلام های خدا با توفی نبوی به جناب شما و مهمانان گرامی و شنونده و بیننده تلویزیون شما که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
0: علیکم السلام.
6: امروز روزی است که ببخشید که روز عرفه است یا عرفات که همه مسلمان های جهان کسایی که دعوت شده در وجه 1.5 میلیون یا بالاتر است دست به دعاست. خداوند دعا و اطاعت و عبادات از او را قبول کنه در باره مشکلات وطن ما، در باره فلسطین، در باره ایران، در باره ازی که کفار علی مسلمان ها همیش دست به ماشه و با تجاوز هستن و عید سعید اضحی را قبل از امی تریبون یک روز قبل برای همه مسلمانان جهان خاصتا کسایی که در عبادت است تبریک میگم.
0: تشکر.
6: در قسمت صحبت شما که پیشتر گفتین رئیس سرویس امنیت روسیه الکساندر بورتنیکوف اظهار نگرانی کرده در قسمت افغانستان که در اینجا گروه های داعش و غیره و غیره فعالیت دارن و با وجود که صحبت شما که با این که ما با روسیه چی سابقه داریم و به همه معلوم است که روسیه یک مملکت در قسمت ما یک مملکت تجاوزگر بوده، افغانستان اشغال کرده بود، مملکت ما را به خاک خون کشانید، شهدای بیش از حد از چند میلیون بالاتر و معلول و معیوب و همه چیز و باز افغانستان بدون از اینکه تاوان بپردازه، بدون از اینکه چیزی فقط عمق افغانستان علاقت و با امریکا با توافق در وقت رئیس جمهور وقت روسیه و امریکا با هم در هرشی کشتی شیشتن هر دو سیاهکار و درباره افغانستان تصمیم گرفتن که افغانستان باید اما تو امریکا را گفت خودت کمک نکو ما میبرایم و روسیه خودش هم گفت ما با این غلامای خود کمک نمیکنم و بانن افغانستان در حالت خودش ماندن. چند سال نجیب حکومتش دوام کرد.

0: طبعا برمجاهدين نصرات توتو داخل افغانستان شدند و حکومت طرفدار روسیه شکست و نابود شد. و به هر صورت ای که باز جنجالایی که در اون وقت پیدا شد زادش همه اینمی روسیه بود و کاجیبی بود.
1: یعنی میخوان بگوین که روسیه امروز هم نمیتونه دوست خوبی بر افغانستان باشه؟
0: اینطور است که این سیاست است. سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی نداره. امروز روسیه وقتی که افغانستان شناخت با یک تاکتیک که هیچ کس نشناخت روسیه شناخت، درست است او اهداف خود داره، او از افغانستان از امارات اسلامی نگرانی داشت و نگرانی داشت به خاطر از اینکه امارات اسلامی را به رسمیت شناخت و این یک چانسی است که خدا کنه که آل امارات اسلامی اگرچه از این مسئله خوب موضوع را درک کرده و اونا که نگرانی خود اظهار میکنه با وجودی که صحبت پیشتر شما با وجودی که افغانستان به رسمیت هم شناخته با وجودی که خود دوست میدانه فعلا، ولی بازم نگرانی داره و این نگرانیش شاید به جای باشه یا به جای باشه، ولی امارات اسلامی از اینکه وزیر دفاعش در این سفر اشتراک کردن این از نگاه سیاست بسیار قدم نیک خوب است و اوجا روبروی صحبت میشه.
1: بله، در رابطه با همین مسئله

پشت اضافی برایشان می رسد. بعد از خوردن یک مقدار غذا و رفع گرسنگی، چوچه های چیتا به شوخی و بازی می پردازند. این چیزی است که مادرشان توقع آن را دارد. او می داند که این بازی ها به لاشوارها در رشد قابلیت آنها برای شکار کمک می کند و به بسیار زود خودشان قادر به شکار خواهند بود. و بالاخره چیتاها غذای خود را به دست آورده و گوشت باقی مانده را به لاشوارها واگذار می کند و لاشوارها از این غذای رایگان لذت می برند.

غروب آفتاب در ماسای مارا، هوا نسبتاً تاریک است و گورخرها هنوز هم در حال عبور هستند. تعداد زیادشان از دریا عبور کردند، اما بعضشان هنوز هم باقی ماندند. و تعداد تمساح‌ها نیز بیشتر می شود. گرفتن یک گورخر بزرگ با دهن با قدرت بیش از حد نیاز دارد. این قدرت است که تنها تمساح‌های با طول 4 متر یا 13 فوت آن را دارا هستند. بعضی از تمساح‌ها تنها می‌توانند گروه خرهای کوچک را شکار نمایند. پس تقریباً تمساح‌ها بالای گورخرهای کوچک حمله می‌کنند. اما باز هم قدرت بعضی از چوچه ها می تواند آنها را از دهن مرگ نجات دهند.

و بالاخره در پایان روز بعضی از تمساها می توانند غذای خود را به دست بیاورند. خون اولین گورخر شکار شده پیام اینها را به قسمت‌های پایین دریا می‌رساند تا تمساهای دیگر را نیز به اینجا دعوت کنند. در سیوانا شب رسیده است. تمساها از آب برآمده‌اند. شدت متابولیسم اینها وابسته به حرارت بدنشان می باشد و هوای ماسای مارا از طرف شب بسیار سرد است. به همین دلیل اینها از آب بیرون می شوند و در هوای سرد استراحت می کنند تا انرژی خود را ذخیره کنند. اما شکارچیان دیگر در حال گرفتن موقعیت هستند. حیواناتی که از طرف شب خوبتر می‌بینند، شکار کردن در طول شب بسیار ساده و مؤثر است.

تمام حیوانات علفخوار متوجه اطراف خود هستند و یا تقریبا تمامشان. در تاریکی و کم شدن فعالیت حیوانات، فیل‌ها نشان می‌دهند که پادشاه اصلی جنگل‌کی‌ها هستند.

شکارچیان دیگر نیز از تاریکی شب استفاده می کنند و در جستجوی شکار بی‌خبر هستند. بعضی از شیرها توانستند یک گورخر را شکار کنند و بوی خون شکارچیان دیگر این ساحه را باخبر کرده است.

و یک بار دیگر شیرها و کفتارها برای به دست آوردن شکار با هم مبارزه می کنند. شیرها قوی هستند، اما اکثراً تعداد کفتارها نسبت به شیرها زیاد می باشد و نظر به تعداد آنها در یک گروه حتی می تواند بالای یک شیر نیز غلبه کنند و یا آن را بکشند.

0: امشب کفتارها توانستند یک شکار بزرگ را به دست بیاورند. با ما از کوچه ها و پس کوچه های شهرتان گذر کنید تا قصه های شیرین و نگفته های هموطنان ما را ببینید و بشنوید. حکایت های از خوشبینی ها، تشویق ها، پیشرفت ها،
1: جور شدن مسترک تاجک ها،
0: چالش ها،
1: او کسافتانی سربسته باید باشه، سرباز نباشه، درست؟
0: گزارش شهری هر شب ساعت 12:30.

صبح یک روز زیبایی دیگر را به وجود می آورد. یک روزی که تمام حیوانات انتظار آن را داشتند. روزی که گورخرها بعد از گذاشتاندن یک خطر بزرگ آن را آغاز کردند. اولین گروه گاوهای وحشی به این ساحه رسیدند. اولین بخش مهاجرت بزرگ به ماسای مارا رسیدند. هر سال گاوهای وحشی 3000 کیلومتر یا 18050 مایل سفر را طی می‌کنند. این سفر از زمین‌های سرنگیتی تانزانیا آغاز گردیده و در ماسای مارای کینیا به پایان می‌رسد. و دوباره تکرار می شود. در اواخر جنوری گاوهای وحشی در جنوب شرق سرنگیتی چوچه های تازه خود را به دنیا می آورند. از اینجا تمام گاوها با چوچه های خود به سفر خود ادامه می دهند و چوچه هایشان در طول را بزرگ می شود. زمانی که در علفزارهای تانزانیا فصل خشکسالی فرا می رسد، این حیوانات به شمال می روند و در تابستان سال بعد دوباره خود را به علفزارهای بزرگ ماسای مارای تانزانیا می رسانند. اینها در اینجا باقی میمانند تا باران دوباره به جای فرود بیاید که سفر خود را آغاز کرده بودند و در طول این سفر تمام گاوها میخواهند یک نظام خاص را رعایت کنند. تنها به این ترتیب آنها میتوانند این سفر بزرگ را طی کرده و تا حد از دست شکارچیان در امان باشند. برای رسیدن به قسمت‌های بلند ماسای مارا، این گاوها نیز باید از دریای مارا عبور کنند و همساله آنها در کنار این دریا جمع می‌شوند، جایی که گورخرها قبلاً منتظر آنها هستند. تمام اینها یک راه را تعقیب می‌کنند و تمامشان یک قانون را عملی می‌کنند. اما برای رسیدن به آنجا، باید یکی از بزرگترین مانع این مهاجرت خود را سپری نمایند.

باران که بالای ارتفاعات بلند میبارد، آب این دریا را بیشتر میسازد و در ساحات سایرخ اسبهای آبی جاهای مناسب را برای استراحت و سرد نگه داشتن بدن خود پیدا می کنند و مادرانی که از چوچه های خود در مقابل تمساح‌ها محافظت می کردند، حالا به آنها اجازه می دهد تا به راحتی در این آب استراحت نمایند. برای چوچه هایی که سال گذشته به دنیا آمدند، این ساحه یک جای بسیار عالی را برای بازی آنها پنداشته می شود.

اما برای یک مادر با نوزادش اینجا بسیار یک جای خطرناک است. آب در اینجا نسبت به کانال اصلی دریا بسیار صاف است. وسب‌های آبی نر به صورت دوامدار برای یافتن اسب‌های ماده در جستجوی آن به اینجا می‌آیند. اما تمام اسب‌های آبی ماده که دارای چوچه هستند صدای خود را بیرون می‌کنند. به همین دلیل آنها اسب‌های آبی بدون چوچه را تعقیب می‌کنند. اگر اسب آبی آماده باشد، آنها با هم یک خانواده می سازند. اما اگر هنوز هم چوچه شیرخوار داشته باشند، آنها را رد می کنند. البته اگر چوچه از نر مذکور باشد، با او کار ندارد. اما اگر چوچه از اسب آبی نر دیگر باشد، او را از بین برده و با مادرش یک خانواده جدید می سازند.

به همین دلیل تمام اسب‌ها در اطراف آنها یک خطر بسیار بزرگ پنداشته می شود. بعضی از این حیوانات در این مبارزه شاهد زخم‌های خرد و بزرگ نیز می باشد. این زخم‌ها در پشت یک اسب آبی مادنشان می دهد که او با تمام قدرت خود از سوچه خود محافظت کرده است. با در نظر گرفتن خطر، این مادر چوچه خود را به کنار دریا می برد. گرچه اینجا یک جای خوشایند نیست، اما حداقل چوچه اش در اینجا می تواند در امن باشد. در اواخر تابستان، گورخرها و گاوهای وحشی در سیوانای ماسای مارا دور هم جمع می شوند. اینها حیوانات متفاوت هستند، اما اینها گروه های ساختند که حیوانات زیاد دیگر به آنها وابسته هستند. گورخرها که بیشتر علف می خورند، علف های بلند و خشک را می پسندند، در حالی که گاوهای وحشی علف تازه را می پسندند. بعد از اینکه این دو گروه از اینجا عبور کردند، سیوانا برای حیوانات آماده می شود که علفهای کوچک را می پسندند، به خصوص آوها و گوزنها که بعد از عبور این گروه بزرگ زمین تغذیه را به دست می آورند. در عین زمان علفهای استرینگیتی که در جنوب قرار دارند، بیشتر از ماسای مارا دارای نمکیات، ویتامین ها و کلسیم فاسفورس بیشتر می باشد. علفخورانی که در طول سال در شمال زندگی می کنند از کمبود فاسفورس رنج می برد که میزان زایمانشان را کاهش می دهد. به همین دلیل زمانی که خشکسالی آغاز می گردد، این گروه از علفخوران دوباره به جنوب می روند و همساله این سفر سالانه خود را انجام می دهند و هر سال آنها باید با بزرگترین چالش روبرو شوند که عبور کردن از دریای مارا است. گروه گورخرها هنوز هم در کنار دریا به سر می برد. یک قسمت این گروه از دریا عبور کرده است، اما قسمت دیگر آن هنوز باقی مانده است، چون از تمساها حراس دارند که در کمینشان نشستند. گورخرها بیش از حد محتاط هستند.

حرکت اسب‌های آبی و چوچه‌هایشان یک بار دیگر آنها را از خطر نجات داد. این حیوانات برای گورخرها خطر پنداشته نمی‌شوند. حتی بعضی اوقات برای محافظت از خود به آنها پناه می‌برند. چون تمساح‌ها از اسب‌های آبی فاصله می‌گیرند و به آنها نزدیک نمی‌شوند. اما گورخرها بسیار احتیاط کار هستند و هیچ کدامشان تا زمانی که استراحت اسب‌های آبی به پایان نرسیده است وارد آب نمی‌شود. این مادر چوچه خود را دوباره وارد آب می‌سازد و با چوچه خود در داخل این آب خود را ناپدید می‌کند.

در عین وقت هزاران گاو وحشی نیز به اینجا رسیده است. دریای مارا یک دریای بزرگ است و گاوهای نیز مانند گورخرها باید از این دریا عبور کنند. تمام اینها ترسیدن. زمانی که گروه بزرگتر و بزرگتر می شود، بیقراری آنها نیز بیشتر می شود. و هیچ کدامشان آماده نیست تا اولین قدم خود را بردارد، در حالی که تمامشان می خواهند از این دریا عبور کنند. گورخرها حالا کمی آرامتر به نظر می رسد. حالا که آنها توسط گاوهای وحشی احاطه شدند، و بسیار راحتی می توانند از دریا به صورت محفوظ عبور کنند. آنها می دانند که گاوهای وحشی برای تمساها شکار بسیار آسان پنداشته می شود و زمانی که آنها باشند، گورخرها کاملا محفوظ هستند. بالاخره فشار گروه غیر قابل تحمل می باشد و گاوهای وحشی اولین قدمهای خود را برداشته و وارد دریا می شوند. همین که اولین گاوها وارد آب شدند، تمامشان جرأت این کار را پیدا کرده و آنها را تعقیب می کنند و بالاخره یک کاروان بزرگ از گاوهای وحشی وارد آب می شود.

این واضح است که یک یا دو گاو در این آب غرق می شود. اما زمانی که اینها با هم یک جا حرکت می کنند، هیچ کاری برایشان ناممکن پنداشتن نمی شود. بیقراری آنها بالای ترس غلبه می کند. تمامشان از هر قسمتی که مناسب می دانند، اقدام به عبور از این دریا را می کنند و مانند باران بالای دریا می ریزند و مجبور هستند تا این دریا را عبور کرده و زندگی خود را نجات دهند.

0: انسان‌های موفق همیشه در درون خود یک شخصیت پنهانی دارند. همیشه همان شخصیت پنهانی در خاص بودن با آدم‌های موفق کمک می‌کند. کمی از شما، کمی از ما. بیایید قصه کنیم.
1: بندار جمعه ها ساعت 7 شب.

سر و صدای این گاوها که در حال عبور از این دریا هستند در تمام قسمت‌های چراگاه شنیده می‌شود که توجه شکارچیان جدید را به خود جلب می‌کند. کناره‌های دریا برای گذاشتن دام یک جای مناسب است و گاوهایی که از دریا عبور کرده و خسته هستند به بسیار سادگی در این دام‌ها می‌افتند. شیرها به صورت گروهی شکار میکنند و برای گذاشتن دام بعضی از آنها در پشت بوته‌ها پنهان میشوند. تعداد دیگرشان آنها را در فضای باز میرانند تا از هم بپاشند و این گاوها را به سوی دام میکشانند تا در آنجا شکار شوند.

هزاران حیوانی که از دریا عبور میکند، شکارچیان زیاد آبی را نیز به سوی خود میکشاند. تمساهای بزرگ از قبل خود را در اینجا جابجا کردند، چون آنها چند روز قبل با کمک عبور کردن گورخرها به اینجا دعوت شدند. حالا برای تمام حیوانات بهترین کار این است که در گروه های بزرگ خود را پنهان کند و هرگز کوشش نکند به تنهایی از دریا عبور کنند. در حالت تنهایی شکار کردن آنها برای شکارچیان بسیار ساده است و این گاو از گروه خود جدا شده است و هیچ راه برگشت نیز ندارد. به همین دلیل باید به سفر خود ادامه دهد.

به نظر می رسد یک چیز مانع او شده است. تمساهای کوچک خود را به این حیوان تنها و ضعیف رساندند، اما برای یک دلیل به آنها حمله نمی کند. در این وقت گاوهای دیگر به صورت گروهی از قسمت‌های بلند دریا عبور می‌کنند تا به صورت محفوظ به آن سوی دریا برسند. این گاو تنها با تمام قدرت خود مبارزه می‌کند. و زمانی که او خود را کمی از آب بیرون می‌کند، دیده می‌شود که مشکل او چی است. یک تمساح بزرگ که وزنش تقریباً به یک متریک تن میرسد، او را با دهن خود گرفته است. تمساح بسیار خوب میداند که او در این مبارزه برنده شده است. فقط منتظر است تا گاو خسته شود و یا به یک قسمت عمیق دریا برسد تا بدون مشکل در آب غرق گردد. و با دیدن این صحنه خطرناک، دو گاو بزرگ و یک چوچه دوباره فرار میکند. آنها با تمام قدرت خود می خواهند دوباره بالا شوند و با اعضای دیگر گروه یک جا شوند. گاوهای بزرگ براحتی بالا می روند، اما برای این چوچه بالا شدن در اینجا ناممکن به نظر می رسد. و زمانی که آنها وارد آب می شوند، تمساها نیز حرکت می کنند. گاو می داند که باید هرچی زودتر خود را به خشکه برساند و در نتیجه این ترس گاو دوباره به خشکه می رود. چون سمهای او کفایت نمی کند، بازانوهای خود را می رود. دیدن این صحنه در کنار دریا بسیار وحشتناک است. اما این تمساهای بزرگ از شکار خود دستبردار نمی شوند، حتی اگر به کنار دریا نیز رسیده باشند. بدون کمک آب که وزن یک تونی اینها را بردارد، گاو نمی تواند خود را از دهنه براند. ترس به این چوچه نیز قدرت می دهد و بالاخره می تواند از صحنه خطر فرار کند. اما در اینجا وضعیت آنقدر خوب نیست. گاو تنها بالاخره خسته شده و از پا می افتد. امواج دریا نیز او را غرق می کند و بالاخره در این جنگ شکست می خورد. در جریان روزهای مهاجرت بزرگ، تعداد لاش‌ها در سیوانا دو برابر می شود. سه نوع مختلف لاشخوارها بالای یک لاش گونر بین هم مبارزه می کنند. اینها در اثر گرسنگی اینقدر خشن شدند و تمامشان کوشش می کنند اولتر از دیگران گوشت بخورند. به هر اندازه که گرسنگی اینها بیشتر می شود، به همان اندازه خشن می شوند. و به هر اندازه که این لاشخوارها خشن باشند، به همان اندازه زودتر به غذا می رسند. فراوانی غذا به این معنا است که

این حیوانات می توانند بعد از چندین روز استراحت کنند. در زمان شکار، شیرها اکثراً کارهای را انجام می دهند و حالا که زمان نسلگیری فرا رسیده است، باز هم مسئولیت بیشتر را آنها دارند. نر تنبل در جای خود می نشیند و این شیر ماده است که او را پیدا می کند. گروه گورخرها هنوز هم در هر دو طرف دریا قرار دارند. گورخرها از موجودیت گاوها در زمان عبور از دریا استفاده می کنند، چون آنها می دانند که تمساها برای شکار گاوها را ترجیح می دهند، چون آنها ضعیفتر بوده و به آسانی شکار می شوند. اما دو تمساه بزرگ هنوز هم در نقطه عبور اینها موجود است و این کار باعث می شود این گروه در کنار آب توقف کند. گورخرها منتظر هستند تا یک گاو وحشی تنها توجه دشمن آنها را به خود جلب کند. اولتر از همه یک گوساله وارد آب می شود که رای خود را گم کرده و از گله خود جدا شده است. تمساها بدون کدام مشکل این شکار ساده را به دست می آورند.

زمانی که یک گروه کوچک از گاوهای وحشی از دریا عبور می کند، توجه یک تمساح بزرگ دیگر را نیز به طرف خود جلب می کند. این بار تمساح ناکام می ماند. و این به ضرر گورخرها است، چون آنها وارد آب گردیدند و این تمساح بلافاصله خود را به آنها می رساند.

و بالاخره عجله تمساها به پایان می رسد. چون شکم آنها نسبتاً سیر گردیده است و آنها به شکار حیوانات دیگر علاقمندی نشان نمی دهد. اینها ساعتهای زیاد در کنار دریا به همین شکل بدون حرکت باقی می مانند تا آفتاب بدن آنها را گرم کرده و متابولیزمشان سریع شود. گورخرهایی که از دریا عبور کرده اند نیز استراحت می کنند. و آنهایی که در این راه شکار شدند در اصل به حیوانات دیگر کمک کردند تا از این خطر بزرگ عبور کنند.

مانند شیرها، کفتارها نیز از این زمان فراوانی لذت میبرند. گورخرها و گوهای وحشی در طول چندین ماه بعدی در قلمرو خود باقی میمانند. کفتارها شکارهای زیاد را در اینجا به دست خواهند آورد و با شیرها کمتر روبرو خواهند شد. کفتارها یک جامعه منظم دارند و تنها کفتار ماده می تواند تصامیم مهم را بگیرد و مانند شیرها اینها نیز می دانند که وقت فراوانی برای پرورش جوچهشان بسیار یک وقت خوب است. به همین دلیل از فرصت استفاده کرده و در این وقت فراوانی جوچه های خود را پرورش می دهند. آبهای بارانی که این ساحه را دوباره سرسبز کرده و یک منظره زیبا را به وجود آورده است، به صورت دوامدار با دریا یک جا می شود. جریان آب در این وقت سال بیشتر می شود و بعضی اوقات باعث کشتن تعداد زیاد گاوهای وحشی و گورخرها می شود. آخرین گروه گورخرها نیز حالا برای عبور کردن آماده است. اما بزرگترین تمسا نیز آماده شکار است و او هرگز نمی خواهد بعد از رفتن گاوهای وحشی این فرصت بزرگ را از دست بدهد. این گورخرها فقط دو را دارند. یا باید از قسمت آرام دریا عبور کرده و خطر شکار شدن را به گردن بگیرند و یا از قسمت پرخم و پیچ تیر شوند که جریان آب در آنجا شدید می باشد. و بالاخره تمامشان جریان های شدید آب را ترجیح می دهند و به همین ترتیب شاید بتوانند خود را به صورت محفوظ به آن سوی دریا برسانند. در ابتدا این گورخر جوان مشکل ندارد، اما با گذشت زمان جریان آب بیشتر می شود و بالای او غلبه می کند. اما مادرش با کمک عضلات پرقدرت خود او را به کنار دریا می رساند و بالاخره مشکل ترین سفر این گورخرها به پایان می رسد.

در دل کوههای بلند، در کنار رودخانه های پر آب و بردشت های سرسبز، سرزمین نهفته است که طعم میوه هایش امضای طبیعت بر کام انسان است. سرزمین به نام افغانستان.

افغانستان با اقلیم گوناگون، خاک حاصلخیز و نور آفتاب تابستان از دیرها مهد تولید میوه‌های تازه و طبیعی در منطقه بوده است. امسال نیز این کشور همچنان یکی از تولید کنندگان مهم میوه‌های طبیعی در سطح منطقه باقی مانده است. از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، هر گوشه از این سرزمین عطر از یک میوه دارد.

انگور شمالی، انار قندهار، سیب میدان وردک، خربوزه شمال، تربوز فرا، توت پنشیر. تنوع انگور افغانستان به بیش از 70 نوع می رسد. در تاکستان های هرات، خوشه های آویزانند که نه تنها در بازارهای داخلی بلکه در بازارهای جهانی نیز تقاضا دارند.

0: و انار قندهار میوه‌ای که نه تنها در افغانستان بلکه در جهان به عنوان یکی از بهترین نمونه ها شناخته می شود.
1: قسمش زیاد است ولی اموسی قسمش که است یکیش بیدانه است یکیش داندار است یکیش اموترشش علی که میبینی دمی باغ استی اموسی قسم آنار خوب مارکت داره در مارکت میره امو داندار و بیدانهش که است در پاکستان میره در دیگه کشورا میره ولی اموترشش که است او نسبش میره در پاکستان و داخلم الحمدلله خوب مارکت داره امسال خود یک کمی ایچه هستن خود دیگه سالا خوب بود مارکتیشون

0: زردالوی افغانستان به 24 نو می رسند. از جمله شکرپاره، امیری و قیسی، هر کدام با طعم خاص و رنگ دلربا.
1: واقعاً یک زردالوی عالی، واقعاً یک زردالوی مزه‌دار در ولسوالی جلریز، بسیار یک زردالوی خاص دیگر. میتونین دوستای عزیز از این زردالوی خاص مستفید شوید. زردالو سی اصل، به به.

تابستان که می رسد، میوه های تازه و خوشطعم افغانستان جلوه خاص می یابند. تربوز با پوست سبز و گوشت سرخ آبدارش نماد سردی و طراوت است که در هوای گرم تابستان جان را تازه می کند.

خربوزه. با بوی مطبوع و مزه شیرین و ملایمش از میوه‌های محبوب این فصل است که هر لقمه‌اش حس تازگی و لذت را به ارمغان می‌آورد. زردالو نیز در این زمان به اوج رسیده، با رنگ زرد طلایی و طعم ملس و گاه کم ترش تابستان را شیرین تر می کند و میزبان خاطرات خوش روزهای گرم است. در همین فصل گرم، بازارهای محلی افغانستان رنگ تازه می گیرند. تربوز و خربوزه از مهمترین تولیدات کشاورزی کشورند که در بیش از 60,000 هکتار زمین کشت می شوند. ولایت های چون کندز، بلخ، نیمروز، قندهار و بغلان قطب های اصلی این میوه های تابستانی هستند، جایی که گونه های محلی چون اسقلانی، قندک، چتری، غازیخانی و زرمتی طعم بی نظیر دارند. افغانستان در رده چهارم تا پنجم تولید خربوزه در جهان قرار دارد و هر سال هزاران تن از این محصولات به هند، دبی، ایران و کشورهای اروپایی صادر می شود. تربوزهای آبدار بغلان و هرات به دلیل شیرینی و کیفیت بالا در بازارهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه یافتند. توت افغانستان، به خصوص توت پنشیر، میوه‌ای است کم دوام اما پر ارزش. مردم شمالی آن را خشک کرده و در زمستان با چارمغز میل می کنند. تلخان و چوکیده محصول عشق و مهارت آنان است. در سال 1404 افغانستان بیش از 296,000 تن میوه تازه به خارج صادر کرده است. صادرات به ارزش حدود 143 میلیون دلار به کشورهای چون پاکستان، هند، چین، امارات، کانادا، آلمان و بریتانیا. اما این تنها بخش از ظرفیت واقعی افغانستان است. نبود سردخانه‌های معیاری، نبود بسته‌بندی اصولی و عدم مدیریت بازار داخلی همچنان چالش‌های جدی فراراه این ثروت ملی هستند. اگر میوه‌ها در سردخانه نگهداری شوند، نه تنها از فاسد شدن آنها جلوگیری می‌شود، بلکه در تمام فصول سال در دسترس باقی میمانند. استفاده از میوه‌های داخلی چرخ اقتصاد را به حرکت در می‌آورد. از باغدار تا فروشنده همه نفع می‌برند.

در سال گذشته بیش از 466 هزار تن میوه خشک و تازه از افغانستان به بازارهای جهانی صادر شده و ارزش آن به 643 میلیون دلار رسیده است. میوه های تازه افغانستان نه تنها خوشمزه و طبیعی هستند، بلکه دارای ارزش های صحی و درمانی بی‌نظیر نیز می باشند. به دلیل اقلیم خاص و خاک حاصلخیز کشور، این میوه ها سرشار از ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و مواد معدنی مورد نیاز بدن انسانند. سیاستگزاران وعده داده اند تا با ساخت سردخانه ها، تقویت بسته‌بندی و بازاریابی صادرات را گسترش دهند. دهقانان افغانستان با دستان پینه‌بسته و دلهای سرشار از امید آماده اند تا باغهایشان را به باغهای جهانی تبدیل کنند اگر حمایت شوند. افغانستان اگرچه هنوز با چالش‌های دست و پنجه نرم می‌کند، اما استعداد طبیعی آن برای تولید میوه بی‌رقیب است. هر سیب آن، هر خوشه انگور، هر دانه انار داستان از سرزمین آفتاب دیده است که می‌خواهد دوباره بترخشد. این میوه‌ها تنها محصول خاک نیستند. میوه‌های دلند، میوه‌های زحمتند، میوه‌های وطنند.

مسابقات جام جهانی فوتبال فیفا 2026 آغاز مسابقات 21 جوزا ساعت 2:30 شب به طور مستقیم و انحصاری از آریانا.

0: با فرمانجوز کباب فامله مایچا ملین فرما پزا داشی جای فامله بردارای وطنی با فرمایید
1: بابا چا یک چونه کی کمشه
2: نگاه شامی مرغ جگر روزمندی بفرمایید

0: بفرمایید. انمایی
1: آخ خوب یک چای مزه‌دار آمده.
2: کابل پایتخت افغانستان شهر است با قلب گرم و مردم مهمان نواز. در سرک های این شهر فرهنگ ها، تاریخ ها و طعم های مختلف در هم آمیخته اند. اما در این میان یکی از لذت بخشترین تجربیات چشیدن غذاهای سرکی است که از هر گوشه این شهر به مشام می رسد. غذاهای سرکی یا روی سرک کابل تنها یک وقت غذایی نیستند، بلکه به نوع باستاب از تاریخ و فرهنگ مردم هستند که در آن زندگی می کنند. این غذاها نه تنها طعمهای خاص دارند، بلکه هر یک داستان دارند که از گذشته های دور به امروز رسیدند.
3: کبابی هتل شاخال مدت 12 سال میشه من اینجا کار میکنم.
2: اولین مکس ما در این بخش کباب های معروف کابل است. در سرک های شهر کابل کباب ها با گوشت تازه و سبزیجات تازه خوشبو به دلیل محبوبیت خاص دارند. کباب های سیخی که بر روی منقل ها یا همان کوره های داغ پخته می شوند همیشه انتخاب بی‌نظیر برای کسانی است که به دنبال یک تجربه غذایی متفاوت هستند.
4: چوپان کباب داریم، روش داریم، مایچه ملونگ داریم، کباب داریم، کباب تکه، کباب گوسفند و کباب شامی، کباب مرغ.
2: بعد از کباب نوبت به بولونی می رسد، یک غذای خوشمزه و سبک که به ویژه در ساعت عصرگاهی طرفداران زیاد دارد. این غذای سرخ شده پر از کچالو یا کدو با خوراکهای مخصوص و همراه با ماست نوش جان می شود. هر لقمهش طعم متفاوت از کابل را به شما منتقل می کند. در کنار اینها پاچه و شوربا هم جزء غذاهای محبوب غذای سرکی هند. شورباها هم که سوپ‌های خوشمزه هستند همیشه در فصول سرد آرامش بخش قلب‌های مردمند.

0: Sau brânză și foc mișa, bodi maha sistem mișa se bine. Dacă ceorăm bodi la ame patim, ta sabă sau de nou bis. Bodi nou bis, da i deaval lugana me patim, lugana șirin ne kerem, bodi bora, ine pas piod ne patim, piod ke globi șut, goș ne patim. Goș ke amroi nakun șut, bodi i ahni la, tata im piod ne kachin da ta șaroi da gii. Pas da kafazi, زردک آور میکنیم سر زردک گوش میکنیم سر باش کشمش میکنیم بازی که توش خود سر سیر میکنیم سیر وطنی بعد از سر دیگ میمدیم برنج برنج که جوش خود چال بغل دیگ باز که برنج جوش بکنه اگر جوش نگه تا داخل دیگه خواه میمانه بازی که خوش شد دانش سر میکنی که آمده است باز گاز زیر کم میمانی چال بغل کم میکنی سر صافی دوال میکنی با بسر است میمونی سر گوش شد فقط 45 دقیقه این دیگ باید دم بخوره بعد 45 دقیقه با دیگه میکنی فلاش علایده میمونی کابلی سر علایده فلا وقت دیگ کشمش است کابلی کس کشمش دار
1: اینا بگیم امی قابلگه که بیدر بخو که بیدر نوش جان کن که مزه داره یا نه
2: اینا ماهی تندوریه که به حساب چرب نداره بدون چرب بسیار عالی

0: یک رقم رواج است نو برآمده او را شیروی خړه میگه اونمو گوشت است سفید است دو تا کچالو داره یکم شیروی نمو تو چسبکدار داره اونمو را گیدی همیشه صحتمند می باشی
1: غذاهای سرکی کابل فقط غذا نیستند آنها بخش از هویت این شهر و قصه های از مردمانش را روایت می کنند در هر لقمه طعم زندگی، تلاش و امید نهفته است این غذاها مانند بسیاری از جنبه های دیگر این شهر همگی ساده اما با ارزشند
2: تاثیر شي ملګری چې دلته د پراټو نویتونه او انواع درته واضح کما دلته اوس موږ یو نو پراټه جوړو چې آلو او خالص تخم
3: اول دې را پخته میشه ولې دې کې پخته شو باید تخم ازیر

کابل، شهر است که در سرکهایش طعمها و خاطرات به هم میامیزند و اینجا هیچ وقت هیچ غذای بیمانی نخواهد بود. هر لقمه یک قصه است و هر قصه طعم فراموش نشدنی دارد.

کرن دی دنو ریدونکو تاسو ګورې خسته تازه کرن دی دا ورته منظم ډول جوړو خیو مزانه کو تازه

0: أشهد أن لا إله إلا
1: الله. حامی نشرین برنامه
2: سرخط خبرها. سفر وزیر دفاع ملی کشور به روسیه محمد یعقوب مجاهد در یک کنفرانس بین المللی امنیتی و میزبانی فدراسیون روسیه در مسکو اشتراک می کند.
3: افغانستان اسلامی امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی.
2: همکاری مشترک چین و پاکستان در قبال افغانستان. مقام های دو کشور پس از گفتگوها در بیجنگ بر هماهنگی بیشتر درباره افغانستان و مقابله با تهدیدهای امنیتی تاکید کردند.
4: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره و همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین باشه.
2: پیش قدم شدن یک شرکت روسی برای وارد شدن به بازار افغانستان. یک شرکت دواسازی روسیه اعلام کرده که مستقیما وارد بازار افغانستان می شود و به زودی تولیداتش به این کشور می رسد. و حضور میلیون ها زائر بیت الله الحرام در صحرای عرفات.

به نام خدا با عرض سلام و وقت بخیر. به خبر 8 از آریانا نیوز خوش آمدید. امروز سه شنبه 5 جوزای سال 1405 هجری خورشیدی است. من وسیم احمد ادیب هستم. مشروع خبرها. وزیر دفاع امارات اسلامی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که در این کنفرانس مقام های امنیتی

0: امنیتی و دفاعی شماری از کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک و همکاری‌های متقابل گفتگو خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم امنیتی و تقویت همکاری‌ها از محورهای اصلی این نشست خواهد بود.
1: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی، از بهر اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده. وزارت دفاع می گوید که این نشست با حضور مقام های امنیتی و دفاعی شمار از کشورهای منطقه و جهان برگزار می شود و در آن پیرامون امنیت منطقه‌ای، چالش های مشترک امنیتی و همکاری های متقابل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
2: د افغانستان اسلامي امارت د دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په کوربتوب د نړیوال امنیتي کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: با این حال برخی کارشناسان باور دارند که روسیه با برگزاری این نشست در تلاش برجسته سازی نقش خود در معادلات امنیت جهانی است و همزمان می‌خواهد با جذب متحدان و ترویج روایت‌های سیاسی خود نفوذ غرب را به چالش بکشد.
3: ای که وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین‌المللی به این معنی که افغانستان در جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین المللی و منطقه‌ای میتونه ایفا بکنه.
1: پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که نخستین مجمع بین المللی امنیتی خود را از 26 تا 29 می 2026 در مسکو برگزار میکند تا نمایندگان ده‌ها کشور درباره امنیت سایبری، مقابله با جنگ‌های ترکیبی و همکاری‌های بین المللی گفتگو کنند.
0: چین و پاکستان بر گسترش همکاری‌ها درباره افغانستان تاکید کردند. مقام‌های دو کشور پس از گفتگوها در بیجینگ بر هماهنگی بیشتر درباره افغانستان و مقابله با تهدیدهای امنیتی تاکید کردند. مقام‌های دو کشور همچنان از گفتگوهای سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین حمایت کردند. امارت اسلامی نیز تلاش‌های میانجیگرانه چین را مثبت دانسته و به نتیجه بخش بودن گفتگوها با پاکستان ابراز امیدواری کرده است. شماره از آگاهان افغان میگویند بیجینگ تلاش دارد هم تنش‌های کابل و اسلام آباد را کاهش دهد و هم نگرانی‌های امنیتی و منافع اقتصادی خود را مدیریت کند.
4: در پی سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به بیجینگ، چین و پاکستان بر ادامه هماهنگی نزدیک درباره افغانستان و جلوگیری از فعالیت گروه‌های تهدیدکننده امنیت منطقه تاکید کردند. در بیانیه مشترک چین و پاکستان آمده است که دو کشور درباره افغانستان در تماس و هماهنگی نزدیک باقی خواهند ماند.
5: هر دو طرف توافق کردند که در مورد مسئله افغانستان تماس و هماهنگی نزدیک خود را حفظ کنند. دو جانب همچنان بر این موضوع تاکید کردند که نباید هیچ فرد، گروه یا جناحی به شمول TTP اجازه داده شود تا از قلمروها برای آسیب رساندن و تهدید امنیتی و منافع منطقه یا انجام اقدامات و فعالیت‌های تروریستی استفاده کنند.
4: در این بیانیه اسلام آباد از گفتگوها میان چین، افغانستان و پاکستان در ارومچه که در ماه اپریل برگزار شد استقبال کرده و از نقش چین در فراهمسازی یک بستر گفتگو میان افغانستان و پاکستان حمایت کرده است.
6: چین با پاکستان رابطه بسیار محکم استراتژیک داره و همچنان افغانستان نیز منطقه حیاتی برای چین است. خواهان عزیز که اینجا نظامی باشه که علیه چین نباشه. کوشنهایی میکنه که رابطش با پاکستان و افغانستان و همچنان رابط پاکستان و افغانستان به حالت عادی بیه، اما چین به تنهایی نمیتونه که رابط پاکستان و افغانستان عادی بسازه، چون که قدرت‌های دیگری در منطقه و جهان دخیل هستند.
4: برخی از آگاهان افغان نیز معتقدند که چین از ظرفیت خوبی برای نزدیک ساختن دیدگاه‌های افغانستان و پاکستان برخوردار است، زیرا هم با حکومت پاکستان روابط استراتژیک دارد و هم در سالهای اخیر روابط خود را با امارت اسلامی گسترش داده است.
7: امیدوار هستیم از فضای با وجود آمده و جهت همکاری های متقابل میان افغانستان و پاکستان و همچنان پایان دادن به تنش‌ها و جنجال میان هر دو کشور، کشور چین همچنان نقش خود موثر را میتواند بازی بکند. امیدوار هستیم که قبل از همه کشور پاکستان با تعهدات خود

0: روند باقی مانده و تلاش های میانجیگری کشورهای منطقه همچنان احترام گذاشته آنها را در عمل پیاده نماید تا مناسبات افغانستان و پاکستان دوباره به حالت عادی برگردد.
1: امارت اسلامی نیز پیشتر از تلاش های چین برای تقویت صلح و ثبات منطقه استقبال کرده بود. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گفته است که کابل با تلاش های میانجیگرانه چین ارج می گذارد و امیدوار است که گفتگوها با پاکستان به نتیجه مثبت برسد.
2: همزمان با فرارسیدن روز عرفه، میلیون ها زائر از سراسر جهان در صحرای عرفات گرده هم آمدند تا یکی از معنوی ترین بخش های مناسک حج را ادا کنند. در میان آنان حدود 30,000 حاجی افغان نیز در فضای دعا، نیایش و استغفار حضور دارند. مقام های امارت اسلامی می گویند برای زائران افغان خدمات صحی، ترانسپورتی و دیگر سهولت های لازم فراهم شده است. همزمان عربستان سعودی از آمادگی های گسترده امنیتی و خدماتی برای مدیریت مراسم حج امسال خبر داده است.
1: همزمان با فرارسیدن روز عرفه، مراسم اصلی حج روز سه‌شنبه 9 ذوالحجه با حضور میلیون ها زائر در صحرای عرفات در نزدیکی شهر مکه آغاز شد. در میان زائران حدود 30,000 شهروند افغانستان نیز حضور دارند. وزیر ارشاد حج و اوقاف امارت اسلامی گفته است که روند خدمات رسانی به حاجیان افغان در جریان وقوف عرفه با هماهنگی کامل ادامه دارد.
3: من په مینا کیو او زمنګ د افغانستان ټول ډیر زره حاجیان او معلمین او ورسره درې سوه د بیاسی غړي ټول مکمل مینا ته رسیدلی دي الحمدلله، او دلته د خدماتو ټول انتظامات مکمل شوي دي. د صحي کمیټي کارونه جریان لري، تغذیه په ښه توګه سره جریان لري.
1: بر اساس گزارش ها امسال بیش از 1.5 میلیون زائر به سرزمین وحی برای ادای مناسک حج وارد شدند. در همین حال مقام های سعودی از آمادگی های گسترده برای مدیریت مراسم حج خبر دادند. به گفته آنان تدابیر امنیتی، صحی و خدماتی در صحرای عرفات و دیگر اماکن مقدس اجرا شده تا مناسک حج به گونه منظم، آرام و مسئول برگزار شود.
4: حج القیاده و السیطره
5: اینجا در مرکز کنترل و قماندانی وابسته به امنیت عمومی در مشعر منا حرکت جمعیت ها مدیریت می شود و جابجایی حاجیان از طریق شبکه پیشرفته از دوربین ها، تجهیزات نظارتی و ارتباطی زیر نظر قرار دارد. بخش های دولتی حاضر در مرکز عملیات حج از نهادهای امنیتی گرفته تا خدماتی و صحی به هم متصلند تا تصمیم گیری، رسیدگی و پیگیری حرکت حاجیان بیت الله شریف با صورت بیشتر انجام شود.
1: گفتنی است که روز عرفه از مهمترین بخش های مناسک حج به شمار می رود. روزی که زائران در صحرای عرفات به دعا، نیایش و استغفار می پردازند و در فرهنگ اسلامی به عنوان اوج معنویت حج و نماد همبستگی مسلمانان جهان شناخته می شود.
2: ادامه خبرها پس از میان برنامه کوتاه.
6: Battle lines are drawn.
7: Sarpanch Shreyas.
8: This is my turf. The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins the race.
14: د 2026 هندوستان کرکټ غوړلې
15: سن رایزرز حیدرآباد د راجستان رایلز پر وړاندې
14: نن مازدیګر 5 نیمه بچې پښوندې او انحصاري باندې د آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی ایکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپر کولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
18: مسکران با کیفیت نوښت.

0: سار شنبه تر پنج شنبه د شپې و بجه له آریانا نیوز څخه. برای تماشای برنامه های سیاسی، اقتصادی، ورزشی، مستندها، مصاحبه های اختصاصی، خبر شش، خبر هشت، سار، تحول و تازه‌ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان همین اکنون با چینل یوتیوب آریانا نیوز بپیوندید. برای آگاهی از تازه‌ترین ها چینل ما را سابسکرایب کرده و علامت زنگ را فشار دهید.
1: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزیر امور خارجه امارات اسلامی امیرخان متقی و مرادوف القاشوتی سفیر قطر در کابل درباره گسترش روابط میان افغانستان و قطر و همچنان شماره از موضوعات و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. امیرخان متقی از توقف درگیری‌های فعال در منطقه استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده که جنگ‌ها به گونه دائمی پایان یابند. وزارت امور خارجه میگوید که القاشوتی بر ادامه تعامل و همکاری دوحه با کابل تاکید کرده است. دو طرف همچنان بر تداوم روابط، همکاری ها و گفتگوهای مشترک تاکید دارند.
2: بررسی روابط دو جانبه میان کابل و دوحه محور دیدار وزیر امور خارجه امارات اسلامی و سفیر قطر در کابل بوده است. امیرخان متقی و مرادوف القاشوتی همچنان درباره شمار از مسائل و تحولات منطقه‌ای نیز تبادل نظر کردند. آقای متقی از توقف درگیری‌های فعال در منطقه استقبال کرده و ابراز امیدواری نموده است که جنگ‌ها به گونه دائمی پایان یابد. وزارت امور خارجه میگوید که القاشوتی دیپلمات قطری بر ادامه تعامل و همکاری دوحه با افغانستان تاکید کرده و معلومات را درباره وضعیت اخیر منطقه و دیدگاه دوحه ارائه کرده است.
3: وزیر امور خارجه از توقف جنگ فعال در منطقه ابراز خوشحالی کرد، اما برای پایان دائمی جنگ ابراز امیدواری کرد و بار دیگر مراتب تسلیت خود را به دولت و مردم قطر به خاطر حملات گذشته ابراز داشت. سفیر قطر نیز به نوبه خود بر ادامه همکاری خود با افغانستان تاکید کرد، آخرین اطلاعات در مورد اوضاع منطقه‌ای را ارائه داد و موضع کشورش را با وی در میان گذاشت.
4: روابط قطر برای افغانستان بسیار مهم و حیاتی بوده و هست، چرا که بنیاد امارات اسلامی یا جبهه مقاومت از اینا ادلاز سیاسی در طول مبارزات بر علیه امریکایی‌ها از قطر بوده و قطر پشتوانی از اونا بوده و واسطی از اینا بین امریکا و خود طالبان بودن.
2: وزارت امور خارجه همچنان میگوید که دو طرف بر ادامه روابط، همکاری‌ها و گفتگوهای مشترک نیز تاکید کردند.
5: مګه په قطر کې اوس مګه له په نړیوال سټیج باندې یو اغل دفتر لرو چې هغه د قطر دفتر ده، چې له هغه چې د مګه له ټولو ملکو سره د مګه روابط تر ډېره حده پورې د تعامل خواته مګه امیش چې غوښتنه کړې هغه دا ده چې د قطر په دفتر باندې مغږ کړی ده چې د قطر له روابطو چې باید ښه ګټه پورته شي او مګه باید نړیوالو سره د تعامل خواته ولاړ شو.
2: قطر در سالهای پسین نقش دیپلماتیک فعال در قضایای مربوط به افغانستان ایفا کرده است، از جمله میزبانی گفتگوهای با حضور مقامهای افغان و نمایندگان کشورهای خارجی، زیرا اکثر سفارتخانه های کشورهای غربی از دوحه فعالیت میکنند، هرچند که مقامهای امارات اسلامی بارها خواهان انتقال این سفارتخانه ها به کابل شدند ولی تاکنون کشور پیشقدم نشده است.
1: وزارت صحت عامه با راه اندازی کمپاین آگاهی دهی در مرکز و ولایت های کشور برای جلوگیری از شیوع تب کانگو در آستانه عید سعید ادها از مالداران و قصابان می خواهد تا این بیماری را جدی بگیرند و رهنمودهای صحی را برای مسئولیت خود و حفظ صحه محیطی رعایت کنند. مسئولان وزارت صحت عامه تاکید کردند که با فرارسیدن عید قربان و افزایش ذبح حیوانات خطر انتقال تب کانگو افزایش می‌یابد. با این حال برخی دکتران می‌گویند این بیماری کشنده ویروسی از حیوان به انسان و از انسان به انسان سرایت می‌کند و اشخاص مبتلا باید فوراً به نزدیکترین مرکز صحی مراجعه کنند.
6: کمپاین آگاهی دهی برای جلوگیری از مرض کانگو در مرکز و ولایات از سوی وزارت صحت عامه، مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند به مناسبت فرارسیدن عید سعید ادها کمپاین آگاهی دهی برای جلوگیری از بیماری کانگو را در سطح مرکز و ولایت ها راه اندازی کردند.

0: ځکه په دې حیواناتو کې کنې اوسېږي، دا کنې د انسانانو ته انتقالېږي یا بالاخره د انسانانو د چلو باعث کېږي او انسانانو ته دا ویروس سي ناروغي انتقالېږي. نو د دې لپاره چې د دې ویروس څخه محفوظ پاتې شي، د حیواناتو څخه له تماس څخه د جلوګیري وکړي، او بل د ذبح په وخت کې د احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي چې د کارت په واسطه باندې لاسونه خپل په وینه باندې ککړ شوي وي، هغه کارت باندې خپل لاس زخم نه کړي چې څو دا ویروس ور انتقال.
1: با این حال برخی دکتران می گویند کانگو یک بیماری کشنده میکروبی است که از حیوان به انسان و از انسان به انسان سرایت می کند و اشخاص در صورت مبتلا شدن به نزدیکترین کلینیک صحی مراجعه نمایند.
2: تب شدید است، جان دردی شدید است که در شروع اعراض پیدا می شود و بعد از فاز دومی که می فازی است که مریض به خونبیزی می ته که از دانش و بینیش حتی از چشمایش که حالت پیشرفته تر و پیشرفته تر میشه، مریض این اعراض علائم را پیدا میکنه.
1: از طرف از آغاز سال تا کنون یک واقعی مثبت بیماری کانگو در کندوز ثبت شده است. وزارت صحت هشدار میدهد که اشخاص مبتلا به تب کانگو باید تحت مراقبت جدی قرار گیرند تا مرض به دیگران سرایت نکند. از تماس نزدیک بدون تجهیز حفاظتی با دیگران نیز خودداری نمایند.
3: من تاسو د پالو فاره د امراضو د نجات لپاره من تاسو ته دوی خدمت کې راغلی دي، موږ یې دوی طرفدار یو او تاسو هم باید چې دوی په راهنمایی سره عمل وکړئ.
1: وزارت صحت همچنان میافزاید هنگام ذبح حیوانات و پرچه کردن گوشت از گرفتن کارد قصابی در دهان جدا خودداری شده تا از ابتلا به بیماری کانگو جلوگیری شود و کشتار حیوانات باید در کشتارگاه ها انجام شده و در زمان ذبح از وسایل حفاظتی مانند دستکش، ماسک، عینک استفاده شود.
4: پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی در سطح شهر در ولایت هرات به رویدادهای امنیتی و حوادث ترافیکی بهتر رسیدگی می کنند. اخیراً وزارت امور داخله بیش از 90 اراده موتورسایکل برای پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی قماندانی امنیه این ولایت توزیع کرده است. مسئولان امنیتی در هرات می گویند با استفاده از این امکانات می توانند بهتر به رویدادهای ترافیکی و موارد امنیتی رسیدگی کنند. از این موتورسایکل ها به هدف کاهش حادثات ترافیکی، بهبود نظم شهری و کاهش جرایم جنایی استفاده خواهند کرد.
5: نیروهای امنیتی در سطح شهر و پلیس ترافیک با وسایل نقلیه تازه گشتنی می‌کنند. این امکانات در دسترس پلیس قماندانی امنیه هرات و ترافیک این ولایت قرار گرفته تا بتوانند به رویدادها و قضایای جنایی بهتر رسیدگی کنند.
6: انشاءالله که به زودترین فرصت ما میتونیم به حادثه ها خواهم بررسی کنیم، برسیم به حادثه برسیم، از نظم جاده، از بروز رسانی حادثات به کلگی ما میتونیم زود اقدام کنیم و به زودترین فرصت انشاءالله برسیم.
5: از این میان حدود 15 اراده موتورسایکل و پلیس ترافیک و 80 اراده دیگر به حوزه‌های امنیتی پلیس و ولسوالی های هرات توزیع شده است. گشت و گذار در ساحات مختلف شهر، ایجاد بازرسی ها و گزمه های سیار و هدف تامین امنیت روزهای عید روی دست گرفته شده است.
7: موږ د اختر په مناسبت باندې څلور ساعته خپل امادګي نیولې ده. موږ د اوس امنیتي حوزې ځواکونه څلور ساعته د خلکو په خدمت کې، موږ دوه څلور ساعته چک پوینټونه لرو، هغه فعال دي. ثابت سیار گزمی او پیاده گزمی مر څلور ساعته په اړه د مشکل و هیوادوال ته پوره ډاډ ورکو چې خپل اختر په ښه خوشحالي سره او هیڅ نو تشویش شونه کې.
5: پلیس ترافیک و نیروهای امنیتی در سطح شهر حالا با امکانات بهتر مجهز شدند. آنها میگویند با استفاده از این وسایل نقلیه می توانند خیلی زود رویدادهای ترافیکی و جرایم جنایی را بررسی کنند.
8: فلان امارات اسلامی ما موتورسیکلای وارد کردم و به دسترس ما قرار دادن، واقعا حال سهولت بیشتری برای ما ایجاد شده.
9: در نقاط مختلف سایه اوزه چکپوینت های سیار رو ثابت دارم و همچنان گزمه سیار رو ثابت داره در بخاطر آرامش و امنیت همشهریان عزیز در روزای عید.
5: با این حال برخی باشندگان هرات به این باورند که شهر ازدحام بیشتر پیدا کرده است. بنابراین در صورت وقوع حوادث ترافیکی یا جرایم جنایی، پلیس نمیتواند به هدف رسیدگی به رویدادها از رنجر استفاده کند. بنابراین این موتورسایکل ها سهولت بیشتری برای نیروهای امنیتی ایجاد کرده است.
10: خوب میشه جلو حادثه ها گرفته میشه دیگه پلیس ترافیک میتونه به هر طرف میتونه بره بیایه خیلی به حساب خوب شد برای حساب نظم شهر خوبه به حساب هر چه بگیم خیلی خوب شده
11: والا موتور یا موتورسیکلتی که ما شما داریم چون حجم

0: بهتر میتونه از مسیرهای بسیار کوچکتر عبور کنه و میتونه که حالا در امنیت شهری بسیار زیاد مفیدتر باشه.
1: شهر هرات طی سالهای اخیر ازدحام بیشتر پیدا کرده است. آمار جرم‌های جنایی و حوادث ترافیکی بلند رفته. پلیس حالا با امکانات بهتر مجهز شده تا بتواند به این رویدادها بهتر رسیدگی کند.
2: مسئولان امنیتی در زون شمال شرق از ایجاد ایسهای بازرسی برای تامین امنیت روزهای عید قربان خبر می‌دهند. آنان می‌گویند که در سراسر ولایت‌های بدخشان، تخار، کندوز و بغلان موظف شده‌اند تا امنیت مردم را برقرار نمایند. با این حال، برخی از شهروندان از نیروهای امنیتی می‌خواهند که جلو خرید، فروش و استفاده از پتاقی را بگیرند که باعث برهم خوردن آرامش مردم در روزهای خوشی به ویژه عید می‌شود.
3: این نیست‌های بازرسی برای تأمین امنیت روزهای عید قربان ایجاد شده است. نیروهای امنیتی در این بخشی از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان موتورها را یک به یک بازرسی می‌کنند تا مورد مشکوک عبور نکند. مسئولان امنیتی می‌گویند که در مرکز و ولسوالی‌های بدخشان نیروها با ایجاد نیست‌های بازرسی برای تأمین امنیت شهروندان در روزهای عید قربان آماده شدند و اجازه نخواهند داد آرامش مردم بر هم بخورد. این نیروها از مردم میخواهد با آنون همکار باشند.
4: با مردم ولایت بدخشان اطمینان میتیم که الحمدلله در سطح ولایت بدخشان امنیت تأمین است و پلیس در خدمت شما هست و انشاءالله تعالی در روزهای عید قربان هیچ گونه مشکل در بخش امنیت نیست.
3: همزمان ایجاد ایستهای بازرسی و گشتزنی های شبانه روزی برای تأمین امنیت شهروندان در روزهای عید در ولایت‌های تخار، کندوز و بغلان نیز روی دست گرفته شده است.
5: در تخار ولایت در امنیه قماندانی رهبری در الله جل جلاله په نصرت او مرسته تاسو غیرو او مجاهد و ولسونو ته بشپړ ډاډ درکوي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه شپه او ورځ ستاسو د مقدس امنیت، عزت، آرامۍ او هوساینې په خدمت کې ولاړ دي.
3: باشندگان ولایت‌های تخار و بدخشان از نیروهای امنیتی میخواهند تا جلوی استفاده از پتاقی را بگیرند که در روزهای عید همواره سبب آزار و اذیت مردم شده و هر از گاهی از جوانان قربانی میگیرد.
6: مگر خپل امنیتی ځواکونو سره په هر برخه کې الحمدلله آماده یو چې همکاری وکړو، امنیتی برخه کې او بل همکاری، نو الحمدلله موږ آماده یو چې خپل امنیتی ځواکونو سره همکاری وکړو.
7: البته ما از نیروهای امنیتی دلیل وطن ما خواهشمندیم که در روزهای عید امنیت کشور ما را بیشتر و بهتر کنند، که چون با در روزهای عید چون مردم از پقاساگ یا پتاقی زیاد استفاده میکنند، در عید سعید فطر هم ما شامل بودیم که مردم به بندباری از طریق پقاساگ یا پتاقی زیاد شده بود. ما از نیروهای امنیتی خواهش میکنیم که جلو اینها را بگیرند.
3: مسئولان امنیتی در زون شمال شرق به شهروندان وعده میدهند که به هیچ فرد یا گروهی اجازه نخواهند داد تا امنیت آنان را در روزهای عید اضحا برهم بزند.
2: آمادگی ها برای گرامی داشت از ایام عید در ولایت بلخ به گونه گسترده جریان دارد. مسئولان محلی بلخ میگویند برای خرید، فروش و ذبح قربانی مکانهای مشخص در بخشهای مختلف شهر مزار شریف تعیین شده تا نظم شهری و پاکی محیط حفظ شود. آنان از شهروندان خواستند قربانی هایشون را برای ذبح و مسلخ دولتی انتقال دهند تا شهر از آلودگی و باقی مانده های حیوانات مسئول بماند.
8: یک روز تا عید قربان. اینجا در شهر مزار شریف مردم و مسئولان آمادگی های ویژه‌ای را برای تجلیل از این عید عبادت و بندگی روی دست گرفتند. باشندگان شهر مزار شریف بر حفظ نظم عمومی در روزهای عید تاکید دارند.
9: مردم باید کثافت را دور کوچه پرتاب نکنه و در یک جا دشت برده پرتاب کنه که آیا شاروالی را بگیره برده در یک گوشه کنار پرتاب کنه، چون بیشتر بویگین میشه شهر ما و منطقه ما خراب میشود.
10: الله آمدیم امروز نرخه خیلی نرمال بود، از برکت امارت اسلامی نرخه بسیار خوب است که دوتا گوسفند گرفتیم که دم تاب دل ماست که قیمت هم نبود.
8: در همین حال مسئولان محلی بلخ میگویند برای حفظ پاکی و نظم شهر تدابیر ویژه روی دست گرفته شده است و مکانهای مشخص برای فروش و ذبح قربانی تعیین شده و از مردم خواسته شده

0: قربانی هایشان را در مسلخ دولتی ذبح کنند.
1: سلام من پرسنلم دلته آماده کړی دی خاص د اختر د ورځو لپاره چې وطنوال یا وطنداران کوم مالونه دلته راوړي په معیاري شکل باندې ذبح کیږي، نو په زرهاو مالونو د حلالولو ذبح کولو موږ دلته ظرفیت لرو. مسلخ یې د پرسنل د نگان او د حفظ صحیح نگان موږ دلته آمادګي لرو.
0: از سوی دیگر فروشندگان مواشی در شهر مزار شریف میگویند امسال به دلیل مناسب بودن هوا و افزایش عرضه حیوانات قیمت مواشی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
2: مقصد امیگ مالایی که از 35,000 گرفته گاو قربانی تا 150 هم گاو است. چه رقم گاو که بخوایی پیدا میشه؟ بیخی بازارا خوب و می رقم لب پا جف از نام خدا.
3: نظر و نور ولایتو خوب مزار که ارزان است، نور ولایتو که ترجیح هم که مزیدی ولی زکر چماز. نور ولایتو سر ارتباط لرم و دلت مال ارزان است.
0: گفتنی است که پیش از این مسئولان امنیتی نیز از تامین امنیت کامل روزهای عید اطمینان دادند.
4: ادامه خبرها پس از وقفه.
5: Battle lines are drawn.
6: Sarpanch Shreyas.
7: This is my turf.
8: The brilliant Shubman Gill.
9: Hard hitting Pandya.
10: Rishabh Panti.
11: The heat is on.
12: It's a massive.
13: Here begins the rain.
14: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026.
15: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد.
14: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
16: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
17: کابل فولاد نماد استحکام و کیفیت برتر.
18: مسگران نوآوری با کیفیت.
19: بریالی کسان تل په خپل باطن کې پټ شخصیت لري. هغه پټ شخصیت تل د بریالی کسان

0: و ادامه خبرها خوش آمدید. با فرا رسیدن عید، بازارهای کندهار و زابل همچنان مزدحم‌تر از پیش شده و مردم برای جشن گرفتن شادی‌های عید مشغول خرید اقلام مورد نیازشان هستند. شهروندان هرچند از وضعیت امنیتی موجود ابراز رضایت می‌کنند، اما از مسئولان امنیتی خواستار تأمین امنیت بیشتر هستند. از سوی دیگر، مسئولان امنیتی کندهار و زابل اطمینان می‌دهند که برای روزهای عید تدابیر امنیتی ویژه را در جاده بزرگ کابل کندهار شهرها و ولسوالی‌ها اتخاذ کردند.
1: در شهر قلات ولایت زابل گروه‌های زیادی از مردم برای تجلیل از عید به بازارها آمدند و مواد مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند. آنان هرچند از امنیت موجود راضی هستند، اما برای جلوگیری از سرقت و حوادث مشابه در روزهای عید خواستار نظارت جدی و شدید هستند.
2: اختر که مناسبت هر وقت و بازار که زیاد رش نی لکن اختر تسی و ابتا پاتی یا دوی دری و ریز پاتی و بازار که بیر رشی اخ خلق در خپل در اختر کمشنسی کمبوتی اغرانی سی کدس مدانی در اختر میوی
3: بازار که رش خود بیدا سویده او یو چه سودا و هم ترگیر کرده یو چه زبنده استی ویده شستی ویده او دیر خوشحالی ماشالله دی اختر تا دیر خوشحالی خلق هم دیر خوشحالی.
1: هرچند شادی عید برای همه مشترک است، اما این شادی برای همه یکسان نیست. در اینجا بسیاری از افراد برای تامین معیشت خانواده هایشان دکانهای کوچک را باز کردند و به گفته خودشان می توانند برای فرزندانشان مقدار درآمد کسب کنند. مسئولان امنیتی زابل نیز از افزایش تدابیر امنیتی ویژه در بزرگراه کابل کندهار و همچنین در شهرها و ولسوالی‌ها خبر می‌دهند. با گفته آنون برای برقراری امنیت کامل هیچ تلاشی را دریغ نخواهند کرد.
4: زموږ امنیتي پرسونل د شهر او ولسوالیو په بیلابیلو ساحو کې ځای پر ځای سوي دي او د دې تر څنګ د ولسونو بشپړ امنیتي تدابیر یې نیولي دي. ټول ولسونه دي د نیکمرغه لوی اختر دا ورځې د امنیت په ډاډمنه فضا کې ولمانځي، د خپلو میلو او رخصتیو څخه دې خوند واخلي. د زابل ولایت په هره ساحه کې ټولو میله ځایونو ته د امنیت په بشپړ ډاډمنه فضا کې دوی کولی شي تګ راتګ وکړي.
1: از سوی دیگر در کندهار نیز مسئولان امنیتی از آمادگی های امنیتی برای روزهای عید و افزایش گزمه های امنیتی در شهر کندهار و ولسوالی ها خبر می دهند.
5: در نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د کندهار ولایت اړوند 15 امنیتي حوزو او 19 ولسوالیو کې د نیکمرغه لوی اختر د دې مبارک ورځ لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي، تر څو هیوادوال دغه د خوشحالۍ او د نیکمرغۍ ورځې په ډاډمنه فضا کې ولمانځي.
1: در کنار کندهار و زابل، مسئولان امنیتی هلمند و اروزگان نیز از اتخاذ تدابیر امنیتی شدید در شبها و روزهای عید خبر می دهند.
0: یک شرکت دواسازی روسیه اعلام کرده که مستقیماً وارد بازار افغانستان می شود. این شرکت با وزارت صحت عامه کشور توافق کرده و نخستین محموله های دوا که شامل انسولین، آنتیبیوتیک ها و دواهای قلبی عروقی و همچنان سرطان می شود، ظرف 2 ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. کارشناسان می گویند واردات از روسیه و آسیای میانه در حال گسترش است و بخشی از استراتژی جایگزینی مسیرهای امارات اسلامی محسوب می شود.
6: دواهای روسی وارد بازارهای افغانستان می شود. شرکت دواسازی روسی فارما سنتز اعلام کرده است که نخستین شرکت دوای روسی است که مستقیما وارد بازار افغانستان می شود. این شرکت با وزارت صحت عامه کشور توافق کرده و نخستین محموله دواهایی که شامل انسولین، آنتی‌بیوتیک ها و داروهای قلبی عروقی و همچنان سرطان می شود، ظرف 2 ماه آینده وارد بازار افغانستان خواهد شد. اخیراً به دلیل درگیری و ادامه تنش های پاکستان و افغانستان که برخی از دواهای صادراتی از آنجا به افغانستان وارد می شد متوقف شده و افغانستان راه بدیل را جستجو کرده است و شرکت دواسازی روسی فارما سنتز نخستین شرکت دوایی روسیه به بازار افغانستان است. کارشناسان میگویند واردات دوا از روسیه و آسیای میانه در حال گسترش سریع است و بخش از استراتژی جایگزین محسوب می شود.
7: اولی که به خاطر رفع ضرورت عاجل و ضرورت که تا اندازه که ما بتانیم شرایط آماده بسازیم، باید ما واردات کنیم و واردات روسی بسیار خوب است. برای اینکه دوای روسیه نوع دوای نامی است که کمتر تجارت سرش کار میکنند. ولی این معنایی نداره که ما همیشه وابسته به واردات باشیم. از این لحاظ اگر این تماس گرفته شود که اگر روسا میان و کالای و این ادویه را میکنند، ادویه را در افغانستان بسازند.
6: بازار دوایی افغانستان عمدتا وابسته به واردات است و دواها بیشتر از کشورهای منطقه مانند پاکستان، ایران، هند تامین می شود. اما آگاهان می گویند که تامین نیازهای دوایی از کشورهای آسیای میانه زودتر و قابل دسترس است
8: و تهیه دوا به پاکستان و هندستان سفر کنند که هزینه از این بالاست و همچنان مشکلات ویزا وجود داره و هم هزینه از این بلندتر است و هم برای خانواده ها دشوار است که به جاهای دور برن مثل پاکستان و هند. و اگر دواهای با کیفیت از طریق همکاری و ایجاد سیستم منظم وارد افغانستان شود، هم هزینه درمان کاهش پیدا میکنه و هم دسترسی بیماران میتونه که بهتر شود.
6: امارت اسلامی پس از آن همکاری هایش را در بخش دوا با کشورهای منطقه افزایش داد که واردات دوای پاکستانی را ممنوع اعلام کرد و از تاجران خواست که از راه های بدیل استفاده کنند و حالا دیده می شود که تلاش ها در این زمینه نتیجه مثبت داده است.
0: نرخ ارزها

0: حالا چند خبر دیگر از جهان؟
1: وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. با وجود عملات اخیر آمریکا به سایت‌های راکتی و قایق‌های ایران در خلیج فارس که وضعیت آتش بس شکننده را متزلزل کرده است، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند گفته است که امروز مذاکرات در قطر در جریان بود و باید دید که آیا میتوانند شواهد پیشرفت باشند یا خیر. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی تهران در مکان دیگری از بین برده شود. وزارت خارجه قطر گزارشات درباره پیشنهاد 12 میلیارد دلار به ایران برای توافق را تکذیب کرد. سخنگوی وزارت خارجه قطر گفته است که گزارش‌هایی که ادعا می‌کند قطر برای تضمین دستیابی به توافق 12 میلیارد دلار به ایران پیشنهاد کرده، به هیچ وجه صحت ندارد. او اضافه کرده است که این گزارش‌ها از سوی طرف‌های منتشر می‌شود که تلاش دارند این توافق را تخریب کرده و روند جاری دیپلماتیک برای کاهش تنش و ثبات منطقه‌ای را تضعیف کنند. هوش مصنوعی می تواند جهان را به سمت جنگ های بی پایان سوق دهد. پاپ لئو رهبر کاتولیک های جهان با انتشار نخستین سند مهم خود درباره هوش مصنوعی خواستار وضع مقررات بین المللی برای کند کردن روند توسعه این فناوری شد. او هشدار داده است که اگر هوش مصنوعی به طور دقیق تنظیم و نظارت نشود، می تواند به گسترش اطلاعات نادرست دامن بزند و جهان را به سوی جنگ های بی پایان سوق دهد. این سند حدود 43,000 کلمه ای با عنوان انسانیت باشکو، تصویر نگران کننده از آینده هوش مصنوعی و پیامدهای سیاسی، اجتماعی و نظامی آن را ارائه کرده است.
0: ادامه خبرها پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch, Shreyas.
3: This is my turf.
2: The brilliant Shubman Gill. Hard-hitting Pandya.
4: Rishabh Panti.
5: The heat is on.
6: It's a massive.
7: Here begins the rain.
8: داد وزروش پگویشت هندوستان کرکت ورلی.
9: سنرایزرز حیدرآباد در راجستان رایلز پر وړاندې
8: نن مازدیګر 5:30 بچې پښوندې او انحصاري باندې آریانا څخه د خبرولو ملاتړ کوونکی اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
12: مسکران با کیفیت نوښت.
13: اطلاعات کجاست؟ در کوچه ها، در تلویزیون، در اینترنت، اطلاعات همه جاست. برای پیدا کردن جواب سوالات دینیتان و دنبال متخصصین باشید. کسانی که از سنت و قرآن اطلاعات درست داشته باشند. برای رسیدن به آگاهی دینی و دنبال فلاح باشید. فلاح شنبه تا پنجشنبه ساعت 12 ظهر.
0: با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. با وجود حملات اخیر آمریکا بر سایت‌های راکتی و قایق‌های ایران در خلیج فارس که وضعیت آتش بس شکننده را متزلزل کرده است، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که توافق با ایران همچنان امکان پذیر است. او در جریان سفر رسمی خود به هند گفته که امروز مذاکرات در قطر در جریان بود و باید دید آیا میتوان شاهد پیشرفتی بود یا خیر. با گفته وی بخش زیاد از زمان صرف دقت در کلمات و واژه های به کار رفته در متن اسناد می شود، بنابراین چند روز طول خواهد کشید. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته که اورانیوم غنی شده ایران باید فوراً به ایالات متحده منتقل شود و نابود گردد و یا هم با همکاری و هماهنگی تهران در مکان دیگری از بین برده شود.

0: وبالتبع این موضوع با آقای محمد عیسی اسحاق زی، تحلیلگر امور سیاسی و همچنین کارشناس حقوق بشر که از بلژیم با ما وصل هستند بیشتر صحبت میکنیم. اسحاق زی، شما را خوش آمدید میگم. در گفتگوهای بین امریکا و ایران فکر میکنین کدام یک وقت کشی میکنه و چرا؟
1: سلام با شما ادیب عزیز و بینندگان تلویزیون جهانی آریانا نیوز.
0: علیکم
1: السلام. در قدم نخست ما تبریک میگم عید قربان و تمام مردم شرافتمند و با عزت افغانستان و آرزومند سعادت، خوشی و رفا برای مردم خود هستم.
0: سپاس.
1: خوب، ما به یک دستم که تقریبا نمی بیشتر از یک ماهی که مذاکرات ادامه داره بنبست است، یعنی به این مفهوم که وقت کشی میکنن، خصوصا برای وقت کشی برای رژیم ایران بسیار مفید است که بتانند برنامه های را ادامه بتن که در این مذاکره به یک نعوی حتی بتانند از کشورهای منطقه که در اونجا رابطه دارن از اینا استفاده کنند که وقت کشی شوه. اینا هر چقدر برنامه ها در طولانی میشه، در حقیقت همه در کشورهایی که در اونجا آزادی هست و دموکراسی هست و آزادی بیان است، حقوق اساسی و انسانی شهروندان تامین میشه، اونا اعتراضات میرن اگر قرار باشه که برنامه اقتصادیشون در اونجا کاسته شوه و یایی که آزادی های سیاسی شان و یا اجتماعیشان. خوب، در صورت ولی
0: در نهایت چی؟ در نهایت چی؟ آیا ایران وقت کشی میکنه که در نهایت در کشورهایی که حق اعتراضات است، تظاهرات هست، بالاخره برنامه های اقتصادی یا مشکلات اقتصادی برشون به بار بیه، اونها فشار بدن حکومت های خود را تا که حکومت بالاخره در قضیه ایران و در بحران خاورمیانه با ایران به تفاهم برسه. پس باز هم به همان نقطه اول برمیگرده. تفاهم بر سر چی؟
1: خوب، مسئله تفاهم ادیب عزیز روشن است که در اونجا هم سه چیز مهم، حتی چهار چیز مهم، او خط سرخ ایالات متحده امریکا هست، از اروپا هست، از تمام منطقه هست، تمام کشورهای اسلامی تذکر میتن که در قدم نخست مسئله هسته‌ای مطرح است.
0: خب، بله، داشتن سلاح هسته‌ای برای امریکا مجاز و به ایران غیر مجاز. چگونه میتوان این دوگانگی را در یک قانون جمع کرد و این کدام قانون است؟
1: خب، ما به یک دستم که ببینین تقریبا پنج کشوری که در شورای امنیت ملل متحد است کلش سلاح هسته‌ای دارن اکثرشان، مگر ما اینا خودشان در پرکتیک نشان دادن که اینا حمله کردن، نه تنها بر در اسرائیل حمله کرد، نه تنها به سعودی ها حمله کردن، نه به لبنان در اونجا نیابتی ساختن، اوسی ها را ساختن.
0: بله، خب، اگر ایران که هنوز سلاح هسته‌ای گفته میشه نداره که با امکانات دست داشته خود هر جایی که شما میگین حمله کرده، آیا امریکا با داشتن تجهیزاتی که داره مگر حمله نکرده در هر جای جهان که خواسته؟
1: خوب، مجموعه کشورهای دنیا به خصوص بر قدرت ها اینا پیوسته دنبال منافع خود هستند. اگر تهدید در کنج کنار کشورها اینا را یعنی تهدید صورت بگیره، اینا ناگزیر هستند که برنامه های خود بحیث ابر قدرت ها پیش ببرند.
0: بله، اینها به عنوان ابر قدرت اجازه دارند که در صورت تهدید و یا احساس خطر و تهدید از خود دفاع بکنند، اما کشورهایی که کمزورتر هستند و ابر قدرت گویا نیستند و یا جهان سوم هستند و ضعیف هستند، اینها هیچ تهدیدی را نباید رفع بکنند از خود، و اگر از خود دفاع میکنند، اگر تهدیدی را از خود دفع میکنند، باید باز هم سرکوب شوند و این اجازه را نداشته باشند.
1: خوب، ما به یقین هستم که همین پنج عضو شورای امنیت ملل متحد مجموعاً دارن، ولی اینا استفاده نکردن، اینا کشورهای دیگر مثلا تهدید نکردن و از سلاح هسته‌ای به هیچ وجه سلاح هسته‌ای استفاده نکردن. حتی بین ریگن و بین گورباچوف قرارداد امضا شد که اینا به تدریج سلاح هسته‌ای در جهان از بین بره و این تباه کننده است. ما به یقین هستم که کشور ایران، رژیم ایران، این نه تنها تهدید برای مردمش است که در دو روز اینا 50,000 نفر تقریبا میکشه و ای دامهای متعدد از چیزها نه در امریکاست، نه در کشورهای مختلف دنیا، ایطور یک فاجعه در برابر مردم ایران، ایطور یک فاجعه که تمام منطقه را اینا سرش حمله میکنن، برنامه های تروریستی را انجام میدن. اینا یک تهدید شدن، نه تنها برای مردم ایران، اینا تهدید شدن برای عربستان سعودی، اینا تهدید شدن برای امارات، اینا تهدید شدن برای قطر، اینا تهدید شدن برای اروپا که تذکر میده برای آقای ترامپ.
0: بله خب، اگر واقعا اگر ایران بالاخره تهدید معرفی میشه، اگر کسی میخواد ایران را سر جایش بنشانه و بالاخره جلو این تهدید را بگیره و این تهدید را سد بکنه، این کس باید کسی باشه که گذشته حداقل استفاده از سلاح هسته‌ای را بر دیگران نداشته باشه، گذشته تاخت و تاز بر کشورهای دیگر را نداشته باشه، گذشته نقض حاکمیت‌های ملی را نداشته باشه، یعنی با مو لفظ عام گذشته قلدری و یاغیگری را در سطح جهان نداشته باشه. مگر امریکا با چه سندی، با چه جایگاه حقوقی بالاخره میه تبارز میته با یک نحو خود را که گویا ما هستم که میتونم انسانیت و برابری و عدالت را در جهان تامین بکنم؟
1: شما اگر به تاریخ جهان نگاه کنین، هر کسی که قدرت داشته و امپراتورا بودن، جهان را تقسیم کردن. چی انگلیس ها بودن، چی روس ها بودن، چی قبل قدرت های دیگه دنیا بودن. اینمی مشکلات جهان امیست که امی مؤلفه هایی که ما میگیم که حاکمیت قانون بر بنیاد اعلامی جهانی حقوق بشر، یعنی برنامه های ملی ما باید از مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه، برنامه های جهانی ما. مگر متاسفانه این حقوق بشر در مجموعه کشورهای دنیا، تنها در یک کشور نه، ولی نقص میشه، ولی نقصش در عادی که فاجعه بار بره در مابین یک کشور خود، فاجعه بار بره در مابین منطقه و بالا دیوانوار عمله کنه بالای همه کس. و این دیگه قابل عزیز که همه کشور همی حاله چین تذکر داده که نباید از
0: بله.
1: ایران به سلاح هسته‌ای برسه. کشورهای منطقه حتی اروپا گفته که شما راکت های بالستیک شانه باید از جلوش بگیرین که اینا در اروپا میزنن، قبرسه که زدن در اروپا هم یه عملات انجام میتن. بنابراین رژیم ایران هم برای مردم خود، هم برای منطقه و جهان، برای کل کشورهای اسلامی یک تهدید شده.
0: بله.
1: آنها را در بحران کشاندن.
0: اگر مقایسه بکنیم تهدید و حملات ایران را با حملات که اسرائیل انجام داد، اما امریکا در حمایت اسرائیل استاد میشه و در برابر ایران استاد میشه، چرا جهان در برابر اسرائیل یک دست نمیشن؟
1: ببینین، ما اگر قرار باشه که مسائل مذهبی را پیش ببریم، در مسائل مذهبی ببینین، اون طرف چین یک سیستم لایک است، اما کشورهای مسلمان میره او دوجه خدا را نمیشناسن دیگه، اون میفهمیم که یک سیستم لایک کمونیستی است. ولی در کشورهای اسلامی با هم جنگ میکنن. یعنی اگر ما بگوییم که حضرت موسی، بالاخره حضرت عیسی، بالاخره حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بالاخره حضرت داوود، یعنی چهار کتاب بین خود جنگ داره، اینا جنگ در کشورهای مسلمان آنقدر حاد است. مشکلی است که اسلام وسیله قدرت و متاسفانه وسیله ثروت ساختن و دیکتاتوری بسیار وحشتناک بالای مردم خود ایجاد کردن به نام دین. اینا از دین اینا استفاده ابزاری میکنن، از دین متاسفانه تلاش میکنن که با ایله ها به قدرت برسن و قدرت باز برای ثروت. از این خاطر بسیار ضرورت است که ما برنامه های که دین وسیله بسازیم، قوم وسیله بسازیم، نژاد وسیله بسازیم، طبقه را وسیله بسازیم، دیکتاتوری ایجاد کنیم، هم مردم خود را تهدید کنیم و هم منطقه و جهان. راه همین است که یا احترام بگذارن به مردم خود، احترام بگذارن به قوانین بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
0: سپاسگزار هستم از حضور شما اسحاق زیس. حالا چند خبر دیگر از جهان ورزش.
2: دور نخست رقابت‌های کرکت یک روزه لسعه در ولایت ننگرهار با صدر نشین تیم بند امیر به فرجام رسید. شاگردان صدیق الله عطل پس از پایان مرحله نخست این رقابت‌ها با کسب 5 امتیاز در جایگاه نخست جدول رده‌بندی قرار گرفتند. در آخرین دیدار این مرحله قرار بود تیم‌های بند امیر و عمو برابر هم به میدان بروند، اما این مسابقه به دلیل وزش باد شدید و نامساعد بودن شرایط جوی برگزار نشد و هر دو تیم یک امتیاز دریافت کردند. در پایان دور نخست تیم بوست و اسپینغر نیز هر کدام با 4 امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند. آمو با 3 امتیاز چهارم شد و مسعینک با 2 امتیاز در جایگاه پنجم ایستاد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده است که مرحله دوم این مسابقات از 4 عید قربان آغاز خواهد شد. این رقابت‌ها در استادیوم‌های قاضی امان‌الله خان و نجیب الله ترکی ننگرهار برگزار می‌شود و 5 تیم برای کسب عنوان قهرمانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در این رقابت‌ها شماری از ستاره‌های شناخته شده کرکت افغانستان حضور دارند، از جمله گلبدین نایب در تیم آمو، حشمت الله شهیدی و قیس احمد در بند امیر، کریم جنت در بوست، محمد نبی اساخیل در اسپینغر و رحمان الله گربز در مس عینک. رقابت‌های انتخابی بوکس کابل پس از 12 روز رقابت‌های فشرده میان بیش از 600 ورزشکار به فرجام رسید و در پایان 26 مشت‌زن برتر جواز حضور در تیم منتخب بوکس کابل را به دست آوردند. قاد با حضور ورزشکاران از 102 کلب در رده‌های سینی بزرگسالان و در 12 کلاس وزنی برگزار شد. ورزشکاران از 4 زون شهر کابل، 3 ولسوالی و 1 تیم مربوط به وزارت معارف در اوزان 48 تا مثبت 92 کیلوگرم با هم رقابت کردند. مسئولان برگزار کننده اعلام کردند که هدف از برگزاری این رقابت ها شناسایی و گزینش چهره های برتر برای تشکیل تیم منتخب عنوان شده است. مراسم اختتام این رقابت ها در سالن فدراسیون بوکس با حضور مسئولان ورزش و شماری از علاقمندان ورزش مشت‌زنی برگزار شد.
0: وضعیت هوا.

0: بینندگان گرامی به این ترتیب رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. از حضور و همراهیتان سپاسگزارم. بقیه وقت خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
1: حامی نشر این برنامه

0: Battle lines are drawn.
1: Sarpanch Shreyas.
2: This is my turf.
3: The brilliant Shubman Gill.
1: Hard hitting Pandya.
0: Rishabh Panti.
4: The heat is on.
0: It's a massive.
5: Here begins.
6: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026
7: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد
6: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
8: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
9: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
10: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: بنام خدا با عرض سلام و وقت بخیر به برنامه تحول خوش آمدید. من ادیب هستم. وزیر دفاع امارات اسلامی به منظور اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. وزارت دفاع اعلام کرده است که در این کنفرانس مقام های امنیتی و دفاعی شماری از کشورهای منطقه و جهان حضور دارند و درباره امنیت منطقه ای، چالش های مشترک و همکاری های متقابل گفتگو خواهند کرد. بر اساس معلومات وزارت دفاع، تبادل نظر در مورد موضوعات مهم امنیتی و تقویت همکاری ها از محورهای اصلی این نشست خواهد بود. در این برنامه در رابطه با همین موضوع صحبت میکنیم، اما در آغاز به گزارش توجه کنید.
1: محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع امارات اسلامی، از بهر اشتراک در کنفرانس بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده. وزارت دفاع میگوید که این نشست با حضور مقام های امنیتی و دفاعی شمار از کشورهای منطقه و جهان برگزار می شود و در آن پیرامون امنیت منطقه‌ای، چالش های مشترک امنیتی و همکاری های متقابل بحث و گفتگو صورت خواهد گرفت.
2: در افغانستان اسلامی امارت دفاع وزارت قدرمن وزیر مولوی محمد یعقوب مجاهد د روسیې فدراسیون په قربتوب د نړیوال امنیتی کانفرنس د ګډون په موخه مسکو ته سفر کړی. په یاد کانفرنس کې د سیمې او نړۍ د ګڼو هیوادونو امنیتي او دفاعي لوړپوړي چارواکي ګډون کوي چې په سیمه ییز امنیت، امنیتي ننګونو او متقابلو همکاریو بحثونه کوي.
1: با این حال برخی کارشناسان

0: باور دارند که روسیه با برگزاری این نشست در تلاش برجسته سازی نقش خود در معادلات امنیت جهانی است و همزمان می‌خواهد با جذب متحدان و ترویج روایت‌های سیاسی خود نفوذ غرب را به چالش بکشد.
1: ای که وزیر دفاع افغانستان در او اشتراک بکنه در چنین یک نشست بین‌المللی به این معنی که افغانستان دیگه جایگاه خود پیدا کرده و نقش مهمی را در تعاملات بین‌المللی و منطقه‌ای می‌تونه ایفا بکنه.
0: پیش از این وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرده بود که نخستین مجمع بین‌المللی امنیتی خود را از 26 تا 29 می 2026 در مسکو برگزار می کند تا نمایندگان ده ها کشور درباره امنیت سایبری، مقابله با جنگ های ترکیبی و همکاری های بین المللی گفتگو کنند.
2: دوباره خوش آمدید مهمانان من در این بحث. آقایان محمد صادق شینواری آگاه نظامی اینجا در استودیو، آقای نورالله حبیبیار آگاه سیاسی همچنان در استودیو و آقای اسلام الدین معارج مبصر سیاسی از لندن با ما روی خط تیمز وصل هستند. مهمانان گرامی را به بحث خوش آمدید میگم، سپاس که فرصت دادین. معارج با شما آغاز میکنیم و در آغاز میخوایم دیدگاه های هر سه مهمان را، ورود سخنانشان را در رابطه با کنفرانس بین المللی امنیتی که در مسکو برگزار شده و مقام های امنیتی و دفاعی برخی از کشورها هم در آن اشتراک کردند که از افغانستان هم اشتراک کرده وزیر دفاع امارات اسلامی در حال حاضر. این کنفرانس فکر میکنین در شرایط کنونی چه پیام برای منطقه و جهان داره؟
3: سلام و احترام خدمت شما جناب ادیب صاحب بزرگ، مهمانان گرامی، همکاران برنامه و تمام بیننده های عزیز که می خواهیم برشان این روز بسیار تهنیت و روز مهمی که روز عرفه و عیدی که عید قربان پیشوری داریم از صمیم قلب برای تک تک شما و بیننده های عزیز تبریک میگم. انشالله که ایام خوش و موفق داشته باشند. البته بله، نشستی که از تاریخ 26 یعنی امروز و الى تاریخ 29 توسط یا به ابتکار روسیه این نشست دایر شده یا این کنفرانس، در اونجا رؤسا یا قومندان ها، وزرای دفاع، رؤسای شوراهای امنیت کشورهای مختلف به ویژه منطقه و همسایگان افغانستان در اونجا اشتراک داره. طبعا پیامت هایی را که شما پرسیدین بسیار عمده و در یک موقع بسیار حساس همین کنفرانس بعد از سفر آقای پوتین به چین و نشست های کشورهای منافع المشترک آسیای میانه ای صورت میگیره، در حالی که این نشست البته یک نشست دیپلماتیک نیست بلکه بخشی از ارزیابی بزرگ امنیتی و ژئوپلیتیک خوانده شده. یعنی بعد از خروج آمریکا وضعیت و نظم منطقه که حدوداً بر هم خورده، آقای پوتین از لحاظ ژئوپلیتیک، از لحاظ اقتصاد و نظامی میخواهد که یک ارزیابی عمومی و یک هماهنگی را در بویژه در منطقه در اینجا به وجود بیاره. به او خاطر ما میتونیم از چند زاویه با همچو کنفرانس و اهدافی از او، چالش هایی که شما فرمودین، میتونیم نگاه بکنیم. از لحاظ اهمیت سیاسی و دیپلماتیک اشتراک در این نشست امنیتی با وجود عدم رسمیت شناسی، ولی مرحله تعامل امنیتی مستقیم با کابل است. میتونیم که امروز حضور وزیر دفاع افغانستان در این نشست یک موافقت بسیار بزرگ است که با افغانستان دریجه داده میشه.
2: تشکر میکنم. در رابطه با این بیشتر صحبت خواهیم کرد. شینواری صاحب، بحران خاورمیانه، بالاخره تاخت و تازهای امریکا و پیشتر از او خروج امریکا از افغانستان، بعد بحران خاورمیانه و جنگ با ایران، بعد سفر ترامپ به چین و بعد از سفر ترامپ سفر پوتین به چین و در حال حاضر روسیه میزبان گفتگوهای امنیتی، فکر میکنین روسیه چه اهداف امنیتی و سیاسی را دنبال میکنه؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون نوران نیوز، به همکاران تکنیکی شما و به مهمانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: علیکم السلام.
4: ببینین امروز سیاست در جهان یک شکل پیچیده‌تر بر خود گرفته که تحلیل و تجزیه این سیاست‌هایی که امروز کشورهای جهان داره و خصوصا قدرت‌های بزرگ این سیاست بازی میکنه و این یک سر تخاصم و تقابل و این اساسات‌های منطقوی است که روز به روز این حوج میگیره و این نیاز به این میشه که بعض جلسات و نشست‌ها تحت عنوان‌های مختلف صورت بگیره. خب می‌بینیم که در جهان دو قدرت بزرگ است که ایالات متحده آمریکا است و روسیه است و بازیگر سوم هم چین عنوان شده است که این سران از این کشورها در تلاش هزی است که یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و از این به سود خود یا برابرداری بکنه و هم امو جایگاه خود در جهان و در سطح بلند داشته باشه و او را
2: ایز بکنه. در برابر خود به غرب؟
4: کاملا. و همچنان ایالات متحده آمریکا هم بالمقابل هی هم در این کوشش است که یا هم ایطور یک اجماع منطقوی را یا تشکیل بتن و این بازی را برای پرتن و از این یا سود ببرن برابرداری ببرن. و ما شما اگر به تاریخ گذشته ما نظراندازی بکنیم که این دو قدرت بزرگ در جهان بودن که یا بازیگر منطقوی و بازیگر در جهان هستند که گاهی روسیه هم ایطور یک بازی را برای میپرتن و ایطور یک اجماع منطقی را شکل میده و گاهی وقت هم که امریکا و ناتو بودن و قبل از این هم روسیه تحت یک بلاک به نام وارسا بودن، این کشمکش ها بین این دو قدرت های بزرگ یا سابق هستند، ولی امروز که یا وادار به این شدن که ایطور یک اجماع را شکل بتن، خب میره همه جنگ و اینی خشونت ها و همچنان اینمی تعاملات سیاسی و معاملات استخباراتی که صورت میگیره، این هم اگه به خاطر ازی است که اینجا این موضوعات و این را به نفع خودی ها رقم بزنن یا در تپ تلاش هستن.
2: یعنی در کل روسیه با میزبانی این نشست در واقع میخواه نگرانی هایی که داره را میخواه حل بکنه، یا اینکه در واقع همان هدف اصلی که تقویت یک قطب و یک اتحادی و یا یک اجماع منطقه کلانی که در برابر غرب و هجمونی و نفوذ امریکا میخواهند داشته باشند این را تقویت ببخشند؟
4: نه خیر، یا به تشویش رفع نمیکنم، بلکه یا به افزایش دیگه تشویش هم یا دامن میزنند و ایطوری قطب یک اجماع را یا تشکیل میتد مقابل از این قدرت بزرگ ایالات متحده آمریکا هستند و اینمی سیاست های نابکار، سیاست های چند رویه، چند لایه ایالات متحده آمریکا را در قبال کشورهای ضعیف و کوچک و اینمی عکس العمل های آقای ترامپ که در چند سال که و یا سیاست نابکار ایالات متحده آمریکا باعث شده که ایطور یک اجماع حله ازی شکل بگیره، یک قطب دیگه هم تشکیل شد و خواهی سایسا این میره با مو قطبی که یا ایره تشکیل میتن.
2: سپاسگزار هستم عبی بیارسی. نشستی که حالا در روسیه برگزار میشه و از افغانستان هم در او هیئت اشتراک کرده، روسیه بارها در رابطه با افغانستان با وصف ارتباط و تعامل خوب خود با افغانستان و با وصف رسمیت شناسی افغانستان ما ابراز نگرانی هم هر از گاه داشته. فکر میکنین که حالا این نشست چقدر میتونه که نگرانی ها را رفع بکنه؟
5: الحمدلله لأهله و صلاة و سلام علی اهلها. نخست سلام های خدا با توفیق نبوی به جناب شما و مهمانان گرامی و شنونده و بیننده تلویزیون شما که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
2: علیکم السلام.
5: امروز روزی است که ببخشید که روز عرفه است یا عرفات، که همه مسلمانان جهان کسایی که دعوت شده در وجه 1.5 میلیون یا بالاتر است دست به دعاست، خداوند دعا و اطاعت و عبادات از او را قبول کنه، در باره

0: وإذا سيدنا أظهر قبل زميل التريبون يجلس قبل برای همه مسلمانان جهان، خاصتا کسایی که در عبادت است، تبریک میگم.
1: تشکر.
0: در قسمت صحبت شما که بیشتر گفتین، رئیس سرویس امنیت روسیه الکساندر بورتنیکوف اظهار نگرانی کرده در قسمت افغانستان که در اینجا گروه های داعش و غیره و غیره فعالیت دارن، و با وجود که صحبت شما که با این که ما با روسیه چی سابقه داریم و به همه معلوم است که روسیه یک مملکت در قسمت ما یک مملکت تجاوزگر بوده، افغانستان اشغال کرده بود، مملکت ما را به خاک خون کشانید، شهدای بیش از حد از چند میلیون بالاتر و معلول و معیوب و همه چیز، و باز افغانستان بدون از اینکه تاوان بپردازه، بدون از اینکه چیزی، فقط عمق افغانستان ایلا کرد و با آمریکا با توافق در او وقت رئیس جمهور وقت روسیه و آمریکا با هم در عرشه کشتی شیشتن، هر دو سیاکار، و درباره افغانستان تصمیم گرفتن که افغانستان باید همونتو امریکا را گفت خودت کمک نکو، ما میبرایم، و روسیه خودش هم گفت ما با این غلامای خود کمک نمیکنم، و بان افغانستان در حالت خودش، افغانستان در حالت خودش ماندن. چند سال نجیب حکومتش دوام کرد به می خاطر که یک قوت چیزی داشتن، و اون طرف با مجاهدین از طرف امریکا نه تنها کمک نشد، تخریب شروع شد. خب بالاخره خداوند برای مجاهدین نصرت داد و داخل افغانستان شدن و حکومت طرفدار روسیه شکست و نابود شد. و به هر صورت ای که باز جنجالایی که در اون وقت پیدا شد، زادش همه اینمی روسیه بود و کاجیبی بود.
1: یعنی میخوان بگوین که روسیه امروز هم نمیتونه دوست خوبی بر افغانستان باشه؟
0: اینطور است که این سیاست است، سیاست دوست دائمی و دشمن دائمی نداره. امروز روسیه وقتی که افغانستان شناخت با یک تاکتیک که هیچ کس نشناخت، روسیه شناخت، درست است، او اهداف خود داره، او از افغانستان، از امارات اسلامی نگرانی داشت، و نگرانی داشت به خاطر از اینکه امارات اسلامی را به رسمیت شناخت، و این یک چانسی است که خدا کنه که آل امارات اسلامی اگرچه از این مسئله خوب موضوع را درک کرده، و اونا که نگرانی خود اظهار میکنه با وجودی که صحبت پیشتر شما، با وجودی که افغانستان به رسمیت هم شناخته، با وجودی که خود دوست میدانه فعلا، ولی بازم نگرانی داره، و این نگرانیش شاید به جای باشه یا به جای باشه، ولی امارات اسلامی از اینکه وزیر دفاعش در این سفر اشتراک کردن،
1: بله،
0: این از نگاه سیاست بسیار قدم نیک خوب است، و اوجا روبروی صحبت میشه.
1: بله، در رابطه با این مسئله پس از وقفه صحبت میکنم اگر اجازه بدین. وقفه کوتاه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
9: راجستان رایلز در مقابل سان رایزرز هیدرآباد،
8: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر: اکسبول هم مزه داره هم جایزه داره، محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
10: کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
11: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
12: مسگران، نوآوری با کیفیت.
13: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: ادامه بس بازم خوش آمدید. مورد اشتراک هیئت افغانستان در این نشست را چگونه می توان ارزیابی کرد و چه فرصت هایی را می تواند بر افغانستان داشته باشه؟
1: بله، البته ما این نشست یا این کنفرانس امنیتی را دست کم نمی گیریم. این فرصت و امکانات قوی که باز هم بر افغانستان به دست آمده، از این باید استفاده از این صورت بگیره. البته این نشست همونطوره که پیشتر عرض کردم که از چند زاویه به طرف از این نگاه کرده میتونیم و طور که شما فرمودین اهداف جوانب یا کشورهای زیدخل منطقه از لحاظ امنیتی طبعا مشخص است، همونطوره که نگرانی ها و چالش های اونا هم مشخص است. پیامدهای منطقه در این نشست بسیار مهم است و در کل روابط امارت اسلامی با کشورهای آسیای مرکزی منطقه و جهانی. خب البته باید عرض بکنم که این اهداف اول روسیه را میتونیم سه هدف عمده از این یادآور شویم که جلوگیری از سرایت ناامنی افغانستان با آسیای مرکزی است و دوم مهار نفوذ داعش خراسان که البته خود امارت از او بیشتر صدمه میبینه، ایجاد توازن در برابر نفوذ غرب یعنی امریکا و حتی شریک روسیه چین که در این کنفرانس هم اشتراک میفت. طوری که اهداف امارت اسلامی را میتونیم یادآور شویم که کسب مشروعیت سیاسی غیر رسمی و شکستن انزوای منطقوی که وجود داشت، امروز همی انزوا هم از لحاظ امنیتی بارجه مشکنه. نقش افغانستان باعث بازیگر یعنی بازیگر معادلات امنیتی منطقوی که خود حضور افغانستان باز بویژه در همچه یک کنفرانس امنیتی که امروز دنیا همه به سوی امنیت و حفاظت روی آورده، یک نقش شریک امنیتی منطقه گفته میشه. با وجودی که در روز رئیس شورای امنیت روسیه سرگی شایگو یادآور شد که تقریبا از 18 تا 23 هزار جنگجو در افغانستان و از نواحی مختلف وجود داره که یک نگرانی بزرگ گویا با وجود آورده، با وجودی که داعش خراسان، تی تی پی، جنبش اسلامی ازبکستان و گروه های ایغور ترکستان شرقی و همچو گروه ها
0: بله. فکر میکنم صدای ما تماس ما با مارس قطع شد. الا وصل شدن شینواریس، همین مسائلی که مطرح میشه، روسیه هم در گذشته ابراز نگرانی داشته از حضور هراس افغانان در خاک افغانستان سخن گفتن، این در حالی است که بارها نه تنها از سمت روسیه ما از طرف های دیگر هم چنین نگرانی هایی را در خصوص افغانستان داریم که گویا در اینجا گروه ها وجود داره، اما امارت اسلامی این ادعاها را به اساس میدانه و رد میکنه و سند موثق هم تا حالا ارائه نشده. یگانه کشوری که تانست سند ارائه بکنه و او سند هم آن طرف خط فرضی دیورند و به خاک خود پاکستان بالاخره ثابت شده، پاکستان بوده. اگر مورد را هم گفته که در اینجا ما هدف قرار دادیم که مربوط به گروه های هراس افغان بوده، بعد ثابت شده که نه چنین نبوده و در اینجا حضور نداشته. پس پرسشی که مطرح میشه این است که روسیه واقعا با این نگرانی ها و با این ادعاهایی که داره که در خاک افغانستان گروه ها هزاران گروه را میگن وجود داره، چی هدف را و بالاخره دنبال میکنه واقعا در خصوص افغانستان؟ از یک طرف رسمیت میشناسه، از طرف دیگه نگران است. اگر نگران است، این نگرانی را نمیشه مستقیما با حکومت افغانستان شریک بکنه و راه حل برای جستجو بکنه که به سطح جهان مطرح میکنه؟ اینجا فکر میکنین چه هدفی میتونه در قبال چنین برجسته سازی ها وجود داشته باشه؟
2: خب ببینین، پالیسی ها و سیاستی که کشورها و خصوصا کشورهای قدرت های بزرگ در قبال افغانستان در چندین ده به ایسو داشته، این پالیسی ها و سیاست ها یا چند لاحه بوده و چند رویه بوده،
0: بله،
2: صادقانه و مخلصانه نبوده، در صدد اهداف استراتژیک خود بوده.

0: ده اگر با افغانستان با حکومت ها و نظام هایی که در افغانستان بوده که دست دوستی را دراز کردن هم به خاطر استخبارات موضوعات استخباراتی بوده، تعاملات استخباراتی بوده و اهداف استراتژیک بوده.
1: بله، و امروز همچنین است و در آینده همچنان خواهد بود.
0: کاملا. یکی که روسیه و امثال از این بعضی کشورها اینطور بعضی گزارش های ضد نقیص ارائه می کنند که گویا در خاک افغانستان اینجا گروه های مختلف هست، یا که پاکستان هم ادعا کرده بودند و آدرس مشخص شد. و همچنان هفته قبل هم روسیه هم این تشویش نگاری رو ابراز کردند تا یک اعلامیه و تا نشست ها که گویا در افغانستان اینجا گروه های هستند.
1: بله، پس حالا که همین نگرانی ها هم وجود داره، حالا در این نشست از افغانستان هم مسئولین امنیتی و دفاعی کشور در سطح رهبری وزارت دفاع را میبینیم در اونجا حضور داره. خود این حضور اینجا دیگه جای افغانستان خالی نیست، کرسی افغانستان خالی نیست، یا سهم افغانستان خالی نیست، از افغانستان نماینده در اونجا حضور داره، نماینده رسمی حکومت. فکر میکنین در خصوص اعتماد سازی و یا رفع همین نگرانی ها این نشست و این حضور و اشتراک چقدر میتونه مؤثر واقع شود؟
0: خب ببینین، فکر نمی کنم که رب داشته باشه، های تاثیرات مثبت داشته باشه که یا نگرانی را ابراز میکنن و گاهی وقت گزارش های ضد نقیص یا در رسانه ها سخن میزنن و میگوین که در اینجا یه گروه ها هست و اینمی نشست امنیتی که در روسیه هست که وزیر دفاع ملی افغانستان در اونجا اشراک کرده ایر رفع بسازه.
1: بله،
0: و ایره رفع نمی سازه.
1: پس به این معنا که اون نگرانی ها پیامشان، یعنی مخاطبشان افغانستان نیست، بلکه میخوان به دیگرها پیام داشته باشن از طریق ابراز این نگرانی ها.
0: کاملا کاملا. و این هم به این رفع نمیشه و ای که امروز یا میزبان این کشورهای هستن در بیش از تقریبا 180 کشور که در اونجا وزرای دفاع کشورها هستن و مسئولین امنیتی اشراک میکنن، این به این معنا نیست که یا دیگه در قبال این موضوعات یا نگرانی نداشته باشه، بلکه این هم یک بعضی وقت یک تکتیک های استخباراتی است که مثلا یا یک کشور نشانه میگیره و اهداف ازی در چهار اطراف ازی میباشه. و اینجا سیاست ها امروز پیچیده هست و چند لایه چند رویه هستن و دیگه ای که اینجا تعاملات و معاملات سیاسی و استخباراتی هست که ببینین که یک روز چند کشور به یک طرف در قطب می باشه، چند روز بعد ببینین که دیگر کشورها در قطب دیگر می باشه و گاهی وقت یا مثلا گزارش های ضد نقیص ارائه می کنن. اینجا این کشورها می خواهند که یکی که یا امو دوست و دشمن خود یا دوست و دشمن حقیقی خود یا جستجو بکنن و ای که آیا این کشورها با ما یا در این پالیسی هایی که ما ارائه میکنیم یا امانگی داره یا نداره، یا
1: تشکر.
0: مثلا به ضد ما است، یا مثلا عکس العمل ها را یا میخوان که یا روشن بسازن.
1: سپاسگزار هستم. ادامه این بحث را پس از میان برنامه دنبال میکنیم. همراهی من کنید.
2: Battle lines are drawn.
3: Sarpanch, Shreyas.
4: This is my turf.
5: The brilliant Shubman Gill.
6: Hard-hitting Pandya.
7: Rishabh Panti.
8: The heat is on.
9: It's a massive.
10: Here begins the rain.
11: داد وزر او شپگویشت هندوستان کرکت ورلی.
12: سنرایزرز حیدرآباد در راجستان رایز پروڑانده.
11: نن مازدیگر پینزنی می بچه پشوانده او انحساری بناده آریانا تخا. دیخ پر اولو ملاتر کونکی اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
13: امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی افغانستان.
14: کابل فولاد د استحکام او لوړ کیفیت سمبول.
15: مسګران با کیفیت نوښت.
16: سلام سلام، صبح بخیر افغانستان.

0: صبح و زندگی، شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 صبح.
1: با ادامه بحث بازم خوش آمدید. حبیبی صاحب، تعاملاتی که در حال حاضر بین افغانستان و روسیه وجود داره و حالا نماینده افغانستان هم در نشست بین المللی که میزبانش روسیه است در اونجا حضور داره، همین تعاملات خودش چقدر میتونه جایگاه منطقه افغانستان را در شرایط کنونی با توجه به اون تحریم هایی که بر بالای افغانستان وجود داره ثابت بکنه؟
2: واقعا افغانستان با اکثر کشورها، حتی با آمریکا، حتی هم در تعاملات حاضر است و حاضر بوده و تعاملات سیاست تعاملات همیش در پیش گرفته.
1: بله.
2: و ای که امروز با کشور مانند روسیه، وقتی که اونا هم سیاستن یا هرچی که هست پیششان منافع خود در نظر گرفته، افغانستان به رسمیت شناخته. وقتی که افغانستان به رسمیت شناخته و با افغانستان تعاملات دارن و روابط تجارتی و روابط همه روابط سفارتی را حتی قائم کردن، دیگه به افغانستان هم از این فرصت باید استفاده کنه و استفاده هم کرده و این از زیرکی و سیاست امارت اسلامی است که با روسیه و نه تنها روسیه و با همه کشورهای جهان امید تعاملات را در پیش بگیره و سیاست همسایگی، سیاست دوستی، سیاست روابط دیپلماتیک و همه سیاست هایی که ایجاب میکنه با همه کشورها باید داشته باشه و در نظر داشته. و یکی از کشورهایی که امروز بسیار یک نقطه است که مثلا روسیه، همیشه شناخت امارت اسلامی توسط روسیه یک پیشرفت بسیار کلان بوده و این به امارت اسلامی یک نقطه پیشرفت است و این که امروز وزیر دفاع یا اشخاص امنیتی وجه اشتراک میکنه، این هم یک پیشرفت است.
1: بله.
2: و باید هم اشتراک بکنن و اوجه با همه کشورهای جهان متوجه میشن و میبینن که سیکو با کشور که اونا فکر میکنن که دیجا نگرانی دارن از داعش، از دیگه گروپ های تخریبکار، ولی در امارت اسلامی با وجودی که میگه که در افغانستان وجود نداره و افغانستان نمیگذاره که از افغانستان، از خاک افغانستان و هیچ کشوری، حتی کشور همسایم پاکستان یا هر کشور استفاده سو شوه یا استفاده تخریبی شوه یا ای با اونا کمک کنه، قطعا وجود نداره. با وجود از این نگرانی کشورها وجود داره، ولی ای که باز دت مجالس اشتراک کنن، نظریات کشورها تبادل افکار صورت میگیره، نه تنها در مجالس، شاید جداگانه بعضی کشورها صحبت بکنند در قسمت افغانستان، در قسمت امارت اسلامی، ذهنیت خود روشن بسازه. ای یک پیشرفت دیپلماتیک، پیشرفت سیاسی و پیشرفت از هر نگاهش، پیشرفت تجارتی با بعضی کشورها همیال افغانستان بسیار پیشرفت‌های زیاده کرده با کشورهای همسایه و کشورهای تجارتی.
1: سپاسگزار هستم. مارس، حضور وزیر دفاع امارات اسلامی در این نشست در حال حاضر با توجه به اون نگرانی هایی که هم روسیه و هم برخی کشورهای دیگر داشته، اما با توجه به اینکه افغانستان از طرف کشورهای دیگر به رسمیت شناخته نشده و گویا یک بخش کلان از جامعه جهانی ظاهرا چنین تصور میکنن یا چنین میپندارن که گویا افغانستان در انزواست و تحت فشار و تحریم هست و مشکلات زیاده در داخل و خارج داره و بالاخره از صحنه سیاسی جهان هم به یک نحو گوشه و در حاشیه است، آیا حضوری که در حال حاضر در این نشست بین المللی از افغانستان صورت میگیره و روسیه که افغانستان را به رسمیت شناخته این نشست میزبانی میکنه و از افغانستان هم دعوت میکنه و از افغانستان در اینجا حضور صورت میگیره، آیا میتونه که این پندارها و ادعاهایی که ما پیشتر گفتم را به چالش بکشه و بالاخره جایگاه افغانستان را ثابت بکنه؟

0: کاملا همونطور است. تعامل با طالبان یا امارات اسلامی افغانستان در حقیقت مهار بحران افغانستان در مجموع است. چی بحران ها، چی تحریم ها و چی شک و تردید ها. البته همی کنفرانس کنونی که ما یادآور شدم که بسیار زیاد مهم است برای منطقه، به خاطر که جنگ تحمیلی پاکستان بر افغانستان، جنگ های تحمیلی بر ایران و کشورهای منطقه، اینا به می خاطر هم روسیه، چین و کشورها با هم همی کنفرانس اجرا کردن و می کنن نشستن که صحبت بکنن و همی نظم و به اصطلاح تقسیم قدرت در دنیا را امروز ثابت بسازه. و بسیار زیاد مهم است که افغانستان در اینجا در محور صحبت ها قرار داره، به خاطر از اینکه روسیه سوال داشت که آیا گروه های تروریستی هنوز مهار شده یا نه، طوری که مهمان برنامه فرمودن بله امارات اسلامی جواب میده میشه که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری هیچ سیستم استفاده نمیشه. البته در اینجا ما میتونیم بگویم که سیاست روسیه تعامل بدون شناسایی رسمی کامل هم اینمی به اصطلاح مشروعیت برای افغانستان که در محور مسائل امنیتی امروز قرار میگیره خودش نشان میده. با وجودی که عرض کردم که رقابت های قدرت ها منطقه از لحاظ مهار تهدیدهای امنیتی و حفظ نفوس تاریخی خود در منطقه امروز در اوج سر استیج آورده و چین طبعا نگرانی های نه تنها پروژه های اقتصادی خود داره، بلکه همو تشاویش ایغورهای ترکستان شرقی را در اوج بیشتر در همین مجلس در اجندای خود داره. نگرانی های ایران، داعش، آبها، مهاجرین، مثلا همین تحولات مرزی و مسائل اقتصادی است که در پلوی مسائل نظامی و امنیتی در اجندای خود در این کنفرانس با خود داره. پاکستان طبعا بدون اجندا، ولی برای استفاده از طالبان و به اصطلاح دفع تی تی پی کوشش میکنه و تنها از امریکا یاد کنم که او چون نقش مستقیم جز نظارت، مدیریت و رصد بر تحولات افغانستان چیزی را نداره. بنان در یک کلمه عرض کنم که افغانستان یا امارات اسلامی از انزوای مطلق یا انزوای مطلق منطقه امروز بیرون میشه که یک گام بسیار بد برای افغانستان است و خود تعاملات امنیتی که امروز افغانستان در محور از او قرار داره بسیار زیاد نقش داره که افغانستان در اینه میتونی یک تیم، یک کنفرانس و بالاخره در یک بلاکی که بتانه همکارا و دوستای بسیار خوب در منطقه داشته باشیم که نه تنها به جنگ های منطقه‌ای و جهانی پاسخ داشته باشیم، حداقل بتانیم همی روابط مشروع، نیک، دوستی و حسن نیت و همسایگی را در منطقه داشته باشیم. این خودش یک دستاورد بسیار بزرگ است.
1: سپاسگزار هستم. شینواری صاحب، چه تهدید مشترک وجود داره که همه این کشورها را میتونه تهدید بکنه که نیاز به همکاری های مشترک داشته باشه که چنین نشست ها و چنین کنفرانس ها و چنین تعاملات بتونه همه این کشورها را در برابر تهدیدهای مشترک تقویت ببخشه؟
2: خب همکاری های مشترک یک حاصل حقوقی هم است که نیاز به این است که باید فی مابین کشورها به سطح منطقه باید اینجا هماهنگی موجود باشه و یا باید تعاملات سیاسی داشته باشه، از هر لحاظ، هم از لحاظ سیاسی، اقتصادی و استراتژیک و همچنان در قبال از اینکه یا یک قطب باشه، یک جهت روشن باشه، یک جهت معلوم باشه که کدام کشورها با هم هستن و کدام کشورها طرف هستن و این کشورها باید کدام پالیسی را یا برای پرتن و هم در منطقه یا تاثیرگذار باشه و هم یا حقوق کشورها و نظام ها حفظ باشه و نگذاره دیگه

0: شرا بالای زیاد تعرض بکنن، حقوق زیاد سلب بکنن.
1: بله، همین تهدید چی میتونه باشه؟ همکاری های مشترک بدون شک در برابر تهدید مشترک باید باشه. سازمان پیمان امنیت جمعی گاه ابراز نگرانی میکنه، کشورهای مستقل مشترک المنافع گاه ابراز نگرانی میکنن، روسیه گاه نگران است، پاکستان را میبینم ابراز نگرانی میکنه. خب آیا تهدید مشترکی که وجود داره در همین حوزه خلاصه میشه یا میتونه نفوذ غرب یا اون رقبای سیاسی اقتصادی کلان هم در سطح کلان میتونه رقیب باشن و میتونن تهدید باشن که این کشورها همونطور که شما اشاره کردین بتونن از آدرس یک اتحادیه یا یک اجماع منطقه‌ای در برابر اون تهدیدها هم استادگی بکنن؟
0: خب این تهدیدهای مشترک روز به روز یه گسترش پیدا میکنن.
1: مثلا کدام است؟ همین تهدید مشترکی که وجود داره چی است؟
0: ببینین وضعیت عراق که امریکا یک تهدید مشترک کشورا بودن و هستن که یا بالای عراق حمله کردن، بالای افغانستان حمله کردن، افغانستان اشغال کردن، مثلا در سوریه همچنان کشمکشایی که بین روسیه و اوکراین هستن و ایمی کشمکشایی که فعلا ایران با اسرائیل دارن و تخاصم متقابلی که بین روسیه و ایالات متحده امریکا هست، تخاصم متقابلی که بین چین و امریکا هست و تخاصم متقابل و کشمکش هایی که بین هندوستان و پاکستان هستن.
1: بله، کره شمالی، کره جنوبی، تایوان، چین،
0: کاملاً.
1: پس کاملاً. همه این تهدیدها برمیگرده به ریشه به یک ریشه که میتونه محور غرب باشه. بس
0: کاملا کاملا
1: تشکر. سپاسگزار هستم. ادامه این بحث پس از وقفه.
2: Battle lines are drawn. Sarpanch Shreyas.
3: This is my turf.
4: The brilliant Shubman Gill.
5: Hard hitting Pandya.
6: Rishabh Panti.
7: The heat is on.
8: The massive.
9: Here begins.
10: لیگ برتر کرکت هندوستان 2026،
11: راجستان رایلز در مقابل سن رایزرز حیدرآباد.
10: امروز ساعت 5:30 عصر به طور مستقیم و انحصاری از آریانا. حامیان نشر اکس بول هم مزه داره هم جایزه داره. محصول از سوپرکولا حالا در 28 کشور جهان.
12: امپریال کانتیننتال، کاخ سلطنتی افغانستان.
13: کابل فولاد، نماد استحکام و کیفیت برتر.
14: مسگران، نوآوری با کیفیت.

0: ادامه بحث بازم خوش آمدید. حبیب یارسیب، آیا فکر میکنین که تقابل یا مقابله با نفوذ غرب هم یکی از اهداف نشست کنونی امنیتی در روسیه باشه؟
1: بله، یک چیز واضح است. امروز روسیه تو فکر کرده بود که آمریکا با یا اسرائیل، خصوصا آمریکا با ایران در حال صلح است، یا ای که امو فقط هم باقی مانده بود لحظات مطبوعات نوشته بگنن که باید صلح میکردن یا صلح امضا میشد. با یک

0: گذشت و با یک منافی یکی دیگر در نظر گرفته نبود و شاید آمده که آمریکا میخواست یا ای که ایران قبول نمیکرد. ولی ما مطبوعات شنیدم متاسفانه اسرائیل بالای لبنان حملات خود شدید ساخت که آمریکا به این بهانه که ما و بالای ایران در بندر عباس و بعضی مناطق دیگه ایران هم به اصطلاح موشک برانی های خود کرد و بسیار موشک های پیش رفته که آمریکا هم به خاطر ازی که ما از خود دفاع میکنم، آمریکا هم داخل ازی صحنه جنگ شد و توسط ایران امو پهباد و چی آمریکا هم سرنگون شد. خب اصل گپ ایست که روسیه هم فکر کرده بود که اگر این موضوع به صلح می انجامد و در دی قسمت روسیه هم همین 180 کشوری که در این مجلس اشتراک میکنه یا این مسئولین امنیتی و دفاعی کشور هاست و مسئولین سیاسی کشور هاست، روسیه از این برداشت خود داره و منافع خود در نظر داره که با این کشور ها امروز که اگر امریکا در جنگ است این به فایدهش نیست و این شکست هم انشالله متصور است که شکست قطعی بخوره و انشالله شکست هم میخوره و این روسیه هم منافع خود در نظر داره و این یک موضوع است که از این منافع خود
1: بدون شک منفعتی که به افغانستان میتونه داشته باشه چی است؟
0: افغانستان دی باید اشتراک داشته باشه و روسیه از طریق روسیه و با این کشورها که هم صحبت میشه و در این مجالس اشتراک میکنه و این تعامل است از نگاه سیاسی به افغانستان، از نگاه تجارتی و از هر نگاه به افغانستان منفعتش است و افغانستان از انزوا میکشه. افغانستان پیش بسیاری مردم در انزوا قرار داره ولی اشتراک وزیر دفاعش و اشتراک مسئولین امنیتیش و مسئولین سیاسیش در ایت یک 180 کشور در او اشتراک داره و از طرف یک تقریبا ابر قدرت روسیه ای میزبانی یا ای دعوت میشه به افغانستان منافع زیاد سیاسی نظامی از هر نگاه و تجارتی داره.
1: سپاسگزار هستم. مارس، نتایج نشست یا تأثیرات که این نشست میتونه در سطح منطقه بر افغانستان داشته باشه را از چند زاویه میتونه نگاه کرد و کدام موارد است؟
2: خب البته چیزی که مربوط به افغانستان میشه و ما در برای صحبت مثل از این مطرح تاکید کردم که گویا افغانستان مسئله امنیتی منطقه اما بسیار زیاد مربوط و منوط به افغانستان دانسته شده در اجندا و گفته میشه که بعضی از گروه هایی که در 20 سال مبارزه جهاد امارت اسلامی هنوز هم او روابط با این گروه ها قطع نشده، گروه هایی که طالبا در اون وقت با جنگجوی ها همکار بودن و با اون خاطر میگه که گروه های زیاد شایگو گفت از 18,000 تا 23,000 جنگجو هم وجود داره که خود از این یه دید است و طبعا افغانستان در محور توجه قرار میگیره، افغانستان انزوا میکشه و طبعا اعتماد برای امارت اسلامی را ضعیف ساخته. اما گفته میشه که اگر طالبا در چو یک هماهنگی که اینا میخواین یک چتر امنیتی را در منطقه ایجاد بکنن اگر همکار نباشد دیدها فشارهای منطقوی فشارهای استخبارات.
1: سپاسگزار هستم مارس، متاسفانه که تماس ما هم مشکل داره. شنواری صاحب، فکر میکنین که در راستای اعتماد سازی و تثبیت جایگاه افغانستان در سطح منطقه و جهان این نشست و اشتراک افغانستان در این نشست تا چه حد میتونه الگوی باشه که سایر کشورها هم با الگوگیری از این نشست و اشتراک بتونن در آینده هم افغانستان را نادیده نگیرن و در نشست هایی که برای منطقه می باشه و مخصوصا از رهگذر افغانستان هم در اونجا بحث ها مطرح می باشه در اونجا افغانستان را دعوت بکنن و بالاخره جایگاه افغانستان باز هم حفظ شود؟
3: خب

0: در چنین دعوت ها مسئولین امارت اسلامی افغانستان ای وانمود می سازد که افغانستان فراموش نمی شود، در این طور یک نشست های بزرگ و مهم که به مرور زمان دایر می شوند سران امارت اسلامی افغانستان در این دعوت شوند و این هم به سود مردم افغانستان است، به سود نظام است و هم این به سود جامعه جهانی است، کشورهای منطقی و فرامنطقی است. یکی در بین افغانستان و کشورهای منطقی و جامعه جهانی هم یک اعتبار، اعتماد هم به میان می آید و همچنان افغانستان اینطور احساس نمی کنه مردم افغانستان که گویا ما از دید جامعه جهانی ما فراموش شدیم و این جهان هم به این نتیجه میرسه که افغانستان نباید در عاشق قرار داده شود و بره به طرف منزوی شدن و در این طور یک نشست هایی به سود اما جانبه هستن. باید سران افغانستان در این نشست های بزرگ در نشست های بزرگ بین المللی باید یا دعوت شوند و مشکلاتی که هستن و این نگرانی که هستن این روی بروی اگر این گفته شوه و رای حل برزی پیدا شوه این بهتر خواهد بود.
1: بله، و کشورهایی که همین گونه پیشرفت افغانستان را و آسته آسته دوباره تثبیت جایگاه افغانستان را نمیخوان ببینن، نمیخوان بر بتابن و بالاخره سنگ اندازی و مزاحمت ایجاد میکنن، فکر میکنین چقدر میتونن بازم چالش آفرینی بکنن و افغانستان را از رسیدن به جایگاه واقعیش و دوباره ادغامش به جامعه جهانی و بین المللی باز بدارن؟
0: خب اگر یا بخواین نخواین افغانستان میره به طرف پیشرفت، تعاملات سیاسی صورت میگیرن، اگرچه مقطعی باشه، زمانگیر باشه و این کشورهایی که سنگ اندازی میکنن یا در اکثریت نیستن، در اقلیت هستن یا هم به مرور زمان ای را درک میکنن و ای احساس یا از لحاظ بشری، از لحاظ از هر لحاظ باشه ای را درک میکنن و ای از ای سنگ اندازی ها یا دست میکشن و به عوض از ای که سنگ اندازی بکنن به نفع از ای هستن که با امارات اسلامی افغانستان از راه تعامل نه تخاصم و تقابل یا پیش برن.
1: سپاسگزار هستم از حضور مهمانان گرامی که در این بحث حضور یافتند و بینندگان گرامی سپاس از شما. برنامه تحول در اینجا به پایان میرسد. خدا نگهدار.
2: آریانا نړیوال تلویزیون د هیواد تر ټولو ستر او مجهز رسنیز مرکز د لویو ورزشی پیښو په خپرولو کې د کلونو تجربې لرونکی په برخلیک ټاکونکو شیبو کې ستاسو تلپاتې ملګری په زړه پورې او نه هېرېدونکې شیبې. آریانا نړیوال تلویزیون په 2018 کال کې یو ځل بیا تر ټولو سترې او مهمې کورنۍ او نړیوالې ورزشي سیالۍ د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ستاسو تر کورونو رسوي. د شلوریز نړیوال کرکټ لیگ څلورم پړاو.

0: کارهین.
1: اشراف زورمند و متکبر از قوم او گفتند ای شعیب، و یقین تو و کسان را که به تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خود بیرون خواهیم کرد، مگر اینکه به آیین ما بازگردید. گفت آیا می خواهید ما را بازگردانید اگرچه ماگر نباشیم؟
0: قد افتر

0: الفاتحين.
1: اگر ما به آیین شما بازگردیم بعد از آن که خدا ما را از آن نجات بخشیده، به خدا دروغ بستیم و شایسته نیست که ما به آن بازگردیم مگر این که خدایی که پروردگار ماست بخواهد. علم پروردگار ما به همه چیز احاطه دارد، تنها بر خدا توکل کرده ایم. پروردگارا میان ما و قوم ما به حق داوری کن که تو بهترین داورانی.

0: اشراف زورمند از قوم او که کافر شده بودند گفتند اگر از شعیب پیروی کنید شما هم زیانکار خواهید شد.
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
0: سپس زمین لرزه آنها را فرا گرفت و صبحگاهان به صورت اجساد بیجان در خانه هاشان

0: آنها که شعیب را تکذیب کردند آنچنان نابود شدند که گویا هرگز در آن خانه ها سکونت نداشتند. آنها که شعیب را تکذیب کردند زیانکار بودند.
1: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.
0: سپس از آنان رو برتافت و گفت ای قوم من رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیر خواهی نمودم، با این حال چگونه بر حال قوم بی ایمان تأسف بخورم؟

0: یرجعون.
1: و ما در هیچ شهر و آبادی پیامبر نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی ها و خسارت ها گرفتار ساختیم، شاید به خدا آیند و به سوی خدا بازگردند و تضرع کنند.

سپس هنگامی که این هشدارها در آنان اثر نگذاشت، نیکی و فراوانی نعمت و رفاه را به جای بدی و ناراحتی و گرفتاری قرار دادیم، آنچنان که فزونی گرفتند و همه گونه نعمت و برکت یافتند و مغرور شدند و گفتند تنها ما نبودیم که گرفتار این مشکلات شدیم، و پدران ما نیز تنگ دستی و توانگری رسید. چون این شد، آنها را ناگهان به سبب اعمالشان گرفتیم و مجازات کردیم، در حالی که نمی فهمیدند.

0: يكسبون.
1: و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیش می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها می گشودی، ولی آنها حق را تکذیب کردند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان مجازات کردیم.

0: آیا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما شبانه به سراغ آنها بیاید در حالی که در خواب باشند؟
1: او امن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون؟
0: آیا اهل این آبادی ها از این ایمنند که عذاب ما هنگام روز به سراغشان بیاید در حالی که سرگرم بازی هستند؟
1: اف امنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون؟
0: آیا آنها خود را از مکر الهی در امان می دانند؟ در حالی که جز زیانکاران خود را از مکر و مجازات خدا ایمن نمی دانند.

0: قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
1: آیا کسانی که وارث روی زمین بعد از صاحبان آن می شوند عبرت نمی گیرند که اگر بخواهیم آنها را نیز به گناهانشان هلاک می کنیم و بدلهایشان مهر می نهیم تا صدای حق را نشنوند؟

0: اینها شهرها و آبادی هایست که قسمت از اخبار آن را برای تو شهر می دهیم. پیامبرانشان دلایل روشن برای آنان آوردند، ولی آنها چنان لجوج بودند که به آنچه قبلا تکذیب کرده بودند ایمان نمی آوردند. این گونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد و بر اثر لجاجت و ادامه گناه حس تشخیصشان را سلب می کند.
1: و ما وجدنا لأكثرهم من عهد و این وجدنا اکثرهم لفاسقین،
0: و بیشتر آنها را بر سر پیمان خود نیافتیم، بلکه اکثر آنها را فاسق و گناهکار یافتیم.

0: مفسدین.
1: سپس به دنبال آنها یعنی پیامبران پیشین موسی را با آیات خیش به سوی فرعون و اطرافیان او فرستادی، اما آنها با عدم پذیرش به آن آیات ظلم کردند. ببین عاقبت مفسدان چگونه بود.
0: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين.
1: وموسى گفت ای فرعون من فرستاده از سوی پروردگار جهانیانم.
0: حقیق على ان لا اقول على الله الا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل.
1: سزاوار است که بر خدا جز حق نگویم، من دلیل روشن از پروردگارتان برای شما آوردم، پس بنی اسرائیل را با من بفرست.

0: فرعون گفت اگر نشانه آوردگی نشان بده، اگر از راست گویانی.
1: فالقا عصاه فاذا هي ثعبان مبین.
0: موسی عصای خود را افکند، ناگهان اژدهای آشکار شد.
1: و نزع یده فاذا هي بيضاء للناظرین.
0: و دست خود را از گریبان بیرون آورد، سفید و درخشان برای بینندگان بود.
1: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم.
0: اطرافیان فرعون گفتند بیشک این ساحر ماهر و داناست.
1: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون.
0: میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند، نظر شما چیست و در برابر او چه دستوری دارید؟
1: قالوا ارجه و اخاه و ارسل في المدائن حاشرین.
0: سپس به فرعون گفتند کار او و برادرش را به تأخیر انداز و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست.
1: یأتوك بكل ساحر عليم.
0: تا هر ساحر دانا و کار آزموده را به خدمت تو بیاورند.

0: الظالمین.
1: ساحران نزد فرعون آمدند و گفتند آیا اگر ما پیروز گردیم اجر و پاداش مهم خواهیم داشت؟
0: قال نعم وانكم لمن المقربين.
1: گفت آره و شما از مقربان خواهید بود.

0: الملقين.
1: روز مبارزه فرا رسید. ساحران گفتند ای موسی، یا تو وسایل سحرت را بیفکند یا ما می افکنیم.
0: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: گفت شما بیفکنید و هنگام که وسایل سحر را افکندند مردم را چشم بندی کردند و ترساندند و سحر عظیم پدید آوردند.

0: ما به موسی وحی کردیم که عصای خود را بیفکند. ناگهان به صورت مار عظیم درآمد که وسایل دروغین آنها را به سرعت برمی گرفت.
1: فوقع الحق و بطل ما كانوا يعملون.
0: در این هنگام حق آشکار شد و آنچه آنها ساخته بودند باطل گشت.
1: فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين.
0: و در آنجا همگی مغلوب شدند و خوار و کوچک گشتند.
1: و القی السحرة ساجدین.
0: و ساحران بی اختیار به سجده افتادند.
1: قالوا آمنا برب العالمین.
0: و گفتند ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم.
1: رب موسی و هارون.
0: پروردگار موسی و هارون.
1: قال

فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ حتما این نیرنگ و توطئه است که در این شهر و دیار چیده اید تا اهلش را از آن بیرون کنید، ولی به زودی خواهید دانست.

0: یعنی دست راست و پای چپ یا دست چپ با پای راست قطع می کنم، سپس همگی را بدار می آویزم.
1: قالوا إنا إلى ربنا منقلبون.
0: ساحران گفتند مهم نیست، ما به سوی پروردگارمان باز

انتقام تو از ما تنها به خاطر این است که ما به آیات پروردگار خیش هنگامی که به سراغ ما آمد ایمان آوردیم. بار الها صبر و استقامت بر ما فروریز و آخرین درجه شکیبایی را به ما مرحمت فرما و ما را مسلمان بمیران.

و اشراف قوم فرعون و او گفتند آیا موسی و قومش را رها می کنیم که در زمین فساد کنند و تو و خدایانت را رها سازند؟ گفت به زودی پسرانشان را می کشیم و دخترانشان را زنده نگه می داریم تا به ما خدمت کنند و ما بر آنها کاملا مسلطیم.

0: المتقین.
1: موسی به قوم خود گفت از خدا یاری جویید و استقامت پیشه کنید که زمین از آن خداست و آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد واگذار می کند و سرانجام نیک برای پرهیز کاران است.

0: يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
1: گفتم پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیدی، همکنون پس از آمدنت نیز آزار میبینی، کی این آزارها سر خواهد آمد؟ گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین آنها سازد و بنگرد چگونه عمل میکنی.
0: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون.
1: وما نزدیکان فرعون و قوم او را به خشکسالی و کمبود میوه ها گرفتار کردیم، شاید متذکر گردند.
0: فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن

0: اما آنها نه تنها پند نگرفتند، بلکه هنگام که نیکی و نعمت به آنها می رسید می گفتند به خاطر خود ماست، ولی موقعی که بدی و بلا به آنها می رسید می گفتند از شومی موسی و کسان اوست. آگاه باشید، سرچشمه همه اینها نزد خداست، ولی بیشتر آنها نمی دانند.
1: وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين.
0: و گفتند هر نشانه و معجزه برای ما بیاوری که سحرمان کنی ما به تو ایمان نمی آوری.

0: بر آنها فرستادی، ولی باز بیدار نشدند و تکبر ورزیدند و جمعیت گناهکاری بودند.
1: ولم

0: المجرمين.
1: سپس بلاها را پشت سر هم بر آنها نازل کردیم، طوفان و ملخ و آفت گیاهی و بقه ها و خون را که نشانه های از هم جدا بودند.

هنگامی که بلا بر آنها مسلط می شد می گفتند ای موسی، از خدایت برای ما بخواه به عهدی که با تو کرده رفتار کند. اگر این بلا را از ما مرتفع سازی، قطعا به تو ایمان می آوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد.

هنگامی که بلا را پس از مدت معینی که به آن می رسیدند از آنها برمی داشتیم، پیمان خیش را می شکستند.

سرانجام از آنها انتقام گرفتیم و آنان را در دریا غرق کردیم، زیرا آیات ما را تکذیب کردند و از آن غافل بودند. و

0: صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون
1: و مشرقها و مغربهای پر برکت زمین را به آن قوم به ضعف کشانده شده زیر زنجیر ظلم و ستم واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که به خرج دادند تحقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان از کاخهای مجلل می ساختند و آنچه از باغهای دربازدار فراهم ساخته بودند در هم کوبیده.

و بنی اسرائیل را سالم از دریا عبور دادی. ناگاه در راه خود به گروه رسیدند که اطراف بت‌هایشان با تواضع و خضوع گرد آمده بودند. در این هنگام بنی اسرائیل به موسی گفتند: تو هم برای ما معبود قرار دی، همان گونه که آنها معبودان و خدایان دارند. گفت: شما جمعیت جاهل و نادان هستید.

0: یعملون.
1: اینها را که میبینید سرانجام کارشان نابودی است و آنچه انجام میدهند باطل و بیهوده است.
0: قال اغير الله ابغيكم الها وهو فضلكم على العالمين.
1: سپس گفت آیا غیر از خداوند معبود برای شما بطلبند، در حالی که او شما را بر جهانیان و مردم عصرتان برتری داد.